0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Videoer af nærgående ulve florerer i øjeblikket, og de sidste par år er bestanden vokset så meget, at forskerne ikke længere ved præcis, hvor mange ulve der er i Danmark. I foråret blev antallet af ulve opgjort til 49, men siden er der kommet hvalpe til, og der er ingen officielle tal for, hvor mange ulve der er lige nu. Professor Peter Sunde fra Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet følger ulvebestanden tæt.
3: Der er ingen, der ved med sikkerhed, hvor mange ulve vi har i Danmark. Så skulle vi jo følge hver enkelt ulve meget mere tæt, som vi gjorde i gamle dage. Og vi har simpelthen for mange ulve i forhold til de ressourcer, vi har, og det antal DNA-prøver, vi kan analysere til det mulige længere.
2: Indtil 2024 opgjorde forskerne antallet af ulve ved at lave et par hundrede DNA-analyser om året af ulvenes efterladenskaber. Men siden er bestanden blevet så stor, at forskerne ikke kan følge med. Men der er brug for et mere præcist tal for antallet af ulve, hvis myndighederne på et tidspunkt vil lave en generel regulering af bestanden, siger Peter Sunde.
3: Hvis du skal lave en generel bestandsregulering, så kræver det jo, at du har et godt estimat af, hvor mange individer der er i bestanden, og hvilken dynamik du har. Så skal du kunne bruge det til modeller, bestandsmodeller, der kan beregne konsekvenserne af, hvor mange ulve vi fjerner. Og for at du kan gøre det, så skal du have gode bestandsdata. Så det er en forudsætning for, at vi kan have en bestandsregulering i Danmark.
2: Ulven har været tilbage i Danmark siden 2012. Efter den 15-årige pige fra Hedensted i sidste uge blev bragt til Ungarn af en mand på 22 år, som hun fik kontakt med på nettet, advarede barnet forældre mod at lade deres børn være alene hjemme på sociale medier. Den ungarske mand blev i går anholdt af politiet i Ungarn, og dansk politi har bedt om at få ham udleveret. Og forældre skal stadig følge med i, hvad deres børn laver på nettet, anbefaler Mia Lind Winter, der er psykolog og leder for sletterådgivningen hos Red Barnet.
4: Vi ser stadigvæk et relativt højt niveau af omfanget af både krænkelser og ubehagelige oplevelser online, og er jo, kan man sige, betragter det som et problem, som vi vil se i stigning.
2: Ifølge Red Barnets egen undersøgelse er 25% af alle børn mellem 9 og 17 år blevet kontaktet af en fremmed voksen online. Derfor er det vigtigt, at forældre taler med deres børn allerede, når de begynder at gå på sociale medier. Den 22-årige mand mistænkt for at have etableret et forhold til den 15-årige danske pige med henblik på at begå seksuelle forbrydelser mod hende. Den amerikanske sundhedsforsikring Medicaid vil stoppe økonomisk støtte til kønsskifteoperationer og hormonbehandlinger til mindreårige. Det skriver USA's præsident Donald Trump i aftes på sit sociale medie True Social. Vi vil ikke betale for, at vores uskyldige børn gennemgår disse barbariske operationer og behandlinger, som medfører ufattelig og uoprettelig skade på deres unge kroppe, skriver Trump. Ifølge nyhedsbureauet AP træder de nye regler i kraft den 13. oktober, og de har straks medført kritik fra flere LGBTQ-organisationer. Dagen byder på masser af sol og mellem 17 og 22 grader, og det kan faktisk blive lidt varmere end det.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Ukraine har afleveret et forslag til, hvordan krigen med Rusland kan afsluttes til de amerikanske fredsforhandlere. Det siger den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky i en tale i aftes, skriver nyhedsbureauet Reuters. Jared Kushner og Steve Witkoff forhandler som Trumps udsending om at få afsluttet den mere end 4 år lange krig. I talen kom Zelensky også ind på, at USA kan hjælpe med at styrke Ukraines forsvar. I aften fra klokken 7 kan man se en solformørkelse, og interessen er meget stor. I legetøjskæden BR sælger de solformørkelsesbriller, der beskytter øjnene mod usynligt UV og infrarødt lys. Og det salg går rigtig godt. BR i Næstved havde købt 2.000 briller, men allerede i går om formiddagen var der kun 800 tilbage. En af dem, der var forbi BR i Næstved i går, var Katrine Børsting, der var ude for at købe brillerne til både sig selv, hendes familie og en kollega. Og hun ser frem til at se det sjældne fænomen, fortæller hun.
3: Jeg så det nyligt i går. Jeg ved ikke, hvornår andre så det, men at det kommer til at ske her i morgen. Så det glæder vi os til, og ved jo, der går rigtig mange år, før vi får mulighed for at se det igen.
2: En anden, der også havde lagt turen forbi BR i Næstved, er Helle Meisner. Hun glæder sig også til solformørkelsen, som, hvis vejret tillader det, bliver den første, hun ser.
4: Ja, for jeg har aldrig set det. Og som jeg sagde til drengene der, at det er 38 næste gang, og jeg er 69, så det kan jo være, at jeg ikke får set det så, hvis jeg ikke gør det nu.
2: Danske virksomheder er ikke klar til at omstille sig til den nye EU-lov om emballage, der træder i kraft i dag. Men det bør de være, for de har haft over 1,5 år til at forberede sig til det, mener miljøorganisationen Plastic Change. Loven kræver blandt andet, at virksomheder dokumenterer vægt, leverandører, materialetype og genanvendelse af materialet. Og det er på tide, siger Henrik B. Pedersen fra Plastic Change.
5: Der må virksomheden i hvert fald steppe op i forhold til, at nu skal vi faktisk have styr på, hvor meget forbrug, der ligger i de her emballage. Det kan være op helt op til 50% af vores forbrug af plastik og pap og så videre. Det går til alle de her emballage, og der følger en kæmpe klimabelastning med.
2: Både Dansk Industri og SMV Danmark mener, at det ikke har været muligt at omstille sig, og det i dag stadig er uklart, hvilken slags dokumentation, der præcis kræves, og hvordan det skal dokumenteres. Særligt fordi virksomhederne først fik regelsættet for 9 dage siden, fortæller Jakob Brandt, som er administrerende direktør for Erhvervsorganisationen for Små og Mellemstore Virksomheder, SMV Danmark.
6: De ved ikke, hvad det er, de er underlagt. De har ikke haft tid til at læse reglerne. De skal finde ud af, hvor meget man er omfattet af. Man skal finde ud af, er der tungmetaller i ens materiale. Man skal finde ud af, hvem er leverandører. Så man skal måske også ud og hente dokumentation fra nogle leverandører, som man selv har. Og det er simpelthen fuldstændig umuligt at opnå på så kort tid.
2: Dagen byder på masser af sol mellem 17 og 22 grader og svag eller let vind fra skiftende retninger. Radioavisen var med Jeppe Øregård.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: USA's præsident Donald Trump blev efter et NATO-topmøde i Tyrkiet i juli ført væk fra præsidentflyet Air Force One over på et andet fly efter en vurdering fra Secret Service. Det siger Trump til journalister her i nat.
3: Well, it's only up to Secret Service. I just follow what they'd like to do. So I go by Secret Service.
2: Det er op til Secret Service. Jeg gør, hvad de vil have. Jeg følger Secret Service og militæret, og de vil have mig over på et andet fly, og jeg gør, hvad de siger, lød det her fra Trump. Adspurgt om, hvorfor præsidenten blev bedt om at skifte fly, svarede han. Jeg går ud fra, at der var en trussel, og jeg spurgte ikke så meget ind til det. Jeg får en del trusler, lød det fra Trump. I aften vil du nok kunne se mange af dine naboer ude på gaden med blikket vendt mod himlen, for kl. 19 begynder en delvis solformørkelse over Danmark, og vi er mange, der gerne vil se det spektakulære himmelfænomen. Det oplever de også hos legetøjskæden BR, der har haft godt gang i salget af solformørkelsesbriller, som man skal bruge, hvis man vil undgå varige øjenskader. Helle Meisner har været forbi legetøjskædens butik i Næstved for at købe et par briller, så hun i aften kan opleve sin første solformørkelse.
4: Jeg har aldrig set det. Og det er 38 næste gang, og jeg er 69, så det kan jo være, at jeg ikke får set det så, hvis jeg ikke gør det nu.
2: Butikken i Næstved har indkøbt 2.000 solformørkelsesbriller, og 8 af dem har Katrine Børsting fået fat i. Hun skal blandt andet se det særlige syn med sine børn, fortæller hun.
5: Det glæder jeg mig ret meget til, mest af alt, fordi at, altså, jeg har også set det før, men jeg kan dog nok huske det, hvornår det sidst var der. Men det er en speciel oplevelse også at kunne give videre til sine børn og dele med sine børn.
2: Der er blevet sat turbo på ulvejagten i Vestjylland. Naturstyrelsen har nemlig sat ekstra folk og droner ind for at finde og aflive den ulv, der flere gange er kommet for tæt på mennesker ved Nørre Nebel i Vestjylland. Senest mandag aften blev ulven set, hvor den strejfede rundt tæt på en familierestaurant i den vestjyske by. Men ifølge Venstres naturordfører Marie Bjerre, så er det ikke nok at skyde en enkelt såkaldt problemulv. Vi skal af med flere ulve, mener hun.
6: Ulve kommer helt tæt på mennesker nu, og nu er der sågar områder her i landet, hvor myndighederne fraråder, at man kan færdes. Og det viser jo altså, at vi har for mange ulve, og derfor kommer vi også til at indkalde ministeren i samrådet til at svare på, hvad man kan gøre for at holde den her bestand nede.
2: Men ifølge den socialdemokratiske minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, kan vi altså ikke bare gå i gang med at skyde ulve i Danmark.
7: Vi kan ikke bare regulere bredt set og skyde ulve til højre og venstre. Det er et fredet dyr, og de regler bliver jeg nødt til at forholde mig til. Men jeg kommer til at gøre alt, hvad jeg kan inden for de regler. Jeg kommer til at være i dialog med EU om de regler.
2: Dagen byder på masser af sol og mellem 17 og 22 grader. Vi får en svag eller let vind fra skiftende retninger. I Nordjylland først på dagen jævn vind fra vest. Nattens radioavis var med Jeppe Ørregaard.
0: Det her
1: er P4.
0: Med dig hele vejen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben
0: med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og velkommen indenfor i Morgenklubben på en onsdag morgen, hvor der jo altså i dag er alt mulig god grund til at holde øje med himlen lidt senere. For det er jo altså i dag, du kan opleve en delvis solformørkelse herhjemme. 85% af solen bliver dækket af månen, og det begynder altså i aften sådan lige omkring klokken 7. Og når vi når sådan den maksimale dækning, så er det sådan lige lidt over 8, og cirka 50 minutter senere, så er månen gledet helt forbi. Men når du så er derude og alligevel står der og kigger op på himlen i aften, så vil mit råd til dig være, bliv derude, for når mørket falder sådan rigtigt på, så er der i nat altså mulighed for at opleve meteorsværmen Poseidon, der glider forbi natten mellem den 12. og 13. august, og som altså skulle give mulighed for at se en hel masse stjerneskud. Så lige her fra morgenstunden af, altså et par tips til at kigge op i dag, og hvis du i øvrigt vil vide mere om både solformørkelse og meteorsværm, jamen, så kan jeg kun anbefale dig lige at svinge forbi dr.dk. Der er gode tips og råd til, hvordan man bedst oplever de her fænomener. Hvordan du bedst oplever morgenklubben, det styrer du sådan set selv. Min anbefaling vil dog være, bare lad dig føre igennem sådan vores faste morgenrutiner, og så i øvrigt lad musikken gøre det meste af arbejdet. Og det starter vi med lige her sammen med Mathias Ranch og Freja Seier og nummer 2, Lanterner. Godmorgen, Danmark.

0: motorvej. Vi stikker af nu, du og jeg.
1: Og hvis du ville, kunne vi køre ud i verden nu.
0: Os to på en motorvej.

0: Det lader til at stå skrevet alle steder i både sol, stjerne og måne, at det bliver en god dag i dag, og det satte vi altså lige en tyk streg under her med dagens godmorgen natsang fra Hej Matematik, som sammen med Anker Stjerne gav os. Det bliver en god dag. Og lige nu, der er det så Tobias Rahim, der giver os Elsker, når du smiler.
1: Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er glad. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er til sted.

Fiona Blacksmith i selskab med Mektes på So You Dancing. 5:54 er klokken, og mens vi lyttede til So You Dancing, så smuttede jeg lige en lille tur over i det, vi kalder for den store forslagskasse. En sådan rimelig simpel papkasse, hvor alle jeres mange gode bud på kropslige kickstarter, de havner. Og sådan et bud er du jo altså også velkommen til at sende ind til mig på adressen morgenklubben@dr.dk. Og det har Bjarne fra Nykøbing Sjælland gjort, og Bjarne han skriver sådan her. Godmorgen kære Julie og alle I andre morgenfriske. Selvom jeg har nået en alder, hvor jeg ikke lige frem springer ud på dansegulvet med dristige moves, så er der altså alligevel noget musik, som kan få hofter til at vrikke og fingrene til at tromme. Det er i 70'erne og 80'erne huserede et band, nemlig Electric Light Orchestra, også kaldet ELO, med rockmusik i sådan en lidt alternativ orkestrering. De havde slæbt klassiske instrumenter, som for eksempel cello, med i studiet og på scenen, men det gjorde nu ikke musikken dårligere, og de blæste hit efter hit af, så det kan være rigtig svært at vælge. Men en af dem, jeg vender tilbage til fra egen reol, er Hold On Tight. Den skal nok få jer, der kører i bil, til at tromme lidt på rattet, og jer, som står med madpakkerne, til at vrikke lidt med hofterne. Gode hilsner fra Bjarne fra Nykøbing Sjælland. Og Bjarne, det er jo lige præcis det, vi gerne vil have. Altså folk, der står og sveder over madpakkerne, lige får sådan lidt musikalsk indspark, der gør, at kroppen ligesom rykker med. Og det samme gælder dem, der sidder i bilerne, eller hvor du nu end befinder dig nu, hvor vi skal have fat i det nummer, som Bjarne altså har foreslået som kropslig kickstarter. Electric Light Orchestra og Hold On Tight.

er ikke meget for at bevæge sig ud på dansegulvet, men der er et enkelt nummer, som altid kan få ham til at svinge lidt hofter, og det er altså det nummer, som Bjarne havde foreslået som dagens kropslige kickstarter, nemlig Electric Light Orchestra og Hold On Tight. Og ligesom Bjarne, så kan du jo altså være med til at påvirke playlisten her i Morgenklubben ved at foreslå en kropslig kickstarter, et nummer, der kan sende dig ud på dansegulvet, som kan få dine hofter til at vrikke. Bare aflevere dit forslag på morgenklubben@dr.dk eller tryk på taleboblen under Morgenklubbens program inde i appen DR Lyd. Der er også mulighed for at skrive til mig direkte derfra. Herfra, der skal vi videre med lidt musik fra Medina. Hende skal du nemlig få her på Det Smukkeste.

Ariana Grande, We Can't Be Friends, fik du lige her i morgenklubben, hvor klokken er 6:08. Det er blevet tid til, at vi også lige får tjekket ind på øverste etage og lige får tryktestet hjernen. Lige får mærket efter, hvor vågen den egentlig er, og det gør vi som altid med en omgang musik-quick-quizzer. Kategorien, vi quizzer i dag, det er 80'erne, og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilken film med Christopher Lambert i hovedrollen forbinder man med Queens It's a Kind of Magic? Ja, du kender Queen og It's a Kind of Magic, men hvad er det for en film med Christopher Lambert i hovedrollen, som man som regel forbinder det nummer med? Det er dagens musikquiz spørgsmål, og svaret det får du lige efter Mads Langer og

Mads Langer var det her med Elephant. Lige før den fik du dagens musikquiz spørgsmål. I dag, der quizzer vi altså i kategorien 80'erne med et spørgsmål, som er sådan lidt filminspireret også. For det er et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilken film med Christopher Lambert i hovedrollen forbinder man som regel Queen's It's a Kind of Magic med? Og svaret er, at den film hedder Highlander. It's a Kind of Magic er et nummer, som egentlig er skrevet af Queen-trommeslageren Roger Taylor i første omgang specifikt til filmen Highlander, og senere hen så blev det jo altså titelnummeret til et af Queens egne albums. Men hvis du er barn af 80'erne, så kender du altså denne her film om den skotske Connor McLeod, spillet af Christopher Lambert, der finder ud af, at han er udødelig, og som udødelig bliver han altså en del af den her hemmelige turnering, hvor andre udødelige kæmper mod hinanden rundt om i verden, og hvor det dybest set handler om at hugge hovedet af hinanden. Teksten til It's a Kind of Magic er spækket med replikker fra Highlander-filmen. Titlen alene er en replik, som Christopher Lambert siger til en lille pige, der opdager, at han altså er udødelig. It's a kind of magic, siger han så. Men der er altså også linjer som There can be only one, og one prize, one goal, som alle refererer til denne her udødelige 80'er-film, som vi lige kan genopleve for en kort bemærkning, selvfølgelig sammen med Queen og It's a kind of magic.

Det var i filmen Highlander, at vi første gang stødte på Queen og It's a Kind of Magic. Et nummer, der sådan mere eller mindre blev skrevet specifikt til Highlander-filmen, men som altså senere endte med at blive en decideret Queen-klassiker. Highlander var det rigtige svar på musikquizzen i dag. Om lidt så skal vi have svar på, hvad det er for et nummer, der er gået hen og blevet dagens hjertestartersang. Og det finder vi ud af lige efter Rasmus Seebach og bandet Søn har spillet den her for os. Sprækker.

Rasmus Seebach i selskab med bandet Søn her på Sprækker. Klokken er lige knap og nap 8 minutter i 6, og dermed så gælder det dagens sidste faste morgenrutine, nemlig vores hjertestartersang. Og i dag, der er den som en bestilt af Thomas, som har skrevet ind til mig på morgenklubben@dr.dk. Og Thomas, han skriver sådan her. Godmorgen, kære Julie. Min kæreste og jeg bor hele sommeren i vores kolonihave, og jeg står ofte meget tidligt op og hører altid morgenklubben. Jeg vil høre, om du kan hjælpe mig med den 12.8.2026, hvor min udkårne på 5. år fylder 60 år. Hun er mit livs lys, indbegrebet af kærlighed, og har åbnet mit hjerte og fylder tilværelsen med liv, glæde og en ubetinget kærlighed. Jeg hørte engang en top 20 liste over sange, der er gode til et bryllup. Der var flere sange på den liste, som var gode. Beyoncé, Bruno Mars med flere. Men en særlig fangede min opmærksomhed, uden min sådan relativt velbevandrede musikhjerne dog kendte til sangen. Og det var nummeret A Thousand Years med Christina Perry. Det er blevet vores ultimative kærlighedssang, hvor vi drømmer om det evige sammen i en smuk kontekst og den smukkeste video. Min store datter fortalte mig efterfølgende, at det er en sang, som er blevet brugt til en vampyrserie med over 3 milliarder views på YouTube, der havde kørt i mange år, dog uden min registrering. Men det er stadig vores sang. Glæder mig til at høre fra dig. Knus og kram, den lykkelige Thomas. Og Thomas, det er ganske rigtigt, at det her nummer fra Christina Perry, det var en del af den filmserie, der hedder Twilight, sådan en vampyrfilmserie, hvor det her nummer var en del af soundtracket, og altså via denne her filmserie fik altså kæmpe mange views på YouTube og blev et gigantisk hit. Og jeg kan godt forstå, at det også er blevet et hit for jer, for det er en rigtig god kærlighedssang. Og det er den, vi netop skal fejre din udkårnes 60-års fødselsdag med. Her der er det Christina Perry og A Thousand Years.

Thomas' kæreste gennem de sidste 5 år fylder i dag 60 år, det vil Thomas gerne fejre med deres sang, som altså var Christina Perry og A Thousand Years. Der er en radioavis på vej til dig, for morgenklubben skal nemlig til at runde af for i dag, og det gør jeg med et nummer fra Katy Perry, Hot and Cold, og med den, ja, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig onsdag og en god

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Videoer af nærgående ulve florerer i øjeblikket, og de seneste år, ja, der er bestanden vokset så meget, at forskerne ikke længere ved præcist, hvor mange ulve der er her i Danmark. I foråret, der blev antallet af ulve opgjort til 49, men siden da, der er der kommet hvalpe til. Så lige nu, der er der ingen officielle tal for, hvor mange ulve, der løber rundt i landet. Det konstaterer professor Peter Sunde fra Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet, der ellers forsøger at følge ulvebestanden tæt.
2: Der er ingen, der ved med sikkerhed, hvor mange ulve vi har i Danmark. Så skulle vi jo følge hver enkelt ulv meget mere tæt, som vi gjorde i gamle dage. Og vi har simpelthen for mange ulve i forhold til de ressourcer, vi har, og det antal DNA på, vi kan analysere til det muligt længere.
1: Indtil 2024, der opgjorde forskerne antallet af ulve ved at lave et par hundrede DNA-analyser om året af ulvenes efterladenskaber. Men siden da, der er bestanden altså blevet så stor, at forskerne ikke længere kan følge med. Men der er brug for et mere præcist tal for antallet af ulve, hvis myndighederne på et tidspunkt vil lave en generel regulering af bestanden, mener Peter Sunde.
2: Hvis du skal lave en generel bestandsregulering, så kræver det jo, at du har et godt estimat af, hvor mange individer der er i bestanden, og hvilken dynamik du har. Så skal du kunne bruge det til modeller, bestandsmodeller, der kan beregne konsekvenserne af, hvor mange ulve vi fjerner. Og for at du kan gøre det, så skal du have gode bestandsdata. Så det er en forudsætning for, at vi kan have en bestandsregulering i Danmark.
1: En af de ulve, man ikke helt har styr på, det er problemulven fra Nørnebel i Vestjylland. Her fortsætter jagten med termiske droner, og samtidig har Naturstyrelsen åbnet for muligheden for sms'e direkte til styrelsen, hvis man ser en ulv med opsøgende adfærd. I dag træder den første del af EU's nye emballagelov i kraft, men hverken store eller små danske virksomheder er klar til at kunne leve op til de nye krav. Målet med loven er blandt andet at gøre emballageaffald mere genanvendeligt og reducere mængden, og lave mere ensartede regler og miljøkrav på tværs af de europæiske lande. Men vejledningerne til, hvordan virksomhederne konkret lever op til reglerne, landede først for 9 dage siden. Og det er alt for sent, mener Emil Fannike Kær, der er medlemsdirektør i Dansk Industri.
3: Det er en helt umulig situation for virksomhederne. Det svarer til sådan en bureaukratisk sprint med bind for øjnene. Altså det er nærmest umuligt for virksomhederne at nå at agere i det på de her frister.
1: Loven kræver blandt andet, at virksomheden dokumenterer vægt, leverandør, materialetype og genanvendelse af materialet. En af dem, der skal finde rundt i reglerne, det er Orkla-koncernen, som blandt andet står bag fødevaremærket Bovet. Ifølge administrerende direktør i Orkla, Simon Mosegaard Fibiger, så vil det tage flere års værk at leve op til de europæiske krav. I mellemtiden der frygter han bøder, og derfor der opfordrer han de danske myndigheder til at sætte reglerne i bero et års tid.
4: Det virker til, at der er langt fra regler i EU til en rødkålsfabrik i Skælskør, men der spiller de danske myndigheder en væsentlig rolle til at gøre det simpelt, til at gøre det enkelt, klart og tydeligt, hvad der forventes, og dermed også gøre, at vi har så også noget tid til rent faktisk at implementere det her i praksis.
1: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet skriver til os, at de er opmærksom på, at der er tale om nye regler, som virksomhederne skal have mulighed for at tilpasse sig. I dag der har vi mulighed for at opleve en delvis solformørkelse her i Danmark. Mellem 19.10 og 20.50 i aften, der vil 85% af solen nemlig være dækket af månen. Og en af dem, der har tænkt sig at bøje nakken og kigge opad, det er Jeanette Stage fra Næstved, og hun er spændt.
5: Så må vi jo se, hvad det går ud på. Jeg har ikke oplevet før, så det skal jeg jo prøve.
1: Ja, men det kan være farligt at se på, hvis man altså ikke beskytter øjnene med solformørkelsesbriller. Og derfor var Jeanette Stage i går forbi BR for at få fingre i nogle af de 30.000 solformørkelsesbriller, som legetøjskæden har indkøbt til begivenheden. Brillerne kan beskytte øjnene mod solens UV og infrarøde lys, og de er et stort hit, fortæller Katja Jansen, der er souschef i BR i Næstved.
6: Interessen for det er rigtig stor. Alle vil jo selvfølgelig af gode grunde gerne være med til at opleve den her kæmpe ting, der skal til at ske i morgen.
1: Ja, det er ikke kun i Næstved og Danmark, at solformørkelsen ventes med spænding og får efterspørgselen på solbriller til at stige. Andre steder i verden, hvor solformørkelsen vil være total, ja, der er ekstra salg i hotelværelser, fordi tusindvis af turister strømmer til. I Islands hovedstad Reykjavik, der koster et hotelværelse i gennemsnit godt 5.100 kroner for en overnatning i dag, og det er næsten dobbelt så meget som sidste år. I Spanien der forventer Finansministeriet, at knap 500.000 udenlandske turister vil besøge landet. Herhjemme der er det nok ikke vejret, der kommer til at spolere oplevelsen med solformørkelse. Det bliver nemlig en flot og solrig dag i det meste af landet, nærmest fra morgen til aften, mellem 17 og 22 grader.
7: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
0: P4 Morgen med Iben Mortensen og Kjeld Olsen.
2: Godmorgen, Bornholm.
3: Jeg skal tænde min mikrofon, ellers er der ikke nogen, der gør, hvad jeg siger. Det vil være så ærgerligt, så jeg kommer på arbejde forgæves.
2: Det er rigtigt.
3: Godmorgen.
2: Og det er Iben Mortensen, der pipper der.
3: Ja, hej hej. Velkommen indenfor.
2: Ja, tak.
3: På sådan onsdag morgen. I august,
2: ja.
3: Nærmere bestemt den 12. af slagsen.
2: Yes.
3: Der ligger 4 timers morgenradio og venter på dig. Og vi har faktisk tænkt os, du og jeg, Kjeld, at være med hele vejen.
2: Fuldstændig.
3: Yes.
2: Og vi skal blandt andet snakke om penge i dag.
3: Oh, money, money, money.
2: Ja, fordi der kan være lidt mere luft på vej i øens pressede kommunekasse. I går kan vi fortælle, at kommunen står til at få omkring 50 millioner kroner ekstra, og det har godt med i budgettet for 2020. Det betyder ikke, at de økonomiske udfordringer er væk. Men. Ifølge borgmester Frederik Tolstrup kan de ekstra penge betyde, at der er de hårdeste besparelser, og det bliver nødvendige.
3: Det er noget af det, som vi tager temperaturen på den her morgen.
2: Ja, vi sparer ikke på noget som helst.
3: Nej, slet ikke. Velkommen til.

0: Martin Garrix hedder ham, der DJ, og Ed Sheeran var med på vokalen. Repeated hedder nummeret.
1: Ja, altså gentager det. Altså hedder nummeret.
0: Nemlig.
1: Ja.
0: Så god.
1: Hvad kan vi ikke sige, hvad der har rørt sig sådan det sidste døgns tid?
0: Jo. Må jeg lægge ud med
1: det
0: noget?
1: Det må du i hvert fald i
0: i tv-verdenen.
1: Ja.
0: Og lidt på egen hjemmebane, kan man sige.
1: Ja.
0: For den kommende sæson kan gifte første blik, du ved, DR-serie.
1: Ja.
0: Den bliver lidt anderledes end planlagt.
1: Nå, hvorfor det da?
0: Når programmet altså vender tilbage i september, så bliver det nemlig med fire par i stedet for de sædvanlige fem.
1: Nå.
0: Har du hørt om det her? Har du læst om det her i går?
1: Nej.
0: Nej, det er noget, der mere går mig på sinde, fordi det er...
1: Ja, ja. Jeg vil godt, hvad det er for et program, trods alt.
0: Okay, du...
1: Ja, ja. Det er jo nærmest med nærmest, der bliver gift på første blik.
0: Yes. Det er, at det bliver valgt at klippe et helt par ud af programmet, altså ja, efter det er lavet.
1: Nå, hvorfor det da?
0: De er blevet bekendt med nye oplysninger om den ene deltager.
1: Nå.
0: Ifølge DR, så er der tale om oplysninger, der altså havde betydet, at personen slet ikke var blevet valgt til programmet, hvis man havde klippet
1: okay
0: dem på forhånd.
1: Nu bliver jeg nysgerrig, for nu vil jeg godt vide, hvad det er.
0: Ja, men det vil det, jeg ikke fortælle.
1: Nå.
0: Hvad i hvert fald oplysningerne konkret handler om, men understreger, at der ikke er tale om noget kriminelt.
1: Okay.
0: Både deltageren og den person vedkommende så er blevet matchet og gift med i programmet, bliver derfor fjernet fuldstændig fra den her sæson, som egentlig er ved at være færdig. Og beslutningen kommer jo lidt interessant i kølvandet på flere alvorlige sager, tror jeg godt, man kan sige, i de udlandske udgaver af Gift ved første blik.
1: Må jeg godt lige spørge om noget?
0: Det må du.
1: For det er jo en DR-opfindelse, vi er enige om det.
0: Det er faktisk lidt i tvivl om, men det
1: er en dansk opfindelse i hvert fald.
0: Jeg er lidt i tvivl. Det kan jeg ikke huske. Er det det?
1: Ja, det
0: er det.
1: Og
0: den
1: er faktisk solgt til 25 lande.
0: Det er vist meget rigtigt.
1: Ja. Nå, men hvad er det med de andre lande, du ville fortælle?
0: Det, jeg ville fortælle, det er, at blandt andet en helt britisk sæson blev fjernet efter anklager om seksuelle overgreb.
1: Nå.
0: Mens den australske udgave har fået kritik for ikke at oplyse deltagerne om deres tv-partners kriminelle fortid.
1: Okay.
0: Den danske sæson med altså fire par for premiere den 3. september.
1: Ja, jeg kan dårligt vente.
0: Det er en torsdag.
1: Det er en torsdag. Det er godt så, vi har det på plads.
0: Jeg glæder mig da alligevel. Eller?
1: Ja.
0: Nå. Okay, du vil måske tale om noget andet.
1: Ja, det vil jeg. En helt anden boldgade, må man sige.
0: Okay.
1: Nu tør du bordet ned, så nu vil jeg, at vi falde sammen. Nå, men nu er jeg her igen. Nå, og det handler om, at...

0: luftforsvar, lægge pres på Rusland og så videre og så videre. Men der nu er altså kommet et udspil fra Ukraine. Der kommer afgået være nysgerrig for at tænke, kan jeg vide, hvad der står i det?
1: Meget.
0: Men det får vi ind og gøre til at vide.
1: Nok ikke du og jeg i hvert fald.
0: Nej. Men vi kan jo krydse fingre for, at nærmest et eller andet tidspunkt en eller anden gang lykkes.
1: Ja, det håber man godt nok. Det er simpelthen... Ja.
0: Ja.
1: Krig er jo meningsløst.
0: Ja. Yeah.
1: Men det er godt nok også været længe efterhånden.
0: Hvad kan du forklare til, at den er nu de der statsoverhoveder?
1: Jo, de kan bare hyre mig. Jeg kan godt være sådan en konsulent.
0: Ja.
1: Det skal ikke være alt for dyrt i hvert fald.
0: Og et kort øjeblik, kan du bare sige, at det er meningsløst.
1: Stop det nu.
0: Farvel, Donald.

0: Pretenders, don't get me wrong.
1: Det er faktisk en meget god melodi, som har hængt med i 40 år.
0: Ja, det er meget godt gået.
1: Ja, det må man sige.
0: Vi skal i den lidt nyere afdeling nu.
1: Ja, men vi tager den baglæns til gengæld.
0: Det er i hvert fald Augusta.
1: Ja, det er Augusta Elle.

0: I knew it. I knew you. Taylor Swift.
1: Regionale nyheder her på kanalen om 3,5 minut. Og ikke du, så er der dansk retro-musik i din radio. Nemlig back-to-back går en som dig.
0: Hvorfor siger du, som om vi er i cirkus?
1: Det er lidt cirkus,

0: fra DR Bornholm.
1: Fugletjekre og andre naturentusiaster kan snart få glæde af kommunens fugletårn igen. Bornholms regionskommune råder over tre tårn, som alle trænger til en kærlig hånd, og lige nu i de to i Ølene og Nexus spærret ud, efter deres tilstand er blevet vurderet en fagmæng. I Hunsemyre og Ølene kan tårnene nøjes med småreparationer, som eksempelvis udskiftning og trappetrin, mens fagletårnet ved Nexus Sydstrand skal udskiftes helt. Og selvom der er nok at sige til med andre kommunale vedligeholdelsesopgaver, i planen at genåbne udsigtsposterne ingen for de næste par måneder. Det fortæller Ole Holm, der er skovfagt hos kommunen.
2: Vi har jo frygtelig travlt, men er sat sig på, at de er klar til efterårsferien. Og måske også før. Det kommer lidt an på, hvor vi lige, hvordan vi prioriterer vores arbejdsindsatser.
1: Og Ole Holm indrømmer, at fagletårnen ikke kommer sidst på prioriteringslisten i år, selvom kommunen har været betjent med tårnenes tilstand sin foråret.
2: Vi har 100 eller 200 trapper og gelænder og broer og så videre rundt på hele øen, som skal være i orden til turistsæsonen. Vi kan simpelthen ikke nå det hele på én gang.
1: Skovfagte Ole Holm vurderer, at det samlet vil koste i omegnen 200.000 kroner og reparere og udskifte tårnene.
3: Spydkast, 100 meter løb, længdespring og diskoskast. Det er bare et lille udsnit af de discipliner, der bliver dystet i til EM i atletik, der er i fuld gang i Birmingham. Og Bornholm er også repræsenteret. 20-årige Anne Jul Jensen, der altså er her fra øen, skal nemlig dyste i diskoskast i dag. Og det er den unge Bornholmers første senior-EM, og derfor er forventningerne heller ikke tårnhøje, fortæller Henrik Lindegger, der er kommentator hos DR Sporten.
4: Der er ikke noget pres på Anne Jul Jensen for at gå videre fra den indledende runde. Hun er en ung atlet og har fin erfaring fra U20-niveau, men det her det er et seniormesterskab, og det er noget andet. Så vi skal nok ikke regne med, at hun kommer til at dominere den her konkurrence, men kan hun levere en fin præstation, som er oppe i nærheden af det, som hun har præsteret hidtil i sæsonen, så synes jeg, hun kan være meget tilfreds, og så tager hun en masse mesterskabserfaring med hjem fra Birmingham også.
3: Anne Jul Jensen vandt bronze til U20-EM sidste år, og det seneste år har hun forbedret sit bedste diskoskast med 5 meter. Derfor er hun også en, man holder øje med til Europamesterskabet, siger Henrik Lindegger.
4: Hun er en del af en ny generation i dansk atletik, som man har store forhåbninger til. Måske ikke ved det her mesterskab, men kan hun gøre det godt her, så er der et EM igen allerede om 2 år, hvor forventningerne givetvis vil være noget højere. Så på den måde så er hun i gang med et meget vigtigt mesterskab, og også vigtigt for det danske hold.
3: Anne Jul Jensen skal kaste kl. 11.40 dansk tid, hvor den altså står på kvalifikation til finalen.
1: I dag får vi tørt vejr med temperaturer mellem 17 og 20 grader og sol, og så en let til jævn vind.
0: P4 Morgen.

0: Det hedder vel ikke jord og dag C med Sunroof. Det eneste sang, jeg tænker, der er skrevet om et soltal. Jamen, den kan meget gå, og tjue hej, hvor vi kan.
1: Ja, det svinger vel egentlig.
0: Det synes sådan jeg da. Rimelig. Absolut.
1: Vi skal til noget, der i den grad også svinger, synes jeg.
0: Ja.
1: Det er de numre, jeg er blevet sådan lidt glad for på playlisten.
0: Og det er nyt jo.
1: Det er nemlig Madonna og Sabrina Carpenter, der er gået sammen på Bring Your Love fra Madonnas nye album.
0: Ved du hvad, den gider jeg godt høre.
1: Okay, men den kommer her.
0: Det er godt.

0: En omgang Bring Your Love.
1: Nå, Iben, en ting vi jo har oplevet den her sommer, hvor vi har haft varmt i perioder. Mm. Ja. Det er sved. Jamen, det er...
0: Det er sved. Jo, ved du hvad?
1: Og jeg har fundet en spændende artikel, der handler om sved.
0: Okay.
1: Ja.
0: Og du vil gøre mig og alle lytter klogere?
1: Jamen, det handler lidt om altså det der med myter om sved. Og man kunne godt stille sådan overordnet spørgsmål og sige, er man i dårlig form, hvis man sveder meget?
0: Er det en myte? Ja, det er nok en myte, er det ikke det?
1: Jo, det er det faktisk. For det er nemlig vigtigt, at kroppen kan gå med varme gennem sved for at holde en normal temperatur, fortæller professor Lars Nybo. Han er professor, så passer.
0: Professor.
1: Han har, der har været en varme der, og så har du gået ud af måske at lave en, din krop har reageret, og det var svedt for et godt år, og det er præcis sådan, det skal være.
0: Det er jo godt.
1: Til gengæld er det jo nok det færreste, der synes, det er særlig fedt, det der svederi. Men det tjener altså et formål, nemlig at sørge for, at temperaturen bliver reguleret og undgå en overophedning. Og Lars, som jeg bare kalder ham.
0: Lars.
1: Jeg hedder jo Lars Nybo, vi kalder ham bare Lars. Professor Lars. Han er professor ved Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet, og forsker nemlig i kroppens temperaturregulering. Og så er der jo nogle myter. Og dem tager vi hul på nu.
0: Okay, myte.
1: Myte. Nummer et. Man er i dårlig form, hvis man sveder meget, når man træner.
0: Okay. Er det en god nok, eller hvad?
1: Nej. Hver gang man træner, så træner man yderover sit hjerte og muskler og kroppens, det der hedder, varmeafgivningsmekanisme.
0: Okay.
1: Ja. Så når man træner, så bliver man bedre til at svede. Altså, man træner sig simpelthen i svede.
0: Optræder sved.
1: Jeg bliver bedre til at slippe ud med værme.
0: Okay,
1: så, ja. Så det har ingen med formen at gøre. Det er noget, der kommer også af selv.
0: Så det er tæt på omvendt, faktisk.
1: Ja. Så kommer myte nummer to.
0: Mm-hmm.
1: Det er sundt at svede, fordi man udleder affaldsstoffer.
0: Jamen, det kunne så, for det, du har sagt, kunne det jo så måske faktisk godt være rigtigt, ja.
1: Altså, som professor Lars han sagde, det er delvis korrekt.
0: Okay.
1: For det er primært nyere og lever, der står for at rense kroppen for diverse affaldsprodukter. Du kan ikke slippe ud med pesticider, som du er kommet til at drikke via sved. Du kan slippe ud med nogle stoffer via sved, som din krop har gavet nu, sagde professoren. Her peger han på salt.
0: Ah.
1: For salt er jo ret vigtigt for os. Forstår du?
0: Ja, det er meget vigtigt.
1: Ja.
0: Som jeg ikke kan få lidt af, jo.
1: Nej. Og for nære mennesker, for eksempel for højt blodtryk, så vil det sandsynligvis være sådan, at hvis de svedte mere og gik i sauna og dyrkede motion, så vil de slippe ud med nærende de salte, og derfor få en mindre belastning af deres væskebalance.
0: Amen.
1: Så kommer nummer tre.
0: Man bliver klog.
1: Man
0: lyt.
1: Bliver klog lyt med. P4.
0: Sådan.
1: Myte nummer tre. Sved lugter.
0: Det gør det vel. Lugter
1: både
0: sved
1: og.
0: Jo. Lugter også sved.
1: Både og.
0: Okay.
1: For det kommer an på, hvor sveden kommer fra. Nu er vi over i.
0: Ah.
1: Nu bliver det jo. Ja, det er jøjet. Men professor Lars, han fortæller, at du har dannet sved på størstedelen af kroppen, for eksempel ryggen, maven eller ærmerne, så er det duftfrit.
0: På ryggen, maven eller armene?
1: Så er det duftfrit.
0: Ja, men så er der vel armhulerne og sådan noget. Det er,
1: men,
0: jo, det er vel der, det plejer.
1: Men hvis sveden kommer fra det, som vi alle ved, hvad I er, nemlig de apokrine svedkirtler. Det er det, du gør med de der apokrine.
0: Nå. Er det dem i armhulen?
1: Det er for eksempel, ja.
0: Okay.
1: Ja. Og det kommer til at lugte. For den sved har nemlig proteiner og fedtstoffer i sig.
0: Okay, det er meget interessant, alt det her.
1: Ja, hold da kæft, hvor det er interessant. Klaren 17 minutter i 7 om morgenen. Og så myte 4, så skal jeg nok stoppe. Kroppen vender sig hurtigt til varme, og så sveder man mindre. Det er rigtigt. At kroppen er hurtigt til at akklimatisere sig, sagde professor Lars, men det medfører ikke mindre sved, tvært imod. Så
0: hvordan er du blevet så klog af alt det her? Hvordan
1: det har jeg
0: dig
1: læst,
0: Lars, altså?
1: Det har jeg læst inden på DR.dk, at det her professor Lars, han fortæller. Man kan selv gå ind og læse det hele.
0: Men det er jo meget interessant. Ej, hold op.
1: Ja, det er det. Jo, det er meget interessant. 16 minutter i søvn.
0: Der var lige 4 svedmyter til dig.
1: Yes.
0: På en onsdag morgen.
1: Så er vi i gang.
0: Ligesom Keen, de er også.
1: Ja.
0: Somewhere only we know.
1: Der var de sveder.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
6: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DRTV. What?

0: Her fik du så Scarlet Pleasure og Charme med Wide Awake.
1: Det lysner måske en smule for Bornholms trængte økonomi. Forud for de kommende budgetforhandlinger har det vist sig, at der tilfalder øen ca. 50 millioner kroner mere end ventet. Og det er penge, der kommer fra den nye sundhedsreform og via en skatteregulering, kunne borgmester Frederik Tolstrup fra Venstre sent i går eftermiddags fortælle.
0: Men hvor meget glæde får vi ud af det her? Det er en anden sag. Morten Riis, medlem af kommunalbestyrelsen, valgt for Enhedslisten. Godmorgen.
2: Godmorgen til jer.
0: Morten, saven er jo, at der godt nok kommer der altså 50 millioner for en serie, sådan cirka. Men netop derfor er der jo risiko, at vi får færre penge for en anden serie. Altså puljen for særlig vanskeligt stillede kommuner. Hvor optimistisk er du for at undgå store besparelser på øen efter den her udmelding?
2: Jamen altså, det er da positivt. Jeg synes, det er svært at gøre det til en dårlig historie, at vi har fået 50 millioner kroner. Og hvad der så måtte tilfælde os senere, det må vi jo tage. Det kommer jo også før, vi skal lægge budgettet. Så det synes jeg, der er godt. Og jeg tænker da også, at det skal man da også bruge som anledning til at sige, jamen selvfølgelig skal der være styr på økonomien, og selvfølgelig skal der være balance i udgifter og indtægter. Men vi skal heller ikke lave større blodbad, end hvad højst nødvendigt er, mener jeg.
0: Nej. Altså, man kan jo godt tænke, at det virker nærmest som sådan imellem et lotteri og et spil, hvor ingen rigtig tænker reglerne, når millioner dukker op og måske forsvinger igen på en anden måde. Altså, er det ikke svært for en skrøbelig kommuneøkonomi med det her? Altså, hvad skal der til for, at vi får mere stabilitet og kontrol over det her med de her penge?
2: Jamen, altså, kommunaløkonomi er kompliceret, og det er jo det, fordi at kommunerne jo er reguleret internt imellem. Det vil sige, der er jo 98 andre kommuners økonomi, som også spiller ind på vores økonomi. Så derfor kan man ikke bare sådan sige, det kunne være skønt, det synes vi jo alle sammen, det kunne være skønt, at vi præcis vidste, hvad der kom ud af de der regnemaskiner, som de har i Finansministeriet hvert år. Men det ved vi altså ikke, og det kan vi heller ikke på Bornholm lave om på. Men selvfølgelig synes jeg, det jo er bestræbelsesværdigt at prøve at sikre, at vi har bedre styr på pengene, men at tro, at man kan spare sig ud af det, det er altså heller ikke rigtigt, fordi det betyder sådan set bare, at man faktisk i de der økonomiaftaler faktisk får færre penge næste gang, fordi kommunerne bliver jo får tildelt en ramme efter, hvor mange penge de brugte sidste år.
0: Ja.
2: Så hvis man tror, man kan spare sig ud af det, så kommer det bare til at betyde, at vi får en mindre andel af økonomiaftalen næste år.
0: Og så skal man spare igen.
2: Ja.
0: Men her til sidst, lad os nu bare sige, at vi faktisk får et stort rådighedsbeløb, fordi de her penge kommer, og der kommer for vanskeligt stillede kommuner også og sådan noget. Hvad skal vi så gøre med den her, skal vi kalde det saltvandsindsprøjtning? Skal vi sætte den i banking? Skal vi investere den? Eller skal vi bruge den til at friholde områder for besparelser, eller reducere i besparelserne i hvert fald?
2: Altså, der ligger nogle ting i sparekataloget, som er investeringer, hvor man kan sige, at man kan foretage nogle ting, som på sigt kommer til at være gavnlige for os. Så det synes jeg selvfølgelig, vi skal gå med. Men jeg vil også sige, at det første, jeg synes, man skal gøre, det er at aflyse alle planer om at lukke nogle børnehus. Fordi altså, vi har jo brug for nogle attraktive lokale samfund, som gør, at der er nogle folk, der har lyst til at fortsætte at bo her, og også nogen at flytte til. Fordi hvis ikke de er her, så bliver skattegrundlaget jo bare dårligere, og så står vi i den samme situation, at vi så skal foretage nogle nye besparelser for at få tingene til at hænge sammen.
0: Så skal vi have dig i radioen igen og snakke om besparelser.
2: Jamen, jeg kommer altid gerne, Kjeld.
0: Morten Riis, tak fordi du kom her forbi. Og vi bliver klogere på, hvordan kommunens husholdningsbudget ser ud om et par uger, når der forhåbentlig falder Indenrigsministeriet ingen melden er ud om puljen for særlig vanskeligt stillede kommuner. Men lige nu, så må vi vente og se.
3: There's a house on a hill in a driveway. I see a busted angel looking my way. Oh no, stay low, great crows,

0: Her forlader vi Flex Angel Zoom. For vi skal nemlig have åbnet for sms'en også.
1: Det skal vi. Super aktuelt.
0: Det må man sige.
1: Vi har lige haft besøg af Morten Riis, Enhedslisten, medlem af kommunalbestyrelsen. Vi snakkede om, at der er måske ekstra penge på vej til Bornholm, som dog kan blive modregnet end andre penge. Det ved vi ikke.
0: Men 50 millioner.
1: Yes. Og vi ved, at regionskommunerne er i fuld gang med bladret og sparekatalog, som vil give besparelser inden for mange kommunale områder. Altså store besparelser på vej. Alle sektorer i kommunerne er i spil. Men forud for de kommende budgetforhandlinger har det altså vist sig, at der tilfalder jo 50 millioner kroner mere end ventet. I første omgang i hvert fald.
0: Og derfor der er vores nysgerrige sms i dag åben for lidt hjælp og idéer, måske egentlig også lidt gode råd om... eller til vores beslutningstager.
1: Fuldstændig.
0: Opgaven den lyder simpelthen, når der nu kommer 50 millioner kroner dumpende ned,
1: Ja.
0: Hvilke kommunale områder vil du så gerne frede for besparelser?
1: Ja, er det for eksempel ældreplejen?
0: Ja.
1: Eller er det anlægsarbejder? Eller er det, som vi hørte Morten Riis sagde for 3 minutter siden, det første han ville, det var at aflyse lukningen af børnehuset?
0: Fordi skal det, ja.
1: Det skal der være ude i lokalsamfundet, sagde han.
0: Eller skal det være noget helt fjerde?
1: Ja.
0: Vi tager imod dine bud på 12.12. Send en sms derind. Start beskeden med BH og et mellemrum. Altså, når der kommer 50 millioner kroner dumpende, hvilke kommunale områder kunne du så godt tænke dig at frede? Frem til radioavisen. Augusthøjen kaster mig ud i.

0: Noget tyder på, at ulvene er blevet glade for at være kommet til Danmark. I foråret der kunne eksperter tælle til 49 ulve, men siden da ja, der er der kommet flere kuld valpe til. Og nu har eksperterne mistet overblikket over, hvor mange ulve der egentlig lusker rundt her i landet. Men det er vigtigt, at der bliver afsat ressourcer nok til at få genskabt overblikket, hvis man vil holde bestanden nede. Det siger Peter Sunde, der er professor på Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet.
1: Hvis du skal lave en generel bestandsregulering, så kræver det jo, at du har et godt estimat af, hvor mange individer der er i bestanden, og hvilken dynamik du har. Så skal du kunne bruge det til modeller, bestandsmodeller, der kan beregne konsekvenserne af, hvor mange ulve vi fjerner. Og for at du kan gøre det, så skal du have gode bestandsdata. Så det er en forudsætning for, at vi kan have en bestandsregulering i Danmark.
0: Og mens man savner overblikket sådan helt generelt, så savner man også at få sat en kugle i pelsen på én bestemt ulv. Nemlig den problemulv, der i flere tilfælde har været alt for opsøgende i Nørnebel i Vestjylland. Naturstyrelsen har sagt god for, at problemulven kan blive skudt, men siden da, ja, der er det altså ikke lykkedes for jægerne at finde den. Bo Bæksgaard, du er taget til Nørnebel. Er man så blevet klogere på, hvor den her ulv er henne?
2: Nej, det er stadig ulven, der driller, for der har været jæger ude hele natten. Der har været sat to droner, termiske droner ind for at opsøge den her problemulv, som har besøgt haver og senest en restaurant i Lønne. Men det er altså ikke lykkedes Naturstyrelsens folk indtil nu at lokalisere denne her problemulv. Til gengæld er den angiveligt blevet spottet i den lille stationsby, der hedder Ovtrup, omkring 10 km herfra. Men altså indtil videre er der ikke nedlagt nogen problemulv her i området.
0: Det bliver både dyrt og tidskrævende for danske virksomheder at leve op til den første del af EU's nye emballagelov, der træder i kraft i dag. Så den lød kritikken fra de to erhvervsorganisationer, Dansk Industri og SMV Danmark. Loven kræver blandt andet, at virksomhederne dokumenterer vægt, leverandør, materialetype og genanvendelse af materialerne. Men det er umuligt at leve op til, når regelsættet først landede på virksomhedernes skrivebord for 9 dage siden, siger Jakob Brandt, der er administrerende direktør for Erhvervsorganisationen for Små og Mellemstore Virksomheder.
3: Det er helt urealistisk, at en lille virksomhed vil kunne håndtere det, og derfor så kommer man simpelthen til at lukke for webhandel for små virksomheder i Europa, og det kan ikke være det, politikerne har ønsket.
0: Men virksomhederne burde tørre øjnene, for de har haft rigeligt med tid til at sætte sig ind i tingene, mener miljøorganisationen Plastic Change. Lovgivningen blev vedtaget i december 2024, og virksomhederne har siden da løbende kunne følge med i udarbejdelsen af selve loven, påpeger stifter Henrik Bea Pedersen.
4: Der må man bare sige, jamen altså kom op på hesten. Hvis du vil sælge en vare, så må du også være ansvarlig for den emballage, der følger med.
0: Den amerikanske præsident Donald Trump bekræfter nu selv, at han måtte skifte fly efter et NATO-topmøde i Tyrkiet i juli. Præsidenten blev guidet væk fra det nye præsidentfly Air Force One over på et andet fly, fordi Secret Service havde mistanke om en trussel mod ham. Det sagde Trump til journalister i nat.
5: Well, it's only up to Secret Service. I just follow what they'd like to do.
0: Det er op til Secret Service. Jeg gør bare, hvad de vil have. Jeg følger Secret Service og militæret, og de vil have mig over på et andet fly, sagde altså Donald Trump. Det viser sig så, at Trump blev smuglet ud af det her fly, fortæller vores USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
6: I stedet så blev han, efter han var gået ombord på Air Force One-flyet, gelejtet ud af flyet igen via en cateringvogn.
0: Det her spektakulære flyskifte, det er i øjeblikket til stor diskussion i USA af to årsager, siger Trine Marie Elsø.
6: Det er et, hvordan kan det være, at offentligheden ikke fik det at vide, efter at han landede sikkert på amerikansk jord igen. Det er den ene diskussion. Den anden diskussion er, at hvis det ikke var sikkert for den amerikanske præsident at være ombord på Air Force One, hvordan kunne det så være sikkert for de journalister, der var med ombord? De medarbejdere fra Det Hvide Hus og også medarbejdere for eksempel Secret Service.
0: Ja, de her diskussioner fylder ekstra meget, fordi kritikerne mener, at de journalister og personale, der altså var ombord på flyet og som ikke blev evakueret, kan være blevet brugt som lokkemad. Herhjemme der har vi udsigt til en ganske flot og solrig dag i det meste af landet, stort set fra morgen til aften. Temperaturen kommer til at ligge mellem 17 og 22 grader, og nogle steder bliver det faktisk også lidt varmere. Vinden den bliver svag til let og kommer fra skiftende retninger. Peter Farhold Løfald sammensætter morgens radioaviser.
7: Du lytter til P4.

0: højt.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Iben Mortensen og Kjeld Olsen.
3: Godmorgen, Bornholm.
4: Ja, godmorgen, Bornholm.
3: Uha, det er onsdag. Klokken er blevet 7:09.
4: Ja.
3: Solen skinner. Sådan.
4: Ja, det som er meget rart.
3: Det er jo sådan set meget rart. Og vi har sat gang i dagens morgenspørgsmål.
4: Det har vi nemlig, og vi skal faktisk bruge din hjælp, og vi sender hjælpen videre til vores kommunalbestyrelsesmedlemmer.
3: Du får lov at bestemme lidt over kommunekassen i dag.
4: Ja, sådan faktisk. Er det.
3: For Bornholms Regionskommune står jo foran en række besparelser og et langt sparekatalog.
4: Absolut.
3: Men i går der kom lidt bedre nyt. Kommunen står faktisk til at få omkring 50 millioner kroner mere end ventet i 2027.
4: Og her er det så, at du får en mening. For vi spørger nemlig dig, hvis du fik lov til at bestemme, hvad skulle de ekstra penge så bruges til at skåne? Altså, hvad skulle vi frede? Mm. Er det ældreplejeren? Er det skolerne? Bella og unge? Vejene? Eller noget helt femte, der skal fredes for sparkniven? Så det er det, vi er ude efter på 12.12.
3: Ja.
4: BH, mellemrum, din kommentar er sted til os.
3: Og så er der bare tilbage at sige, velkommen til.

0: Tofarlovs vind og vejr. Bornholms Regions Kommune er jo i fuld gang med at bladre i det her famøse sparekatalog. Det er noget, vi kender til fra flere år, altså det her med, der er ikke helt penge nok.
1: Nej, og vi har jo konstateret, at vi har jo været igennem det sparekatalog mange gange even her på radioen, at alle dele af kommunerne er i spil.
0: Simpelthen.
1: Ja.
0: Men. Nu er der kommet måske en håndtrækning fra et sted lige pludselig. For borgmester Frederik Tolstrup kunne i går fortælle, at der faktisk gerne skulle tilfælde øen 50 millioner kroner mere end ventet.
1: Ja, det kommer fra den nye sundhedsreform og en skatteregulering.
0: Ja, og derfor er vores nysgerrige sms altså også åben for hjælp og idéer og gode råd til vores beslutningstagere.
1: Ja, altså opgaven lyder ganske enkelt. Når der, nu der kommer 50 millioner dumpende, hvilke kommunale områder vil du så frede for besparelser? Hmm. Og vi har også spurgt her, at se det ældre plejer, en anlægsarbejder i det bælgene, der skal fredes, eller noget helt fjerde. Og der er faktisk kommet en bud på, hvad man skal frede.
0: Jeg vil godt starte med Pia, der skriver, det skal være ældreområdet og børneområdet, de bliver altid ramt af besparelserne.
1: Det er rigtigt. Mm. Og vi hørte jo Morten Ries fra kommunalbestyrelsen lige for et øjeblik siden, her før, 10 minutter siden, fortælle, at hvis det stod til ham, så skulle man for eksempel med hensyn til børneområdet, så skulle man droppe lukninger af børnehuse, for eksempel i Gudhjem og Østmarie.
0: For eksempel.
1: Ja. Så så har vi fået en fra Camilla fra Nexø.
0: Ja.
1: Hun skriver her, at Lindehuset i Spanica skal helt sikkert bevares.
0: Ja.
1: Og skal vi tage en mere?
0: Ja, Annette skriver nemlig, bevar tilskud til de selvejende haller og svømmehaller.
1: Ja.
0: Det er godt for folkesundheden, lokalsamfundene og sammenhængskraften på Bornholm.
1: Ja.
0: Så Annette i Spanica, der skriver det.
1: Og det er jo rigtigt. Altså, de kan jo noget.
0: Det må man sige.
1: Ja.
0: Der er i hvert fald tre lidt forskellige bud. Indtil
1: absolut,
0: videre,
1: ja.
0: Vi lige har været igennem her.
1: Og der er plads til dit bud af, altså hvis nu er pengekassen pludselig bliver 50 millioner bedre end forventet, hvilke kommunale områder skal man så frede for besparelser? Eller i hvert fald reducere besparelserne på måske i virkeligheden.
0: Man kan ikke være helt sikker på, hvad der sker, men det er tilladt at drømme her.
1: Ja, og dine drømme sender du til 1212, og du skriver BH, laver et mellemrum og sætter en kommentar. Og så kan vi jo give de gode råd videre til vores lokalpolitikere senere.
0: Det er nemlig noget, det vi snakker om den her morgen, altså. Men musikken skal vi heller ikke glemme.
1: Nej, det er jo John Mayer jo.
0: Han er i hvert fald klar nu med Bigger Than My Body, mens klokken er blevet 7:15.

0: Og med John Mayer var vi altså tilbage i året 2003, kan jeg
1: nu afgøre. Spoler vi frem faktisk til 2027, for den skal være løgn.
0: Jo.
1: Det handler jo om, at der er jo udarbejdet et sparekatalog i kommunalt regi, og der sidder vores lokale politikere og bladrer i det og tænker, hvordan får vi pengene til at hænge sammen, og så videre. Så langt, så godt.
0: Ja.
1: Så viser det sig jo, at på grund af den nye sundhedsreform og en skatteregulering, så lader det altså til, at Bornholm får 50 millioner kroner mere end forventet.
0: Mm-hmm.
1: Og så i det, at vores nysgerrige sms har tænkt, vi skal hjælpe kommunalpolitikerne på vej.
0: Ja, for hvad har du egentlig af hjælp, idéer og gode råd til vores beslutningstager? Det er det, vi er efter i dag. For nu må du bestemme. Det er dig, der står med det sidste ord i den her sag. Ja. Hvad skal efter din mening fredes, eller hvilke kommunale områder vil du egentlig godt så sige, godt, så slipper de for sparkniven den her gang?
1: Ja.
0: Det er det, vi spørger til.
1: Og i det anlægsarbejde, og i det bælge, gamle, der skal fredes, eller noget helt fjerde. Vi har fået en anden bud, og vi kan tage et bud mere. Det er Lene Marie, der skriver. Godmorgen til os. Tak og i lige måde.
0: Godmorgen.
1: Vi skal frede bælge og voksne på specialområdet. De personer, som har særlige behov, og de mest sårbare i vores samfund. Kram og god onsdag fra Lene Marie. Flot ønske. Fint.
0: Ja, meget, meget flot.
1: Ja.
0: Og der er altså også lidt forskellige bud, blandt andet Pia var jo også inde på ældre- og børneområdet.
1: Ja, det er rigtigt, og vi havde jo her 10 minutter i syv, havde vi besøg af Morten Ries fra kommunalbestyrelsen, hvor han gik jo helt konkret, og så man skal lade være med at lukke børnehuse rundt omkring på øen.
0: Det vil i hvert fald være
1: hans. For det er attraktivt for de her lokale samfund, der er i det.
0: Nemlig.
1: Det er en anden buden, og der er plads til dit bud af, på som så vanligt 12-12. Du skriver BH, laver den mellemrum og sender din kommentar afsted til os.
0: Hvilket eller hvilke kommunale områder vil du gerne frede med de her ekstra 50 millioner kroner?
1: Ja, så
0: det er spørgsmålet.
1: Så let det.
0: Sådan det.
1: Og nu er der svenske toner her. Det er Benjamin Ingrosso og Kite.

0: Stella Lefty med Boston her.
1: Ja, og om 3 minutter, så blander vi op for en omgang regionale nyheder. Og det passer faktisk meget godt med Hjalmar og Katinka og vejr at vente på.

0: fra DR Bornholm.
1: Enhedslistens Morten Riis har fundet optimismen frem, efter det har vist sig, at kommunen har ca. 50 millioner kroner mere at gøre godt med næste år end forventet. Det er penge, der kommer fra den nye sundhedsreform og via en skatteregulering, kunne borgmester Frederik Tolstrup fra Venstre sent i går eftermiddag at fortælle. Og det er godt nyt for budgetlægningen, sagde kommunalbestyrelsesmedlem Morten Riis.
2: Det synes jeg, der er godt, og jeg tænker da også, at det skal man da også bruge som anledning til at sige, jamen, selvfølgelig skal der være styr på økonomien, og selvfølgelig skal der være balance i udgifter og indtægter, men vi skal heller ikke lave større blodbad, end hvad højst nødvendigt er, mener jeg.
1: Formentlig kommer der også et tilskud fra puljen for særligt vanskeligt stillede kommuner. Ingen budget skal gøres færdigt. Hvor meget, det vides endnu ikke, men Morten Riis ved godt, hvad han vil bruge det ekstra råderum til.
2: Altså, der ligger nogle ting i sparekataloget, som er investeringer, hvor man kan sige, at man kan foretage nogle ting, som på sigt kommer til at være gavnlige for os. Så det synes jeg selvfølgelig, vi skal gå med. Men jeg vil også sige, at det første, jeg synes, man skal gøre, det er at aflyse alle planer om at lukke nogle børnehus. Vi har jo brug for nogle attraktive lokale samfund, som gør, at der er nogle folk, der har lyst til at fortsætte at bo her, og også nogen at flytte til. Fordi hvis ikke de er her, så bliver skattegrundlaget jo bare dårligere, og så står vi i den samme situation, at vi så skal foretage nogle nye besparelser for at få tingene til at hænge sammen.
3: Spydkast, 100 meter løb og længdespring samt diskoskast, det er bare et lille udsnit af de discipliner, der bliver dystet i til EM i atletik, der er fuld gang i Birmingham. Og Bornholm er også repræsenteret. 20-årige Anne Julie Jensen, der her fra øen, skal nemlig dyste i diskoskast i dag. Og det er den unge Bornholmers første senior-EM, og derfor er forventningerne heller ikke tårnhøje, det fortæller Henrik Lindinger, der er kommentator hos DR-sporten.
4: Der er ikke noget pres på Anne Julie Jensen for at gå videre fra den indledende runde. Hun er en ung atlet og har fin erfaring fra U20-niveau, men det her det er et seniormesterskab, og det er noget andet. Så vi skal nok ikke regne med, at hun kommer til at dominere den her konkurrence.
3: Anne Julie Jensen vandt bronze til U20-EM sidste år, og det seneste år har hun forbedret sit bedste diskoskast med 5 meter. Derfor er hun også en, man holder øje med til Europamesterskabet, siger Henrik Lindinger.
4: Hun er en del af en ny generation i dansk atletik, som man har store forhåbninger til. Måske ikke ved det her mesterskab, men kan hun gøre det godt her, så er der et EM igen allerede om 2 år, hvor forventningerne givetvis vil være noget højere. Så på den måde så er hun i gang med et meget vigtigt mesterskab, og også vigtigt for det danske hold.
3: Anne Julie Jensen skal kaste kl. 11.40 dansk tid.
1: Og i dag så bliver det tørt og solrigt og temperaturer mellem 17 og 20 grader. Vingen bliver let eller jævn, nordvestlig eller vestlig, og aftager yderligere senere på dagen, som ser det ud.
0: P4 Morgen.

0: The Weeknd in Your Eyes. 7:07.
1: Og vi har jo hørt der om det her faglatoren rundt omkring på øen, som der har det så godt. Vi var på Nexus Sydstranden forleden, hvor man simpelthen har spærret det uge.
0: Det er dårlig stand.
1: Det er dårlig stand, og det findes der andre steder. Og det skal vi høre lidt mere om, hvad der skal gøres ved det, efter vi har været ude i musikkens verden.
0: Vi skal en tur på badebroen.
1: Ja.
0: Jeg har lyst til at spørge, har du været meget ude at bade den her sommer?
1: Nej.
0: Nå, okay, men så kommer du med i radiofonisk tilstand sammen med Eva Sehested Høgh her.
1: Det er i orden for mig. Det var helt om til vod.

0: Halvrådende træben og lumske og løssiddende trappetrin har sat en stopper for, at fugleentusiaster og naturnydere kan klatre op i to af kommunens tre fugletårne. Men nu er der altså håb forude. Bornholms Regionskommune har planer om at fikse små skønhedsfejl på tårnene ved Hultsmyre og Ølene, mens tårnet ved Nexø Sydstrand skal have en fuld makeover, hvis alt går vel. Så står de her tre tårne nemlig klar inden alt for længe.
1: Det fortæller kommunalskav Fagt Ole Holm. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Ole Holm, hvornår kan man sådan helt præcis klatre op og nyde udsigten for det her tårn igen, tror du?
2: Ej, det kommer an på, hvad vi har andre opgaver, men jeg har jo lovet, at den er klar til efterårsferien i hvert fald.
1: Ja, og I har jo været opmærksomme på de her lidt trætte, den her tilstand i sin foråret. Hvorfor er det først nu, at man går i gang med at reparere dem?
2: Det er fordi, vi prioriterer vores opgaver, og vi har haft rigtig mange andre opgaver i løbet af foråret og sommeren. Så det er først nu, vi har tid til at kigge på det.
1: Og du har jo ligesom kalkuleret eller spået, at det vil koste i omegnene 200.000 kroner at reparere to af tårnen og udskifte det sidste faktisk. Er de penge godt givet ud i forhold til, hvor meget de her tårn bliver brugt?
2: Ja, det tror jeg helt sikkert. Det tror jeg helt sikkert, det er. Altså, vi bruger jo rigtig mange penge på at vedligeholde både især trapper og gelænder og broer og sådan noget rundt omkring på øen. Så vi skal bruge 150.000 på et fugletårn i Nexø. Det er sådan set usædvanligt.
1: Men Ole Holm, nu sagde du efterårsferien, og i Nexø nævner du specifikt, som jo faktisk udskiftes. Kan I nu det? Ingen af efteråret ringer, ikke?
2: Det satser vi på. Det satser vi på.
1: Ja, men hvorfor er det vigtigt at bevare de her tårn i det hele taget?
2: Jamen altså, det har jo været en succes hele vejen igennem med alle tre fugletårn, sådan set. De blev brugt rigtig meget. Jeg tror egentlig mest af lokale fuglekikkere, som er meget glade for dem. Ikke mindst det tårn i Nexø, fordi det er et rigtig godt sted at se på fugle. Det er vel et af de bedste steder, vi har på øen. I hvert fald til vagefugle og havfugle.
1: Ja, Jan, jeg sagde, at du kan i hvert fald stå og tjekke ud over vadehavet, hvis vi kan bruge det udtryk. Ja. Ja. Så, men i hvert fald så satser I på, at nu skal der ske noget, og gå alt vel, så er det åbne igen til efterårsferien.
2: Det tror vi helt bestemt.
1: Ole Holm, Skovfagd i Bornholms Regionskommune. Tak fordi du er med os og ser til morgen, og en god dag til dig.
2: Tak i lige måde. Hej.
1: Og det her tårn står altså i den område, som er særligt kendte for hæftig fugleaktivitet faktisk. Nexø Sydstrand ifølge Naturstyrelsen det bedste sted at observere fugle hele året, og især kendt for at være resteplads for mange træk og vadefugle.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drinkbrynjer klirer, og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.

0: Det sker alt for tit, Markus Wau. Vi skal til noget om ikke særlig længe, som faktisk sker meget, meget sjældent.
1: Nå, der hvor solen går væk.
0: Emily.
1: Okay.
0: Jeg glæder mig.
1: Ja, efter The Script og Man in the Arena.
0: Det er en aftale.
1: Det er jorden.

0: Her fik vi så The Script, og så er klokken blevet 8 minutter i 8.
1: Og nu kan vi ikke vente mere, Anders Lysholm Værvært her på P4, fordi det må være en ekstra særlig dag, hvis man har noget med vejret at gøre.
2: Ja, det er det der. Og det er ekstra spændende at få lov til at snakke med jer, fordi også? Nu har jeg jo turneret rundt i hele landet. Og når jeg sidder og kigger på prognosekortet for skydække i aften, så er Bornholm bare det gode sted at være.
1: Hallo.
2: Hey. Ja, det må man sige. Der er, det er det sted i landet, hvor der er som udgangspunkt, i hvert fald som prognoserne, men det er jo altid farligt at love det med vejret, men som prognoserne ser ud, så er det det sted, hvor der er bare er fuld hul op til den her solformørkelse. Det eneste lille arbejde, der kan være i det, solformørkelsen, den foregår mellem klokken 19 og klokken 21, og topper der er 20.03. Og der ser det ud som om, at der er skyfrit over hele Bornholm. Men jo tættere vi kommer på klokken 21, jo mere kan der trække et sådan nogle slørskyer ind over den vestlige del af Bornholm. Så, men altså, det er ikke nødvendigvis, fordi det ødelægger det. Det betyder bare, at man får sådan lidt det her mælket skær foran solen, som man også kender fra en sommerdag på stranden, hvor der hænger sådan nogle højtlæggende skyer, sivskyer, slørskyer op på himlen. Mm. Ja. Ja, så det ser rigtig godt ud. Ja.
0: Det ser godt ud med sort sol, han er sat.
2: Ja, det er jo det.
1: Jamen altså, så det er noget, altså hvis man spørger dig, er det sådan noget, man skal opleve? Skal man alligevel lige tænke, okay, jeg løsriver mig fra Barnaby, jeg skal op og se det der?
2: Ja, det er jo ikke, det er jo ikke sådan en ting, vi sidder og snakker om hver uge eller hver år jo. Så jeg vil sige, jeg har været nede og været heldig at få anskaffet mig et par solformørkelsesbriller, fordi nu skal min 8-årige dreng lige ud og se det her, om han vil det eller ej. ja, jeg synes jo, det er fascinerende. Så det synes jeg, at man skal.
0: Men er det svært? Kan man bruge noget andet end briller? Fordi det er åbenbart svært at få fat i de her briller.
2: Ja, det kan jeg jo forstå. Altså, ikke mig bekendt. Nej. Altså, man skal have de her godkendte briller til solformørkelsen. Og jeg har da også hørt, at fra flere læger, der siger, du skal ikke finde på en eller anden smart geogeoløs idé, hvis du vil se det her. Fordi okay. Og især på Bornholm, der er ikke noget filter mellem solen. Man skal have de her briller på. Men det kunne blive en flot oplevelse jo.
0: Ja, ja da.
1: Okay,
0: ja.
1: Så må vi satse på, at vi kan skaffe nogen i løbet af dagen.
2: Og ved I, Jørgen, hvorfor skyerne bliver væk fra Bornholm i aften?
0: Nej.
2: Det er, fordi de er sky.
0: Ja.
2: Det er jo derfor.
0: Det er i orden.
2: Ja.
0: Skal vi sige tak til Anders?
1: Det tror vi siger tak til Anders. Han kan ikke mere.
2: Jo, jeg kan godt en til.
1: Okay.
2: Vil I have en til?
1: Kom med.
2: Ja. Altså det der sker, det er jo, at månen den glider ind for solen i løbet af i aften, ikke? Men ved I, hvorfor månen og solen blev skilt?
0: Nej.
1: Kan vi ikke regne det ud, næsten?
0: Nej.
1: Hvorfor blev månen og solen, de var...
0: Fordi den ene står op, når den andre går ned.
1: Ja, det var ellers meget godt.
0: Ja.
1: Er det det?
2: Der var simpelthen for mange faser i det forhold der, så det...
0: Ja, det er ja. Ja, det er fantastisk.
2: God dag til jer. God solformørkelsesaften.
0: Tak.
1: Ja, vi lige måde. Det kan du godt høre, det er altså noget, vi skal ud og opleve, men altså ikke noget med at have uautoriserede briller på. Det gør ondt i øjnene.
0: Ja, det gør det. Og så det skal man lade være med.
1: Det skal man lade være med. Der er en radioavis på vej om ikke så forfærdeligt længe. Det kommer til at handle om, at det bliver dyrt og tidskrævende for danske virksomheder at leve op til den første del af EU's nye emballagelov, som jo altså træder i kraft fredag.
0: Nå, ja.
1: Så lyder jeg kritikken i hvert fald fra to erhvervsorganisationer, og radioavisen har meget mere om den sag, når klokken den bliver 8.
0: Hvem er radioavisen da?
1: Det er Morten Stille Lauritsen.
0: Nå ja.
1: Det er ham, der står for hele balladen.
0: Hele balladen?
1: Hele balladen om det.
0: Ved du hvad, så kan vi jo lytte med, for det er jo, der er jo ikke så længe til, at klaren bliver ude. Der er jo faktisk kun de her cirka 4 minutter, så det passer sådan nogenlunde med et lille stykke musik. Og vi kan jo blive i den danske afdeling.
1: Det kunne vi jo nemlig.
0: Og tage fat i Outlandish, og så det nummer, som de kalder Aisha.
1: Aisha. Vi skal lidt tilbage i tiden, men frem til radioavisen, altså Outlandish.
3: All your radios out there. Song goes fast, yo. Yeah. Aisha. Oh, my sisters, yeah.

0: Mange danske virksomheder er slet ikke klar til at overholde nye EU-emballageregler, der træder i kraft i dag. Målet med loven er blandt andet at gøre emballageaffald mere genanvendeligt og reducere mængden. Men vejledningerne til, hvordan virksomhederne konkret skal leve op til reglerne, landede først for 9 dage siden. Og opgaven er i forvejen kompleks. Det forklarer Orkla Danmarks direktør Simon Mosgaard Fibiger med et glas rødkål som eksempel.
1: Det gør altså, at der er 9 forskellige emballagetyper, hvor vi skal kunne dokumentere vægt til materialetype, til genanvendelse, til leverandører, som gør det meget, meget vanskeligt at følge de regler på alle vores produkter. For det skal man gange op med antallet af produkter, vi har, og det gør altså, at der er utrolig mange dokumentationskrav, vi som leverandører skal kunne følge.
0: Flere erhvervsorganisationer mener ikke, at det har været muligt at omstille sig, og det i dag stadigvæk er uklart, hvilken slags dokumentation, der præcist kræves. Det siger Jakob Brandt, der er administrerende direktør i Erhvervsorganisationen for Små og Mellemstore Virksomheder, SMV Danmark.
2: De ved ikke, hvad det er, de er underlagt. De har ikke haft tid til at læse reglerne. De skal finde ud af, hvor meget man er omfattet af. Man skal finde ud af, er der tungmetaller i ens materiale. Man skal finde ud af, hvem er leverandører. Så man skal måske også ud og hente dokumentation for nogle leverandører, som man selv har. Og det er simpelthen fuldstændig umuligt at opnå på så kort tid.
0: Men virksomhederne burde altså være klar, for reglerne har været på vej i 1,5 år, siger Henrik B.A. Pedersen, der er stifter af miljøorganisationen Plastic Change.
3: Der må virksomheden i hvert fald steppe op i forhold til, at nu skal vi faktisk have styr på, hvor meget forbrug, der ligger i de her emballage. Det kan være op helt op til 50% af vores forbrug af plastik og pap og så videre. Det går til alle de her emballage, der følger en kæmpe klimabelastning med.
0: Myndighedernes jagt på en problemulv i Vestjylland er blevet intensiveret, og i takt med det, ja, der stiger debatten om det rimelige i at forsøge at aflive den. Og det er noget, de især kan mærke i den lille bygruppe Hovstrup Info på Facebook. For det var i Hovstrup, at problemulven i sidste uge flere gange kom tæt på legende børn. Og folk fra hele landet er søgt mod bygruppen for at diskutere ulvens tilstedeværelse. Og det er over flere af de oprindelige medlemmer, blandt andre Eva Brammer, der ejer et sommerhus i området.
4: Jeg synes altid, at jeg har hygget mig med at gå ind og se, hvad sker der i vores område. Og så lige pludselig, så bliver man faktisk i dårlig humør af den tone, der er derinde. Det er helt utilstedeligt, at man bare melder sig ind i sådan en gruppe for at sidde og brokke sig.
0: Flere end 100 af de nyankomne medlemmer i gruppen er blevet slettet igen, oplyser Facebook-gruppens administrator. Det er især sprogbruget i kommentarerne, der udløser et spark ud af gruppen. Og ulvedebatten er særlig hård i tonen, oplyser lektor i kommunikation og kultur ved Aarhus Universitet, Jakob Leno Jensen.
5: Debatten om ulve er noget, der i høj grad kalder på de store følelser. Det er noget, der skruer på rigtig mange parametre, og det, der normalt vækker følelser diskussionsløst. Det er noget med børn, der kan blive angrebet, det er noget med dyr, der kan blive angrebet, og det er også noget med os versus dem. Må ulven være her i vores land, eller må den ikke?
0: I går der satte myndighederne en ekstra drone ind i forsøget på at lokalisere den her problemulv i Vestjylland, men heller ikke i nat er det lykkedes at finde den, oplyser Naturstyrelsen. Frustrationer over offentlige busruter har nu ført til, at gymnasiet i Frederikssund har leaset en bus og sat pedellen bag rattet. Han skal nu hver morgen køre eleverne fra nabobyen Slangerup til gymnasiet i Frederikssund og tilbage igen om eftermiddagen. Og med fra gymnasiet har vi nu dig, reporter Laura Marie Knudsen.
6: Og her er en minibus netop kørt op til skolen og sat de omkring 17 elever af, som har tilmeldt sig ordningen, og som møder ind 10 minutter over 8. Anne Vedersø, du er rektor her, har været med til at beslutte, at I skal have den her minibus. Hvorfor gør I det her?
7: Det gør vi, fordi vi kunne høre på eleverne, at det var svært at komme fra Slangerup. Der går en Movia-bus, den tager lang tid. Der bor mange unge i Slangerup, og de kan enten skulle til Edal eller Hillerød eller herop. Her er kun 8 kilometer, så vi vil prøve at se, om det kunne lette deres hverdag.
6: Ja, du siger det selv, der er kun 7-8 km mellem Slangerup og Frederikssund, og der er altså en offentlig busforbindelse, som jeg kunne se på rejseplanen, altså ankommer enten 7:45 eller 7:50, og man kan vel også tage en tur på jernhesten til skole. Hvorfor er det overhovedet nødvendigt med sådan en bus til eleverne?
7: Eleverne har oplevet, at det er besværligt. De har oplevet, at den tager lang tid, og de er også bekymrede for, om den kører, når de skal i 2. og 3. G. Og det vil vi godt hjælpe med at garantere, at der er en bus til Frederikssund Gymnasium.
6: Tak skal du have, Anne Vedersø, altså rektor her på Frederikssund Gymnasie, hvor eleverne så småt er ved at møde ind til timen, der starter 10 minutter over 8.
0: Og de møder ind til en flot og solrig dag, både Frederikssund og alle andre steder i landet, for der er nemlig skyfrit nærmest fra morgen til aften. Temperatur mellem 17 og 22 grader og svag til let vind fra skiftende retninger.
8: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
0: P4 Morgen med Iben Mortensen og Kjeld Olsen.
2: Godmorgen, Bornholm.
3: Ja, godmorgen, Bornholm.
2: 9 minutter over 8, det er onsdag morgen, hvor vi blandt andet den her time skal lidt forbi noget sport, kan jeg afsløre.
3: Ja, det skal vi.
2: Fordi det er nemlig i dag, at der er Bornholms deltagelse ved EM i atletik i Birmingham. Det er den 20-årige diskuskaster Anne Juel Jensen, der skal i auktion. Og vi snakker med sportens Henrik Lindiger om det lidt senere.
3: Og vi skal også snakke lidt om de her 50 millioner, der er på vej til Bornholm. Det kommer sundhedsreformen og en skatteudregning, der gør, at vi måske får 50 millioner mere end saltvandsindsprøjtning, kan vi kalde det. Og hvad betyder det for alle spareplaner i sparekataloget? Det skal vi snakke med René Danielsen, Dansk Folkepartis kommunalbestyrelsesmedlem, lige om et øjeblik.
2: Lige om et øjeblik, men først lidt musik. Velkommen til.

0: Sisal og XOXO, 13 minutter ude.
1: En potentiel saltvandsindsprøjtning på 50 millioner kroner til regionskommunens økonomi, det er, hvad borgmester Frederik Tolstrup fra Venstre løftede sløret for i går eftermiddags. Og den nyfundne pose penge lander måske i kommunekassen, fordi sundhedsreformen gavner os mere end forventet, og så en skatteregulering oven i det. Borgmesteren understreger dog, at der stadigvæk er visse usikkerheder, så vi skal ikke tage alle glæderne på forskud.
0: Men hvad sagde de andre partier til den mulige saltvandsindsprøjtning? Det skal vi blive lidt klogere på nu. Derfor kan vi sige godmorgen til René Danielsson, kommunalbestyrelsesmedlem for Dansk Folkeparti. Godmorgen.
2: Ja, godmorgen.
0: Godmorgen. René Danielsson, nu lyder det jo til, at der kommer en del millioner ind for indsige. Men det betyder også, at der er risiko, at vi får færre penge for en anden serie, altså puljen for særligt vanskeligt stillede kommuner. Hvor optimistisk er du for at undgå store besparelser på Bornholm efter den her melding?
2: Altså det er klart, at det er jo selvfølgelig altid rart, hvis vores egen økonomi ser en lille smule bedre ud, og vi kan være mindre afhængige af ekstra fattighjælp, skulle jeg til at sige. Men det er klart, at hvis vi bare bliver modregnet den anden vej, så er det jo et fedt. Og man skal jo huske på, at kommunalbestyrelsen har jo vedtaget, at vi forventer at få 100 millioner, så alt det bliver jo en udfordring. Så vi kommer stadig til at kigge ind i nogle af de strukturelle udfordringer, hvis vi skal bruge de lidt mere nørdede termer.
0: Men det lyder jo næsten af for godt til bare søren, altså, man kan godt tænke, at det er mængder, der lider med et lotteri, det her. Altså, ingen tænker ret i reglerne, når millioner dukker op og måske forsvinger igen. Det kan være, det var gammeligt for en skrøbelig kommuneøkonomi. Altså, hvordan får man lidt mere stabilitet og kontrol over det her?
2: Jamen altså grundlæggende, altså så hvis ikke du er selvfinansierende, så kan du ikke få stabilitet med det kommunale system, som der er i Danmark i dag. Og jeg tror måske i virkeligheden, det er rigtig gode lærepenge for de mange nye kommunalbestyrelsesmedlemmer, jo som alt andet lige for en 8-9 måneder siden sagde, at det var i så nemt at langtidsplanlægge kommunens økonomi. Nu har man ligesom prøvet på egen krop, at det er måske ikke så nemt, som man gik og troede, og det er måske også meget sundt for de kommende års arbejde i virkeligheden.
0: Men hvis de her 50 millioner kroner rent faktisk ender i kommunens hænder som en mere indkomst, hvis vi kan sige sådan, hvad skal pengene så bruges på? Altså, skal de sættes i banking eller investeres, eller skal man bruge pengene til at friholde nærmere områder for besparelser?
2: Nå, men det er klart, altså vi ser gerne, at de aller værste tisler ligesom bliver luet ud af det der rædselskatalog, vi nu engang har fået fremlagt. Altså det er klart, at jeg kan ikke se nogen grund til at bryde med både konstitueringsaftalen, men i virkeligheden også med det reformarbejde, den gamle kommunalbestyrelse lavede, og Venstres eget valgprogram i øvrigt, og hvis man så ønsker at gennemføre nogle af de rasler, der er på ældreområdet, dem forventer jeg faktisk forsvinder som duk for solen. Alt andet vil være tæt på bedrag i virkeligheden i mine øjne.
0: Vi havde tidligere besøg af Morten Ries fra kommunalbestyrelsen. Han ville godt frede af de her børnehuse, der snakker med Løkke. Hvad tænker du om det, ikke?
2: Jamen det tænker jeg, at standpunkt Morten i virkeligheden skal tage, men hvis vi vælger ikke at kigge ind i de strukturelle udfordringer, som vi specielt har på børneområdet, jamen så bliver hvad kan man sige, de økonomiske udfordringer bare større på sigt, og der skal flyttes flere penge fra alle andre områder og over til børne- eller til dagtilbudsområdet for at holde dem kunstigt oppe, og det kan jeg ganske enkelt ikke se, at vi har penge til.
0: René Danielsson, kommunalbestyrelsesmedlem for Dansk Folkeparti, tak fordi du er med hos os.
2: Jamen selvfølgelig. God dag.

0: og tænker på...
1: Åh, nu kommer der måske nu mere.
2: Superligaen er i fuld gang.
1: Åh, en aflevering.
2: Og Liga på P4 er med.
1: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
2: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
1: De udligner. Det hele eksploderer.
2: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
1: Tre skridt til, hammer til den.
2: Få det hele med i Liga på P4.
1: Og sætter det.

0: Ikke nogens mere, det var kryd.
1: Ja, det var. Og så er der regionale nyheder på vej til dig. Det bliver lige efter en omgang Teddy Swims her med Mr. Know It All.
0: Og det er det, vi skal kalde dig, når du har været igennem clickbait-quizzen lige efter de regionale.
1: Jeg

0: nyheder fra DR Bornholm.
1: Det er dejligt, hvis der er flere penge end ventet i næste års budget, men det ændrer ikke på, at kommunernes prioriteringer trænger til et gennemgribende eftersyn. Det mener kommunalbestyrelsesmedlem for Dansk Folkeparti, René Danielsson. Borgmester Frederik Tolstrup fra Venstre kunne i går fortælle, at kommunen har omkring 60 millioner kroner mere end forventet næste år på grund af blandt andet en skatteregulering. Men om det er godt nyt, afhænger i høj grad af, hvor mange penge vi får for puljen for særligt vanskeligt stillede kommuner, sagde René Danielsson.
2: Grundlæggende er jeg jo i virkeligheden glad for, at hvis vores egen økonomi ser ud til at være lidt bedre end først antaget. Men det er klart, når jeg sammenholder Frederiks udmelding i går med det faktum, at der er ansøgt for, jeg tror det er næsten 2,8 milliarder i den der pulje fra fattige røver, skulle til at sige, jamen så er det klart, så kan jeg godt frygte, at vi får lidt mindre, end det vi har søgt om. Eller en del mindre faktisk.
1: Og uanset hvad, så et eller andet vigtige strukturelle diskussioner kommunalbestyrelsen er nødt til at tage, sagde René Danielsson. For eksempel skal vi holde op med at give børnepasningen kunstig åndedræt, mener han.
2: En af dem, det er jo vores dagtilbud. Altså den har været udskudt i 5-6 år, og bliver vi ved med at gøre det, jamen, så betyder det sådan set bare, at vi flytter pengene fra dem, som rent demografisk har behov for dem, over i dagtilbud, som vi holder kunstigt åbne. Og det synes jeg sådan set ikke er formålstjenligt, og det betyder sådan set kun, at den samlede driftsøkonomi bliver mere udfordret på sigt.
3: Fuglekikkere og andre naturentusiaster kan snart få glæde af kommunens fugletårne igen. Bornholms Regionskommune råder over 3 tårne, som alle trænger til en kærlig hånd, og lige nu er de 2 i Ølene og Nexø spærret efter deres tilstand er blevet vurderet af en fagmand. I Hunsebyer og Ølene, der kan tårnene nøjes med små reparationer, som eksempelvis udskiftning af trappetrin, mens fugletårnet ved Nexø Sydstrand skal udskiftes helt. Og selvom der er nok at se til med andre kommunale vedligeholdelsesopgaver, så er planen at genåbne udsigtsposterne inden for de næste par måneder. Det fortæller Ole Holm, der er skovfoged hos kommunen.
4: Vi har jo frygtelig travlt, men er sat sig på, at de er klar til efterårsferien, og måske også før. Det kommer lidt an på, hvordan vi prioriterer vores arbejdsindsatser.
3: Og Ole Holm indrømmer, at fugletårnene er kommet sidst på prioriteringslisten i år, selvom kommunen altså har været bekendt med tårnenes tilstand siden foråret.
4: Vi har 100 eller 200 trapper og gelænder og broer og så videre rundt på hele øen, som skal være i orden til turistsæsonen. Vi kan simpelthen ikke nå det hele på én gang.
3: Skovfoged Ole Holm vurderer, at det samlet set vil koste i omegningen af 200.000 kroner at reparere og udskifte de her fugletårne.
1: I dag får vi godt vejr, hvis man kan sige sådan. Tørt og solrigt vejr, temperaturer mellem 17 og 20 grader, og så en let til jævn og vestlig eller vestlig vind, der i løbet af eftermiddagen aftager.
0: P4 Morgen.

0: Napier Never Played the Bass. Lytter vi til her.
1: P4 Morgen.
2: Så er der clickbait.
3: Det er tid til clickbait.
0: Yes.
3: Og tre nyhedshistorier fra DR.dk, som i dag jeg har leget lidt med.
0: Ja.
3: Som du så altså, Kjeld Olsen.
0: Ja.
3: Skal gætte, hvad der gemmer sig bag.
0: Ja.
3: Du er klar? Du ved, hvad du skal?
0: Jeg er mega klar.
3: Selvtilliden altså, er...
0: ikke til stede, men jeg er i hvert fald klar.
3: Og du har selvtillid, som hvis du skulle...
0: regne om.
3: Til stangspring i EM i atletik lige om lidt.
0: Det er rigtigt. Det er vel faktisk... Ja!
3: Du er klar?
0: Ja. Jeg bliver mere klar. Nummer 1.
3: 9 dage til at forstå 70 sider. EU pakker det ikke ind.
0: Nå, det er den her emballageplan fra EU.
3: Ja, det er
0: ja. Og hvorfor du siger, er det fordi, den træder i kraft om 9 dage, eller hvad?
3: Ja.
0: Men det er jo nær, der vil påvirke blandt andet glas med rød bedeglas.
3: Ish, i hvert fald. Fordi de nye EU-krav til emballage træder i kraft i dag. Men danske virksomheder kritiserer, at den her endelige vejledning først kom for 9 dage siden.
0: Ja, det er heller ikke meget tid at få.
3: Nej, og det, de her nye regler stiller blandt andet krav til emballages materialer, dokumentation, genanvendelse.
0: Ja. Yes.
3: Og erhvervslivet frygter altså.
0: Ja, og det har betydning for rød bedeglas.
3: Ja, og det går du jo meget op i.
0: Jamen, der har jeg lige læst her for at lade sige
3: det. Okay.
0: I morges, eller hvornår det
3: er. Der er et point. Det er flot.
0: Jeg er glad. Jeg er stolt.
1: Nummer 2.
3: Hjulene på pedellen drejer rundt.
0: Og hvem er det nu, der bliver pedel? Hvordan var det nu? Åh, det læste jeg faktisk godt i morges.
3: Pedellen drejer rundt.
0: Ja, jeg har fattet det.
3: Nej, okay, super.
0: Det læste jeg ellers i morges.
3: Ja.
0: Der må jeg melde pas. Jeg kan ikke huske det.
3: Det er jo en pedel, der kører. Er der ude for at hente nogen?
0: Nå, det er rigtigt. Nu er der mere. Det er en kommune, hvor man har sådan en minibusser. Og så manglede man chauffører, når det kan tage. Men
3: du er godt for alt.
0: I pedellen på børnene.
3: Frederikssund Gymnasium, de har leaset en minibus, fordi elever fra Slangerup oplever forsinkelser og usikkerhed med den kollektive trafik.
0: Ja.
3: Og nu er det altså skolens pedel, der kører eleverne frem og tilbage i den her minibus.
0: Det var jo det helt galt, så.
3: Nej, det er halv point.
0: Ja, det er
3: du godt for.
0: Det er jeg glad for.
1: Nummer 3.
0: Jeg elsker halv point.
3: Præsidentens store forsvindingsnummer.
0: Nå, det var jo vores ven...
3: Eller programmet.
0: Eller ham, vi snakker meget om, Trump.
3: Ja.
0: Han skulle jo fløje i Air Force One. Men så lige sådan, som jeg forstod, så sådan mere eller mindre i sidste øjeblik, så blev han omdirigeret til et andet fly.
3: Ja, og faktisk så blev han angiveligt i al hemmelighed ført ud igen via en cateringvogn.
0: Ja, de pakker ham simpelthen ikke som en grillkylling. Og farvand har han. De kan godt være lidt orange.
3: Secret Service havde nemlig vurderet, at præsidenten skulle flyve hjem i et andet amerikansk militærfly på grund af en mulig akut trussel.
0: Ja.
3: Og det er altså Trump, der er ved at bekræfte det her flyskifte. Man vil ikke sige, om truslen konkret kom fra Jørgen.
0: Men man har taget ham ud af den her catering-vogn igen, tænker jeg.
3: De har pakket ham ud af det der sølvpapir, han ellers lå.
0: Ja, så...
3: 2,5 meget, meget flotte.
0: Ja, jeg er meget stolt. Jeg er lykkelig, kan jeg mærke.
3: Ja.
0: Jeg bliver faktisk så glad, så jeg tænker på, når jeg får fri i 20, en liten ting til mig selv som gave.
3: Det synes jeg er flot.
0: Det kunne man sige, når jeg pøsser engelsk vingummi, for eksempel.
3: Må jeg få noget for at lave en god quiz?
0: Det må du også selv ordne, ligesom jeg ordner det her.
3: Okay, der er ikke, jeg fik givet ved dørene i virksomheden.
0: Ved du hvad, jeg synes, at du de næste 2 dage skal tage til Wonder Festival, fordi du har lavet sådan en god quiz.
3: Okay, aftale. Tak for det.
0: Det er i orden.

0: Rosa her med min ven, 17 minutter ind i.
1: Europamesterskabet i atletik er i fuld gang i den engelske by Birmingham, og Bornholm er jo også repræsenteret. For den 20-årige diskuskaster Anne Jul Jensen skal nemlig i auktion i dag. Og sidste år, der vandt hun bronze ved U20-EM, og det er altså første gang, at hun så er blevet udtaget til et senior-EM. Men hvad er så Bornholms chancer for egentlig at hive noget andet end en diskusmesser hjem til øen igen?
0: Ja, for at få et svar på det, Iben, så skal vi have hjælp udefra. Og derfor kan vi sige godmorgen til dig, Henrik Lindegaard, kommentator hos DR Sporten og til stede i Birmingham. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Det er Anne Jul Jensens første senior-EM. Så hvilke forventninger har man til hende?
2: Jamen, jeg synes, at man har ganske store forventninger til Anne Jul Jensen. Hun er selvfølgelig med for at få erfaring på mesterskabsniveau. En ting er at vinde ungdoms- og juniormedaljer, en anden ting er at komme til et seniormesterskab. Men når jeg siger forventninger, så er det jo ikke fordi, jeg tror, hun vinder Europamesterskabet. Hun kommer nok heller ikke videre til finalen, men jeg håber, hun kan komme ind og præstere rigtig godt, og måske komme op i nærheden af sin personlige rekord, som hun satte i juni på 57 meter og 95, og på den allerbedste af dagene måske sætte en ny personlig rekord. Det kunne være godt.
0: Ja, nu er det også svært sådan til de her tårnhøje forventninger til at komme på sejrskamlen. Men jeg kan alligevel forstå, at det er en deltager, man snakker lidt om ved mesterskabet. Altså, hvorfor det?
2: Ja. Jamen, fordi at hun er, altså på det danske hold taler man selvfølgelig om hende og et par andre, som er med, som kan man sige, indikerer en ny generation af dansk atletik. Det er et relativt ungt hold, man har taget med her til Birmingham, og det er et stort hold på 28 atleter. Det er det største danske hold nogensinde, og der er hun en god repræsentant for den her, kan man sige, nye generation, som dels er med som unge, men også er med måske i discipliner, som man før i tiden ikke så Danmark så meget repræsenteret i. Så på den måde, så er hun meget, meget interessant, og så er hun det jo også selv. Der bliver lagt mærke til folk, der har vundet medaljer ved ungdoms-EM, som hun jo altså gjorde sidste år. Så jeg ved, at der er mange, der er spændt på at se, hvad hun kan nu, hvor hun træder ind på den store scene.
0: Tror du ligefrem, at der er mulighed for en overraskelse? Altså, hun kan overraske sådan i det her?
2: Ja, altså det tror jeg godt, hun kan. Altså det synes jeg, hun har en fair chance for, men man skal så også lige gradbøje overraskelse. For taler vi om at komme videre til finalen, så bliver det altså svært, fordi hun kommer ind med en personlig rekord, som er nummer 26 ud af 32 startende, og man skal være blandt de 12 bedste for at komme i finalen, så det ser svært ud. Men jeg tror, hun kan være mere end almindelig tilfreds, hvis hun præsterer godt, hvis hun føler sig godt tilpas, og hvis hun måske, altså nu er det også lidt med vinden her, der kan drille lidt, men hvis hun kommer ud på nogle fine længder, jamen så tager hun en god oplevelse og en masse selvtillid med, og så er hun jo kun 20 år gammel, der er et nyt EM om 2 år, der er også mange andre mesterskaber, så hun vil tage noget uvurderlig erfaring med. Det tror jeg i virkeligheden er det, hun kan høste allermest i løbet af i dag.
0: Og Henrik Lindegaard, og her kort til sidst, altså, hvordan ser du den sportslige fremtid ud for Anne Jul Jensen?
2: Jamen, hvis hun fortsætter sin udvikling, så kan jeg ikke se, at hun ikke skal kunne blive en kaster på et meget, meget fint europæisk niveau. Hun er jo så heldig, at der er andre, som hun kan måle sig op mod i Danmark, også i konkurrencer. Vi er i den helt unikke situation, at der er 3 danske kvinder med i den her diskuskonkurrence, så hun bliver matchet godt til hverdag i Danmark, og det skal hun udnytte nu, hvor hun skal ud og vise det på internationalt niveau.
0: Ja, Henrik Lindegaard, du skal have tak for orienteringen.
2: Selv tak.
0: Og så kan vi jo fortælle, at Anne Jul Jensen skal i aktion kl. 11.40 dansk tid, og så står den altså på kvalifikation til finalen.
1: Men du kan allerede fra 11.30 selvfølgelig følge med på DR2. Atletik skal man jo helst se.
0: Det er bedre at se end at høre om.
1: Jamen, så kan vi også høre Henrik Lindegaard oveni.
0: Nå ja.
1: Nu kan man høre Jamiroquai.
0: Okay.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Her fik du Annika og Livsforladt, uddæmmende derinde.
1: Og tid til et kig på vejret, der altså lyder sådan lidt solrigt med temperaturer mellem 17 og 21 grader. Svag til jævn vind omkring nordvest, der i løbet af eftermiddagen bliver svag til let fra skiftende retninger. Og i aften, der er det fortsat solrigt, og i nat mest klart vejr.
0: Det er da meget godt vejr, du har, synes jeg.
1: Det er jo ikke, desværre ikke mig, der kan tage æren.
0: Nej, men det er dig, der har startet Natalie and Broglie og Tårn.
1: Det har jeg nemlig gjort.
0: Okay, det har vi gjort den.

0: Klokken er efterhånden ved at blive 3,5 minut i 9, og det er 3,5 minut til en radioavis.
1: Hvor du kan høre, at om en times tid er Folketingets partier indkaldt til hastemøde om migranter. Det siger efter, at 10.000-vis af migranter strømmede ind på spansk jord i Nordafrika for 2 uger siden. Mere altså hos Morten Snell Lauritsen.
0: Men først en sang om kærlighed. Det er Tue Vest.

0: billeder af 10.000 vis af migranter, der strømmede ind på spansk jord i Nordafrika for 2 uger siden, skaber stadigvæk debat om EU's grænser. Også herhjemme, for om en time, der er Folketingets partier til hastemøde om netop migranter. Og der har vi dig, Therese Rockær Birk, vores politiske reporter. Hvad skal der sådan helt konkret ske?
1: Ja, de skal ind og drøfte, hvordan man undgår, at der sker en lignende situation, som man altså så nede ved Ceuta med de her store migrantstrømme. Og det er usædvanligt, at Folketinget de skal mødes inden Folketinget officielt jo først åbner til oktober. Men det er fordi 2/5 af Folketingets medlemmer, de har besluttet, at der skal ske den her hasteforespørgsel. Og der er de blå partier altså gået sammen om en vedtagelsestekst, fordi de altså står sammen om, at grænserne skal styrkes. Men det er også værd at bemærke, at Morten Messerschmidt, der jo sagde, at Schengen-samarbejdet, altså den fri bevægelighed i EU, det skulle suspenderes. Det er der altså ikke et ord om, så man er enig om, at der skal være strammere regler, men hvordan man når derhen, er der så altså stadigvæk lidt uenighed om, når de skal ind og diskutere den her debat her kl. 10.
0: Ja, det er blandt andet de konservative, der er indkaldt til den her hastedebat, og partiets udlændinge og integrationsordfører Christian Vigilius forklarer her, hvorfor.
2: I situationen i Ceuta viste jo, hvordan en af Europas ydergrænser kunne brænde sammen på få timer. Og så kan det godt være, at Spanien fik slukket branden, men situationen viser jo, at huset ikke er brandsikkert. Og jeg er ærligt talt i tvivl om, hvad det er, regeringen mener om det her.
0: Og så er vi dig med, Anne Gårdslev, vores Europa-korrespondent. Som politikeren her siger, så blev branden slukket, og estimater tyder på, at der kom 70.000 eller omkring 72.000 ind i Ceuta, og omkring 70.000 af dem er kommet tilbage igen ifølge den spanske udenrigsminister. Så hvordan er situationen lige nu på Ceuta?
3: Ja, så hvis du spørger de lokale, så er den noget nær ubærlig. Hvis du spørger den spanske regering, ja, så er den besværlig. Der er nogle tusind migranter tilbage, regeringen siger selv. Centralregeringen siger et par tusind. Lokale myndigheder anslår op mod 5 gange så mange, 10.000. Og uanset hvor mange migranter, der er tilbage, så er det langt mere, end Ceuta kan klare. En del af dem er mindreårige og har krav på en helt anden form for sagsbehandling end de voksne. Og det er et selvstændigt problem, både for den spanske regering og for spanske regioner.
0: I resten af Europa, der har migranter til Ceuta fået politikerne til at reagere, som vi hørte også de danske. Altså, hvorfor er det blevet en sag på europæisk plan?
3: Dels er der en perlerække af indrigspolitiske årsager i de forskellige lande. Der er politikere, der skal på valg, som bliver presset fra højre og som gerne vil lukke den flanke af. Samtidig så er realiteten jo den, at når Spanien træffer beslutninger eller ting, der sker i et land som Spanien, som er medlem af Schengen, ja, så er der jo potentielt set en effekt hen på andre europæiske lande. Altså en national beslutning kan blive et internationalt problem.
0: Efter at Naturstyrelsen har sat en skydeskive på en problemulv, så er det ikke lykkedes at opsnuse og skyde den. Heller ikke selvom jagten er blevet intensiveret med droner i nattens løb. Det fortæller vores reporter Bo Bæksgaard, der er taget til Nørre Nebel, hvor ulven har været alt for nærgående over for mennesker.
4: Der har været jæger ude hele natten. Der har været sat 2 droner, termiske droner, ind for at opsøge den her problemulv, som har besøgt haver og senest en restaurant i Lønne. Men det er altså ikke lykkedes Naturstyrelsens folk indtil nu at lokalisere denne her problemulv. Til gengæld er den angiveligt blevet spottet i den lille stationsby, der hedder Ovtrup, omkring 10 km herfra. Men altså indtil videre er der ikke nedlagt nogen problemulv her i området.
0: Og det bliver det også sværere og sværere sådan helt generelt at få et overblik over, hvor ulvene er og hvor mange der er. I foråret der blev antallet af ulve opgjort til 49, men siden er der kommet valpe til, så lige nu der er der ingen officielle tal for, hvor mange ulve der løber rundt i landet. Det konstaterer professor Peter Sunde fra Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet, der ellers forsøger at følge ulvebestanden tæt.
5: Der er ingen, der ved med sikkerhed, hvor mange ulve vi har i Danmark. Så skulle vi jo følge hver enkelt ulv meget mere tæt, som vi gjorde i gamle dage. Og vi har simpelthen for mange ulve i forhold til de ressourcer, vi har, og det antal DNA, prøver vi kan analysere til det mulige længere.
0: Naturstyrelsen har oprettet en sms-tjeneste, som man kan skrive direkte til dem med observationer, der kan føre til problemulven. Men det har altså endnu ikke givet på det. Vi er gang i en ganske fin og flot sommerdag. Der bliver sol i det meste af landet stort set hele dagen. Temperaturen mellem 17 og 22 grader, nogle steder lidt varmere. Og så blæser der en svag til let vind fra skiftende retninger.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Iben Mortensen og Kjeld Olsen.
1: Så vil jeg ikke have stoppet med at danse endnu.
2: Nej, jeg var jo morgenfrisk. God formiddag, Bornholm.
1: Formiddagsfrisk.
2: Yes.
1: Rasmus Seberg musik til lige at åbne op for den sidste time af P4 Morgen.
2: Ja, og ved du, hvad vi skal?
1: Jeg har hørt noget.
2: Ja, det er jeg spændt på.
1: Ja, det kan have et langt aftræk, det her. Det kan jeg godt love.
2: Ja.
1: Om, at det hele ikke er, som det plejer på campus i dag.
2: Ja. Men jeg har hørt noget om, at vi skal ude i naturen.
1: Ja, så er det jo allerede lidt underligt, ikke?
2: Jo.
1: Okay.
2: Jamen, vi må bare følge med, jo. Men en ting, vi ved, det er, at vi har regionale nyheder, vi har vinger ved jer, og så har vi simpelthen afspækket jukeboxen med musik.
1: Der er lidt af det nye, der er lidt af det velkendte, og så det midt imellem har vi også plads til.
2: Ja, det har vi jo.
1: Det er jo sådan, vi er.
2: Sådan er vi.
1: Velkommen til.
2: Ja, undskyld.

0: Det hele vejr fra Darlin, 12 minutter over 9.
1: Sommerferien er sløbt, og der er igen skole på skemaet. I sidste uge starter der nemlig over 100 nye elever på de bornholmske erhvervsuddannelser. Og traditionen tro holder Campus Bornholm igen i år anderledes der.
0: Her skal førsteårseleverne prøve kræfter med at bygge tømmerfloder, bueskydning, lave bålmad og en masse andet, så de kan blive rystet godt sammen. Og vores live-reporter Fritik Riber er taget smut til Vang Pierre, hvor altså den her anderledes dag bliver afholdt.
2: Og jeg er nået ned til vandet, hvor solen den skinner, og her der skal de nye studerende altså til at i gang med den her anderledes dag. Og der er blandt andet blevet sat op til noget volleyball, og så har jeg set en del elever med et smil på læben, der skal til at køre noget trillebør-race. Og så er der altså sat en masse andre poster op rundt omkring hernede i området. Men jeg har lige fanget ham, der er tovholder på den her anderledes dag. Det er dig, Lars Ole Andersen. Men hvorfor er det egentlig, I holder sådan en anderledes dag for de her nye elever?
3: Jamen det gør vi simpelthen for at ryste eleverne sammen. De mødes under andre forhold end ude på skolen. De møder eleverne på andre måder end som ude på skolen. Så det giver rigtig meget. De kommer til at måske bryde nogle grænser mere, end de er vant til. Men det er også det, der ryster dem sammen. Så det giver også rigtig meget, og det giver forhåbentlig også eleverne rigtig meget.
2: Og nu kan jeg jo se lige lidt længere ude der, hvor der er noget sand. Der er noget volleyball, hvor eleverne skal tage i gang. Og så kan jeg jo også se de her trillebør. Men der er også flere forskellige andre poster. Hvad skal der egentlig ske i dag?
3: Jamen vi har, hvis vi starter op ved post 1, det er vores mørde. Post. Der kommer alle elever igennem og skal hjælpe vores køkkenfaglærer med at række noget frokost til os senere. Vi spiser alle sammen op klokken cirka 13.15, og der laver de mad. Og så har vi noget knop og knuder. Eleverne skal holde et stykke reb alle sammen, og så skal de lave så mange knuder, de kan. Så må vi se, hvor akrobatiske de er. Og så er der noget bueskydning. Og så har vi som sagt hernede noget borgerstafet og noget trillebørkørsel. Og så er der tømmerflodbygning, og så er der beachvolley.
2: Og det er jo nogle lidt anderledes ting. Det er jo ikke lige noget, der er normalt på skoleskemaet. Hvad håber du så egentlig, at eleverne de får ud af det?
3: Jeg håber, de får en super dag. Og det er formålet med det her. Og så når de mødes på mandag efter Wonder osv., så kender de hinanden lidt bedre, end som de gjorde før.
2: Og nu er det jo over 20 år, at I har kørt det her projekt. Altså, hvorfor bliver I ved?
3: Jamen netop fordi det giver os rigtig meget, at de mødes under andre forhold, de bliver rystet lidt mere sammen. På mandag så er skuldrene sænket lidt, og de snakker lidt mere sammen, end de gjorde i går.
2: Tak. Lars Ole Andersen, tårholder på anderledes dag.
0: Det lyder ikke som nogen dårlig dag derude på Vang Pierre.
1: Nej, det lyder da meget dejligt.
0: Det er både bål og knuder, og jeg skal komme efter dig.
1: Det lyder hyggeligt, synes jeg. Og det er værd tæde, du.
0: Ja, og så bliver man jo også rystet godt sammen.
1: Ja.
0: Det er meget vigtigt.
1: Det er meget vigtigt.
0: 9:15. Det er klokken. Glæde.
1: Nå, det her, det var pakke. Det er meget behageligt. Det kan man sådan læne sig lidt tilbage af. En drøm om et menneske.

0: Land of Confusion.
1: Yes. Vi har jo snakket den her morgen om det her med EM i atletik, hvor vi skal jo have en bornholmsk diskoskaster på banen i dag.
0: Anna Juel Jensen.
1: Yes.
0: 20 år.
1: Ja, og vi sagde, at det var klokken 11.40. Og der starter det her diskos. Kaste. Men man skal hen omkring kl. 13, før at det bliver den bornholmske deltager, der er på banen.
0: Ja, og det var Henrik Lindegaard, DR Sportens kommentator, der

0: fortalte os, det er fordi, det er noget med, at man bliver delt ind i to hold.
1: Ja.
0: Og så skal hold 1 jo sjovt nok kast først, og Anna er så en del af hold 2.
1: Ja, det passer.
0: Det passer meget godt. Så og han vil sige omkring klokken 1.
1: Fordi de bruger jo hele, som hele græsplænen. Og det er jo en sjov studie, hvis der kommer en 2 kilos diskusfløjen i nærkantben, vel?
0: Jeg tror, der er noget sådan logistisk arbejde med den slags. Men du kan altså følge med.
1: Det kan du.
0: I EM Atletik, hvor der er 3 diskuskaster, der skal i aktion i dag. Og det er altså fra klokken 11.30, at du bare kan tænde for fjerneren.
1: Ja.
0: Og se de andre også, selvfølgelig.
1: Ja.
0: Anne Juel Jensen, først omkring 1-tiden.
1: Ja.
0: Så er det sagt.
1: Og nu skal vi have musik.
0: Ja.
1: Vi skal faktisk have fat i Miley Cyrus, kan jeg sige. Den, der hedder Angels Like You.

0: Nyheder fra DR Bornholm.
1: Enhedslistens Morten Riis har fundet optimismen frem efter, at det viste sig, at kommunen sandsynligvis har 50 millioner kroner mere og gør godt med næste år end forventet. Det er penge, der kommer fra den nye sundhedsreform og via en skatteregulering, det kunne borgmester Frederik Tolstrup fra Venstre sindigt gå efter med at fortælle. Og det er godt nyt for budgetlægningen, sagde kommunalbestyrelsesmedlem Morten Riis.
2: Det synes jeg da er godt, og jeg tænker da også, at det skal man da også bruge som anledning til at sige, jamen selvfølgelig skal der være styr på økonomien, og selvfølgelig skal der være balance i udgifter og indtægter, men vi skal heller ikke lave større blodbad, end hvad højst nødvendigt er, mener jeg.
1: Formentlig kommer der også et tilskud fra puljen for særligt vanskeligt stillede kommuner. Ingen af budgettet skal jo også færdigt. Hvor meget, det vides endnu ikke, men Morten Riis ved godt, hvad han vil bruge det ekstra råderum til.
2: Altså, der ligger nogle ting i sparekataloget, som er investeringer, hvor man kan sige, at man kan foretage nogle ting, som på sigt kommer til at være gavnlige for os. Så det synes jeg selvfølgelig, vi skal gå med. Men jeg vil også sige, at det første, jeg synes, man skal gøre, det er at aflyse alle planer om at lukke nogle børnehus. Vi har jo brug for nogle attraktive lokale samfund, som gør, at der er nogle folk, der har lyst til at fortsætte at bo her, og også nogen at flytte til. Fordi hvis ikke de er her, så bliver skattegrundlaget jo bare dårligere, og så står vi i den samme situation, at vi så skal foretage nogle nye besparelser for at få tingene til at hænge sammen.
3: Hvis man vil se en solformørkelse i aften, så er Bornholm det perfekte sted. Det siger DR's vejrvært Anders Lysholm.
4: Når jeg sidder og kigger på prognosekortet for skydække i aften, så er Bornholm bare det gode sted at være. Det er det sted i landet, hvor der er som udgangspunkt, i hvert fald som prognoserne, men det er jo altid farligt at love det med vejret, men som prognoserne ser ud, så er det det sted, hvor der bare er fuld hul op til den her solformørkelse.
3: Der er tale om en stor delvis solformørkelse. Mellem 80% og 88% af solen bliver dækket fra ca. kl. 19.10 og frem til solnedgang, med maksimum omkring kl. 20.03.
4: Jo tættere vi kommer på kl. 21, jo mere kan der trække sådan nogle slørskyer ind over den vestlige del af Bornholm. Men det er ikke nødvendigvis, fordi det ødelægger det. Det betyder bare, at man får sådan lidt det her mælket skær foran solen, som man også kender fra en sommerdag på stranden, hvor der hænger sådan nogle højtliggende skyer.
3: Sagde vejrvært Anders Lysholm. Den totale solformørkelse kan denne gang opleves på blandt andet Island, i Spanien og i Nordøstgrønland. I nat, der kan man så også nyde meteorsværmen Perseid, der topper med omkring 100 stjerneskud i timen.
1: Og ingen til det ord, så kan vi nyde af, at der er timerne, at det bliver solrigt og temperaturer mellem 17 og 20 grader. Og så får vi en sværk til jævn ving omkring nordvest, og i løbet eftermiddagen, så aftager den yderligere til sværk til let ving.
0: P4 Morgen.

0: fortælle, nej.
1: Ringer om natten, Christoffer. Du altså fik lige her i P4 morgenklokken, det er blevet 21 minutter i 10. Og jeg har siddet og kigget lidt, Kalle Olsen.
2: Ja, nu er jeg spændt.
1: På DR.dk. Og jeg faldt over noget, der faktisk var ret interessant.
2: Ja.
1: Nemlig, altså at 10 landsbyer i Region Midtjylland får penge til deleordninger. Og der tænker man,
2: hvad skal
1: og det
2: de dele?
1: Biler og sådan noget. Ja. Elcykler og el-ladcykler.
2: Nå.
1: Hvad deler man dem i stedet for?
2: Okay.
1: Hver landsby kan nemlig få op til 50.000 til på det her projekt.
2: Nå.
1: Og tanken den er,
2: ja,
1: at cyklerne blandt andet skal gøre det lettere at komme hen til en bus, tog, letbane i de her områder, ja, hvor offentlig transport ikke altid rækker hele vejen.
2: Ja, det forstår jeg godt.
1: Og det kan være en landsby, hvor der er langt til nærmeste busstop i stedet.
2: Ja.
1: You know, ikke?
2: Altså, jo, jo, jo.
1: Det kører lidt sådan skævt med den der køreplan, ikke?
2: Ja.
1: Og det er landsbyerne selv, der står for ordningen og blandt andet skal beslutte, hvilke cykler de så vil have.
2: Nå.
1: Og hvor de skal stå.
2: Ja.
1: Og hvordan booking og vedligeholdelse også skal foregå.
2: Og det er jo klart. Der er lidt små detaljer, der skal på plads der.
1: Der er lidt, ikke?
2: Ja.
1: Projektet bygger videre på erfaringer fra 2 gode år. Her har 59 landsbyer været med.
2: Nå.
1: Knap 2.000 borgere har tilsammen cyklet omkring 135.000 kilometer. Det er det, jeg vil sige.
2: Nå ja.
1: Nå. Der kunne jeg ikke lige... ja.
2: Nej. Men det lyder da meget genialt.
1: Delecykelordning, hvad tænker du?
2: Jo, de må godt dele lidt og cykle, hvis de vil.
1: Du har din egen?
2: Ja, jeg har min egen.
1: Eller hvad?
2: Ja.
1: Nej, jeg synes da bare, det er meget sådan...
2: Det er da meget... Jamen, jeg synes, det er meget smart. Det synes jeg.
1: Man kan jo booke alt muligt andet. Man kan dele som shelter og ting og sager til.
2: Bøger på biblioteket. Bøger.
1: Ja, tag en bog og stille en ny, alt det der, ikke?
2: Jo.
1: Så hvorfor ikke elcykler?
2: Ja, det er da meget smart.
1: Jeg synes bare, det var meget interessant.
2: Ja, men det synes jeg simpelthen også. Jeg har også siddet og tjekket på en anden interessant ting.
1: Hvad er det?
2: Jamen, det kan vi lige snakke om, efter du har spillet lidt mere musik.
1: Okay. Men så synes jeg, det skulle være Material Lover. Det siger Anna Spyro.

0: så var de sidste trommer også færdige der.
1: Jo. Du, vi snakkede jo tidligere med Henrik Lineker og vedrørende EM i atletik i Birmingham. Fordi at i den disciplin, der hedder diskoskast, der har vi jo en Bornholms-deltager.
0: Yes.
1: Og så kom jeg til at tænke på, og jeg spurgte faktisk Henrik Lineker og Børge om programmet, som det hedder. Altså der, hvor vi hører musik, og lytterne andre hører, vi snakker om.
0: Ja.
1: Om han vidste, om der var bornholmske diskos i spil.
0: Ja, for der er jo et eller andet med de der bornholmske diskos, og jeg ved, du er jo en lille ekspert.
1: Nej, men jeg er god til at google.
0: Ja.
1: Og kan jo huske,
0: det er næsten ting. Lige så godt i hvert fald.
1: Det her eventyr.
0: Okay.
1: Og så kan man undre sig, hvordan i alverden får man ideen til at sige, jeg skal lave en diskos, der kan fløje længere end andre diskos.
0: Jeg bare lige sige, nu kommer der en historie, kan jeg mærke. Så sætter jeg lige godt til rette.
1: Jamen, jeg ved ikke, hvor man får ideen fra. Men jeg ved, at det var Palle den samme. Og det var i 1989, at han opfandt eller udviklede den her diskos. Og fra 1990 og mange år frem, så blev verdens længste 2-kilo-kast, altså hvor man bruger en diskos på 2 kilo, hver gang lavet med den bornholmske diskos. Bum, bum, lum, sagde jeg bare. Og så var det jo i 2008, så overtog Borntech Industri produktionen nu, det her. Det hedder Denfi Sport.
0: Denfi?
1: Yes.
0: Sport.
1: Og jeg var faktisk inde og tjekke på denfisport.coms serie i går. Og de producerer dem stadigvæk, og de bliver lavet med en, det er jo sådan en, du ved jo godt, det er sådan en meget tung frisbee.
0: jeg er med. Jeg ved godt, hvordan de ser ud.
1: Når man laver sådan en, for at optimere aerodynamikken og så balancepunkt og sådan noget, så arbejder man med nøjagtighed på 0,001 millimeter. That's not much, du.
0: Nej, det er det ikke. Der skal man være i sit skarpe hjørne, den dag, de skal laves.
1: Og den er faktisk udviklet og fremstillet samarbejde med flyteknikere og ingeniører for at få den her aerodynamik bummelum. Nå, og jeg ringte faktisk til Borntech i går og fik at vide, at man stadigvæk producerer dem, og man pakker dem og sender dem til rundt om i verden.
0: Og måske faktisk til Birmingham, ikke?
1: Måske også til Birmingham. Det ved vi ikke.
0: Det kan vi hverken bede eller afkræfte, men det kunne da være sjovt lige at holde øje.
1: Jamen, jeg synes også, at selve historien er sjov. At man simpelthen, laver det. Det går mange der, nogle år rundt, og laver en
0: diskus. Ja, verdens bedste til at kaste diskus, og så er de bare lavet lige her.
1: Ja.
0: Det synes jeg er fantastisk.
1: Det synes jeg også.
0: Nå, jamen tak for det. Jeg er i hvert fald blevet noget klogere.
1: Ja.
0: Det vidste jeg nemlig ikke.
1: Nej, men det ved du nu. Du glemmer det aldrig.
0: Nej, det kan jeg love dig.
1: Aldrig.
0: Denfi.
1: Sport.

0: kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Der var der noget godt. Gør mere af det. Lidt sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

0: Her var det Malte Eber, der sætte det fri. Det kan vi lide.
1: Det kan vi nemlig lide, og det kan vi også godt med vejrudsigten. Den hedder nemlig solrigt.
0: Det kan jeg, hva'?
1: Og med temperaturer mellem 17 og 21 grader, svag til jævn vind omkring nordvest, der i løbet af eftermiddagen bliver svag til let fra skiftende retninger. I aften fortsat solrigt og i nat mest klart vejr. Temperaturer på det tidspunkt mellem de 13 til 16 grader.
0: Så det er stadigvæk en nattefrost, der er på banen.
1: Der skal vi vente nok lidt endnu. Hvad skal vi høre, Kjell?
0: Vi skal høre Hugorm med Forfra Sårbar.

0: forfra sårbar. Åha, og vi må sige, at vi har taget den forfra, og så helt til slut. Der yeah. er ikke ret meget mere på programmet for os i dag.
1: Den karton juice, den ved var tom.
0: Den skal presses sammen, og så i kartoncontaineren med det andet, der er der.
1: Yeah. Der er radioavisen til efterdagen, der formet er på 4'eren, og frem til klokken bliver 10, der serverer vi et stykke musik for dig.
0: Rosie.
1: Og håber, du får en god dag.
0: Rosie og Bruno Mars, appetit. God dag.
1: Hej då!

0: Netop nu starter en hastedebat i Folketinget om migranter. Det sker efter, at tusindvis af migranter væltede ind i den spanske enklave Ceuta for 2 uger siden. Det er blandt andre de konservative, der har indkaldt til debatten, og partiets udlænding- og integrationsordfører Christian Vigelius forklarer her, hvorfor.
1: Situationen i Ceuta viste, hvordan en af Europas ydergrænser kunne brænde sammen på få timer. Og så kan det godt være, at Spanien fik slukket branden, men situationen viser jo, at huset ikke er brandsikkert. Og jeg er ærligt talt i tvivl om, hvad det er, regeringen mener om det her.
0: Og selvom mange migranter er taget tilbage til Marokko, så er mange også stadig tilbage i Ceuta, fortæller Europa-korrespondent Anna Gårdslev.
2: Centralregeringen siger et par tusind. Lokale myndigheder anslår op mod 5 gange så mange, 10.000. Og uanset hvor mange migranter, der er tilbage, så er det langt mere, end Ceuta kan klare.
0: Det bliver dyrt og tidskrævende for danske virksomheder at skulle leve op til EU's nye emballagelov, der træder i kraft i dag. Så lyder kritikken fra de to erhvervsorganisationer Dansk Industri og SMV Danmark. Loven kræver blandt andet, at virksomheder dokumenterer vægt, leverandører, materialetyper, genanvendelse af materialet. Og det er umuligt at efterleve, når regelsættet først landede på virksomhedernes skrivebord for 9 dage siden, siger SMV's direktør Jakob Brandt.
3: Det er helt urealistisk af en lille virksomhed vil kunne håndtere det, og derfor så kommer man simpelthen til at lukke for webhandel for små virksomheder i Europa, og det kan ikke være det, politikerne har ønsket.
0: Men virksomhederne burde tørre øjnene, for de har haft rigelig tid til at sætte sig ind i tingene, mener miljøorganisationen Plastic Change. Virksomhederne har siden 2024 kunnet følge med i udarbejdelsen af loven, påpeger stifter Henrik B.H. Petersen.
4: Der må man bare sige, jamen altså kom op på hesten. Hvis du vil sælge en vare, så må du også være ansvarlig for den emballage, der følger med.
0: Og så er det jo i dag, at det bliver nat lidt tidligere end normalt. Solformørkelsen rammer Danmark i aften kl. 19. Den vil dække solen 85% kl. 20.03 og slipper sig ikke helt solen, før solen alligevel går ned omkring kl. 21. Katrine Børsting fra Næstved og hendes familie er nogle af dem, der kommer til at stå og kigge ud i horisonten i aften.
5: Jeg så det nyligt i går. Jeg ved ikke, hvornår andre så det, men at det kommer til at ske her i morgen, så så det glæder vi os til, og ved jo, der går rigtig mange år, før vi får mulighed for at se det igen.
0: En anden i Næstved, der også skal kigge med, er Helle Meisner. Hun glæder sig også til solformørkelsen, som bliver hendes første.
6: Jeg har aldrig set det, og som jeg sagde til drengene, det er, at det er 38 næste gang, og jeg er 69. Så det kan jo være, at jeg ikke får set det, så, hvis jeg ikke gør det nu.
0: Og der er faktisk udsigt til solformørkelse. Først på dagen udsigt til skydevejr mange steder, men senere tørt og så solrigt vejr over hele landet. 17-22 grader, men kun svag til let vind fra vest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
7: Du lytter til P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Ja, så er det blevet onsdag. Vi er midtvejs i arbejdsugen. Mads, det er jo din første arbejdsuge efter ferien.
3: Ja.
2: Hvordan har det været?
3: Jamen, jeg synes, det går meget godt, men jeg er godt nok træt, når jeg skal i seng om aftenen. Ja. Altså.
2: Jamen, hverdagen den rammer bare med 180 i timen.
3: Ja, fuldstændig. Men det er dejligt. Altså, jeg synes, det går faktisk næsten bedre end forventet.
2: Dejligt, dejligt. Det synes jeg også. Ugeplanen siger også onsdag.
3: Jamen, det gør den, og vi kan bare lige kigge på nogle af de ting, der er. Altså, for noget, der ligner... Hvad er vi så? Det er en 14 minutters tid siden eller sådan noget. Så begyndte Marie... I gymnasiet. 9.52 skulle hun jo møde ind.
2: Fedt.
3: Ja.
2: Ej, jeg håber, det er gået godt.
3: Det håber jeg virkelig også. Så er det i dag, at Hanne skal have skovkatten Torgild til dyrlæge. 10.000 kilometers tjek og vaccine.
2: Ja, vigtigt.
3: Jesper er stadigvæk i gang med sin ferie. Den bliver blandt andet brugt på at ordne belægning i indkørslen og også på at indrette et værksted.
2: Ja, det lyder ikke af ferie.
3: Nej, men det lyder som klassisk ferieprojekt.
2: Det er jo også i dag, at EU's nye emballagelov træder i kraft, og som vi talte om i mandags, Mads, så vurderede vi, at den kan godt gå hen og give noget bøvl. Og man kan jo bare lige hoppe ind på DR.dk og læse, at ja, det gør den sådan.
3: Der står en mand med et rødbedeglas og fortæller, hvor stort et bøvl det er. Men dagens store dag, det er jo den store solformørkelsesdag. Og der er et spørgsmål, der hænger i luften. Louise, har du fået anskaffet dig dine solformørkelsesbriller?
2: Nej.
3: Nej. Ja,
2: det vil sige, det troede jeg havde, fordi jeg bestilte varer fra Bilka To Go i går. 4 solformørkelsesbriller lagt i kurven. Har lige fået en mail om, de er desværre udsolgt.
3: What?
2: Så nu er jeg tilbage til nul.
3: Hvad gør du så?
2: Jamen, jeg tror simpelthen, jeg putter børnene i bilen, altså dem på 17 og 19, og så kører vi i BR.
3: Ja, det er da også lige stedet for dem.
2: Så håber jeg, det er mange år siden, vi har været i BR, jeg håber virkelig, de har nogle solformørkelsesbriller.
3: Ja, husk at få noget af det der meget karakteristiske BR-gavepapir med.
2: Ja, selvfølgelig. Ja. Vi pakker dem ind.
3: Ja, naturligvis. Separat. Det er jo en tid sådan her efter sommerferien, som jo også er lige sådan nye sæsoner, ikke? Altså, noget jeg går meget op i, fodbolden, Superligaen, den er jo i gang nu. De store ligaer, de begynder snart. Men der er jo også nye serier, der er måske hobbyer, man starter på, fritidsinteresser. Jeg kan se ud i min have, at det er ved at være frugtsæson.
2: Bærsæson? Er du sådan en, der sylter?
3: Nej, det er ikke, men jeg er sådan en, der har 3 æbletræer, som er lige nu ved at vælte i overflod af æbler.
2: Det her med nye sæsoner. Det kommer til at fylde en hel del den her formiddag på 4'eren.
3: Ja, og så vil vi jo også gerne have det her til at fylde noget, jo.
2: Ja, skriv ind, når du sætter tænderne i din frokost. Hvad får du? Hvor spiser du? Hvem spiser du med? Vi vil sådan set vide det hele.
3: Ja, kort og godt. Ved I hvad? Kæmpe velkommen indenfor til en helt forrygende, fantastisk omgang formiddag på 4'eren den her onsdag.
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Det er jo stensikkert, Louise, at når vi er på den anden side af en sommerferie, så er der jo alle mulige ting, som går i gang. Altså nye sæsoner, om man vil. Man kan jo sådan set sige...
1: vi er jo også i gang.
0: Jamen præcis, vi er jo på en måde i gang med sådan en ny sæson af Formiddag på 4'erne.
1: Ja, som vi talte om i mandag, så er der jo også en ny skolesæson. Mm. Et nyt skoleår, der er begyndt, eller begynder lige om lidt. Superligaen, som jeg ved.
0: Ja.
1: Du er meget begejstret for.
0: Ja, ja, og altså, alle de andre store ligaer, de begynder om få uger, så det er sådan starten på en ny fodboldsæson, ikke?
1: Det
0: jeg skal
1: det.
0: Jo også sælge i aktion i aften, kan jeg jo lige sige, hvor vores sæson starter.
1: Ja, ja. Så er der jo også tv-serier og programmer, der er klar med nye sæsoner. Jeg ved, at du glæder dig meget til at skulle se den der, hedder den Babylon Berlin?
0: Babylon Berlin er en fremragende tysk serie. Den får premiere i Tyskland her i september, tror jeg. Og så kommer den vist ret hurtigt efter det til Danmark. Det, altså, jeg er lige ved, at jeg skal have fat i målbånd og klippe dage af til, at det starter.
1: Ja, men det er godt. Der er jeg jo mere sådan en Love is Blind-type.
0: Okay.
1: Der kommer også ny sæson, kommer også Gift ved første blik, ja. Forræder og så videre. Så var der det der med frugter og bær. Der sker også noget med vores råvarer. Det er også sæson for nye råvarer.
0: Ja, og de der efterårs grøntsager og sådan noget kommer også lige pludselig.
1: Ja, og så er det jo også sæson for politiske sommergruppemøder.
0: Ja.
1: Det er lidt en anden afdeling.
0: Jo, men dog også en sæson lige for det. Men altså... Det er jo bare sådan nogle af de sæsoner, vi lige kunne komme på.
1: Yeah.
0: Der er jo også nogle sæsoner, som alle dem, der sidder ude bag radioerne, de ligesom har og kigger frem i nu, som starter nu her. Så hvilken ny sæson er det, du, kære lytter, glæder dig til, begynder?
1: Ja, send en sms til 1212, eller skriv i taleboblen i DR Lyd, og fortæl, hvilken ny sæson begynder for dig. Det kan være, at du har fået en hobby, du skal i gang med. Det kan også være, at det er en favoritserie, du bare har gået og ventet på. Det kan være, at det er en ny sæson på arbejde, der sker et eller andet nyt.
0: Ja.
1: I dit arbejdsliv.
0: Altså, det kan også være, at på fredag starter sæsonen sammen med de faste badmintonmakker.
1: Mm-hmm.
0: Fredag eftermiddag, det er jo ikke til at vide.
1: Har du en ny sæson, der begynder? Altså, der er noget fodbold?
0: Ja, altså, vi lige startede træningen i mandags, og så skal jeg som sagt selv ud og have ømme ben, når jeg møder ind på arbejde i morgen, fordi vi selv skal spille fodbold i aften. Så altså, det, min fodboldsæson, den er startet nu.
1: Ja, det er sjovt, du siger ømme ben, fordi jeg har planer om... Og skyde i gang en ny løbesæson.
0: Nå for den da.
1: Ja, jeg ligger lidt på den lade side her i sommer.
0: Nå, har du det? Der har jeg jo prøvet at holde min løbesæson kørende hen over sommerferien, så godt som muligt.
1: Og det er jo rigtig smart tænkt, særligt fordi vi jo skal løbe DHL om en uge.
0: Ja, du har måske... Altså, hvordan vurderer du, du vil kunne nå med din start på din nye løbesæson, at du vil kunne nå at komme bare en lille smule i en god ny sæsonform?
1: Nej.
0: Okay.
1: Altså man kan sige, det der er godt ved mit løberi, det er, at jeg jagter ingen tider.
0: Nej.
1: Jeg løber i det pace, jeg nu kan løbe i, og nogle gange så er det langsomt, og nogle gange så er det lidt mindre langsomt. Aldrig rigtig hurtigt. Det er så fint.
0: Det vigtige er, at du kommer ud.
1: Lige præcis. Men fortæl os lige i en sms til 1212 eller i talebobben i det her lyd. Hvilken ny sæson er begyndt eller begynder for dig lige nu? Fordi vi taler jo altså om nye sæsoner den her onsdag formiddag.
2: Formiddag på 4'eren.
3: Send en sms til 1212.
2: Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked.
3: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.

0: NFL-sæsonen begynder. Det skriver Dennis fra Fuglebjerg, så tilføjer han lige sådan et hashtag. Go Colts!
1: Yeah, Indianapolis Colts!
0: Ja, jeg siger Go Packers!
1: Ja, okay. Fint nok. Okay. Jeg siger Go Go, ny sæson!
0: Ja, fordi vi har spurgt, hvilken ny sæson er begyndt eller begynder for dig lige nu. Henrik, han glæder sig, fordi karate-sæsonen startede i mandags.
1: Ja, jeg kan godt genkende. Man kan jo godt glæde sig til en ny sæson, selvom den lige er begyndt. Ja. Altså, det er jo forventningsglæde til, at det bliver en god ny sæson. Linda, hun har også taget hul på en ny sæson. Vi begynder en ny camping-sæson. Et måske lidt ulogisk tidspunkt, men vi har købt en campingvogn, som vi får den 4. september. Vi glæder os helt vildt. Hilsen, Linda.
0: Ej, ja, det er da fedt.
1: Det er da mega fedt.
0: Der er ikke nogen, der skal bestemme, hvornår campingsæsonen den kan skyde.
1: Nej, og så kan vi jo bare håbe på, at vi får en god simsommersæson, sådan at Linda kan få nyt noget godt vejr med turnet i campingvognen.
0: Peter, det er uafhængigt af vejret, for han skriver, jeg ser frem til tredje sæson af serien Landman.
1: Ja, okay.
0: Jeg tror, jeg har en derhjemme, der også glæder sig. Det er den der med Billy Bob Thornton, tror jeg. Sådan med cowboyhat og sådan noget. Yes, yes, yes. God.
1: Kasper, han skriver om en sæson, som jeg sådan faktisk ikke rigtig havde tænkt på. Men det kommer så nok af, at jeg ikke har det dyr, som Kasper har. Til at sæsonen for gaver for vores hundkatte er startet. Sno, fugle, frøer og mus. Nogle levende. Andre. Ikke?
0: Ja, det er en stærk sæson.
1: Ja, det er en stærk sæson.
0: Det er fedt. Per fra Odense, min nye sæson starter i weekenden. Jeg har nemlig arbejdet hele sommeren, og jeg skal på sommerferie i Sverige. Hvor er det velfortjent, Per?
1: Ja, det er velfortjent, at din sommerferiesæson starter, Per. Når du nu har holdt skruen i vandet og holdt samfundet kørende, mens alle vi andre vi holdt ferie, ikke?
0: Så er der en, der kalder sig M. Jeg har haft travlt med en masse projekter i haven. Jeg glæder mig til, at sæsonen for vedligeholdelse starter, så jeg ikke skal have havestress over alt det, jeg skal nå, mens vejret er til det. Ja, så M glæder sig jo faktisk til lidt dårligere vejr efterår.
1: Ja, eller i hvert fald til, at, sådan det, at haven måske ikke... Altså, at det ikke bare sådan går helt amok med alle de ting, man skal, ikke? Så det bare bliver, jeg kan godt genkende det der drift.
0: Ja.
1: Drift er godt.
0: Så er der Peter her, der starter en ny sæson i mit liv. Jeg går nemlig på seniorpension den 1. oktober, og så skal jeg ellers hygge mig med min kone, bruge masser af tid på min hobby, som er trædrejning.
1: Ja, ej hvor stærkt.
0: Det er da en sæson, der venter.
1: Det er da en mega fed sæson, der venter. Og mega fedt, at Per han får tid til ligesom at kunne nyde sine fritidsinteresser og tid med hustruen. Og ej, det bliver dejligt. For fedt. Så er der Mønboen, der skriver, sæsonen for at klaske myg i hobetal er begyndt.
0: Er det ikke lidt en sen sæsonstart på Møn?
1: Er det en sæson, der nogensinde stopper?
0: Ja, det ved jeg faktisk.
1: Eller den stopper på et tidspunkt, men det er en meget lang sæson. Det kan det være i hvert fald.
0: Noget, der også godt kan være at føle som en lidt lang sæson, det er jo politik. Og på den anden side af de regionale nyheder, der skal vi tale om den nye sæson i dansk politik.
2: Det her er Formiddag på 4'eren.
3: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads.

0: Den hedder Louisiana og kommer fra Sofie 1998, og den sendes frem til de regionale nyheder nu. Klokken nemlig blevet 10:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Det er dejligt, hvis der er flere penge i næste års budget, men det ændrer ikke på, at kommunens prioriteringer trænger til et gennemgribende eftersyn. Det mener kommunalbestyrelsesmedlem fra Dansk Folkeparti, René Danielsson. Borgmester Frederik Tolstrup fra Venstre kunne i går fortælle, at kommunen har omkring 50 millioner kroner mere end forventet næste år på grund af blandt andet en skatteregulering. Men uanset hvad, så er der diskussioner, kommunalbestyrelsen ikke længere kan komme udenom, mener René Danielsson. For eksempel er det på tide, vi holder op med at give børnepasningen kunstigt åndedræt, siger han.
3: En af dem, det er jo vores dagtilbud. Altså den har været udskudt i 5-6 år, og bliver vi ved med at gøre det, jamen, så betyder det sådan set bare, at vi flytter pengene fra dem, som rent demografisk har behov for dem, over i dagtilbud, som vi holder kunstigt åbne, og det synes jeg sådan set ikke er formålstjenligt, og det betyder sådan set kun, at den samlede driftsøkonomi bliver mere udfordret på sigt.
2: Fuglekiggere og andre naturentusiaster kan snart få glæde af kommunens fugletårne igen. Bornholms regionskommune har 3 tårne, som alle trænger til en kærlig hånd, og lige nu er de 2 i Ølene og Nexø spærret af, fordi de er i dårlig stand. I Hunsemyre og Ølene kan tårnene nøjes med små reparationer, som for eksempel udskiftning af trappetrin, mens fugletårnet ved Nexø Sydstrand skal skiftes helt. Og selvom der er nok at se til med andre kommunale vedligeholdelsesopgaver, er planen at genåbne udsigtsposterne i løbet af de næste par måneder, fortæller Ole Holm, der er skovfoged hos kommunen. Ole Holm vurderer, at det samlet vil koste i omegnen af 200.000 kroner at udskifte og reparere tårnene. Solrigt vejr med temperatur mellem 17 og 20 grader og svag til jævn vind omkring nordvest, der i løbet af eftermiddagen bliver svag til let fra skiftende retninger.
1: Du lytter

0: og Madsen. En ny politisk sæson står for døren. Folketingets partier er i dag indkaldt til hastedebat om de migrantstrømme, der ramte Spanien i forrige uge. Og derudover så er Folketingets 12 partier i gang med at lave de sidste forberedelser. Det er jo de her klassiske sommergruppemøder, så de lige står helt skarpe og i topform til en sæson, der med sikkerhed kommer til at byde på både op- og nedture.
1: Jakob Bruun, politisk kommentator, fast deltager i DR's politiske podcast Magten og en kær ven af formiddag på 4'eren. Hej med dig, Jakob.
2: Hej Mads.
1: Jakob, den nye politiske sæson, den kan man måske godt på en eller anden måde sådan sammenligne med sådan en ny Superliga-sæson, som jo lige er gået i gang. Altså holdet, de har været på træningslejr, de har spillet træningskampe, de gør alt for at stå knivskarpt til den nye sæson. Egentlig lidt præcis som de her folketingsgrupper, de har gjort med deres sommergruppemøder. Hvem ser du, der kommer stærkt ind til den her nye politiske sæson, der er gået i gang?
2: Ja, men to i virkeligheden. Altså, den forsvarende mester. Altså, Mette Frederiksen havde lidt spillemæssige problemer sidste sæson, men endte jo med alligevel at tage mesterskabet, altså statsministerposten, ikke? Og som statsminister kan du ikke holde helt fri, og hun har også brugt sommeren blandt andet på noget af det her europæiske og flygtninge, og har egentlig, synes jeg, gjort det relativt godt. Og så dem, der ligesom er mødt skarpest ind, det synes jeg er Dansk Folkeparti. Altså, de har fået en ret god sæsonstart, har presset regeringen på det her, i virkeligheden to spørgsmål, både diskussion omkring udlændinge og det der med Ceuta, den der spanske enklave, vi lige pludselig hørte om, der ligger i Nordafrika, og migranter der, og så på diskussion omkring ulve, som jo fylder enormt meget, og har fyldt enormt meget de sidste dage. Så jeg synes, at udfordrende, der synes jeg, det er Dansk Folkeparti, der er kommet skarpest ind i et nye sæson.
0: Er der nogen, Jakob, hvor du tænker, det var sgu godt, der lige var en sommerpause til dem?
2: Ja, der er jo nogle stykker. Altså, hvis I kan huske lige før sommer, SF'erne, Pia Olsen Dyhr, havde jo lidt knas med at finde en rådgiver, som ikke havde forbrudt sig mod både kvinder og partiets egne regler. Så jeg tror i virkeligheden, SF'erne, de var glade for at komme på sommerferie, og vi har heller ikke hørt meget til dem siden.
1: Ja, lidt ligesom med sådan en Superliga-sæson, der er jo nogle hold, der lige nu er gang med sådan at forsøge at komme ud i de europæiske turneringer, og så er der jo der bare kan holde fokus på den hjemlige liga, om man så må sige, Folketingsligaen. Altså, er der en risiko for, at de partier, lidt ligesom dem, der skal ud og kvalificere sig til Europa, de kommer til at kigge for meget væk fra det danske og mister fokus?
2: Ja, det er der. Altså, og tydeligst selvfølgelig regeringspartierne. Altså, fordi det, man risikerer, når man er regering, det er, at man bliver enormt optaget af at holde møder i udlandet, tage til Bruxelles og til EU og løse store problemer, og mister måske nogle gange lidt følelsen med, hvad der sker derude, hvor danskerne bor flest. Og regeringen bliver jo kritiseret for, at den er sammensat sådan, at langt, langt hovedparten af ministeren, de bor herovre i Storkøbenhavn. Nu sidder jeg jo i DR-byen, I sidder i Aarhus, ikke? Men der er jo ikke mange regeringsminister, der er hjemmehørende vest for Storebælt. Så det der med at have en regering, som risikerer at miste fornemmelsen for, hvad sker der derude, hvor danskerne, som de flest bor, det er altid en risiko, som man skal være lidt ops på i hvert fald.
0: Hører jeg der nærmest drage en lighed mellem AGF og Socialdemokratiet her?
2: Ja, ja, men jeg tror simpelthen, at Socialdemokratiet de er lidt mere vedholdende i deres succes, end AGF er, det må jeg indrømme.
1: Jakob, er der nogen overraskelser, tror du, der kommer i den her nye politiske sæson, der går i gang nu?
2: Jeg ved ikke, om DF er en overraskelse. Det er det måske ikke. Altså, jeg synes, det bliver spændende at se, hvad sker det med Radikal Venstre. Vi har ikke talt så meget om dem. De var også sådan lidt kedelige i starten af altså valgkampen. Fyldte ikke så meget. Nu er de kommet i regering. Kan de lykkes med på en eller anden måde at bruge det til at få noget relevans, noget gennemslag til at fylde noget? Det synes jeg er lidt spændende, fordi de har været vant til at være regering, men har jo været uden for magten længe. Så kan Martin Lidegaard løfte både sig selv og sin gruppe lidt. Det synes jeg bliver lidt interessant at se på.
1: Ja, Bruun, vi taler videre om de politiske partier lige om lidt, og vi begynder med at kigge mere på regeringen.

0: Folketingets 179 medlemmer, de er lige nu i gang med at fintune formen frem mod en ny politisk sæson, som faktisk bliver tyvstartet i dag med sådan en hasteindkaldt debat omkring de her migrationsstrømme, der ramte Spanien for et par uger siden.
1: Jakob Bruun, vi talte før sådan mere generelt om alle Folketingets partier. Nu zoomer vi ind på regeringen, Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale Venstre. Hvad står øverst på listen af ting, som regeringen skal have udrettet i den her nye politiske sæson?
2: Altså, står det til mig selv, så skal de jo i gang med at få det regeringsgrundlag, de lavede lige før sommerferien, for det gjort til virkelighed. Og jeg tror, at den største, sådan rigtig store ting, vi kommer til at snakke om, det bliver dansk økonomi. Hvordan bliver der råd til alle de ting, de har lovet os? Altså, det er jo alt fra gratis tandlæge til de unge, det er billigere offentlig transport, det er lavere moms, det er lavere skat, det er bedre velfærd. Og det er jo alt sammen fint, men hvor skal pengene komme fra? Det bliver sådan en hovedpine, som de kommer til at døje med. Og så bliver den anden store ting, som især Socialdemokratiet går op i, det er udlændinge. Altså, hvordan kan de ligesom gøre noget ved udlændingsspørgsmålet, og hvordan kan de undgå at komme under pres fra de blå partier? Fordi der vil de blå partier prøve at stresse, især Socialdemokratiet.
0: Men er det også det der med pengene, Jacob, der kommer til at blive regerings største udfordring eller hovedpine sådan igennem hele den her politiske sæson, tror du?
2: Ja, det kan det meget vel blive, altså fordi det er jo et ret dyrt regeringsprogram, de har lagt frem. Der skal virkelig, virkelig mange milliarder til. Altså nu så vi hen over sommeren, en af de der ting, vi talte meget om i valgkampen, det var fødevarepriserne. Hvor dyrt skal det være, og kan man gøre det billigere ved for eksempel at sænke momsen på fødevarer? Det kan man måske godt, det er lidt bøvlet, men det koster virkelig mange penge. 17 milliarder kroner, det er altså i størrelsesordenen, altså hvad ved jeg, en storebæltsbro eller et eller andet tilsvarende hver eneste år. Så nogle af de der løfter, det er lidt nemmere at give dem i valgkampen, end det er at levere på dem, når det bliver hverdag. Og det bliver spændende at se, om de kan det.
1: Hvad kommer du så til at holde allermest øje med i regeringens sæson her? Eller hvem? Altså, hvor er dit fokus?
2: Jamen, det bliver for at blive i masses fodboldanalogi. Det bliver, om der bliver ved med at sammenhold på holdet,
0: okay,
2: der, eller om der bliver spillet i omklædningsrummet, ikke? Altså, fordi på en række sager, der har vi jo en lidt umage regering, hvor Socialdemokratiet er 1-3. Altså på det grønne område, på udlændingeområdet, på en række områder, der står Socialdemokratiet faktisk lidt alene, og er egentlig uenige med de tre partier, de har dannet regering med, men det kan sagtens tænkes, det alligevel bliver Socialdemokratiet, der kommer til at svinge taktstokken, og kan de lykkes med det, og så alligevel holde sammen? Det synes jeg bliver faktisk på det sådan lidt mere strukturelt strategisk, bliver det, der bliver lidt sjovt at holde øje med.
0: Der er jo ikke noget ved en ny sæson, uden man har nogen at spille imod, så derfor så skal vi jo lige om lidt kigge på regeringsmodstanderen, nemlig oppositionen.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede og spillede på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie mandag på DRTV og DR1.

0: Vi talte lige før om, at regeringen kommer til at have fokus på at gøre regeringsgrundlaget til virkelighed, når den her nye folketingssæson skydes i gang inden længe. Men hvor skal pengene komme fra, når der er lovet alverdens goder til danskerne? Og hvordan holder de sammen på holdet, der jo består af spillere fra fire meget forskellige partier?
1: Jakob Bruun, der er jo så også nogen, der står og gerne vil, han har sagt, overtage førstepladsen for regeringen, eller i hvert fald presse dem i den her strid, og det er oppositionen. Hvad for nogle forventninger har du til dem?
2: Jeg synes faktisk, det er svært. Altså, fordi hvis man skal være helt ærlig, der er også nogle af dem, der ikke rigtig er mødt ind til sæsonstarten endnu. Altså, Mona Juul fra De Konservative, Inger Støjberg, altså, hvad har man egentlig hørt til dem endnu? Der er nogle af dem, som ikke rigtig er mødt ind. Og helt ærligt, hvis man gerne vil udfordre, hvis man gerne vil være med der, hvor det sker, hvis man også gerne vil ind og sidde, jo i sidste ende i regeringskontorerne, så skal man være på tæerne. Altså, og denne sæsonstart, der startede med to sager, som kunne være enormt dårlige for regeringen. Altså det der med søjtager og migranterne i Spanien, vi talte om, og nu med den her ulv, som er løs. Og det er jo normalt en gylden mulighed for en velforberedt opposition til ligesom at gå i kødet på regeringen. Og de er ikke sådan... Det er ikke sådan rigtig lykkedes med det. Nu er der en debat i dag i Folketingssalen, men den kører ikke rigtigt, og jeg ved ikke, folk der har den der ulv inde på nært hold, jeg ved ikke, om jeg har en oplevelse af, at oppositionen sådan rigtig har den. Jeg er ikke sikker på det, så jeg synes ikke, oppositionen er kommet helt så godt i gang, som de skulle have håbet på i hvert fald.
0: Nej, altså Venstre er jo oppositionens største parti med 18 mandater, og der var jo meget snak om inden valget, hvem vil blive Blå Blok sådan fører, hvem skulle lede Blå Blok. Er det Venstre, der er den skarpeste modstander, eller er det Morten Messerschmidt og Dansk Folkeparti, som du jo nævnte tidligere?
2: Altså lige nu har det været Morten Messerschmidt, og Venstre er ikke sådan rigtig kommet op i omdrejninger endnu, og det var sjovt, man så Dansk Folkeparti havde det her sommergruppemøde, altså der, hvor de første gang mødes sådan samlet efter sommerferien, de holder også pressemøde, det havde de tidligere i ugen. Og der begyndte Morten Messerschmidt jo faktisk at stille spørgsmålstegn ved, om Troels Lund nødvendigvis var deres statsministerkandidat, eller om Morten Messerschmidt måske selv kunne finde på at melde sig på banen sådan lidt over tid. Og det gør de, fordi Messerschmidt og DF, de har medvind, og de har mere medvind. Altså hvis man kigger i meningsmålingerne, så er det faktisk dem, der lige nu står til at være det største blå parti.
1: Men viser det også os, Jakob, at de her uenigheder og stridigheder, der er internt på det blå hold, om man så må sige, de er ikke forsvundet hen over sommerpausen?
2: Ja. Altså, der er slet ikke nogen tvivl om, at det kan godt være, at regeringen de bliver samspilsramt og får nogle problemer. Men der er lige så meget at slås med på den blå side af stregen. For det første er der rigtig mange partier, og de vil jo alle sammen gerne, de står sig selv nærmest, og det er fair nok. Men hensynet til ligesom at spille som et hold, og til at stå sammen, og til ligesom at kunne udfordre modstanderne, det ser ikke så lovende ud. Ikke lige nu i hvert fald.
0: Hvis nu du var træner for blå hold, hvilken pep-talk skulle de så, er det en skideballe, eller er det sådan en, kom så venner, I kan godt?
2: Jeg vil ikke starte med at prøve at se, om jeg kunne slippe af med et par spillerne. Altså.
1: Transfervinduet
2: er stadig åbent. Kunne man slippe af med et par stykker, for at gøre det lidt mere simpelt, ikke? Det tror jeg. Nej, og så tror jeg, altså, de bliver nødt til at være hver for sig her i starten, og prøve ligesom hver især at finde ud af, hvordan bliver vi relevante, hvordan gør vi os til, hvordan får vi givet nogle svar til danskerne, som de efterspørger, hvordan får vi udfordret regeringen. Så lige nu bliver man nødt til at leve lidt med, at de ikke spiller som et hold, men de spiller som individualister for henholdsvis Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti osv. Og så i løbet af den her sæson, så kan det være, at de finder lidt mere sammen og begynder at udfordre os som et kollektiv.
1: Ja, og du glæder dig jo naturligvis helt vildt til den nye politiske sæson, der så småt er begyndt. Men er der en anden sæson, som så den får dig lige så meget op at støde som den politiske?
2: Jeg må indrømme, Mads. Altså, jeg er Brøndby-fan, ikke? Og det der med, at Brøndby lige pludselig ligger nummer 1 i Superligaen, det er vi jo ikke vant til.
1: Nej, altså, det skal nydes.
2: Ja, så det skal nydes for en sjældent gang skyld, ikke?
0: Jakob Bruun, tusind tak for at være med. Vi glæder os til at følge den her politiske sæson sammen med dig.
2: Tak skal du have, Louise.
0: Og du kan høre mere til Jakob og den nye politiske sæson i podcasten Magten. Du finder den i DR Lyd.

0: Ella Langley med Be Her sendte os frem til en radiovis. Den skal du få lige nu. Nu er klokken nemlig blevet 11.
1: Den danske vindmøllevirksomhed Vestas blæser igen derudad. En time efter aktiemarkedet er åbnet her til morgen, er Vestas-aktien steget med hele 18%. Det skyldes, at Vestas i dag har præsenteret et regnskab, hvor indtjeningen i andet kvartal af 2026 er fordoblet, og at der er masser af nye vindmøller på vej, fortæller økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
2: Man regner med at sælge vindmøller i hele verden for 150 milliarder kroner. Man har masser af ordre liggende. Man skal lave masser af vindmøller den kommende tid. Det er det, der får aktien til at stige.
1: Og rigtig mange af ordrene, de ligger i USA, selvom USA's præsident gentagne gange har fået skrinlagt vindmølleprojekter, fortæller Kasper Skrøder.
2: De får mange ordre ind fra de enkelte stater. Det kan Trump ikke sidde i Det Hvide Hus i Washington og bestemme specielt meget om. Lige nu har man 800 megawatt ordre. Det er virkelig mange vindmøller. Liggende bare fra USA, som skal produceres og sendes afsted.
1: Så i virkeligheden er det ikke USA, men Kina, der ser ud til at blive Vestas største problem i fremtiden, vurderer Kasper Skrøder. Kinesiske virksomheder står nemlig bag omkring 9 ud af 10 vindmøller, der bliver bygget i Asien og Afrika. Efter en uges jagt er problemulven fra Nørre Nebel stadig på fri fod. Den er blevet set i haver med legende børn og senest mandag aften lige uden for en restaurant i nærheden af byen. Men på trods af, at der nu er sat flere jæger ind og også en varmesøgende drone mere, så spangulerer ulven stadig frit rundt, fortæller reporter Bo Bæksgaard fra Nørre Nebel.
3: Det er altså ikke lykkedes Naturstyrelsens folk indtil nu at lokalisere denne her problemulv. Til gengæld er den angiveligt blevet spottet i den lille stationsby, der hedder Ovtrup, omkring 10 km herfra. Men altså indtil videre er der ikke nedlagt nogen problemulv her i området.
1: Og så er bogen tilbage. Op mod 200.000 nye bøger er på vej ud til eleverne i folkeskolen, hvor de skal skabe lyst til at læse. Regeringen har besluttet at bevilge 50 millioner kroner til indkøbet. Det var nemlig en fejl for år tilbage at tro, at alt skulle være på tablets og computer, fortæller undervisningsminister Magnus Heunicke.
4: Det var en stor, stor fejl, da man troede, at vi ikke skulle bruge fysiske bøger på papir. At man troede, at alt kunne køres på skærmen. Det kan det ikke. Og vi mister noget helt afgørende, nemlig elevernes evne til fordybelse.
1: Og det er altid, synes Marie Fjeldgren Jensen, der er dansklærer på Hvidebæk Skole i Vestjylland.
5: Adgangen til de her nye aktuelle emner, som eleverne kan relatere til at spejle sig i, det, og nye lækre bøger, man får i hænderne, det tror jeg virkelig bidrager til deres læselyst.
1: Folketinget har i forvejen bevilget over 500 millioner til nye bøger, men det er over en 10-årig periode. Først på dagen udsigt til skydevejr mange steder, men senere bliver det rigtig godt solformørkelsesvejr med masser af sol, måske undtagen i nord. 17-22 grader med en kun svag til let vind fra vest.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Og vi skal lidt senere på formiddagen have lavet vores helt egen radioavis. Og i den forbindelse, så skal vi jo bruge din nyhed, altså dit nyhedstelegram. Så fortæl lige, hvad er egentlig dagens største nyhed hos dig?
3: Ja, og det skal jo ikke nødvendigvis være sådan en nyhed, som bare automatisk vil få en plads i radioavisen.
2: Nej.
3: Det skal være de der nyheder, der fylder fra dit arbejde, hjemme på matriklen, i den opgang, hvor du eventuelt bor i kantinen eller i familien. Stort, småt, skørt, sødt, lettere dramatisk. Afsted med en sms til 1212, og start din besked med et mellemrum og så P4, eller ind i DR Lyd. Og så komme med den nyhed, som skal med i vores radioavis.
2: Ja, sidste gang vi lavede det her, det var jo før sommerferien. Det er jo lang tid siden. Men der havde vi altså breaking news fra Kevin. Fordi han kørte og slog græs i afdeling 22 i boligselskabet Bolig Viborg. Og så opstår der en situation, fordi der er en beboer, som har valgt at smide sit haveaffald midt på græsplænen.
3: What?
2: Ja, ja, Kevin kunne overhovedet ikke slå græsset ordentligt. Vi afdækkede også det, der jo egentlig mest af alt kunne betegnes som et forestående DM i byfest. For der var byfester rigtig mange steder.
3: Ja, men det er jo sæson. Det er jo stadigvæk sæson faktisk for byfester. Og også høstfester nu.
2: Det er rigtigt.
3: Ja.
2: Men altså, nu skal vi have fundet ud af, hvad der skal toppe formiddagen på 4'ens egen nyhedsudsendelse i dag. Altså, er der sket noget, som har så stor nyhedsværdi, at vi andre selvfølgelig også lige skal orientere os om det? Så skal du byde ind i en sms til 1212 eller i talebobben derved.
3: Altså, du har godt set, det bliver godt vejr her i de næste dage, Louise.
2: Ja, det gør.
3: Og det kunne jo være, at man tænkte, nu skal jeg have det store havebassin op, så jeg kan komme ud og døbe tæerne. Og så finder man ud af, at der er hul i det. Det kan jo godt være en nyhed, der skulle med.
2: Ja, det kan også være, at der er det der høstfest i børnehaven i aften, byfest, et eller andet. Det kan være, du er faldet over en begivenhed i den lokale Facebook-gruppe. Det kan også være en efterlysning. Ja, vi bringer også efterlysninger.
3: Naturligvis. Eller en decideret breaking news i form af, at chefen giver is i sommervarmen.
2: Ja, meld ind i en sms til 1212. Skriv i talebobben i det her lyd. Som vi plejer at sige, hvis din nyhed er vigtig for dig, så er den også vigtig for os, fordi vi gør altså klar til en runde dugfriske og vigtige nyheder senere på formiddagen. Men først, Mads, så fortsætter vi lige snakken om alle de nye sæsoner. Fordi der er mange, der bliver skudt i gang i den her tid.
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: formiddag på 4'eren.
1: I morgen starter jeg på yoga igen. Vi er tre gartnere, der går til yoga med cirka 20 kvinder. Yoga kan varmt anbefales til folk med fysisk arbejde, sådan skriver Henrik fra Hårlev.
2: Vi taler jo om alle de nye sæsoner, der er gået i gang eller skal til at begynde. Hej med dig, Malene.
3: Hej.
2: Du er med fra Solrød. Der er også en eller anden sæson, der går i gang hjemme hos jer nu. Hvad går du ud på?
3: Ja, altså vi fortsætter, hvor vi slap inden sommerferien, med at sove en gang i naturen, eller en gang i naturen om måneden.
2: Ja.
3: Og det er vi to veninder, der har sat os for at gøre. Fordi vi synes, at vi lever i sådan en helt almindelig hamsterhjulliv, som de fleste danskere gør, men vi vil godt have lidt mere eventyr ind i det.
2: Er det bare jer to, Malene?
3: I første, det er os to med vores børn på henholdsvis 7 og 9.
2: Ej, hvor sover I så henne?
3: Vi har sovet mange forskellige steder. Vi lagde hårdt ud i minus 10 graders frost i januar.
2: Nej.
3: Sådan. I en shelter. Ja.
2: Wow. Kæmpe respekt.
3: Ja, så har vi sovet i andre shelter. Vi har også sovet i en trætophytte. Vi har sovet i hængekøjer ude i Gribskov.
2: Ej.
3: Vi har sovet i arkitekttegnede shelter. Her næste gang skal vi til Møn, og der skal vi have en stor flok med for første gang nogensinde, fordi der er rigtig mange, der har spurgt, om ikke de må komme med.
2: Så det smitter lidt, det her?
3: Det smitter, ja. Altså, så vi skal have par 20 afsted næste gang, i stedet for 4.
1: Hvem fik ideen, Malene, til, at det her det var sådan en sove-ude-sæson, I ligesom kunne sparke i gang?
3: Det gjorde jeg.
2: Okay.
3: Men så har jeg min gode veninde, som jeg kalder min eventyrmakker, og spurgte, om ikke hun vil være med, og hun siger altid ja. Så hende og hendes barn på 9, vi er med sammen.
2: Malene, hvorfor er det så fedt, det her?
3: Det er fedt i en tid, hvor der er jo rigtig meget skærm og højt tempo. Ja. Og så en gang om måneden, så tager vi bare en tur ud, hvor vi kommer helt ned i tempo. Der er ikke noget iPad eller noget lignende med. Og der er ikke engang legetøj med til børnene. Og de hygger sig fra, vi kommer, til vi skal afsted. De er blevet så gode til at lege med en pind og en sten. Og det er ikke, fordi vores børn er anderledes end alle andre danske børn, der rigtig gerne vil skærme og alt det, der hører til.
1: Malene, mega, mega god tur til jer til Møn sammen med alle jeres mange overnattende gæster, som I skal have med.
3: Tak. Må jeg sige en sidste ting?
2: Ja.
3: Vi kunne rigtig godt tænke os at sove på et høloft i november, eller et halmloft, men vi mangler sådan et. Så okay. Hvis nogen lytter har et, så vil vi rigtig gerne høre frem.
1: Det er perfekt, du siger det, Malene, fordi det passer jo lige ind i nyheder, der ikke noget radioavisen. Og der havde
2: efterlysning.
1: Vi jo der er en efterlysning. Vi efterlyser et høloft til jer, når vi passerer de regionale nyheder, Malene, når vi skal have vores egen radioavis i formiddag på 4.
3: Ej, hvor fedt. Og I kan gå ind på vores Insta-profil og skrive til os, der hedder To på tur.
1: Det er perfekt. Det får vi med. Rigtig god tur, Malene.
3: Tusind tak.
2: Vi har også fået en besked fra Peter, der lyder ret sporty. Hej I to. Min triathlon-sæson starter nu her. Planen er, at vinteren skal bruges på at opbygge en god grundform, og så skal sommeren næste år bruges på en masse tristævner med en halv Ironman i Amsterdam, slutte af med en hel Ironman i Barcelona til oktober næste år. Mange tak for et godt program. Ja, selv tak, Peter.
1: Det er jo faktisk dig, der er med til at lave det, Peter. Vi lægger jo hårdt ud, Louise, med vores løbesæson 5 km DHL-stafet op ad bakke på tirsdag i Aarhus.
2: Ja. Det bliver fedt.
1: Kan man eventuelt få iltmaske bragt ind? Det kunne jeg godt tænke mig, at vi er på forkant.
2: Om lidt, der skal vi tale med Line, der altså også glæder sig rigtig meget til at tage hul på en helt ny sæson.

0: Louise, vi kan konkludere, at vi befinder os lige midt i sæsonstarten på alle ledere kanter. Altså, det er karate, det er yoga, det er NFL. Altså, der er så meget, der skal i gang. Der er også sæsonen for gaver fra hundkatte, som Kasper skrev, i form af fugle, frø og mus. Nogle levende, nogle døde. Men så er der også nogen, som stadigvæk står og tripper for, at sæsonen den skal i gang. Det gælder nemlig Line, Frida og Vilde.
1: Hej, Line.
2: Hej så.
1: Og hej, Frida og Vilde.
2: Ja, jeg siger hej for dem. De ligger her og sover lige
0: nu. Ja, det er også fair nok.
1: Fordi Frida og Vilde, det er jo dine to hunde, og I er en del af løbeklubben Dirty Paws, må jeg bare sige, elsker navnet. I starter den nye sæson, så snart temperaturen er hundevenlig, skriver du, Line. Hvor meget glæder I jer til sæsonstart fra 1 til 100?
2: Ja, men så ligger vi på, hvad er det, Toyosa sagde, 112.
1: Sådan.
2: Den retning.
1: Sådan.
2: Fordi at, det er jo bare det fedeste at komme ud og løbe med sin hund, altså. Så vi er klar, både poter og trailsko.
0: Nu står jeg og kigger ud af vinduet her, Line, og kan se, det er dejligt solskin, og jeg kunne da godt tage løbeskoene på og så luske en tur nu. Hvornår bliver det sådan hundevenlig temperatur til, at I kan sparke sæsonen i gang?
2: Jamen altså, vi vil jo bare helst gerne have det så koldt som muligt, skulle jeg sige. Fordi okay, at hundene, de kan jo ikke svede ligesom os, så de får det hurtigt lidt for varmt, når det er sådan vejr her. Altså, så kan vi jo nogle gange luske afsted om morgenen, men altså, her midt på dagen, der tager de bare en slapper i skyggen. Så må vi andre løbe, desværre løbe selv, jo.
1: Dirty Paws, I løber i Hillerød Birkerød-området sammen med 20-30 andre ejere af hunden. Du kalder det en genial motionsform. For en, der synes, det er relativt udfordrende at løbe bare alene,

0: Er det så ikke også lidt kaosagtigt at løbe mennesker og hunde sammen?
1: Altså, jeg vil sige, det fede jo, at hvis nu hørte jeg, at du havde lidt svært ved at tage dig sammen nogle gange, så vil jeg sige, det fede ved at have en hund, det er jo, at dels er det jo mega motiverende at se de der ører, der hopper op og ned, sådan en glad hund, og så vil jeg sige, så er det jo også lidt ligesom at have medvind på cykelstien nærmest. Altså, her har du bare medvind på løbestierne, fordi hunden løber jo i sådan en træksele, så den løber foran dig og trækker, så du får faktisk ekstra gang i benene. Så det er jo super motiverende.
0: Frida og Vilde, hvilken race er vi ude i her?
1: Mine to, det er Golden Retriever.
0: Okay.
1: Ja, vi har alle typer hunde i vores klub. Der er små bichoner, og der er store hønsehunde, så det er virkelig alle hunde, der kan være med.
0: Er Frida og Vilde, er de sådan sprinter, eller er de sådan mere langdistanceløbere?
1: Og lidt af det hele, vil jeg sige. Det kommer lidt an på dagen. Så selvom Frida, hun er en Golden Retriever, så har hun da vundet mange løb. Så selvom hun har ikke så lange ben, så kan hun godt sprinte. Men hun kan også godt lide en lang tur, så tager vi det bare lidt mere stille og roligt.
2: Så det er en allrounder, men man kan så sige, der er også noget med dagsformen, ligesom det er med alle os andre i virkeligheden.
1: Det er der. Altså, når vi tager ud til sådan en rigtig konkurrenceløb, så tror jeg, det er lidt ligesom, når vi andre. Det kan være, når I får DHL-stafetten i hånden. Det er ikke så godt lige lidt, lidt hurtigere, selvom man ikke har formen. Men hundene kan også godt mærke, når de andre hunde gerne vil løbe, så er de altså ekstra på, og så får man ekstra meget hjælp i den der træksele der.
2: Line, er der nogle forberedelser, I så er i gang med, så I står knivskarpt til sæsonstarten i Dirty Paws?
1: Ja, altså det skal man jo helst selv løbe hen over sommeren, og så laver vi jo så meget med hundene, som vi kan, med at få de lov at løbe uden sele, og de får lov at svømme en hel masse osv., så man kan sagtens forberede sig, ikke bare sidde i liggestolen sammen med hunden.
0: Line, Frida og Vilde og alle i Dirty Paws, vi ønsker jer en fantastisk sæsonstart og rigtig god formiddag til jer.
1: Tak, og må jeg ikke lige sige, at vi har faktisk en klubber rundt omkring i hele landet. Så,
0: okay, så hvis jeg anskaffer mig en hund, så kan jeg faktisk melde mig ind.
1: Ja, præcis. Så bare søg på Dirty Paws, så finder du ud af, at vi har klubber mange steder rundt i Danmark.
0: Det er godt at høre. Hej med dig, Line.
1: Yes, hej.
2: Det ville udfordre undskyldningerne, Louise, hvis du fik en hund.
0: Men jeg ønsker mig jo en Golden Retriever.
2: Det er perfekt. Så vil du også stå knivskarpt til DHL-stafetten næste år.
0: Det er rigtigt.

0: Billie Jean fra Michael Jackson sendte os frem til de regionale nyheder, som kommer nu klokken 11:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Hvis man gerne vil se den store solformørkelse i aften, så er Bornholm det perfekte sted. Det siger DR's vejrvært Anders Lysholm.
3: Når jeg sidder og kigger på prognosekortet for skydække i aften, så er Bornholm bare det gode sted at være. Det er det sted i landet, hvor der er som udgangspunkt, i hvert fald som prognoserne, men det er jo altid farligt at love det med vejret, men som prognoserne ser ud, så er det det sted, hvor der er bare er fuld hul op til den her solformørkelse.
2: Og det vi kan se er en stor, delvis solformørkelse. Mellem 80% og 88% af solen bliver dækket fra cirka kl. 19:10 og frem til solnedgang. Og det topper omkring kl. 20:03.
3: Jo tættere vi kommer på kl. 21, jo mere kan der trække et sådan nogle slørskyer ind over den vestlige del af Bornholm. Så, men altså, det er ikke nødvendigvis, fordi det ødelægger det. Det betyder bare, at man får sådan lidt det her mælket skær foran solen, som man også kender fra en sommerdag på stranden, hvor der hænger sådan nogle højtliggende skyer.
2: Men husk at passe godt på øjnene. Årets sommercamps for skoleelever mellem 9 og 12 år var tilsyneladende en succes igen i år. Nogle af øens natur- og kulturinstitutioner samt nogle kunstnere udbød i skolernes sommerferie gratis 4-dages forløb, hvor børnene for eksempel kunne lave skulpturer, lære tegne, lave cirkus, passe dyr eller prøve at leve i middelalderen. Holdene var fuldt booket, og de forløbige evalueringer melder om glade børn, glade forældre og glade arrangører, siger Louise Krogsris, der er kulturkonsulent i regionskommunen. Den endelige evaluering af sommerferieaktiviteterne kommer dog først senere på året. Og vejret hele dagen bliver solrigt med temperaturer op til 20 grader og en svag til jævn vind omkring nordvest.
4: Formiddag på 4'eren. Med dig hele vejen.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Og vores indbakke er simpelthen proppet med vigtige nyheder, som skriger på at blive fortalt i Formiddag på 4'erens helt egen nyhedsudsendelse. Det er jo der, hvor vi, Mads, gør plads til nyheder, der ikke nødvendigvis lige kan komme med i radioavisen. De kan være dramatiske, hjertevarme, konfliktfyldte, sjove, spændende. Først og fremmest vigtige.
3: Ja, præcis.
2: Fordi de kan godt finde vej til vores nyhedsudsendelse.
3: Ja, præcis. Altså, der er for eksempel kommet et tip ind fra Frederikshavn, som handler om en teenager, som er flyttet hjemmefra.
2: Vildt nok.
3: Ja, og altså forlydner, ifølge den der sms, lyder det umiddelbart til, at det er noget, der kan mærkes.
2: Ja, okay. Ja. Jeg gør mig allerede nu tanker om, hvordan.
3: Ja.
2: Der er også Allan, der faktisk siger, der er breaking news i Karlslunde.
3: Okay.
2: Fordi hans bonusdatter er nemlig blevet gift på et gods.
3: Ej, tillykke.
2: Ja, tillykke, men vi skal da lige have fundet ud af, om der er sket et eller andet dramatisk til det her bryllup. Var det et kendisbryllup? Ja, altså, fordi det kunne jo godt få betydning for, om Allans historie ligesom klarer kortet.
3: Klart. Der er, generelt kan man sige, for de der sms'er, vi har fået ind, det er, at der
2: nyhedstelegrammer. Er
3: nyhedstelegrammer, ja, undskyld. Ja. Altså, man kan sige, det er hele landet. Altså, ja. Hobro, Gårdslev, Bornholm, Nykøbing Mors, Køge. Ikke så meget for udlandet.
2: Ikke så meget for udlandet. Endnu, har jeg lyst til at sige.
3: Jamen, det kan man nemlig nå.
2: Der er rigtig mange gode ting i indbakken at vælge, men der er Jack fra Ringe, der skriver, hej. Jamen, en kæmpe nyhed er, at jeg fylder 50 på lørdag. Jeg holder en havefest for de nærmeste 50 personer med masser af kage og boller om eftermiddagen. Så starter jeg lige grillen op til en gang amerikansk barbecue-aften med alt, hvad dertil hører. Og så selvfølgelig en fest om aftenen med masser af kolde drinks og øller.
3: Sådan skal en fødselsdag være.
2: Ja, men er det her måske mere en ting til ugeplanen end til vores nyhedsudsendelse?
3: Jeg vil sige, at jeg vil fatte en tus og skrive Jacks fødselsdag på ugeplanen.
2: Men kan vi lave en nyhedsvinkel på den? Det, jeg ved det ikke.
3: Ja, men det, jeg vil ikke aflyse, at det er sådan en rubriksmed, som du og jeg, vi kan finde på noget.
2: Hør, hvilke nyheder, der klarer det benhårde kort og kommer med i Formiddag på 4'ens radioavis inden så længe. Vi gør jo nemlig klar til meget, meget vigtige nyheder om lidt. Og hvis du har breaking fra dit liv, din arbejdsplads, dit lokalsamfund, så er det nu, du skal melde det ind, fordi ligesom i den rigtige radioavis, så kan du godt lige komme sådan et vigtigt nyhedstelegram med i sidste øjeblik.
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4.

Oplev en aften med både koncert, dans og masser af stemning fra 40'erne og 50'erne. Strygere, saxofoner og smukke stemmer fylder rummet med uimodståelige toner. Og alle er velkomne på gulvet sammen med danserne Camilla Dalsgaard og Michael Olesen. Kom med til Ballroom Dreams den 10. og 12. september i Studie 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Klokken er 11.44. Det er blevet tid til onsdagens vigtigste nyheder i formiddag på 4'eren.
1: Den står på introforløb, navneleje og måske også lidt hjemvej, når tusindvis af unge mennesker begynder på efterskole i de her dage. En af dem, der starter på efterskole i dag, er Annas datter, og derfor er de lige nu ved at pakke det sidste, inden turen går til Rødby. I skriftlig svar til formiddag på 4'eren siger Anna, at dagens næststørste nyhed er, at det lykkedes hende at skaffe briller til solformørkelsen, og at det eftersigende var det allersidste par i hele Københavnsområdet.
0: Og så skal vi til domkirkebyen Viborg, hvor Helle har sat ny rekord. Helle skriver, og jeg citerer, jeg er lige løbet 3 km på løbebåndet efter cirkeltræningen. Cirkeltræning er en effektiv og populær træningsform, der kombinerer styrketræning og konditionstræning i en session. Tillykke til Helle med den nye rekord.
1: I Nykøbing Mors udspiller der sig i de her timer lidt af et drama. En nyanlagt græsplæne slås nemlig for første gang. Der taler om et 20 kvadratmeter græsstykke anlagt i et sløjfet bed, som nu er vokset op og sammen med den eksisterende græsplæne. Dramaet venter dog fortsat, for vil robotklemmeklipperen sidde fast i den nye plæne, bliver kanterne lige, vil de enkelte bare pletter nogensinde blive bækket af græs, og vil turisterne, som flokkes for at se Han Klit, der netop er blevet optaget på UNESCO's verdensarvsliste, også lægge vejen forbi for at se den nyanlægte græsplæne. Det er gode spørgsmål, som alle sammen kommer fra vores reporter Jens på Nykøbing Mors.
0: Du bør gå på toilettet hjemmefra, hvis du skal ud og shoppe i dag. I hvert fald, hvis du er en nordjysk mand. For der mangler nemlig toiletpapir på herretoilettet i Aalborg Storcenter. Det bekræfter en frustreret Jesper over for formiddag på 4'eren.
1: Og så er der breaking news fra Frederikssund. En forælder til en teenager har fået et ryddeligt og rent hus, efter at teenageren har forladt adressen og er flyttet hjemmefra. Forælderen konstaterer, at der ikke længere står tallerkener med madrester, brugte glas og ulækkert service rundt omkring i huset. Historien melder ikke noget om, hvordan lugten i huset er på nuværende tidspunkt, men et forsigtigt gæt fra formiddag på 4'eren er, at det er blevet markant bedre, efter teenageren er flyttet. Det er endnu ikke lykkedes formiddag på 4'eren at få en kommentar fra den omtalte teenager.
0: Og vi slutter med en efterlysning. Malene fra Solrød mangler et høloft, hvor hun og veninden kan tilbringe en nat med deres to børn på henholdsvis 7 og 9 år til november. Det er efter alt at dømme fordelagtigt, hvis høloftet ligger et sted på Sjælland, da det her overnatningen skal finde sted. Meld gerne ind til formiddag på 4'ernes redaktion, hvis du ligger inde med et høloft.
1: Og et kig på vejret uden for vores vindue siger, at det ser fint ud.
2: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Altså Louise, hvis man var i tvivl om, at der er mange mennesker, der glæder sig til en ny sæson starter, så kan man jo bare kaste et blik på vores indbakker. De er oversvømmet med nye fede sæsoner, som starter nu her.
3: Man kan også hoppe ind i DR Lyd og genhøre programmet fra i dag, fordi vi har jo talt om nye sæsoner, og der er alt fra karate til politik. Vi havde jo Jakob Bruun med, som ligesom zoomede ind på den nye politiske sæson. Hvad gjorde særligt indtryk på dig?
2: Jeg synes, det var interessant, det der med den gode stemning og holdfølelsen, altså i omklædningsrummet internt i regeringen, altså hvor der sidder de her fire partier, som skal forsøge at få lagt en taktik og få spillet et godt hold sammen. Ja. Det var han meget spændt på at følge, hvordan det kom til at give.
3: Ja, og så spurgte vi ham jo også, hvis nu du var træner for blå hold, altså blå blok, skulle der så en skideballe eller en pep talk til? Og så siger han, jeg tror, jeg vil starte med at lave nogle udskiftninger på holdet.
2: Og der er det godt, at transfervinduet, i hvert fald i fodboldmæssig forstand, det har åbent til i starten af september, så jeg ved ikke, om det er det samme i den politiske verden.
3: Jeg ved det heller ikke. Men sjovt var det i hvert fald. Vi har jo også efterlyst et høloft til Malene og hendes veninde, fordi vi havde jo Malene med, der fortalte, at hun glædede sig til at tage hul på den her nye sæson, hvor hun og veninden sammen med deres to børn på 7 og 9 år sover ude en gang om måneden.
2: Ja, og de startede jo der i februar måned i 10 graders frost.
3: Januar
2: måned i 10 graders frost. Det er ligesom der, de tog den første sæson.
3: Ja, så det er noget af en ilddåb, ikke? Men nu går de ligesom i gang igen. Og de vil altså gerne ud og overnatte på et hyloft. Hør lige, hvad Martin har skrevet, Mads.
2: Ja.
3: Jeg kan godt tilbyde et hyloft til november over en kostal, inklusiv katte.
2: Jamen, hallo?
3: Er det ikke fedt?
2: Ja, det er da mega fedt.
3: Men Martin, kan du ikke lige skrive lidt mere om, hvor i Danmark det ligger? Og så må du også godt lige skrive, om vi må give dit nummer til Malene.
2: Ja, så kunne vi jo sådan være sådan en form for mellemmænd, der kunne få tingene til at falde i hak.
3: Altså, jeg har aldrig drømt om at bo på et hyloft, sove på et hyloft, men når der er katte, så vil jeg gerne overveje.
2: Ja.
3: Ej, det er hyggeligt.
2: Louise, du havde jo nogle udfordringer.
3: Ja, jeg har mange, Mads.
2: Ja, men sådan den måske mest presserende udfordring, du har, det er, at du skal få nye solformørelsesbriller.
3: Ja, det er faktisk lidt et problem.
2: Måske har jeg redningen til dig.
3: Kom,
2: der er kommet et tip. Louise, du kan gå ned i Thiele Brillebutikken i Holstebro. Det er jo særligt relevant for dig, fordi du bor i Holstebro.
3: Ja.
2: Og få solformørkelsesbriller gratis. Og vedkommende har skrevet her, jeg var dernede i går og fik nogen. Og så er der en smiley med knus.
3: Det er virkelig et godt tip. Tak til dig for at give mig det tip. Det skal jeg have nået i dag.
2: Og der er også nogle steder på bibliotekerne, hvor de deler dem gratis ud. Så det kan man jo også slå vejen forbi, hvis man ikke er så heldig lige at have en Thiele-butik, som du har.
3: Altså hør lige her, jeg har slået så stort brød op derhjemme. Inviteret med mine unger og sagt, det skal vi. Og klokken 20.03, fedt, jeg skaffer brillerne. Og så var de udsolgt i Milka. Ja. Så jeg skal have fundet nogle.
2: Ja, det er på med de hurtige sko, og så dernede med dig.
3: Der er rigtig mange af jer i vores indbakke, der spørger, hvor er Knud Lind henne? Kommer han tilbage som vært på Formiddag på 4'eren? Og rigtig mange af jer spørger om det inde i det her lyd af dem. Og der kan vi ikke svare jer.
2: Nej.
3: Jeg vil sige til alle, eller vi vil sige til alle, Knud, han har det rigtig godt. Han er tilbage på DR, men han er fremover vært på P4 Østjylland. Så det er altså P4 Østjylland, du skal tune ind på, hvis du vil høre Knud. Det er dejligt at have ham tilbage,
2: ja.
3: Så tune ind i DR Lyd, hvis du vil lytte til ham.
2: Han er i rasende godt humør, og han er i voldsomt god form.
3: Jeg ved ikke, om han siger møgen derovre, men det må man jo...
2: Det kan man jo gå over og høre.
3: Det må man over og høre. Nu er det jo blevet tid til en frokost. Det glæder jeg mig faktisk utroligt meget til.
2: Jeg ventede bare på, at du ville sige det, du.
3: Tusind tak for en dejlig formiddag. Vi gør det igen i morgen.
1: P4.
0: Med dig hele vejen.

0: Mens myndighederne forgæves har forsøgt at få ramt på en problemulv, så konstaterer førende eksperter, at der nu er så mange ulve her i Danmark, at de har mistet overblikket.
1: Der er ingen, der ved med sikkerhed, hvor mange ulve vi har i Danmark. Så skulle vi jo følge hver enkelt ulv meget mere tæt, som vi gjorde i gamle dage.
0: Netop nu debatterer Folketinget de 10.000-vis af migranter, der for 2 uger siden strømmede fra Marokko til Spanien. Dansk Folkeparti vil have Danmark ud af internationale aftaler, men det afviser statsministeren.
2: Hvis der måtte komme et pres mod den danske grænse, kører vi bare vores grænsekontrol op. Vi kan også lukke grænsen helt.
0: Folk i hele verden vil i aften nok ret blikket mod himlen, når månen skygger for solen. Her i Danmark forsvinder ca. 85% af solen, mens andre steder i verden, ja, der er solformørkelsen total.
3: Min far var i USA og så en solformørkelse for nogle år siden, og han kom tilbage næsten et ændret menneske. Altså, så det, jeg glæder mig vildt meget til at se den totale solformørkelse.
0: Lyder det fra en dansk astrofysiker, der er taget til Spanien for at opleve fænomenet. Og dermed har vi taget hul på 15 minutter med dagens vigtigste nyheder. Jeg hedder Morten Snell-Lauritsen. En nysgerrig, synlig og påtrængende problemulv i Vestjylland virker til at have stukket halen mellem benene, samtidig med at Naturstyrelsen har givet grønt lys til at skyde den. I hvert fald så har jagten efter ulven de seneste dage været forgæves. Også selvom man i mandags troede, at man var tæt på at få den på sigtekornet. Det fortæller Mads Jensen, der er vicedirektør i Naturstyrelsen.
4: Og vi følte egentlig, at vi havde god kontakt til den, også gennem hjælp fra offentligheden derude. Og uden desværre at lykkes med at skyde den, så tirsdag aften her tog vi opgaven op igen i stor optimisme, men måtte konstatere, at ulven sandsynligvis ikke har været i området.
0: Og så er der også en række betingelser, der skal opfyldes, før man kan tage ladegreb og trykke på aftrækkeren.
4: Den ene ting, det er, at ulven overhovedet er i området. Den anden ting, det er, at det er lovligt for os at skyde der, hvor vi står. Og det tredje, det er, at vi kan afgive et forsvarligt skud, sådan at det ikke bliver farligt for andre mennesker, at vi aflever ulven.
0: Og mens problemulven, der har været nærgående på legepladser, lusker rundt et ukendt sted, ja, så børnene på Blåbjerg Skole i Nørre Nebel blev klædt på til, hvad der skal gøres, hvis de så pludselig står ansigt til ansigt med en ulv. Anne-Louise Skov, du er på besøg på skolen.
5: Det er fuldstændig rigtigt. Jeg står her sammen med skolelæreren og en af eleverne, skolelederen. Og her har de altså valgt at sætte de her regler ud, som SKAV, altså Styrelsen for Grøn Arealomlægning, de har lavet. Og Lene Korsgaard, vil du ikke fortælle mig, altså hvorfor har I valgt at sende de her regler ud?
6: Jamen, vi tager situationen alvorligt, men samtidig også konstruktivt og pragmatisk, og forholder os selvfølgelig til de anbefalinger, fordi at så har vi et samlet afsæt på, hvad det er, hvordan vi skal håndtere ulvesituationen.
5: Og hvad håber I at få ud af at sende det her ud?
6: Jamen, altså vi håber, at vi kan fortsætte god ro og orden. Det er sådan set vores vigtigste opgave at skabe så god og stille og rolig skolehverdag, som vi kender den.
5: Ja. Og Jonas Kjær, du går i 7. B her på skolen. Hvordan er det for dig som elev at have fået sådan nogle regler?
7: Jamen, det er jo selvfølgelig blevet lidt anderledes. Men alligevel synes jeg, at det er dejligt, at vi har fået lavet de her regler. Fordi at selvfølgelig skal man jo ikke gå hen til en ulv og klø den på maven og fodre den lige så vidt, så man ikke skal fodre krondyr. Så jeg synes egentlig, det er overordnet nogle gode regler, der er blevet.
0: Ja, og mens der altså bliver delt gode råd ud til eleverne, og Naturstyrelsen er på jagt efter en bestemt ulv, ja, så bakser forskerne faktisk med at finde ud af, hvor mange ulve, der efterhånden lever her i Danmark. I foråret, der blev antallet ulve opgjort til 49, men siden da, ja, der er der kommet hvalpe til. Så lige nu, der er der ingen officielle tal for, hvor mange ulve, der løber rundt i landet. Det konstaterer professor Peter Sunde fra Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet, der ellers forsøger at følge ulvebestanden tæt.
1: Der er ingen, der ved med sikkerhed, hvor mange ulve vi har i Danmark. Så skulle vi jo følge hver enkelt ulv meget mere tæt, som vi gjorde i gamle dage. Og vi har simpelthen for mange ulve i forhold til de ressourcer, vi har, og det antal DNA på, vi kan analysere til det mulige længere.
0: Men det er altså ret vigtigt med et overblik, hvis man skulle kunne regulere bestanden, siger Peter Sunde.
1: Hvis du skal lave en generel bestandsregulering, så kræver det jo, at du har et godt estimat af, hvor mange individer der er i bestanden, og hvilken dynamik du har. Så skal du kunne bruge det til modeller, bestandsmodeller, der kan beregne konsekvenserne af, hvor mange ulve vi fjerner. Og for at du kan gøre det, så skal du have gode bestandsdata. Så det er en forudsætning for, at vi kan have en bestandsregulering i Danmark.
0: Dansk politik er for alvor kommet i omdrejninger her efter sommerferien. Netop nu der er Folketinget ekstraordinært hasteindkaldt for at debattere konsekvenserne for Danmark af den strøm af migranter fra Marokko, der for snart 2 uger siden krydsede grænsen til den spanske eksklave Ceuta og dermed altså ind i EU. Blå Blok har hasteindkaldt Folketinget for at få opbakning til at kræve en markant strammere europæisk migrationspolitik. Dansk Folkeparti ønsker også, at konsekvenserne for det europæiske Schengen-samarbejde, der sikrer fri bevægelighed mellem medlemslande i EU, skal til debat.
8: Der er nogle områder, hvor Dansk Folkeparti vil gå videre end den blå opposition. Det tror jeg er velkendt, at vi er dem, der vil stramme mest, når det kommer til migrationsreglerne. Og jeg synes jo, det naturlige er, når Mette Frederiksen siger, hun er allieret med Meloni i Italien, at Danmark så også mener det samme som Meloni. Og det er jo derfor, vi har taget initiativ til at samle den blå blok og få den her debat i dag.
0: Sagde her Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt. Men statsminister Mette Frederiksen mener, at Danmark vil stå et dårligere sted, hvis vi træder ud af Schengen-samarbejdet. Regeringen vil blandt andet styrke de ydre grænser.
2: Hvis Danmark træder ud af Schengen, så står vi et dårligere sted end med Schengen, fordi så vil vi ikke kunne sende folk tilbage, hvis for eksempel en asylansøger har søgt asyl i et andet europæisk land inden. Så udtræd af Schengen vil være, i mine øjne, den forkerte vej at gå for dansk udlændingepolitik. Hvis der måtte komme et pres mod den danske grænse, så kører vi bare vores grænsekontrol op. Vi kan også lukke grænsen helt.
0: Og så velkommen til dig, Christine Kortsen, vores politiske korrespondent. Der er altså fortsat fuld gang i salen og debatten. Hvordan har den været indtil nu?
9: Det er jo en debat, som I rigtigt siger, blev indkaldt på grund af situationen i Ceuta, men den har udviklet sig til sådan et bredt udlændingepolitisk opgør mellem især Socialdemokratiet og partierne i Blå Blok, som kommer omkring alle mulige forskellige aspekter i udlændingepolitikken.
0: Ja, de kommer omkring meget, men kommer der noget konkret ud af det så? Altså vil det udmønte sig en eller anden form for politik eller ændringer?
9: Nej, det vil det ikke, og faktisk er det sådan, at der er så meget uenighed i udlændingepolitikken, at der ikke engang kommer til at blive vedtaget sådan en tekst, som man normalt vil vedtage efter sådan en debat. Fordi regeringen har sin egen, de blå partier har deres egen, og Enhedslisten og Alternativet har deres egen, og så bliver der ikke vedtaget noget som helst.
0: Lød det fra vores politiske korrespondent Christine Kortsen. Og den her debat ventes så slut kl. 12.45. Fra i dag der er der skærpet krav til alt det, der er udenom de varer, vi køber. EU har nemlig besluttet, at omfanget af emballage skal ned, og at den, der så bliver brugt, skal være mere miljøvenlig og genbrugelig. Og mens nogen er tilfredse med den udvikling, ja, så skaber den samtidig panderynker hos dem, der skal leve op til de nye krav. Frederik Sundby fortæller.
10: Poser af plastik. Flasker af glas. Og dåser af metal. Vi slæber store mængder emballage med hjem, og det løber op. De nyeste tal viser, at vi gennemsnitligt bruger 161 kilo plastik på et år, og dertil kommer pap og alt det andet.
11: Velkommen til.
10: Vi er hos Orkla Danmark, der laver emballage til alt fra levertræn og kartoffelchips og syltet rødkål.
11: Ja.
10: Her har direktør Simon Moskov Fibiger travlt med at finde ud af, hvordan han lever op til de nye krav fra EU.
11: Sådan en glas rødkål, det består af 9 forskellige emballagetyper. Lige fra til låget, til glasset, men også etiketten til det materiale, vi bruger, når vi så fragter rødkålen.
10: Beslutningen bag de skærpede emballagekrav er fra forrige jul, men vejledningerne til, hvad virksomhederne konkret skal gøre, kom først for 9 dage siden. Og det er en kompliceret omgang.
11: For det skal man gange op med antallet af produkter, vi har. Om det er Kims Chips, den gamle fabrik marmelade, eller i det her eksempel rødkål. Og det gør altså, der er utrolig mange dokumentationskrav, vi som leverandør skal kunne følge.
10: Så selvom de nye krav til emballagen gælder nu, så bliver det hverken i dag eller i morgen, at Orkla lever op til dem.
11: Så vi ser ind til et halvt år måske, hvor vi rent faktisk vil bruge fokuseret tid på at kunne gøre det her.
10: Konsekvensen for virksomheden kan blive bødestraf. Og det er uretfærdigt, mener Simon Mosegaard Fibiger.
11: Det mener vi er useriøst, og det stiller os som leverandør meget, meget vanskeligt.
0: I både Dansk Industri og de små og mellemstore virksomheders organisation SMV Danmark, der er de enige med Orkla. Og SMV's direktør Jakob Brandt beder derfor myndighederne om mere tid.
12: De ved ikke, hvad det er, de er underlagt. De har ikke haft tid til at læse reglerne. De skal finde ud af, hvor meget man er omfattet af. Man skal finde ud af, er der tungmetaller i ens materiale. Man skal finde ud af, hvem er leverandører. Så man skal måske også ud og hente dokumentation for nogle leverandører, som man selv har. Og det er simpelthen fuldstændig umuligt at opnå på så kort tid.
0: Men virksomhederne burde være klar, for reglerne har været på vej i halvandet år, påpeger Henrik B. Pedersen, der stifter miljøorganisationen Plastic Change.
13: Der må man bare sige, jamen altså, kom op på hesten. Hvis du vil sælge en vare, så må du også være ansvarlig for den emballage, der følger med. Det kan være op helt op til 50% af vores forbrug af plastik og pap og så videre. Det går til alle de her emballage, der følger en kæmpe klimabelastning med.
0: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet skriver til os, at de er opmærksom på, at der er tale om nye regler, som virksomhederne skal have mulighed for at tilpasse sig. Så er det med at rette blikket mod himlen i aften. Solen den forsvinder nemlig delvist i et par timer mellem 19 og 21, når der er solformørkelse. Herhjemme der er den delvis, og når det hele det topper lidt over kl. 20, ja, så vil omkring 85% af solskiven blive dækket. Og det er den kraftigste formørkelse, Danmark har oplevet siden 1954. Island og Spanien er to af de lande, som kommer til at mærke den totale solformørkelse. Og derfor forventer Spanien næsten 500.000 udenlandske turister, der ønsker at opleve fænomenet. Og det er der mange, der glæder sig til.
14: I love to see eclipse because it gives me that sense of awe.
0: Jeg elsker at se en solformørkelse, for det giver mig en følelse af ærefrygt. Den der fornemmelse af uendelighed. Pludselig bliver alt mørkt. Det får en til at sætte pris på lyset, fortæller en amerikansk turist i den spanske by Bilbao. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Jofiel Wiis. Du er astrofysiker med fra Mallorca, hvor der altså vil være en total solformørkelse. Hvorfor mener du, det her det er så stort, at du er taget hele vejen til Spanien for at opleve det?
15: Jamen, totale solformørkelser er jo en ting, der er meget, meget unik for jorden, og jeg har aldrig oplevet en selv. Fordi som du selv sagde, det er meget længe siden, vi har haft solformørkelser af den her kaliber i Danmark, og det er egentlig 150 år siden, vi har haft en total. Så dem skal man rejse lidt efter. Det er derfor, jeg har taget herned, plus en uge på Mallorca jo ikke lyder helt skidt.
0: Jo, Fjell, undskyld, jeg lige får afbryde dig her. Jeg skal lige bede dig om at tage telefonen op til munden, så vi bedre kan høre lidt mere af det, du siger. Men forklar mig lige forskellen på den her delvise formørkelse, og så det, at det altså bliver totalt der, hvor du er?
15: Jamen, forskellen er jo præcis, som du siger, at det, vi ser i Danmark, det er en delvis formørkelse, hvor månen den kommer delvist ind over solen, og så hernede, der ser vi den totale formørkelse. Og jeg har aldrig set en selv, men jeg kan forstå på andre, der har, inklusive min far, at det er helt fænomenalt syn, og noget helt, helt andet, end at se en delvis formørkelse, så det glæder vi os vildt meget til hernede.
0: Ja, hvordan skal det så helt konkret foregå?
15: Jamen, vi har simpelthen i sidste øjeblik fået booket en båd, så vi skal ud på havet og se den. Lidt ud for Mallorcas kyst, og der har vi taget vores solformørkelsesbriller med, en masse vand og så videre, og så starter vi med lidt snorkeltur, og så når det er ved at være tid, så sætter vi os op i båden og ser solformørkelsen.
0: Og du er jo, som jeg sagde indledningsvis, jo ikke den eneste, der har taget til Spanien. Myndighederne regner med omkring 500.000. Altså, hvordan mærker du sådan generelt interessen for det, der skal ske lidt senere?
15: Jamen altså, vi har jo brugt de sidste 3-4 dage på at gå frem og tilbage med, hvor vi skulle se formørkelsen fra, fordi myndighederne har jo blokeret mange af de store hovedfærdselsårer, ikke mindst fordi det er jo den vestlige side af øen, der er bedst at se solformørkelsen for, og der ligger nogle bjerge, så de skygger jo for hele resten af øen, så alle vil gerne hen på den der vestlige side, og det kommer til at blive total kaos, og de lokale vil ikke ud med, hvor de skal se den, fordi de er bange for, at så kommer folk derhen og sådan noget, så man kan virkelig mærke på folk, at det er noget, der betyder noget, og der er rigtig, rigtig mange, der gerne vil opleve det her.
0: Jamen, så skal du ønske dig held og lykke med det, både at du oplever det i aften, og også at vejret ikke kommer til sådan at spolere det hele. Det var altså Jofiel Wiis, der er astrofysiker og med fra Mallorca. Og med det kunne vi jo passende stille over til dig, Simon Brix, og høre, hvordan sådan vejret bliver på vores breddegrader i forhold til det her med at komme ud i aften og se noget solformørkelse.
16: I mindste dag, der vil det være ganske sommerigt, og der er altså god plads til at komme ud og nyde temperaturer op omkring 22 grader. De steder, hvor det lunes ved vestkysten, hvor vi har vinden ind, der ligger vi noget lavere omkring 17-18 grader. I aften derimod, der er det altså vendsyssel, der nok kommer til at få lidt mellemhøje skyer, der godt kan spolere oplevelsen for at kunne se noget. I resten af landet, der er der altså også en risiko for høje skyer, så det kan godt tage toppen af det. Mit bedste bud er altså Sydhavsøerne. Bornholm er nok der, hvor vi får den klareste himmel at kunne betragte fra.
0: Tak for det. Peter Farhov Løfald sammensat den her middags radioavis.
17: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Hun hedder Stella Lefty. Her var det Good at Leaving.
1: Velkommen til P4 Play.
2: Med Sofie Bobby Kony.
0: Ja, det er altså mig, der er bag mikrofonen denne onsdag i P4 Play frem til klokken 14. Og jeg byder altså som vanligt på et hitliste overblik i løbet af de her kommende timer. Jeg byder også på masser af ny musik. Vi skal både have ny musik fra Sam Smith og Nico Santos. Og så byder jeg selvfølgelig også på endnu et lyt på denne uges album. Ny dansk musik, et lyt på ugens musiknavn. Og lige om lidt, ja, der er der altså dagens lyt på denne uges hit. Velkommen indenfor.
1: P4 Play.

0: Det her, det var sidste uges hit tip fra Blaue Blume, kærester sangen hedder den.
1: P4 Play. Ugens hit tip.
0: Fra sidste uges hit tip til denne uges hit tip. Den danske sanger og sangskriver Alma Kjær Agergaard laver musik under navnet Jomfru. I 2023 debuterede hun med albumet Vent på, jeg revner, og siden er det altså blevet til en hel masse mere musik. Musik om kærlighed, også når den går galt, om klimaangst, om karriereplaner, og nu altså også om venskaber. Den her uges hit tip kommer altså fra Jomfru, og sangen handler om det billede, som vi alle sammen helt sikkert har set flere steder i løbet af sommeren. Et tæppe i græsset, venner samlet i en park, omgivet af duer og dåseøl. Og sangen handler altså netop om sådan en dag, hvor tætte venner er samlet i en park, drikker øl og taler sammen til langt ud på natten. Om de venskaber, der bliver til ens livsvidner. Dem, der skaber håb og mening, når tilværelsen føles usikker. Her er det altså Jomfru sammen med prototypen på ugens hit-tip, der hedder duer og dåseøl.

Duer og dåseøl hedder den her sang fra Jomfru og Prototypen, altså ugens hit-tip her i P4 Play, den sang, vi kommer til at høre allermest i løbet af ugen. Vi skal lige runde regionale nyheder her 12.30 frem til dem. Martin Garrix og YouTube sammen. Her er det Fireflies.

0: nyheder fra DR Bornholm.
1: Forsigtig optimisme. Sådan reagerer Anne Thomas, der er gruppeformand hos Socialdemokraterne i kommunalbestyrelsen, ved udsigten til, at der er lidt flere penge i næste års budget end forventet. Det handler om 50 millioner kroner, der kommer fra den nye sundhedsreform, og så ellers via en skatteregulering, kunne borgmester Frederik Tolstrup fra Venstre fortælle sidst på dagen i går. Men det er langt fra det hele, der er faldet på plads endnu, siger Anne Thomas.
2: Det er jo dejligt, men det er også lidt af en rutsjebane, for det er jo ikke mere end en uge siden, at Frederik Tolstrup var ude og sige, at vi skulle spare 100 millioner uanset hvad. Og nu går der en uge, så hører vi, hvad der er i puljen for særligt udsatte kommuner. Vi aner simpelthen ikke, hvad vi rent faktisk står med. Så jeg vil tillade mig at glæde mig i øjeblikket, men jeg er også parat til, at lykken måske bliver kort.
1: Kan man gøre noget for at tiltrække svenske sygeplejestuderende til Bornholm? Venstres folketingsmedlem Peter Juel Jensen har stillet spørgsmål til forsknings-, uddannelses- og digitaliseringsministeren for at få en klar og fleksibel fortolkning af, hvordan man kan gøre det attraktivt for svenskerne at studere og arbejde på Bornholm. Udenlandske studerende skal arbejde til 12 timer om ugen for at få adgang til SU i Danmark. Peter Juel Jensen kunne godt tænke sig at få flere svenskere til Bornholm, der skal læse på sygeplejeskolen på Campus Bornholm, samtidig med, at de arbejder på de bornholmske plejehjem. Og folketingsmedlemmen vil gerne høre, om reglerne for udenlandske studerende kan fortolkes sådan, at de studerende kan tage lange weekendvagter på plejehjemmene, og timerne så kan tælle for 2 uger. Solrigt mellem 17 og 20 grader, en svag til jævn vind omkring nordvest, der i løbet af eftermiddagen bliver svag til let og kommer fra skiftende retninger. Og i aften solrigt.
0: Du lytter til P4 Play.
3: P4 Play med Sofie Bobbikoni.

Rosa her var det med min ven, og med det velkommen tilbage til P4 Play på denne onsdag middag. Jeg har stadig til gode at spille helt ny musik for dig fra Sam Smith og også fra Nico Santos. Vi skal også høre helt ny dansk musik fra en upcoming dansk artist. Lige om lidt, der byder jeg på et hitliste overblik, og jeg kan allerede nu afsløre, at der er en enkelt artist, der har ryddet hele pladen både i Danmark, Storbritannien og USA.

0: Cat's Eye, her var det Animal.
1: P4 Play. Hitlisteoverblik.
0: Vi skal være inden tro et smut forbi hitlisterne. Vi skal nemlig have et overblik over albumhitlisterne i Storbritannien, USA og i Danmark. Og i Danmark, der er Apaka røget fra andenpladsen i sidste uge ned på tredjepladsen. Lamin sidste uges førsteplads er røget ned på andenpladsen. Og det er, fordi der er en helt ny førsteplads i byen, havde jeg nær sagt. Et album, der er strøget direkte ind på førstepladsen over hele linjen faktisk. Nemlig Ariana Grandes nye album Petal. Et album, der er udkommet samtidig med, at den amerikanske sanger har været en hel del i vælten for den musikvideo, hun udsendte for en uges tid siden, som altså har fået rigtig mange mennesker til at debattere hendes krop. Og det har altså gjort, at Ariana Grande, når hun er færdig med sin igangværende turné, trækker sig tilbage for en tid. Men det ændrer altså ikke på, at hendes album ligger på førstepladsen på den danske hitliste, men vindsanden også på den britiske, hvor vi desuden finder Michael Jackson med albumet The Essential på anden pladsen og Olivia Rodrigo med You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love på tredjepladsen. Og også på den amerikanske Billboard har Olivia Rodrigo lagt sig på tredjepladsen. Det er et ryk ned fra i sidste uge, og det samme med Morgan Wallen, der er rykket fra førstepladsen til andenpladsen. Og det er jo altså selvfølgelig fordi, at der er blevet gjort plads til Ariana Grande også her, som altså har snuppet denne uges førsteplads. Så lad os spinde en fin rød sløjfe på ugens hitliste overblik ved altså at lytte til den helt store etter over hele linjen. Hate That I Made You Love Me hedder den store single altså fra det her nye Ariana Grande album.

I Made You Love Me her fra Ariana Grande, som altså ligger på førstepladsen i Storbritannien, i Danmark og i USA med sit nye album Paddle. Og hvis du er mere interesseret i at høre lidt om hele den her kropssag, der har været omkring Ariana Grande, så ligger der altså et afsnit Genstart i DR Lyd-appen.

Et hit tip her fra P4 Play, vi havde tidligere på sommeren. Det er altså amerikanske Ella Doohey, der står bag denne her Playboy. Om lidt er der ny musik på vej til dig i dine ører fra Nico Santos. Men jeg byder altså først på lidt musik fra Bruno Mars og den her skønne soulsang. Den hedder All My Soul.

kender måske den tyske singer-songwriter Nico Santos fra den her store radiosingle fra 2017. Rooftop hedder den. Han er sådan en artist, der lige dukker op en gang imellem, her i Danmark i hvert fald, med radiohit, og så hører man ikke så meget fra ham igen i en periode. Men nu er han altså aktuel med en ny single, og så har han ligeledes besøgt den svenske festival Riks FM i Malmø, der altså blev afholdt i weekenden. Og nu er han altså som sagt klar med en ny single, en single, som Nico Santos selv beskriver som et soundtrack til en sommernat, der for længst er forbi, men som følelsesmæssigt hænger ved. Den her nye single, den hedder Why Don't You Stay?

0: For kort tid siden sluttede en knap 3 timer lang hasteforespørgselsdebat, som Folketinget ekstraordinært var blevet indkaldt til. Blå Blok ville diskutere konsekvenserne af, at tusinder af migranter for cirka 2 uger siden strømmede ind over EU's grænse i den spanske eksklave Ceuta. Og det var en heftig debat, der for alvor viser, at udlændingedebatten bliver en af de helt store slagsmål i næste folketingsår, siger DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
1: Det er jo en debat, som blev indkaldt på grund af situationen i Ceuta, men den har udviklet sig til sådan et bredt udlændingepolitisk opgør mellem især Socialdemokratiet og partierne i Blå Blok, som kommer omkring alle mulige forskellige aspekter i udlændingepolitikken.
0: Dansk Folkeparti har opfordret til, at Danmark træder ud af det EU-samarbejde om fri bevægelighed mellem medlemslandene. Schengen-aftalen det afviser regeringen, der i stedet vil styrke de ydre grænser i EU. Selvom ulvebestanden i Danmark er voksende, og der på det seneste har været flere tilfælde, hvor ulve er kommet tæt på mennesker, så er antallet af ulveangreb på får og lam faktisk faldet, det skriver Jyske Vestkysten. Mens lidt over 800 får og lam fra januar til juni i 2025 havnede i kløerne på ulve, så var antallet i samme periode faldet til lidt under 600. Det viser tal fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Samtidig jager man i Vestjylland lige nu en ulv, der er kommet for tæt på mennesker. På Blåbjerg Skole i Nørre Nebel forbereder man sig på, at det kan ske igen, og har derfor blandt andet rådet børnene til at gå i grupper på mindst 3, fortæller skoleleder Line Korsgaard.
2: Vi tager situationen alvorligt, men samtidig også konstruktivt og pragmatisk.
0: Og Joshua Emil, der går i 7. klasse, synes, det er fint, at skolen kommer med gode råd.
3: Jeg tænker jo, at det er fint, at skolen gerne vil passe på os. Men at man skal huske på, at vi er jo ikke et byttedyr for ulven. Det er jo andre dyr. Og lige så vidt, som man ikke skal fodre kronedyr, så skal man jo heller ikke gå tæt på en ulv og fodre den.
0: Og så til en væmmelig nyhed, der netop er kommet ind. En mandlig torso er blevet fundet i et skovområde i Glücksburg, nordøst for Flensborg, tæt på grænsen til Danmark. Det skriver politiet i Flensborg på Facebook. Torsoen blev fundet indpakket i plastfolie i går omkring kl. 16 af en jæger. Ligets identitet er ukendt, skriver politiet, og det samme gælder omstændighederne omkring hændelsen. Men politiet tager udgangspunkt i, at der er sket en voldelig forbrydelse. Der er en god del sol på vej i eftermiddag over hele landet, 17-22 grader og kun svag til jævn vind fra vest, senere fra skiftende retninger. Og så er der sikkert også nogen, der af en eller anden mørk grund interesserer sig for vejret i aften, og her kan jeg sige, at også her skulle der være udsigt til solen de fleste steder, dog skal nordjyderne nok overveje en tur sydpå. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
4: P4. Du lytter

0: Nyeste udspil fra Somber, den her hedder My Body Isn't Ready.
1: Her er der nu mere
2: P4 Play,
1: P4 Play med Sofie Bobby Kony.
0: Og frem mod klokken 14 har jeg altså spillet musik for dig fra Sam Smith. Jeg har spillet en ny dansk upcoming artist for dig. Vi har også været forbi ugens album. Og så skal vi altså lige om lidt forbi denne uges musiknavn. Så det er nogenlunde planen her frem til klokken 14. Og lige nu her, der er det musik fra Victor Lexell og Molly Sandén, vi skal lytte til. Tænk om
2: P4 Play.

0: To af Sveriges helt store popartister har slået sig sammen, Molly Sandén og Victor Leksell, om den her Tænk Om.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Du kender hende fra X-Factor. Du kender hende fra Masser Monopolet, Sara og Monopolet og fra elektroduoen Infernal. Line Raffen har en lang karriere i Infernal bag sig med kollegaen Pau Lærmand, og hun er jo altså vant til at sætte gang i festen fra scenen med vilde udklædninger og sceneshow. Men det bliver der altså ikke meget af i dag, hvor Line Raffen altså fylder 50 år, for hun er ikke selv helt glad for at være i centrum, når hun altså ikke lige er på scenen. Hun har ikke det store behov for at holde sådan store fødselsdagsfester. Men en lille fejring her i P4 Play, det slipper hun altså ikke helt for. Og derfor er Line Raffen ugens danske musiknavn i denne her uge i Play. Og vi lytter altså dermed til sange fra hendes bagkatalog. Og i dag, der er det en sang, der helt sikkert er at finde på rigtig, rigtig mange partyplaylister rundt omkring. Særligt måske her i festivalperioden, men må ikke også til julefrokost og sådan... Alle tider på året kan den her bruges. Det er From Paris to Berlin, vi skal lytte til.

ugens danske musiknavn i P4 Play den her uge. Lina Raffen fra Infernal. I dag fylder hun altså 50 år. Kæmpe tillykke herfra. Her vi lyttede vi altså til From Paris to Berlin.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.

0: Det simple liv her fra Chief One, og før det lyttede vi til Alex Warren og den, der hedder Rescuer.
1: P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Vi slår et slag for den nye danske musik her i P4 Play, og i dag er det den danske sanger og sangskriver Mads Langelund, der skal en tur i manegen. Han skriver også sin musik selv. Han spiller også på alle instrumenterne på indspilningen selv, lige med undtagelse af violinen. Mads Langelund har udsendt en ny single, som i den grad tager en med tilbage i tiden. En sang, hvor Mads Langelund forestiller sig en tur på en Vespa Ciao, altså den her gode gamle knallert, der i sangen bliver sådan en påmindelse om at skrue ned for farten og finde ro i det simple. Det handler ikke om at komme hurtigt frem, men om turen derhen her, altså ny musik fra Mads Langelund, Vespa Ciao.

Om jeg skulle have et ordentligt tryk i pedalerne, når jeg skulle op ad bakken, når jeg skulle hjem fra skole om eftermiddagen. Her var det altså Mads Langelund Vespertjau, vi lyttede til. Og så fortsætter vi med den danske musik. Her er det Falula, vi skal lytte til med den, der hedder Kom, så danser vi.

Gardens Good Times. Der er snart et nyt album fra Lucas Graham på gaden. Her lyttede vi til Good Times. Lige om lidt er der et lyt på denne uges album. Det kommer fra Carol G. Det er efter Teddy Swims' Break Up in Reverse.

0: P4 Play præsenterer ugens album.
1: Den colombianske sanger Karol G står for ugens album i Play i den her uge. Hun er nemlig i øjeblikket aktuel med sit 6. studiealbum, og det har titlen No me arrepiento de sentir tanto, som betyder noget i retning af jeg fortryder ikke, at jeg føler så meget. Og netop at føle har været en stor del af hele udgivelsen af det her album, for selve albummet var egentlig færdig længe før, at det så udkom, for der har været rigtig store overvejelser omkring udgivelsen. Albummet beskriver Karol G som meget personligt, og derfor var hun faktisk slet ikke klar til at udgive det, selvom det var færdigt. Men nu er det altså ude, og Karol G har udtalt, at hun håber, at albummet kommer til at vise en lidt mere følsom Carolina, som jo er hendes rigtige navn. I dag skal vi høre en sang fra pladen, der handler om at hylde frihed, den sexede selvtillid og det at eje sin egen krop og sin egen lyst. Her er det Karol G og Matadora.
2: Man

Vi lytter til det nye album fra Carol G, No Me Arrepiento de Sentir Tanto hedder det, og her lyttede vi altså til Matadora. Og der kommer altså selvfølgelig endnu en fra den nye plade igen i morgen lige her i P4 Play.

Pixielot er aktuelt med den her festlige sang, den hedder Dance Like No One's Watching. Og så vender vi snuden hjem til Danmark igen. Vi skal have fat i den danske gruppe Lovely. De er klar med en ny single, der hedder Softie.

0: måske nu eller mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Åh, oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hver et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter den i.

0: sikker?
1: Er du sikker? En bombe er aldrig sikker.
2: Nyeste single her fra Elba, Bombesikker hedder den. Lige om lidt ny musik fra Sam Smith på vej i din retning, men først Beyoncé. Den her, den hedder Morning Dew.

Du kender sikkert den britiske sanger Sam Smith fra flere store hits, som for eksempel Stay With Me, Like I Can, og den her, vi lige fik en snaks af, I'm Not Here To Make Friends. Den 21. august udkommer deres 6. studiealbum med titlen Hazel Eyes, og hele sommeren har de altså varmet op til albumudgivelsen ved at udgive singler, blandt andet My Guy, som vi har lyttet lidt til her i Play, men nu er der altså endnu en smagsprøve på vej frem mod udgivelsen, og alle singlerne har faktisk en helt anden tone og en helt anden stemning, end den vi lige fik en lille smagsprøve af for lidt siden, altså I'm Not Here To Make Friends, som jo er meget optempo, elektronisk og festlig. Nu er Sam Smith altså lidt mere over i den følsomme, lidt mindre optempo-afdeling. Den Sam Smith, vi faktisk lærte at kende med for eksempel Stay With Me. Og det samme gælder altså den her nyeste single, der om muligt er endnu mere følsom og nærmest dokumenterer et forhold i opløsning. Den nye single fra Sam Smith hedder When He's Gone. Hey.

Det nye album fra Sam Smith udkommer 21. august. Hazel Eyes hedder det, og her var de sammen med den nye single, When He's Gone. Ikke mere play, for i dag i morgen er Andrew Jensen tilbage på pletten igen. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og lige om lidt, der er Poulsen Holm klar med masser af musik og underholdning til dig mellem 14 og 15. Og frem til radioavisen kl. 14, pil her og stjerneklar.

0: Politiet i den nordtyske by Flensborg søger nu vidner efter, en jæger har fundet torsoen af en mand viklet ind i plastik i et skovområde nær byen Glücksborg, tæt på den danske grænse. I den forbindelse søger vi vidner, som muligvis dage eller uger før fundet har set mistænkelige personer eller køretøjer, skriver politiet blandt andet på Facebook. Politiet antager, at der er tale om en voldelig forbrydelse. Omkring 40 politibetjente finkæmmer nu det område, hvor torsoen er fundet. Den afdødes identitet er stadig ukendt, lyder det. Den danske vindmøllevirksomhed Vestas blæser igen derudad en time efter, at aktiemarkedet åbnede her til morgen. Steg Vestas-aktien med hele 18%. Det skyldes, at Vestas i dag har præsenteret et regnskab, hvor indtjeningen i andet kvartal af 2026 er fordoblet, og at der er masser af nye Vestas-vindmøller på vej, fortæller økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
1: Man regner med at sælge vindmøller i hele verden for 150 milliarder kroner. Man har masser af ordre liggende. Man skal lave masser af vindmøller den kommende tid. Det er det, der får aktien til at stige.
0: Og rigtig mange af ordrene, de ligger i USA, selvom USA's præsident gentagne gange har forbudt og fået skrinlagt vindmølleprojekter, fortæller Kasper Skrøder.
1: De får mange ordre ind fra de enkelte stater. Det kan Trump ikke sidde i Det Hvide Hus i Washington og bestemme specielt meget om. Lige nu har man 800 megawatt ordre. Det er virkelig mange vindmøller. Liggende bare fra USA, som skal producere og sendes afsted.
0: I virkeligheden er det ikke USA, men Kina, der ser ud til at blive Vestas største problem i fremtiden, vurderer Kasper Skrøder. Kinesiske virksomheder står nemlig bag omkring 9 ud af 10 vindmøller, der bliver bygget i Asien og Afrika. Og i aften, der bliver det så nat lidt før normalt. Mange har allerede erhvervet sig solformørkelsesbriller, til når 85% af solen forsvinder herhjemme lidt efter kl. 20. Men der er også nogen, der er draget sydpå for at få den fulde oplevelse. Det gælder blandt andet astrofysiker Jofiel Wiis, som er rejst til Mallorca, hvor solformørkelsen vil være total.
2: Jeg har aldrig set en selv, men jeg kan forstå på andre, der har, inklusive min far, at det er helt fænomenalt synt, og noget helt, helt andet end at se en delvis formørkelse, så det glæder vi os vildt meget til hernede.
0: Og han er ikke alene på øen, hvor især solnedgangssiden i vest vil være eftertragtet i aften.
2: Det er jo den vestlige side af øen, der er bedst at se solformørkelsen for, og der ligger nogle bjerge, så de skygger jo for hele resten af øen. Så alle vil gerne hen på den der vestlige side, og det kommer til at blive total kaos.
0: Og der er en god del sol på vej i eftermiddag over hele landet. 17-22 grader og kun svag til jævn vind fra vest, senere fra skiftende retninger. Og så er der sikkert også nogen, der af en eller anden mørk grund interesserer sig for vejret i aften. Og her kan jeg sige, at også her skulle der være udsigt til sol de fleste steder. Dog skal nordjyderne nok overveje en tur sydpå. Det var Radioavisen her kl. 14 med Niels Christian Lang.
3: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Bruno Mars, All That's What I Like.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Ja, vi er klar.
2: Ja, ja, altid.
0: På den store dag, det er jo i dag, det sker den delvise solformørkelse her i Danmark.
2: Ja.
0: Rammer
2: ja,
0: i aften.
2: Ja, ja.
0: Den begynder at være det lidt efter klokken 19 og slutter omkring kl. 21. Spændende.
2: Spændende.
0: Vi snakker, hvad er det, 80, 88, 85, eller...
2: Det er omkring. Det er i hvert fald ikke op på 90 endnu.
0: Ej, nej, men nok til, at man kan registrere det, og ja. Som vi hørte det i radiovisen, så skal man syde på for at få den total. Det gider vi ikke. Men jeg skal da love for hånd, jeg er glad for, at vi går lige skiftet kurs og læner os lidt ind i hysteriet. For det kan noget.
2: Det fylder noget, ja. Det kan det. Brillerne bliver jo reddet væk. Alle de her briller, de er væk, de er udsolgt. Jeg har været en tur på den blå avis. Man begynder sgu allerede at sælge dem til overpris derinde.
0: Jamen, hvad?
2: Det er jo ude at opleve det her.
0: Ej, man skal have lange negle for at ville tjene penge på sådan noget.
2: Ja, jeg synes sgu også, der er gået tænker i den, ikke?
0: Jo, jo, men altså, det er jo... Altså, snart der er knaphed på noget, sagde vi dig. Fordi almindelige solbriller og svejsehjelme og andre sådan hjemmelavede løsninger, de bliver altså frarådet, fordi de lukker stadig for meget lys igennem. Men er man så helt på herrens mark? Nej, det er man ikke. Fordi på DR.dk, der ligger der en lille opskrift. Har du en skotøjsæske, eller det kan også være fra et morgenmadsprodukt, en saks, et stykke hvidt papir, et stykke alufolie og en tegnestift og noget tape, ja, så er du med i
2: Ekonosis nye plan. Jeg kan høre, at Jørgen Klevin sidder.
0: Nej, så kan du jo lave dit eget solteleskop.
2: Nå,
0: det skulle være god nok. Jeg gider ikke læmme mere ind i selve udførelsen, fordi den er så flot illustreret inde på DR.dk. Og hvis man ikke er til det, så er der også et forslag til, hvordan man kan nyde solformørkelsen igennem et dørslag eller et stykke bagpapir med et hul i. Jeg
2: har mange muligheder.
0: Åh, men det er jo sikkerhed. Det er jo sikkerhed. Ja, ja. Det er jo sikkerhed. Men ved du hvad, der også er vildt? Det er, der har jo floreret forskellige rygter omkring, hvad sker der så? Rygter. Der er jo folk, der tror på lidt af hver, så snart det kører over internettet eller på sociale medier, at jordens tyngdekraft vil blive påvirket af solformørkelsen i en sådan grad, at den eftersigende skulle ophøre i 7 sekunder.
2: Og det er et langt fald, eller lang flyvetur i 7 sekunder.
0: Ja, omvendt fald, hop, et eller andet.
2: Ja, ja.
0: Jeg vil bare lige sige, det gode er, det er heller ikke rigtigt.
2: Nå, okay.
0: Det er noget pjat.
2: Ja.
0: Men det vilde er, at selv NASA har været ude at sige, det er ikke rigtigt.
2: Ja. Altså, men lederne helt rundt jo.
0: Jamen, hvad foregår der bare? En solformørkelse. Vi snakker jo stadig i en sol, der er sky for solen.
2: Og i morgen så bliver det jo så torsdag, og der frygter jeg jo så virkelig, at der bliver run på os alle kiropraktorerne. Vi er jo en generation af folk, der går og glor ned i en skærm hele tiden, og lige pludselig skal vi vente og kigge modsat vej. Det går vi jo stykker
0: af. Og hvor mange vil så se den igennem deres telefon?
2: Ja. Altså, også det, og går telefon i stedet.
0: Åh, er vi klar til det? Nå, og som om det ikke var nok, ikke?
2: Ja.
0: Så kommer der alle de der stjerneskud bagefter. Det er mere mig.
2: Ja.
0: Men ved du hvad, jeg har en dårlig nyhed.
2: Ja.
0: Fordi jeg kan mærke virkelig, at det her solformørkelse, det tager til, og vi har lænet os ind i flokken. Vi vil det gerne. Vi er med. Men det er sikkert alligevel, for vi skal, lige præcis der mellem 19 og 21, der skal vi i biografen.
2: Ja, det er kalenderen, der laver gas med os. Det er ærgerligt.
0: Det er dårlig timing.
2: Ja, det er det da.
0: Men det kan vi tage ud over Julie Ølgaard, som i øvrigt besøger programmet i morgen. Det er derfor.
2: Kongen skal jo se det for rundetårn.
0: Ja, men hvor han
2: selvfølgelig skal han det.
0: Selvfølgelig skal han det.
2: Ja, ja.
0: Ej, men så kan det være, at vi kan fange stjerneskud.
2: Ja.
0: Og der er jo også lige en ting omkring stjerneskud. Der er jo det der med ønsket, og der skal vi bare sige, jamen er det så forkert, at du kan få et ønske opfyldt, når du ser stjerneskud?
2: Nej.
0: Både og. Du skal bare sætte noget, der er opnåeligt.
2: Hvorfor?
0: Om sådan noget, jeg kan godt tænke mig at trække vejret igennem næsen, når jeg sover.
2: Ja, okay. Ja.
0: Så er den der lige med det samme.
2: Ja, ja, okay.
0: I stedet for, at man gør det dumt for sig selv. Og så ellers vil jeg bruge resten af dagen på at spille solformørkelses bingo. Altså, så tager man lige en tår eller et hop,
2: hver gang
0: der bliver sagt solformørkelse. Og med det er vi så ikke der hånden, hvor vi siger...
2: Det kommer ikke til at
0: der kommer ikke mere for os.
2: Nej,
0: det var det. Det var det.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Peter, Bjørn og John, what are you talking about? Vi har stadig en vigtig opgave.
1: Jamen, det har vi fra, vi åbner øjnene om morgenen, Poulsen.
0: Ja.
1: Det er jo ligesom vores lod.
0: Men der er en, som vi er ret meget enige om at løfte. Ja. Eller det er vi jo sådan set ikke, men det er også der ligesom tager initiativ. Men når vi så også gør det, så er der mange, der gerne vil danse med. Det er kælenavnsquizzen.
1: Ja, lige præcis.
0: Det er muligheden for at kende så mange kælenavn som overhovedet muligt i en potentielt svær tid. Og det bliver mørkere og mørkere for hver dag, der går.
1: Ja.
0: Jo vigtigere bliver det så op igen. Så vi starter i god tid med det. Og det er måske også et sted, hvor vi trænger til lidt oprejsning.
1: Ja, det gik ikke så godt, før
0: Nej. Vi
1: blev sendt væk.
0: Men vi kigger mod, hvad der ligger foran os. Vi sidder ikke og studerer kølvandet, eller tæller vores egen fodspor. Vi Nej. Kigger frem.
1: Ja.
0: Men altså, skulle vi gøre det, så har vi tabt så langt øjet rækker.
1: Ja.
0: Men det gør vi ikke. Vi starter på en frisk. 70 25 26 00, der er kælenavnsquiz. Du skal bare have et kælenavn for at kunne deltage. Reglerne er stadig forholdsvis simple. Vi har et minut til opklarende spørgsmål, og kun et gældende gæt for at ramme dit kælenavn.
1: Ja.
0: Det er det. 70 25 26 00. Har du kælenavn, så har vi en quiz. Vi skal bruge dit kælenavn for at kunne quizze. Og i dag bliver det noget helt særligt, fordi det er jo, altså hvis vi vinder, så noterer vi et point. Vi spiller også her frem til uge 42, ikke?
1: Jo, hvor ligesom vi starter på 0-0.
0: Vi starter på 0-0,
1: godt. Spiller.
0: Men det, der så er lidt specielt ved i dag, det er, at hvis vi taber, så giver vi selvfølgelig en præmie.
1: Ja.
0: Men vi er jo ikke som, ja, der er en grund til at pege fingre, men skal man sige andre programmer rundt omkring i landet og i verden, og der er også her på fabrikken, der bare tager en beslutning for slutbrugeren og siger, du vil have en kop.
1: Ja, den vinder
0: eller,
1: du.
0: Eller en mulepose, som vi jo alle sammen elsker.
1: T-shirt.
0: Det skal du bare have. Ja. Eller en lineal eller sådan noget.
1: Fedt, mand.
0: Ej, vi går lidt grundigere til værks. Vi undersøger markedet. Det gør vi jo, når vi vælger gaver. Men i dag vil vi det lade det op til, hvis det er dagens vinder. Hvis du taber, så er det bare ærgerligt.
1: Men ja, hvis så får du ikke noget, skulle have sagt. Hvis du vinder, ja.
0: Hvis du vinder, så kan du på vegne af fremtidige vindere vælge, om det skal være den tidligere, meget populære, guldfarvede medalje, som også er et selvtillidsemblem ingraveret med, du er en vinder.
1: Du er en vinder.
0: Skal det være den legendariske paraplyhat, som vi udstyrer med dit kælenavn, praktisk, sjældent og både god i sol og regn.
1: Mm-hmm.
0: Ikke i blæst, sol og regn. Eller skal vi gå med noget helt andet? Som er en overraskelse.
1: Ja, det, altså, men det kan vi ikke sige.
0: Nej, det kan være en sjov form af stressbold, eller snørbånd, du ikke troede fandtes.
1: Ja, det er sagtens en nummerplade.
0: Så kunne vi bare i idéboksen igen og finde ud af, hvad det folk har mest brug for, uden at vide det.
1: Yes.
0: Men det er altså kun, hvis du vinder kælenavnsquizzen. Og det hele starter med, at du ringer 70 25 26 00 og har et kælenavn, vi kan quizze om.
1: Spiller vi stadig med inden for skiven?
0: Ja, det synes jeg.
1: Når vi gætter?
0: Ja, det synes jeg.
1: Det er jo, der er nogle gange, hvor vi har været tæt på, jeg vil sige, inden for skiven, hvor vi så måtte korrigere og sige, den bør tælle som inden for skiven.
0: Ja.
1: Det kunne være...
0: Hvad kan vi sige?
1: Altså, vi gætter på buller, og så er det bulleren, for eksempel.
0: Ikke? Ja, eller hvis kælenavnet er mukke, og vi siger mukkert, så er vi inden for skiven.
1: Så er vi inden for skiven, ja.
0: Det er det. Og så du vinder selvfølgelig stadig præmien, fordi vi ikke har ramt plet, men vi får et point hver.
1: Ja.
0: Det er det handler om.
1: Godt.
0: Inden for skiven. Hvad med nøl? Det kan vi lige sige, fordi det er jo en gentleman sport for ham og hende.
1: Jeg skal spare hurtigt.
0: Ja, svare lidt prompte, ellers så må vi få fat i en eller anden form for nøle. Fugl, der kan pipe, hvis det skulle gå af sporet. Men vi satser på det bedste i alle. Og siger 70 25 26 00 til kælenavnsquizzen. Vi har visket tavlen ren. Vi starter på en frisk. Formen er god. Den står 0-0. Lidt endnu. 70 25 26 00. Her er det One Republic med Need Your Love.

0: du skal have x antal stemmer.
1: Demokratiets perle.
0: Demokratiets perle. Og hvis du når så langt, jamen, så bliver det taget op som et lovforslag i Folketinget.
1: Og nedstemt med det samme. Ja. Det er bare det at blive hørt.
0: Det er
1: igen, ikke?
0: Jo,
1: det er fedt.
0: Præcis. Og der er jo både nogle lidt skæve, så er der nogen, der rammer klokkeren, kan man se. Der er rigtig mange, der er enige, og så er der så nogen, der er sådan lidt svævende. Jeg er faldet over tre, og vil også godt komme med et bud selv på et borgerforslag, vi måske kan arbejde hen mod.
1: Ja, fordi det synes jeg da heller ikke. Det kan vi jo godt.
0: Ja.
1: Altså, der er vel ikke noget, vi er også borgere.
0: Nej, ja, det er vi da.
1: Og jamen, der er ikke sådan noget med at hvis du har et radioprogram med 5 millioner lytter, så må du ikke komme med et borgerforslag.
0: Det står der ingen steder.
1: Ah, nej,
0: står der ingen steder. Jeg tror, mange er enige i det, vi kommer frem til. Ja. Men lad os lige prøve at løbe nogle af dem igennem, der florerer derinde i øjeblikket. Der er et forbud mod bare kasse i offentlig rum. Altså, mave, ikke?
1: Jo, det har jeg faktisk hørt over sommeren.
0: Ja. Indført en t-shirt-pligt for mænd i det offentlige rum. Det er så mændene, der skal hates på nu.
1: Det er for så vidt fint nok.
0: Det er i Frankrig, står der i lovforslaget her, at, eller i forslaget, borgerforslaget.
1: Jeg savner nuancer.
0: Det er forbudt at færdes bare overkrop uden for strande og særligt udpegede områder. Jeg er delvist enig.
1: Ja, det vil jeg også sige.
0: Jeg vil sige, lad nu være at gå ind på barer, caféer, kiosker, isbutikker, i barkasse.
1: Ja. Men jeg må
0: det,
1: også,
0: det er klamt.
1: Men jeg har også en vis respekt for folk, der bare pryler sig selv løs for at stå stramt. Og så er der bare... Det er ligesom, hvis du har bandet, du har hitsene.
0: Ja,
1: og du
0: ja,
1: har bare stået nede i øveren. Og så, når der endelig er koncertsæson, så kommer der ingen.
0: Nej.
1: Det er da også kedeligt.
0: Jo, men altså...
1: Men så må man jo tage på stranden, hvor der er et publikum. Eller
0: jo, men ja. Jeg ser EM i atletik i øjeblikket. Nogle af de bedst trænede atleter i Europa, der knokler derude. De løber både 5 kilometer, springer højt, springer langt. Der er jo ikke nogen af de mænd, der gør det i barkasse.
1: Det kan lige så godt være en flot ølvorm.
0: Ja,
1: eller hvis man har bare brugt hele vinteren på at spendere på klassiveringer og sådan noget. Jeg synes, den savner nuancer.
0: Ja, men inde i gågader og festivaler, der behøver vi ikke rende rundt i barkasse. Og lige meget.
1: Nej, jeg heller ikke på apoteker.
0: Eller har en mave, selv har betalt.
1: Hvem du skal vise dit udslæt?
0: Ja, så er der også en her. Jeg foreslår Folketinget at ændre færdselsloven, så det bliver lovpligtigt at anvende en CE-godkendt cykelhjelm ved kørsel på almindelig cykel og elcykler. Den kan man jo heller ikke være uenig i.
1: Nej, den er god. Det er da egentlig mærkeligt, det ikke er der.
0: Den er der jo allerede i forhold til de her elløbhjul og skateboards og,
1: jo.
0: Og så videre. Så det synes jeg, man kan jo bare tage en tur på nogle af de her hovedtraume. Afdelinger.
1: Det skal der nok få vind under sig.
0: 2500 personer smadrer ansigtet hvert år på sådan en cykelstyrt, fordi de ikke har hjelm på. Så det kunne da være, at man skulle begynde at tage det seriøst.
1: Ja.
0: Så er der en her, vi ønsker at få afskaffet pantordningen.
1: Og så skulle det også være fradragsberettiget.
0: Ja, præcis. Vi ønsker at få afskaffet pantordningen.
1: Ja, hvorfor det?
0: Ja, det... Den synes jeg også er lidt... Altså, jeg kan da godt se, nu har jeg været til en del store arrangementer her over sommeren. Det er da også irriterende, når der render en gut rundt med ens ben og samler pant.
1: Og alternativet er, at det bliver liggende.
0: Og det er også, jo, men det er også irriterende, når man søndag skal ned og pande sine 8 flasker, man har samlet i løbet af weekenden. Og alt er gået i stykker, fordi der har været store mængder af panter. Så, men jeg synes, det skal vi ikke.
1: Nej, det kan jeg ikke hisse mig over. Det synes jeg, det...
0: Så har jeg en enkelt, som jeg godt vil kunne tænke mig, at vi tilføjer også noget, jeg har erfaret hen over sommeren. Jeg har fragtet mig selv med færger en del gange, indlands. Og jeg vil sige, jeg har prøvet at lave et skriv til, hvad det kunne indebære.
1: Ja.
0: Ved indkøb og eller leasing af ny bil, skal det være et krav, at især midaldrende mennesker gennemgår et obligatorisk kursus i at tænde og slukke bilalarmer.
1: Ja. Altså færgefunktionen.
0: Især ved færgeovergangen. Ja. Ikke? Det er de samme grå hjelme, der står 10 meter fra køretøjet og trykker Febrils, så det går op for dem, de kommer ned op fra cafeteriet.
1: Hov, nu lyder du vred. Det er et håbkrogprogram. Vi skal have det helt til at blive
0: bedre. Jeg har sejlet 15 gange i den her sommerbåd.
1: Ja.
0: Det er det samme hver gang.
1: Men nu er vi jo ikke... jeg har oplevet journalister her.
0: Nej.
1: Men det, der vil have budskabet i din... det er, at man kan...
0: Ja.
1: Kend din bil.
0: Kend din bil.
1: Du kan slå den fra,
0: der
1: når du sejler,
0: kælde,
1: så vi kan spise.
0: Der bliver rigtig glade for det, så ikke de får smadret deres hørelse.
1: Overfars is i fred.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er meget simpelt. Nå.
1: Ja, det var det. Hvis du lige omformulerer den, så er jeg sådan set også med på det. Men jeg synes da, vi skal lige holde snuden i sporet på den der, fordi borgerforslag er fedt.
0: Ja, det er.
1: Jeg tror, der kommer mange, når vi først lige får åbnet, og lige får løbet os selv lidt i gang.
0: Yes.
1: Men vi skal kæle om spise lidt.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring med piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie mandag på DRTV og DR1.

0: mening.
1: Rasmus Sebak og søn med Sprækker. Allan, velkommen til.
2: Jo tak.
1: Hvordan har du det?
2: Jeg har det egentlig ganske glimrende. Lige ved at handle ind til noget aftensmad.
1: Nå, hvad skal du have?
2: Jamen, der var lige tilbud på nogle gode ribeyes og noget salat og bare noget, der skal smides på grillen.
1: Ja, skulle jeg lige så sige. Det lyder som grillmad.
2: Det er det også.
1: Skal du... Hvor holder du til hen, må vi lige høre? Hvor står grillen?
2: Den står nede i en lille by, der hedder Skamstrup, lige uden for Mørkøv.
1: Ja.
2: Så sådan lidt midt Vestjylland, ikke?
3: Mm. Det kan man godt høre.
2: Ja. Nej, det kan du faktisk ikke høre, fordi... Hvis man tager min accent, så er jeg faktisk fra Vestegnen.
3: Nå, for fanden. Okay.
1: Der kan man bare sige.
3: Og er blevet jagtet ud?
2: Nej. Dog ikke. Det er helt frivilligt.
1: Okay. Men Allan, det her grillforberedelse, og skal man sige geografisk godt placeret i forhold til at se Solhøm i aften?
2: Ja.
1: Er det derfor?
2: Nej. Nå. Det er bare, der har vi ligget op i mange år. Det startede af, at mine forældre har været på den campingplads, og der var bare...
1: Nå, du holder set på campingplads. Har du ferie, eller?
2: Nej, jeg arbejder, men vi har en fastliggerplads med en campingvogn, så det er ligesom vores sommerhus.
1: Okay. Så giver grillen sig... Så får du til at glide lidt mere ind i hverdagen. Men skal I slet ikke se Solsjubang, eller er det slet ikke noget hysteri, du kaster dig over?
2: Nej, altså jeg regner med, at vi lige kan gøre... Altså nu ligger vi nede i sådan en lille lavning, hvor der er træer hele vejen rundt, så når vi skal se den på et lille tidspunkt, så er vi nok lige nødt til at gå op på bakken, og så
1: okay.
2: Kan vi få åbentlig stå og se den der.
3: Men du har hørt, det kommer i aften, ikke?
2: Jo.
3: Ah, fedt nok.
1: Ja,
2: jeg hører det nyheder.
1: Ja, og vi har bare lovet, at vi ikke vil sige ordet mere.
3: Ja.
1: Fordi så kan man spille bingo med det, så det vil vi ikke bidrage til. Ja, men bare husk, Allan, som alle andre, at man kan ikke bare glo op på det. Enten så skal man lave en smart solteleskop ud af en æske eller et dørslag, hvis man ikke har fået nogen af de der briller, som der er nogle, synes jeg, dumme mennesker, der sælger til overpris. Som de ikke selv skal bruge, så er de bare ravet til
2: altså,
1: sig.
2: Nu hører jeg ikke, altså nu er jeg alle indrømme, jeg hører P3 om morgenen, det er meget hyggeligt.
1: Mm.
2: Og der har de også sådan de der papbriller, der bliver solgt til 25 kroner, der ligner noget, der er lavet hjemme i en eller andens køkken, som de sagde i morges, ikke?
1: Man skal lige være lidt varsom på den.
2: Ja.
1: Nå, Allan, når du ikke er på campingpladsen, så skal du høre, hvad får du så dagen til at gå med?
2: Jeg kører og laver afspæring til vejarbejder. Jeg er ham, der generer alle folk i sommertrafikken.
1: Okay. Kejlekongen.
2: Ja, det kan det kan man godt kalde det.
1: Nå, ja, vi fisker
3: bare ikke allerede.
1: Nej, vi skal bare lige se, hvor vi er. Det er jo meget godt at vide. Altså, så har vi lidt med camping, og vi har lidt med afspærringer. Vi har lidt med Vestegnen og Odsherred,
3: ja,
1: ikke?
3: Ja, Odsherred. Ja,
1: det er det, vi har at pejle med. Allan, vi skal se, om vi kan gætte dit kælenavn om et øjeblik, og hvis vi ikke kan det, så får du også den store ære at vælge fremtidens præmier i quizzen. Er du klar til det?
2: Ja.
1: Er du godt? Ellers så har du lige 3 minutter til at forberede dig. Vi skal nemlig lige have fat i ham her, inden vi kaster os over kælenavnsquizzen. Alex Warren med Fever Dream. How did

0: Alex Warren og Fever Dream. Allan?
1: Ja.
0: Du er der stadig, og det er godt, for nu skal vi kæle en navnskvise. Vi kan godt lige sige, inden at vi sådan kaster over quizzen, også bare lige så du får lidt pres, så det ikke kun er os, der ligger med det. Altså de der gaver, man kan vælge imellem.
1: Ja.
0: Der er jo den guldfarvede medalje med det meget, meget fine budskab. Du er en vinder, indgraveret. Så er der den legendariske paraplyhat, som vi udstyrer med kælenavn. Og så kan vi også gå med noget helt andet, som vi ikke har nævnt før. Hvad hælder du mest til nu? Du skal først bestemme, hvis du har vundet, men er der noget allerede, du tænker, den læner jeg mig mest ind i?
1: Altså guldmedaljen, den er jo altid lækker. Paraplyhatten, nu er sæsonen jo ligesom ved at udløbe her om ikke så længe. Så skulle man måske have nogle broderede handsker nu, når vi nærmer os vinteren efterhånden.
0: Oh. Broderede handsker? Jeg vil da sige, at en paraplyhat er da også rigtig god, når det regner os ned.
2: Ja.
1: Ja, men den er ikke så varm, vel? Der er handsker måske bedre.
0: Ja, gud, men den er så syntetisk, at den umuligt kan...
2: Allan, du har noget tid til at tænke over selv. Det.
0: Ja, ja.
2: Men inden vi går i gang, skal du lige huske på, vi spiller jo uden nøl. Det vil sige, du svarer hurtigt. Det er en gentlemansport. Du trækker den ikke. Du siger ikke, jeg kan ikke høre, hvad I siger. Du kender udmærket spørgsmålene. Ikke?
1: Ja, nej, jeg kender ikke spørgsmålene endnu.
2: Nej, du har hørt de fleste.
0: Men du kan høre dem.
2: Og vi spiller inden for skiven.
0: Yes. Er klar?
1: Det gør vi.
0: Vi har et minut til opklarende spørgsmål. Starter nu.
2: Allan, kom med de tre vigtigste facts om dit kælenavn.
1: Det startede tilbage i starten af 90'erne, da jeg begyndte at spille basketball. Det har fulgt mig sådan set hele, mens også jeg har spillet fodbold. Mm-hmm. Og det har lidt med min størrelse at gøre.
2: Yes.
1: Eller nej, det har meget med min størrelse at gøre, undskyld.
2: Meget, okay.
0: Ej, vigtigt ord. Så spærremanden strøget, den havde jeg ellers tænkt. Godt. Er det en stor størrelse?
1: Nej.
2: Er du en lille fyr?
1: Ja.
0: Ja, okay. Er det fjollet?
1: Nej, det er det ikke.
0: Er det sødt?
1: Ja, det kommer an på, hvordan man ser på det jo.
2: Er det dansk?
1: Ja.
2: Ja.
0: Er der ui?
1: Nej.
0: Er det et ord?
1: Ja.
2: Kender du, er der andre kendte? Hvad hedder det?
1: Så vidt jeg husker, at der var en eller anden gamle tidligere Superliga-spiller, der også blev kaldt det.
2: Okay.
0: Det er hurtigt. Bedst, som vi lige havde snudt i sporet.
2: Ja, og du svarer, du følger reglerne fuldstændig, ja, så der er ikke noget at komme efter.
0: Nå, lille fyr, det er ikke fjollet, det er sødt, det er dansk, der er ikke ui, og der er en tidligere Superliga-spiller. Det har fulgt fra basket i 90'erne igennem fodbold, og noget med størrelsen at gøre. En lille størrelse.
2: Det var det, vi fandt ud af.
0: Det er det, vi ved.
2: Det har noget med størrelsen at gøre.
0: Nu skal vi lige huske på Allan.
2: Ja.
0: Simonsen. Lille fyr.
2: Ja.
0: Han har vel også spillet i Superliga på et eller andet tidspunkt.
2: Nej, det var meget kort.
0: Ja. Men tror du, vi er derhenne?
1: En lille hint, så blev Allan Simonsen aldrig kaldt det her.
0: Nej. Okay. Nu sidder vi bare lige og regner lidt med tingene.
2: Superligaen, altså hvor mange år er vi tilbage i Superligaen?
1: Ja, jeg kan lige rykke for, jeg er 51, ikke? Så jeg har jo fuldt Superligaen i en del år.
0: Okay, men altså, kunne vi, er der nogle andre Superliga-spillere, der havde Allan, altså hvor man ligesom følger med der? Altså,
2: der var Allan Nielsen ude i Brøndby, ikke?
0: Men det er jo specielt lille. Det er jo dansk.
2: Ja.
0: Ja, det ville være kedeligt, hvis det var Nielsen, ikke?
2: Ja, præcis.
0: Og der er nok men det er jo ikke noget med størrelsen også.
2: Ja, det er det, jeg mener. Vi skal ud i noget, og det var dansk. Så det skal være lille eller mini.
0: Ja.
2: Mini A. Lille A.
0: Det håber jeg ikke. lille A eller mini A.
2: Ja.
0: Og så der var en Superliga, der havde spillet. Det er bare mini, du.
2: Er det mini?
0: Det er mini. Simpelthen.
2: Vi holder på Mini.
0: Allan, er dit kælenavn Mini?
1: Satans også. I gættede det.
2: Ja! Ja, ja.
0: Nå da da.
2: Nå.
0: Så kom vi lige i gang.
1: Så må jeg ikke vælge præmie. Pokkers også.
0: Nej, ja. Men hvis du måtte, hvad ville du så have valgt?
1: Hvis jeg havde valgt vinterhandskerne med brodering.
0: Ja, altså den version 3, den hemmelige låge, måske en vinterhandske med på det, ikke? Ja,
2: det er vildt nok, at vi starter ud sådan her efter sommerferien, ikke?
0: Ja, det er helt sygt, mand.
2: Vi bare, altså, kæft hvor vi vilde, mand.
0: Ja.
2: Det er helt vildt.
0: Ah, men der har nok siddet nogen og tænkt, prøv at de er rosne, de er småtykke, de er dumme, de kan intet.
2: Men det kunne de.
1: Ja, desværre. Thomas.
0: Ja. Ah, men du skal også rose. Du spillede også godt og fair.
2: Ja.
0: Det var meget præcist.
1: Det skal være
0: fair, ikke? Jo. Det er jo sådan. Og det er jo det, vi siger, kælenavnskvidsen, det er og bliver en gentlemansport for både ham og hende.
2: Ja, lige præcis.
0: Det synes jeg. Ja, nå, spændende. Vi noterer os da et point, og så må vi se, hvad så går præmien så videre til... Det kan jo være... Tænk, hvis vi slet ikke taber. Så er der heller ikke brug for en præmie, kan man sige. Så det ender nok meget godt. Allan, hils på campingpladsen.
1: Jeg vil komme. Vi kører sved.
2: Ja, det gør.
0: Echo Smith er det her med Cool Kids.

0: Echo Smith. Og det kunne godt være en apropos-sang, hva'? Cool Kids.
1: Cool. Det er også,
0: skal man lov for, at vi er ude med det store klaskejern den her uge.
1: Nogen, der har været tidligere op, hva'?
0: Så, ja. Var der point? Ah, ja.
1: Jo.
0: Nå, men det...
1: Det skal vi ikke sidde her og rose os selv til skyerne, det klæder sig. Men vi er fandme gode til det.
0: Ja, altså det også er det. Vi. Og vi er jo ikke engang rigtig blevet varme, vi er lige i gang nu.
1: Ja.
0: Men der kan jo være andre, som måske på en eller anden måde har lidt svært ved at komme igennem dagen i dag.
1: Så kan de få en løftesang.
0: Ja, og det er en løftesang, som på en eller anden måde... vi kommer ikke til at sige det. Som på en eller anden måde kommer til at omhandle, læne sig ind i og op af himmellemmernes kollapsede vigeregler, som vil udspille sig på himlen i aften mellem klokken 19 og 21.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Kan man ikke sige det?
1: Jo.
0: Og derudover så er det en skål fra samme, fra alle os med glas halvt fyldt til alle med glas halvt tomt.
1: Hvor vi danser, vi trommer og vi synger med.
0: Ja, og så skal vi huske, at vi skal jo stadig lige holde den varm med sommeren, for den er vi på ingen måde arme med. Tværtimod, så er den på vej op igen.
1: Yes.
0: Sommerbarometeret. Hvor mange bands eller kunstnere hedder noget med eclipse?
1: Det er skudt meget.
0: Det er ikke det samme. Og hvis det er solforsnævringen.
1: Ja. Ja.
0: Det kan vi kalde det.
1: Ja.
0: Så kan man ikke spille bingo på os. Det er bare en solforsnævring.
1: Yes.
0: Der er en del mere eller mindre kendte, vi har kunnet tælle til lidt over 30, hvor langt størstedelen, over 2/3, det er altså rock og metal, på den hårde måde. Jeg ved ikke, hvorfor det navn er så populært i den genre. Det er det bare. Og så er der en del i trance-genren, og så fandt vi også en tysk strygekvartet. Ingen af dem er valgt, fordi vi skal jo huske det der med sommeren. Og det her, det var et stort hit på Ibiza i 1999. Den går så godt som dagens løftesang. Eclipse og nummeret Makes Me Love You.

0: den tigger i tre bokser.
1: Ja.
0: Den første er vigtigste, som dagens løftesang. Eclipse og Makes Me Love You, den tigger også ind i anledning af den store forudforsnævring. Og sommerhits.
1: Sagde du forhudsforsnævning?
0: Ja, det blev vi ind om, for jeg kan sige et andet der.
1: Nå, okay. Ja.
0: Nej, det er jo ikke sådan en, så kalder vi det så forhudsformørkelse.
1: Nej.
0: Det er udelukkende for ikke at ryge ind i...
1: I det ord, vi ikke må sige.
0: Ja, for at være med i bingoet. Det vil vi ikke.
1: Vi skal lige slutte et godt sted,
0: ja.
1: Inden vi ringer af, Poulsen. Det er nu endelig blevet bekræftet, at DR kommer med endnu en sæson af Gift ved Første Blik.
0: Ui, det bliver
1: og det
0: godt.
1: Er allerede den 3. september. Det er en torsdag, ja. Ligesom det plejer.
0: Var der flere rygter, de havde tænkt på, skal vi skifte navn til Skilt ved Første Lejlighed?
1: Ja, men ej. De holder fast.
0: Ja.
1: De holder fast. Og jeg synes jo, altså vi ved jo godt, vi er nogle af landets største fans af det her program, det her koncept.
0: Mm.
1: Og vi er nået til sæson 12, og jeg synes, vi burde lave en hel dag dedikeret, hvor vi simpelthen går ned og graver lidt i historikken. Og...
0: En special?
1: Ja, det tænker jeg.
0: Rønt med en øl, selvfølgelig skal vi det.
1: Det laver vi ikke.
0: Jo, det gør vi.
1: Og i næste uge, der ved vi, hvem de 8 deltagere er.
0: Men vi skal bare lige lidt i gang først. Jeg gider ikke lave den, før vi har lige set deltagerne den her sæson.
1: Nej, men jeg er enig. Jeg er fuldstændig enig.
0: Ja, det skal vi da.
1: Og der kommer jo meget andet godt i fjernsynet.
0: Mm.
1: Jeg faldt over noget her. DR sender nogen af dansk kulturlivs største makkerpar i parterapi, lyder det.
0: Nå.
1: Ja, det er et godt makkerskab, der minder nemlig på mange måder om et romantisk forhold. Men hvad er det, makkerparerne kan sammen, og hvilke konflikter bliver de ved med at opstå, når man har arbejdet tæt sammen i årevis? Så er de så sammensat, eller kommer de med nogle bud på dem, vi skal høre om?
0: Ja,
1: det er Wulf Morgenthaler, det er Ditte og Louise, Jonah Blacksmith, og så er det Jesper og Julie.
0: Hvad for noget?
1: Jeg ved sgu ikke, om den, der har castet det her, er sådan en 25-årig flejner, der ikke rigtig ved, har noget er historieløs.
0: Come on!
1: Altså,
0: det er rookies!
1: Det er rookies!
0: Hvor Mikke Rasmussen?
1: De har jo ikke arbejdet sammen i mange år.
0: Hvor Frank og Kasper?
1: Ja. Mikke Rasmussen.
0: Michael og Brian.
1: Ja.
0: Hvor vi?
1: Mette og Barbara. Og hvor er vi henne i alt det der?
0: Ja.
1: Nej.
0: Ej.
1: Men det er fint nok. Nå. Lad os bare høre om sådan en et lille kobberbryllup der.
0: Ja, ja.
1: Eller hvad de vil kalde det.
0: Der skal være plads til det hele.
1: Ja, ja. Du

0: den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

0: skal flere grønlandske patienter måske behandles på nordjyske hospitaler. I dag bliver langt de fleste sendt til København, hvis de har brug for behandling eller pleje, som de kan få i hjemlandet. Men Grønlands sundhedsminister Anna Wangenheim vil altså gerne sende en del af dem til Nordjylland.
1: Vi ser jo en øget stigning af grønlandske patienter, der har behov for specialiseret hjælp, og det kan jeg så se en god mulighed i, at man eventuelt kunne etablere et samarbejde yderligere med Region Nordjylland, som vi har en naturlig tilhørsforhold til i forvejen.
0: Og ifølge regionsrådsformand Mads Duedal fra Venstre, er de nordjyske sygehus klar til at tage imod grønlænderne. Det vil ikke koste regionen noget, og vi har kapaciteten, siger han.
2: Både i forhold til personale, hvor vi jo får heldigvis flere og flere læger i fremtiden, men også i forhold til lokaliteter, hvor vi jo har et gammelt sygehus syd, vi er på vej ud af. Altså, der er mulighed for, at vi kan oprette en form for et patienthotel et eller andet sted. Så lang tid, at pengene de følger med, så jeg synes, at det er en god og en vigtig og en spændende opgave for Nordjylland.
0: Og vi bliver i Jylland. Selvom ulvebestanden i Danmark er voksende, er der på det seneste, og der på det seneste har været tilfælde, hvor ulve er kommet tæt på mennesker, så er antallet af ulveangreb på får og lam faktisk faldet, det skriver Jyske Vestkysten. Mens lidt over 800 får og lam fra januar til juni sidste år havnede i kløerne på ulve, så var antallet i samme periode i år faldet til lidt under 600. Det viser tal fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning. Samtidig jæger man i Vestjylland nu en ulv, der er kommet for tæt på mennesker. Og på Blåbjerg Skole i Nørre Nebel, der forbereder man sig på, at det kan ske igen, og har derfor blandt andet rådet børnene til at gå i grupper på mindst tre, fortæller skoleleder Lene Korsgaard.
3: Vi tager situationen alvorligt, men samtidig også konstruktivt og pragmatisk.
0: Joshua Kjær, der går i 7. klasse, synes det er fint, at skolen kommer med gode råd.
4: Jeg tænker jo, at det er fint, at skolen gerne vil passe på os, men at man skal huske på, at vi er jo ikke et byttedyr for ulven. Det er jo andre dyr, og lige så vidt som man ikke skal fodre kronedyr, så skal man jo heller ikke gå tæt på en ulv og fodre den.
0: Ukraine har udført et massivt droneangreb mod Rusland i nat. Ifølge Rusland er i alt 502 ukrainske droner blevet skudt ned i forskellige regioner i løbet af natten. Men ifølge Ukraine har man både ramt en flådebase og to store kornterminaler i Sortehavsbyen Novorossiysk. Den største russiske kornlobbygruppe advarede sidste måned om, at ukrainske angreb i den nærmeste fremtid kan lukke ned for korneksporten via Sortehavet. Ifølge guvernøren for regionen Krasnodar, hvor Novorossiysk ligger, er to personer omkommet, her blandt et 8-årigt barn. Vi nærmer os så småt den delvise solformørkelse, og den gode nyhed er, at den skulle være til at få øje på for de fleste. 17-22 grader med en svag til jævn vind fra forskellige retninger. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Nina Solberg.
2: Og her er vi altså også rimelig happy. God eftermiddag og velkommen 3:07 på en solrig onsdag eftermiddag, hvor holdet udover jer selv består af Lise Ejlsø, der tager sig af de regionale nyheder, og af live-reporter Louise Langeæble. Og Louise, du er med mig i studiet lige nu, for jeg synes ligesom, vi sammen skulle sætte gang i dagens mission.
3: Ja, fordi i dag, der, det kan jo næsten ikke være gået nogens næse forbi, at der kommer solformørkelse her senere omkring kl. 19-20 i aften. Men der har jo simpelthen ikke været muligt, eller har jeg bare, kunne man også sige, været lidt for langsom i optrækket til at få fat i nogle sådan solformørkelsesbriller, som man jo altså skal bruge, hvis man har tænkt sig at se den her solformørkelse senere.
2: Og så er det, at din mission egentlig handler om, hvad gør man så?
3: Ja, fordi jeg var sådan, det kan ikke passe. Altså, det kan også være, at der går fynboen måske lidt op i mig, at jeg har sådan, det kan ikke passe, at man skal bruge de her briller. Der må på en eller anden måde være en måde, hvor at jeg kan få bare lidt af den her solformørkelsesoplevelse, selvom jeg altså ikke har fået fat i de her solformørkelsesbriller.
2: Ja, det er måske værd at bemærke, at den oplevelse jo skulle være særlig god, når man er på Bornholm, fordi vi skulle være et af de steder, hvor der altså var mest klar himmel og bedst udsyn og alt det her.
3: Lige præcis, ja. Der har altså i løbet af hele dagen, synes jeg, der har vi fået fortalt, at den her solformørkelse, den bliver altså den bliver virkelig flot og mere formørket, end det har været de sidste par gange, der har været solformørkelse. Og altså bare virkelig gode, virkelig godt, et godt sted at se det her over på Bornholm.
2: Ja. Jamen, pøj med det, og inden du lige går ud og grubler over, hvad du nu stiller op med den del, så blev vi jo også nødt til at koste dig et andet sted hen, for der er andre, man kan sige, glædelige begivenheder, der har med Bornholm at gøre i dag, ikke? EM i atletik er i fuld gang. Det kan man jo se. Vi har nogle skærme derude, der kører. Der er hele tiden alle mulige sportsfolk i trikoter, der laver alt muligt. Men vi har jo haft en Bornholmer i sving i dag.
3: Det har vi. Vi har haft den unge diskoskaster, Anne Juel Jensen. Hun har simpelthen kastet diskos, så er det basker, kunne jeg til at sige, her er til formiddag. Hun kom desværre ikke videre til finalen, det var de indledende runder, men bare det her, at hun er 20 år gammel, og det er første gang, at hun er med til et senior-EM. Og bare det, hun har gjort, det er altså en bedrift, der er værd at fejre. Så jeg har været ude og sådan kigge lidt på, okay, jamen, hvad er det egentlig for noget, de kaster med, de her diskoskastere? Fordi jeg må indrømme, jeg vidste faktisk ikke helt, hvordan sådan en diskos den så ud og var formet og varet, og ja, jeg ved ikke hvad.
2: Men det er du blevet meget klogere på, og det bliver vi andre også lidt senere i timen her, så skal vi selvfølgelig også høre fra den unge diskoskaster om ikke ret længe. Så med andre ord, lad os komme i gang.

0: Cicero, XOXO. Som vi lige talte om før, så klarede bornholmske Anne Juel Jensen desværre ikke skærende hele vejen til en finaleplads ved diskoskast for kvinder ved EM i atletik, som er i fuld gang i disse dage i Birmingham. Men alligevel var hun glad og stolt af sin indsats. Bagefter hun havde været i vælten, fortalte hun til min kollega fra DR Sporten lige efter.
1: Jamen, det var helt vildt. Der er så mange mennesker, der aldrig prøvet før at stå ved siden af to andre danskere, som jeg har set op til i så lang tid, og så kunne være til samme stævne som dem. Det er helt vildt.
2: Og hvordan var konkurrencen for dit vedkommende?
1: Jamen, jeg starter ud med et kiks, men jeg føler den egentlig ret godt, så jeg tænker, at det her, det kan jeg godt. Og så i andet kast, der er det jo så mit 56 meters kast, og jeg har lidt langsomt ben, det er lidt ærgerligt. Og i sidste kast, der er jeg bare lidt for utålmodig. Jeg ved, der er så meget mere i mig, så jeg havde håbet, at kunne vise det, men det gør jeg en anden dag.
2: Og som du er inde på, du har ikke været den eneste, som har stillet op i diskos for Danmark. I har været hele tre. Hvordan har du kunne bruge Anne-Sophie og Lisa som ung debutant?
1: Jamen, de har jo så meget erfaring, og jeg ser jo så meget op til dem. Så altså, jeg har jo lænet mig en lille smule op ad dem, og jeg har jo kun lært af at være sammen med dem.
2: Og vi forventede jo ikke, at du ville gå i finalen. Jeg ved ikke, hvor høje forventninger du havde til dig selv, men synes du kommer herfra med et okay resultat, eller var det lige i underkanten?
1: Altså, jeg skal kun være stolt af det, jeg leverede. Jeg har aldrig været på så stor en scene, og altså, sæsonen, jeg har haft, den har været mega god. Der er mere i mig, så det håber jeg snart, jeg kan vise, men jeg kan kun være stolt.
0: Det er lige sådan, det skal lyde. Anne Juel Jensen, du har god grund til at være stolt. En super flot indsats overhovedet og kvalificere sig til et EM. Så vi er sikre på, at der nok skal være i hvert fald finalepladser forude for den unge 20-årige bornholmer, som altså nu fik afprøvet, hvordan det er at være med til EM. Og heldigvis havde nogle mere garvede diskoskaster at læne sig op af. Fra, hvad kan man sige, dem, der kaster med de her diskos, til nogle af dem, der laver dem. Louise Langeæble har været på besøg hos Borntech Industri AS, som har overtaget Denfi Diskos, som har produceret de fleste af de diskoser, der faktisk bliver kastet med ved EM. Og vi skal høre meget mere om det, men det bliver efter de regionale nyheder. For Louise skal lige sakse sit indslag færdig. Bag mig, Thomas Helmeter, er gået i gang med Gotta Get Away From You.

0: Oh, det kommer der måske nu mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter det.

Patrick Dorgan og Marilyn. Og så over til Ariana Grande, der nok for tiden får lige lovlig meget opmærksomhed, hvis man spørger hende selv. Hun har i hvert fald valgt at trække stikket på et musicalprojekt, hun skulle have deltaget i næste år, for simpelthen at pleje sig selv, få en pause fra den kæmpe opmærksomhed, der er kommet. Ikke mindst efter en musikvideo viste en meget, meget tynd Ariana Grande, og det har skabt en masse debat om, hvorvidt hun nu overhovedet har det godt, osv., osv. Men synge, det kan man i hvert fald ikke sige andet, end at hun kan. Her synger hun Twilight Zone.

0: Så er der nyheder. Klokken er 3:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: De 50 millioner kroner ekstra, der er dukket op i kommunens budget, løser ikke alle problemer. Anne Thomas, der er gruppeformand hos Socialdemokraterne i kommunalbestyrelsen, er glad for udsigten til flere penge, men der venter stadig svære afgørelser forude, siger hun. Og det er langt fra alle tallene, der er på plads endnu, påpeger Anne Thomas.
3: Vi har for eksempel nogle udgifter fra tidligere år, hvor vi har selvbudgetteret, hvor vi faktisk står og mangler 6 millioner, som heller ikke er indregnet. Så altså allerede nu, så kunne man godt kigge på, at de 50 millioner måske ikke helt er 50 millioner.
2: De 50 millioner kroner kommer fra den nye sundhedsreform og via en skatteregulering, det kunne borgmester Frederik Tolstrup fra Venstre fortælle i går. Men det ændrer ikke på, at kommunalpolitikerne er nødt til at prioritere fremtiden, mener Anne Thomas.
3: Vi er nødt til at tage hånd om både vores lokalsamfund og vores børnefamilier. Det skal simpelthen være et attraktivt samfund at bo i. Så vores prioriteter er, at det må ikke gøre ondt i alle foreningerne, det må ikke gøre ondt i alle de små byer, det må ikke gøre ondt i børneområdet. Det betyder ikke, at vi ikke kan være nødt til at tage besparelser på alle de her områder, men der skal være noget fundamentalt tilbage, så Bornholm bliver et godt sted at vokse op, fordi så er det også først et trygt sted at være ældre.
2: En 16-årig ung mand fra Rønne kommer til at vente 6 måneder på at få kørekort. Det er sammen med en bøde på 4.000 kroner konsekvensen af både at have haft has i lommen og kørt ulovlig knallert i foråret. Han er blevet snuppet med has til eget forbrug 2 gange, og så har han kørt alt for stærkt på en lille knallert uden ansvarsforsikring og nummerpladen. De næste 2 år må han ikke køre knallert overhovedet, og han skal altså vente 6 måneder mere end sine jævnaldrende med at få kørekort, uanset om han vælger at få det som 17-årig eller som 18-årig. Årets sommercamps for skoleelever mellem 9 og 12 år var tilsyneladende en succes igen i år. Nogle af øens natur- og kulturinstitutioner samt kunstnere udbød i skolernes sommerferie gratis 4-dages forløb, hvor børnene for eksempel kunne lave skulpturer, lære at tegne, lave cirkus, passe dyr eller prøve at leve i middelalderen. Holdene var fuldt bookede, og de forløbige evalueringer melder om glade børn, glade forældre og glade arrangører, det siger Louise Krogeris, der er kulturkonsulent i regionskommunen. Også hos DGI Bornholm, der er tovholder på gratis idrætsdag for øens børn og unge i sommerferien, lyder det forløbige melding på glade børn igen i år, og den endelige evaluering kommer senere på året. Sol, temperatur mellem 17 og 20 grader og en svag til jævn vind omkring nordvest. I løbet af eftermiddagen bliver den dog svagere eller svag til let og kommer fra skiftende retninger.

0: Marks glæde giv lys igen, efterfulgte Miles Smith med Stargazing. Og apropos det der med at kigge mod himlen, vi kommer jo altså til at tale mere om solformørkelsen i løbet af eftermiddagen, og Louise Langeæble, vores live-reporter, hun skal også ud og prøve at få noget hjælp til, hvordan man egentlig kan få noget ud af den her solformørkelse, når man ikke har været hurtig nok på aftrækkeren og fået anskaffet sig nogle ordentlige solformørkelsesbriller. Er der en anden mulighed? Hun er gået i tænkeboks, og vi vender tilbage til den side af sagen senere. For vi skal lige rundt om noget andet, der også fylder i dag. Jeg ved ikke, om du lyttede på starten af timen, hvor vi hørte fra det bornholmske diskoshåb, Anne Juel Jensen. Hun missede desværre tidligere i dag en finaleplads ved EM i atletik i Birmingham. Hendes sidste kast blev ikke godkendt, og dermed røg hun ud af top 12 og ud af muligheden i hvert fald for at være med i finalen. Men det der med at komme i en finale ved et EM, eller hvem ved, måske et VM, det er der jo chancer for forude. Hun er kun 20 år, og nu har hun altså prøvet kræfter med de bedste i Europa. Det synes jeg er ret sejt gået, og hun sagde jo også selv, at hun var godt tilfreds med sin egen indsats, og synes, det havde været ret vildt at prøve at være med ved et EM. Og så var det, vi kom til at tale om, er der ikke noget med, at de der discos, hun kaster med, bliver produceret her på øen? Og det skal jeg da lige love for, der er. Og det er jo ikke bare Annes discosser. Det er faktisk rigtig mange af atleternes discosser, der bliver lavet her. For de små skiver, der kastes med for rigtig mange vedkommende, de bliver produceret af Denfi Sport i Borntex lokaler i Rønne. Og Louise Langeæble, hun var altså forbi der for kort tid siden.
1: Jeg er taget ud til udkanten af Rønne, hvor Denfi Sport ligger, og her der bliver der altså produceret diskos til hele verden. Og hvis man lige skal sådan beskrive sådan en diskos, nu står jeg og kigger på den, så kunne det måske godt ligne lidt en UFO. Og så er den altså 2 kilo tung og rød og hvid. Og ham, der laver dem, det er Kasper Poulsen, og han står her ved siden af mig. Og Kasper, jeg ved ikke, om UFO er sådan den rigtige måde at beskrive sådan en diskos her på.
2: Nej, det tænker jeg ikke, det er. Det er jo en diskos. Det er en dobbeltside frisbee, for at sige det pænt, ikke? Det er jo en stålring med 2 plastikkapsler på, som vi monterer op efter nogle ret strenge krav. Og så er det dem, de kaster med i hele verden.
1: Og I arbejder jo sammen med atleter over hele verden, og også Anne Juel Jensen, der var til EM her i formiddags. Hvad var det for en diskos, hun kastede med?
2: Jamen Anne, hun kaster jo med vores 1 kilos Jørgen Schultz Ultimate Spin, og så kaster hun også med en, der hedder en Space Traveler, der er blå og sort. Så det er godt, at hun repræsenterer de bornholmske farver også.
1: Og altså, hvordan, nu har du allerede sagt lidt om, hvordan den er bygget op, men hvad er det, der gør, at sådan en 2 kilos eller 1,5 kilos eller bare kilos diskos, den rent faktisk kan blive i luften?
2: Jamen det handler om vægtfordeling, altså hvor meget af ydervægten du har liggende i ringen, og så er det rotationer. Jo flere rotationer, jo mere bæreevne har du. Så det er hele hemmeligheden. Jo dygtigere man er til at få den til at rotere, jo længere går den.
1: Og nu er finalen jo i EM i diskoskast på fredag. Anne, hun er desværre ikke gået videre til finalen, men kan man alligevel måske spotte nogle sådan, bornholmske farver eller bornholmske tegn i finalen?
2: Ja, det tænker jeg. Altså, vi er jo leverandør til Europamesterskaberne, og er det til alle store events, verdensmesterskaberne og OL. Så vi er altid med. Det er sådan et privilegie, vi har. Så jo, vi forventer at blive brugt meget i finalen.
1: Og du har jo lige fortalt mig, at du de sidste 21 år har lavet mere eller mindre alle de discos, der bliver sendt ud her fra Rønne. Altså, hvad er det, der får dig til at blive ved med at lave discos?
2: Nå, men det er jo en niche-produktion. Altså, det er jo et i min verden, et sjovt produkt, som jeg har haft næsten halvdelen af mit liv snart, og fået rigtig mange gode venskaber og gode oplevelser med. Og så er det jo et produkt, hvor at det er super unikt på den måde at sige, jamen, jeg laver et produkt, der bliver forbundet med folks fineste øjeblik. Deres top performance igennem hele deres liv måske. Det er måske en diskurs, jeg har haft i hånden.
1: Og så er det jo måske nærliggende at spørge, hvad har været dit bedste øjeblik med de her diskos?
2: Jamen, det bedste øjeblik, det var dengang, jeg var til Olympiaden i London sammen med min far, hvor jeg 12 ud af 15 i finalen kastede med vores diskos. Det var sådan en wow. Så bliver det lidt stort lige pludselig, ikke?
1: Kasper Poulsen, du skal have tak for at vise mig rundt og gøre mig lidt klogere på de her diskos, og så må du have en god finale på fredag.
2: Tak skal du have.
0: Ja, det er netop på fredag, at der er diskos finale til atletik-EM i Birmingham, og der kan du altså, som det fremgik her, måske ikke se nogen bornholmske atleter, men altså rigtig mange bornholmske diskos, som man må være ret god til at lave hos Denfi Sports i Rønne med diskosmager Kasper Poulsen i spidsen, siden så mange holder sig til dem. 16 minutter i 4. Wow.

0: Awake.
1: Wide Awake, den seneste Scarlett Pleasure-sang, som også har bidrag af sangerinden Sharma.
2: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
3: Find vej til din indre ro.
2: Forbind dig til dit åndedræt.
3: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
2: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
4: Jeg føler, at det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
3: Find musik og meditation i DR Lyd.
2: God fornøjelse.

Vanessa Carlton, 1000 Miles. Nå, vi er i gang med en nydelig og solrig dag. 18-19-20 grader er der henholdsvis i Rønne og på nordspidsen af øen og på østkysten. Og en svag til let vind fra skiftende retninger er der også derude. I aften fortsat solrigt, og i forhold til solformørkelseskiggerne en klar nat forude. Til gengæld er det måske lidt halvkøligt, mellem 13 og 16 grader bare, og en i nattetimerne svag til let vind fra forskellige retninger fortsat, senere mest fra sydvest. Her får du Dua Lipas Training Season.

Dua Lipa, Training Season. 4:05, det vil sige, at vi nærmer os en radioavis, som er med Niels Christian Lang. Og han kan berette, at bølgerne er gået ualmindeligt højt i Folketingssalen i dag. Og så er det politiske folketingsår ikke engang gået i gang endnu. Hør, hvad det er, der har fået bølgerne til at rejse sig, når der altså er radioavis lige om lidt. Frem imod nyhederne, en mere rolig stemning med Duran Duran's Ordinary World.

0: Klokken er 16.
1: Naturstyrelsen har stadig ikke skudt problemulven i det vestjyske, men vil lede aktivt efter den igen her til eftermiddag. Det fortæller Naturstyrelsens vicedirektør Mads Jensen. Naturstyrelsen har været på jagt efter ulven siden torsdag i sidste uge, efter at den blandt andet gik tæt på børn i en have. Men den er altså ikke lige til at fange.
2: Det vi oplever de sidste dage her, og jeg skal hilse at sige, at vi bliver jo klogere for hver aften, vi er derude, det er, at nogle dage er den derude, og andre dage virker det til, at den slet ikke er derude, og formentlig et helt andet område. Vi tager derud igen i eftermiddag og ser, om vi ikke skulle være heldige at finde ulven der.
1: På Blåbjergskolen i Nørre Nebel, hvor ulven er blevet set, er der nu blevet lavet ulveregler. Blandt andet må elever under 10 år ikke færdes alene. Det bliver anbefalet altid at tage den direkte rute til den nærliggende hal og undgå de omkringliggende grønne arealer. Og så har eleverne lært en sang, som de kan skræmme ulven væk med på melodien We Will Rock You. Selvom det kan virke voldsomt, så oplever skoleleder Lene Korsgaard, at lærere, elever og forældre er trygge.
3: Jeg har første forældrehenvendelse til gode, hvor der er nogen, der spørger, og jeg har heller ikke nogen, når jeg sådan har hørt ved elever og personale, så er der ikke utryghed og spore overhovedet. Jeg tror, det er fordi, at vi arbejder med nogle ting, som er så små i de ændringer i hverdagen, at det er noget, man godt kan se fornuften i.
1: Joshua Kjær, der går i 7. klasse på skolen, synes også, at det er helt okay med de nye regler.
4: Vi har jo fået de her regler, fordi skolen gerne vil passe på os, og det er jo fuldt forståeligt. Og selvfølgelig er det bedre, at vi kan skræmme den væk, i stedet for, at den viser tænder os.
1: Der har været heftig debat om migranter og EU's grænser i dag i Folketinget. På bagkant af de tusinder af migranter, der for 2 uger siden strømmede ind i den spanske eksklave Ceuta i Nordafrika, havde Blå Blok på opfordring af Dansk Folkeparti hasteindkaldt Folketinget til debatten. Også selvom det officielle folketingsår ikke er begyndt endnu. Og tonen, den var hård.
5: Det har været rystende at se den danske regering stå fuldstændig handlingslammet.
6: Støtter den danske regering det forslag?
7: Det var jo jer, der lød. Tusindvis af mennesker går ind over den danske grænse. Det er ikke sket siden.
8: Noget kunne tyde på, at der også er forskel på regeringens interne udlændingepolitik.
1: Ja, Christine Kortsen, DR's politiske korrespondent, der er gået til stålet, som vi kan høre her. Hvad viser det her så om, hvad der er i vente i den kommende politiske sæson?
9: At debatten i dag demonstrerede, at udlændingepolitikken for alvor er tilbage på den politiske dagsorden, og at Blå Blok har udset sig det område som regeringens svageste punkt. Så det tror jeg, at den debat vil i den grad komme til at præge den politiske dagsorden den næste lange stykke tid.
1: Og vurderer du så også, at det kan gå hen og blive et problem for regeringen?
9: Det kommer meget an på, om regeringen kan holde sammen, som de har gjort indtil nu, eller om der begynder at være sprækker og uenighed. Det er jo det, oppositionen prøver at gå efter, altså at Socialdemokratiet er i regering med 3 partier, som sådan som udgangspunkt ligger et andet sted end Socialdemokratiets stramme udlændingepolitiske linje.
1: Lød det her fra Christine Korsen, DR's politiske korrespondent. Og så slutter vi i mørket, eller i hvert fald i den delvise solformørkelse, hvor 85% af solen vil være dækket i aften lidt over klokken 20. Selvom fænomenet kan ses hvert år et eller andet sted på jorden, så skal vi godt 27 år tilbage i tiden, eller 22 år frem i tiden, for at finde en solformørkelse af samme kaliber i Danmark. Og hos Videnscenter Naturvidenskabernes Hus i Bjerringbro ser man frem til den store oplevelse, fortæller direktør og fysiker Maiken Lykke Lolk.
10: Det er jo virkelig en festdag for os. Man kan sige, at vi er begejstrede for naturvidenskab hver eneste dag, men at kunne få lov at åbne dørene og dele den begejstring med over 300 mennesker, det er virkelig en festdag og noget, vi glæder os til.
1: Og det er ikke udelukkende fagfolk, der glæder sig over det sjældne fænomen. I butikkerne landet over oplever man en sjældent spurt efter at købe solformørkelsesbriller. Det kan nemlig give uoprettelige skader på nethinden, hvis man ser direkte på solformørkelsen uden beskyttelse. Hos Føtex på Nørrebro i København satte man i morges 2.000 briller til salg. Bare 2 timer efter var de revet væk, fortæller varehuschef Martin Bellua.
11: Der var rigtig meget med nyhederne i går, og det har vi så kunne mærke i morges, da vi åbner butikken, har vi næsten 100 kunder, der står i kø fra vores kundeservice og ude igennem butikken.
1: Og hvis du ikke nåede at købe et par solformørkelsesbriller, så kan du læse på dr.dk, hvordan du med ting derhjemme selv kan lave et solteleskop. Vi nærmer os altså så småt den delvise solformørkelse, og den gode nyhed er, at I ikke har købt solformørkelsesbrillerne forgæves. Den skulle være til at få øje på for de fleste. 17-22 grader med en svag til jævn vind fra forskellige retninger. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
0: P4. Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Nina Solberg.
2: Og mens Lise Ejlsø leverer regionale nyheder klokken halv, så er det Louise Langeæble, der er vores udfarende live-reporter-kollega den her onsdag. Og Louise er, ligesom så mange andre, meget optaget af aftens unikke mulighed for at opleve en solformørkelse. Men du har altså ikke været hurtig nok til at anskaffe dig de her særlige solformørkelsesbriller, Louise. Så hvad finder du nu på? Hvad laver du?
3: Jamen, jeg er gået ned i vores papcontainer.
2: Okay.
3: Fordi jeg har nemlig jeg har fundet ud af, at jeg måske kan bruge en papkasse til at se den her solformørkelse senere. Men jeg skal lige se, om jeg kan finde en, der er god. Men ellers, Nina, så prøv lige at spille et stykke musik, så kommer jeg ned til dig, så kan jeg lige fortælle lidt mere om det.
2: Okay, aftale. Det siger vi. I det hele taget mere om solformørkelsen i denne her time.

0: Min ven med Rosa, endnu en wonderaktuel kunstner. Hun spiller på lørdag kl. 17, hvis du skulle være interesseret og er på Wonder. Men i dag er det, alle taler om, måske nærmere aftens solformørkelse. Men og hvorfor er det nu, alle er sådan op og kører over det? For det sker jo alligevel sådan med jævne mellemrum, at der er en solformørkelse af en eller anden art. Men Mikkel Theis Christensen, adjunkt og astrofysiker på SDU, han forklarer det sådan her.
1: Solformørkelser sker sådan cirka hver 18. måned, så det er jo ikke fordi solformørkelser som sådan er sjældne. Det, der gør det lidt særligt, det er, at det er i Danmark, og det er så stor en solformørkelse. Altså, det er nogle af 80, op til 85%. Så det gør det altså sådan, ikke ligesom noget, vi kan opleve sådan lige forløbigt igen.
0: Nej, og så er der jo altså lige det der med sikkerheden. Mikkel Theis Christensen har også et par gode råd til, hvordan man kan opleve solformørkelsen.
1: Ja, så i hvert fald, hvis man har lyst til at se på solen direkte, så er det rigtig, rigtig vigtigt at få fat i et par solformørkelsesbriller. Godkendte solformørkelsesbriller. Og ellers kan man også bygge sådan en lille kasse med et hul i. Så ser man så projektionen inde i kassen i stedet. Men man kan stadigvæk se det. Så solformørkelsesbriller eller bygge sit eget kit.
0: Ja, jamen så er Louise Langeæble jo faktisk på rette vej. Hun var i hvert fald ude at rode i vores papafdeling lige før. Jeg tror, hun kommer i studiet og gør os lidt klogere på det. Og måske har hun været inde og finde en vejledning i at lave sådan en kasse. Man kan blandt andet finde en inde på dr.dk. Vi vender tilbage til Louise efter at lytte til Kacey Musgraves med Dry Spell.

0: Kacey Musgraves her. Og så kom du tilbage i studiet, Louise, og trylle.
1: Ja, det gjorde jeg. Jeg har fundet min kasse her. Og man kan måske høre, det ved jeg ikke, om man kan høre, men jeg har sat lidt sådan sølvpapir på. Oh, jeg har skåret to huller efter en kyndig vejledning fra artiklen inde på DR.dk. Jeg har skåret to huller i hver sin ende af min kasse. Og i den ene ende, der har jeg lavet et lidt større hul, hvor jeg har sat et stykke hvidt papir på. Mm-hmm. Og i den anden ende, der har jeg lavet et lidt mindre hul, hvor jeg har sat et stykke sølvpapir på.
0: Ja.
1: Og det er faktisk løgn. Jeg har lavet tre huller, for jeg har også lavet et hul, hvor jeg har sat en lille sådan toiletpapirsrulle på, sådan lidt kikkert-agtigt, som man kan kigge ind i.
0: Nå, det er det, det er. Ja, det ligner sådan, hvis man havde lavet sådan et leje gammeldags kamera, eller et eller andet, eller en lille skorsten på et hus. Men okay.
1: Det er mit kikkert-hul.
0: Det er dit kikkert-hul.
1: Fordi så er tanken med det her solteleskop, som det jo faktisk hedder, det er, at man skal stå med ryggen til solen, og så skal solens lys komme ind igennem mit lille sådan sølvpapir her. Der kommer et lille hul i, og så skal...
0: Altså, du skal lave et lille hul?
1: Jeg laver et lille bitte hul her.
0: Med
1: en nål.
0: Nål, okay.
1: Yes. Mm. Og så kommer solens lys ind igennem det lille hul, og så rammer ned på papiret. Ned i den anden ende.
0: Og det kan du så se igennem?
1: Og det kan jeg se, så jeg kommer faktisk ikke til at kigge røret, ind i solen. Jeg kommer så til at se refleksionen af solen. Eller sådan skyggen fra solen. Så det håber jeg virker. Men jeg ved det jo faktisk ikke endnu.
0: Nej.
1: Men det er i hvert fald det, jeg har lavet. Og man kan altså lave den ud af nærmest, hvad man lige har derhjemme. Om det er en morgenmadspakke, eller det er en skotøjsæske, eller hvad man lige kan finde. Så det er faktisk meget, meget nemt lige at få sat sammen.
0: Meget sjovt. Og se det, fordi nu har jeg bare sådan set overskrifter på diverse opskrifter, men nu kan jeg forstå, hvad det går ud på.
1: Det er i hvert fald, man kan sige, det er jo i hvert fald sådan, jeg har forstået opskriften.
0: Ja, men det er da sikkert rigtigt nok.
1: Det kan jo godt være, at...
0: Du har garanteret været sådan en rigtig duks i formning i skolen.
1: Ja, det kan jeg nok, ikke rigtig komme udenom. Men det er jo i hvert fald det her, jeg kan jo elske jo sådan nogle hacks. Så sådan noget med, at man lige kan sådan sætte noget sammen, og så bliver det til noget. Og tit, hvis det er noget, man har i forvejen, så er det jo endnu bedre. Men det vigtigste med den her, det er altså, at man sørger for, at der ikke kan komme andet lys ind i kassen, end det, der kommer gennem det lille hul i sølvpapiret.
0: Mm.
1: Sådan, så man får den sådan helt koncentreret... refleksion.
0: Kunsten bliver vel at placere den korrekt på en eller anden måde, så den fanger det, den skal, ikke?
1: Ja, fordi man har ligesom, jeg har lavet et kikkerthul, og så kan jeg tage den ud til siden, nu så tager jeg den på mit højre øje nu, og så gælder det om at stille sig sådan, så at solen stråler ligesom går forbi ens hoved, og så ind på kassen.
0: Ja.
1: Så det kan godt være, at der bliver lidt, man skal lige sådan stille sig rigtigt, men med ryggen til solen.
0: Pointen
1: så på den måde.
0: Ryggen til endelig.
1: Lige præcis.
0: Ja, ja. Jamen betyder det så, at du synes, du har løst dagens mission, eller hvordan?
1: Jamen jeg ved ikke, jeg tror måske, jeg skal have en voksen til lige at hjælpe mig med, om det her egentlig er den bedste, om det er den bedste måde, eller man kunne gøre det på andre måder. For jeg har faktisk også, som du kan se, jeg har også taget sådan en brødkurv med ind, fordi jeg har set, at man også måske kunne bruge et dørslag. Og så det her, det var lige det tætteste, jeg kom på et dørslag. Så jeg ved ikke, hvad for en af de her to metoder, der egentlig er bedst.
0: Så nu skal du ud og finde nogen, der ligesom kan hjælpe dig med at vælge, hvilken metode du vil bruge i aften?
1: Ja, det tænkte jeg. Og så måske så, jeg tænker, at jeg tager hen til nogen, der i hvert fald tidligere har haft nogle sådan solformørkelsesbriller. Så det kan også være, at den nemme løsning er, at de måske har en ekstra tilbage.
0: Det kunne jo være. Ja. Jamen prøv at høre, du giver en melding, når du er klar, og så vender vi tilbage til dig, og så skal du lige have den her.
2: P4 på mission.
0: For det er dig, der er den i dag. Og mens du kører videre, så kigger vi stjerner sammen med Simply Red.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DRTV.
6: Der er nyheder med Lise Ejlsø på den anden side af TV2's Lanternen.

0: Klokken er 5:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Bornholmske Anne Juel Jensen har kastet sin sidste diskos ved EM i atletik i Birmingham, men selvom hun er røget ud, ja, så er hun stadig både glad for og stolt af sin indsats. Det sagde hun til DR Sporten umiddelbart efter sin runde.
3: Jeg starter ud med et kiks, men jeg føler den egentlig ret godt, så jeg tænker, at det her det kan jeg godt. Og så i andet kast, der er det jo så mit 56 meters kast, og jeg har lidt langsomt ben, det er lidt ærgerligt. Og i sidste kast, der er jeg bare lidt for utålmodig. Jeg ved, der er så meget mere i mig, så jeg havde håbet, at kunne vise det, men det gør jeg en anden dag.
2: Den diskos, Anne Juel Jensen sendte afsted, ja, den er lavet i Rønne. Men selvom hun er ude, vil vi alligevel se bornholmske diskos i finalen. Det siger diskosmager og direktør i Denfi Sport i Rønne, Kasper Poulsen.
4: Vi er jo leverandør til Europamesterskaberne, og er det til alle store events, verdensmesterskaberne og OL. Så vi er altid med. Det er sådan et privilegie, vi har. Så jo, vi forventer at blive brugt meget i finalen.
2: Forsigtig optimisme, sådan reagerer Anne Thomas, der er gruppeformand hos Socialdemokraterne i kommunalbestyrelsen, ved udsigten til, at der er lidt flere penge i næste års budget end forventet. Det handler om 50 millioner kroner, der kommer fra den nye sundhedsreform, og så ellers via en skatteregulering. Det kunne borgmester Frederik Tolstrup fra Venstre fortælle sidst på dagen i går. Men det er langt fra det hele, der er faldet på plads endnu, siger Anne Thomas.
5: Det er jo dejligt, men det er også lidt af en rutsjebane, for det er jo ikke mere end en uge siden, at Frederik Tolstrup var ude og sige, at vi skulle spare 100 millioner uanset hvad. Og nu går der en uge, så hører vi, hvad der er i puljen for særligt udsatte kommuner. Vi aner simpelthen ikke, hvad vi rent faktisk står med. Så jeg vil tillade mig at glæde mig i øjeblikket, men jeg er også parat til, at lykken måske bliver kort.
2: De konservatives klimaordfører Anders Storgaard vil nu have svar på, hvorfor det bliver så meget dyrere end beregnet at bygge transformeranlægget til Energiø Bornholm. Klima-, Energi- og Forsyningsminister Samira Nawa oplyste i et brev til Forsyningsudvalget tilbage i juli, at fragten og byggeriet af transformeranlægget blev næsten dobbelt så dyrt som forventet tilbage i efteråret, blandt andet fordi det er dyrt at fragte materialer over Østersøen. Dengang lød den forventede pris på 2 milliarder kroner, den endelige pris bliver på 3,7 milliarder kroner. Anders Storgaard vil derfor have at vide, hvor stor en del af mereomkostninger, der skyldes fragten af materialer til Bornholm og byggeri på øen. Han vil samtidig have svar på, hvorfor Energinet ikke har taget det med i deres vurdering af prisen forud for udbuddet. Sol, 17-21 grader og en svag til let vind, der kommer fra skiftende retninger i aften fortsat solrigt.

Her Styles, Watermelon Sugar. Om et øjeblik, så skal vi lige tjekke ind hos live-reporter Louise Langeæble og finde ud af, hvor hun er havnet henne i sit forsøg på at få lidt hjælp til det der med solformørkelsen, når man ikke allerede har anskaffet sig sådan nogle rigtige solformørkelsesbriller. Men inden da, Stella Lefties, Boston.

0: Alle taler det om den solformørkelsen, men ikke alle har altså nået at få gaflet sig et par af de her rigtige solformørkelsesbriller, så man trygt kan se på fænomenet i aften. Hvad gør en klog så? Ja, det er faktisk essensen i
1: P4 på mission.
0: Og det er live reporter Louise Langeæble, der er ude for at finde ud af, hvad hun stiller op. Og lige før præsenterede du en kasse, du selv har lavet, Louise. Nu er du så taget videre for at vise den frem til nogle andre end mig, eller hvordan?
2: Ja, det er jeg er taget ned til optikeren, der bor og Severin nede på Lille Torv i Rønne. Fordi jeg tænkte, hernede der er der i hvert fald en del, der har efterspurgt de her solformørkelsesbriller. Så jeg tænkte, det var måske nogen, der var sådan lidt gode til at sige, om det, jeg har lavet, det er galt eller genialt. Jeg håber meget, det er det sidste. Men Christoffer Krohmann, du er jo optiker her i optikeren her på Lille Torv, bor Severin. Hvis jeg nu giver dig min kasse, ja, du får den her. Hvad... umiddelbart, sådan, tænker du, at det her det er noget, der kan bruges til en solformørkelse?
3: Jamen, det vil jeg umiddelbart tro. Altså, solformørkelse har man meget lidt om på optikerskolen, men jeg vil tro, den følger de principper, jeg i hvert fald har læst om, at man kigger i hvert fald ikke direkte på solen, og det er jo sådan set det allervigtigste.
2: Ja, og nu, altså jeg har været her i butikken i gode 10 minutter, og der har allerede været to kunder, inden og spørge, om I havde flere solformørkelsesbriller. Altså, hvor stor har efterspørgselen været på de her briller?
3: Jamen, den har været fuldstændig enorm. Altså, vi har simpelthen næsten ikke haft tid til at passe vores almindelige arbejde. Det her, det er jo ikke noget, vi har tjent penge på. Det er jo alle pengene er jo gået til Red Barnet. Så telefonen, den har været rødglødende hele dagen, fordi at folk kommer i sidste øjeblik og tænker, om der måske stadig er et par, men det er udsolgt på hele øen, fra hvad jeg hører.
2: Og altså nu er I sælger jo briller, og I sælger jo sådan set også solbriller. Mm. Altså, kunne jeg ikke bare tage, det ved jeg ikke, 4 eller 5 par solbriller på, og så ville det være det samme?
3: Det kan du sagtens, men det er kun, hvis du er ligeglad med dit syn i fremtiden i hvert fald, fordi at du kommer til at riste din nethinde. Altså, når vi snakker de her solformørkelsesbriller, så blokerer de simpelthen virkelig, virkelig, virkelig meget lys. Altså, vi snakker 99,999% af lyset, der bliver lukket ud. Man kan ikke se andet end solen. Solbriller dækker overhovedet ikke nok, og det er lige meget, hvor mange du lægger ovenpå. Der er ikke andet, der dur end de her ISO 120-godkendte solformørkelsesbriller.
2: Okay, det tager jeg med til overvejelse. Men efter et stykke musik, så synes jeg, så skal vi lige ud og se, om vi overhovedet kan se noget i den her maskine, jeg har lavet. Hold.

0: gå om hold om mit hoved. Og så skal vi tilbage til Lille Torv, hvor Louise Langeæble står sammen med optiker Christoffer Kromann.
1: Det er lige, hvad vi gør. Vi er faktisk gået udenfor for at teste det her solteleskop af. Og Christoffer, nu har du taget den op. Hvad kan du se, når du kigger ind i min kasse?
2: Jamen, jeg kan se et lille hul af lys, umiddelbart. Jeg synes ikke, det ligner solen særlig meget, men der er i hvert fald noget lys.
1: Ja, og du står altså sådan, man skal stå med ryggen til for netop at få solens refleksion ind på det papir, der ligesom er på bagsiden af den her kasse, eller det her solteleskop, jeg har lavet. Du har jo også lige taget et par af sådan nogle rigtig solformørkelsesbriller med ud, faktisk dine egne. Og altså, hvis du tager dem på, hvad er så sådan, hvad kan man så se?
2: Jeg tager dem lige på en gang, jeg kan ikke have alting. Så jeg tager lige her. Jamen, der kan man jo se solen meget tydeligt, i hvert fald i forhold til din egen kasse her. Det er tydeligere at se omkredsen og se størrelsen på solen deroppe.
1: Ja, og det, altså, er du lignede en, der så ikke rigtig kunne se ret meget andet. Er det rigtigt?
2: Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Man kan ikke se andet end solen, og det er også det, der er vigtigt. Der er meget misinformation desværre, om man kan bruge nogle svejserbriller. Jeg er nødt til at sige, at hvis man kan se andet end solen, når man har sin solbeskyttelse på, så er det ikke nok.
1: Så jeg har jo hørt et råd om, at man egentlig kunne bruge sådan et dørslag eller noget af den stil, og så at det kunne køre, at man kunne kigge igennem det for ligesom at se nogle skygger. Ja. Det er så også kun godt, hvis man kun kigger på det sol, der så kommer ned på en overflade.
2: Ja, men det er samme princip ligesom med den her. Det er jo sollyset, der, altså det er en skygge, du sidder og kigger på i stedet for. Det, der er vigtigt, det er bare, at man ikke kigger op i solen.
1: Så hvis du nu bliver dommer på min mission her til eftermiddag, om jeg har lavet noget, der er tilnærmelsesvis lige så godt som et par solformørkelsesbriller, hvad vil du så sige?
2: Jeg vil sige, de fungerer jo fint til at se selve formørkelsen. Du kan se noget lys, og lige pludselig kan du ikke se det. Men jeg vil tro, hvis man vil have det bedre synsindtryk, så skulle man have været ude og få et par af de her særlige briller.
1: Det har du nok ret i, men som du også lige sagde til en af kunderne inde i butikken før, så må det ikke, at hvis man går ud på nogle af de steder, hvor der er meget solformørkelse, så kan man måske få lov til at låne et par briller, når der er nogen, der er færdige. Men Christoffer Kromann, du skal have mange tak, fordi at jeg måtte komme og lige heldigvis blive godkendt for min solformørkelsesbrille.
0: Ja, men der kan være, der ligger en ny og spændende fremtid for dig inden for det felt, Louise. Godt gået. Og så kan jeg da lige nævne, at Finella Lundbak Overgaard, som er naturvejleder inde på Natur Bornholm, hun skriver faktisk på Facebook, hun synes jo egentlig, det er rart, at folk bliver så begejstrede over det her med solformørkelsen, at de ringer og skriver hele dagen til arbejdspladsen for at høre om det arrangement, der er i aften. Men på den anden side, så er det jo ikke så heldigt, hvis der nu går et rygte om, at hvis man mangler solformørkelsesbriller, så kan man bare tage ud på Natur Bornholm i aften og få nogen. Det kan man nemlig ikke, skriver Finella. Der er kun solformørkelsesbriller til dem, der på forhånd har tilmeldt sig arrangementet, og det er allerede fuldt booket. Så lad være med at komme væltende og regn med at komme ind sådan i sidste øjeblik. Det er afgjort, hvem der kan komme ind, og hvem der kan få de her briller. Så er det i hvert fald sagt. Vi er ikke helt færdige med at snakke om det her. Vi har en time mere at sende i, og må ikke vi vender lidt mere af det her solformørkelsesstof? Det tror jeg nok. Nu er det snart en vejrudsigt, der venter. Lige nu, Tame Impala og Jenny Dracula.

Så er der vejrudsigt. I aften fortsat solrigt og i nat mest klart vejr. Det vil solformørkelseskiggerne glæde sig over. Temperaturer mellem 13 og 16 grader og en svag til let vind fra forskellige retninger, senest mest omkring sydvest. Skal vi lige nappe torsdagen med en del sol også i morgen, men der kan altså også komme perioder med mere skydevejr. Og så temperaturer i morgen mellem 19 og 23 grader, svag til jævn vind mest omkring syd. Så der kan være noget, man kan glæde sig over, hvis man skal på Wonder.

0: Rihanna, der havde lånt en lille smule fra Michael Jackson her på Don't Stop the Music.
1: En ny sygdom er på vej til Danmark.
2: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
1: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
3: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
4: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
5: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
3: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
6: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
3: I DR Lyd.
6: Jeg prioriterer kærligheden.
0: Om 4 minutter byder Niels Christian Lang velkommen til en 17 radioavis, og han kan blandt andet fortælle, at det i den grad går den rigtige vej for Vestas. Vindmøllevirksomhedens aktier blæser nemlig i vejret, og du kan blandt andet høre hvorfor i radioavisen. Men her får du først lidt 80'er nostalgi på musiksiden med Level 42 og Lessons in Love.

0: Så er klokken blevet 17.
1: Der er gode nyheder, hvis du har investeret dine sparepenge i vindmølleselskabet Vestas. Vestas er nemlig braget op på aktiemarkedet i dag og ender med en plus på 19%. Det er den bedste dag på børsen for Vestas siden november 2008. Årsagen skal findes i Vestas nye kvartalsregnskab, der ifølge DR's økonomikorrespondent Kasper Skrøder viser, at selskabet er begyndt at lave pænt mange penge på at lave vindmøller.
2: Når de sælger vindmøller for, skal vi sige, 100 kroner i år, ja, så kan de altså ende med at tage de 9 kroner hjem som rent overskud. Og det er mere, end de har præsteret de seneste år. Det er investorerne virkelig glade for. Og i sidste ende, så handler det jo ikke om, hvor mange vindmøller man sælger, men hvor meget man tjener på dem.
1: I andet kvartal mere end fordoblede Vestas en indtjening i forhold til samme periode sidste år. Og samtidig har vindmøllevirksomheden skruet op for forventningerne til resten af året. Og det er især det amerikanske marked, hvor præsidenten ellers er meget imod vindmøller, at Vestas tjener gode penge på. Vestas direktør Henrik Andersen har dog tidligere fortalt, at han ikke ryster i bukserne over Trumps had til vindmøller.
2: Man må sige, at med den ordremængde, som kommer ind i USA, så har han jo haft lidt ret, Henrik Andersen, i, at det er ikke det Hvide Hus, der bestemmer, hvor der skal sættes vindmøller op i USA på land. Det er delstaterne. Og i delstaterne, der er der både republikanske og demokratiske politikere, som er optaget af, at deres virksomheder og deres borgere har nok strøm og elektricitet og energi.
1: Den bedste børsdag for Vestas nogensinde, det var i 2003, hvor aktien steg hele 44%. Mens der foregår en intens jagt på en problemulv i Nørre Nebel i Vestjylland, så har forskerne ikke længere overblik over, hvor og hvor mange ulve der er i Danmark. Og det får kritik på Christiansborg. Blandt andet af Dansk Folkepartis politiske ordfører Peter Kofod.
3: Jeg synes, det er for dårligt, at man ved så lidt om ulven i Danmark, at man ikke ved mere om, hvor meget den fylder derude, hvor mange der er. Det er da helt grotesk. Altså, man kan da ikke have et nyt rovdyr i den danske natur, uden at holde meget nøje øje med det. Jeg synes jo, der er for mange.
1: Ja, selvom man ikke ved, hvor mange der er, så er der altså for mange, siger Peter Kofod. Forskerne siger omvendt, at der er kommet så mange ulve i Danmark nu, at de ikke kan følge med længere med de ressourcer, de har til rådighed. Men det burde få regeringen og ministeren til at træde karakter, mener Kim Edberg Andersen, der er miljø- og dyrevelfærdsordfører for Danmarksdemokraterne.
4: Hvis vi har flere hundrede ulve i Danmark, så koster det jo flere penge, end dengang vi havde to. Så det giver meget god mening. Der skal regeringen nok lidt i arbejdstøj og sige, at vi har selv været med til skåletaleren, dengang vi gjorde det her i 92. Nu har vi et problem, og naturligvis koster det penge.
1: Og vi har forsøgt at få en kommentar fra minister for natur- og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen fra Socialdemokratiet, indtil videre uden held. Men vi fortsætter med de firebenede. Danmark er lige nu snublende tæt på at sikre sig medaljer til VM i dressur i Tyskland. Alle fire danske ryttere og deres heste har nemlig været i aktion i holdkonkurrencen, hvor Danmark tog guldet sidste gang. Katrine Laudrup Dufour og hesten Mount St. John Freestyle har for kort tid siden afsluttet showet for den danske delegation med et helt fænomenalt godt ridt, der tog pusten fra tv-kommentatorerne.
5: Det er fuldstændig fremragende indtil videre.
6: Overskud. Det kommer til at stråle, og det får den der lethed, som dressuren skal have.
7: Det er simpelthen, fordi Katrine er så dygtig, så dygtig.
1: Ved det altså herfra, Birgitte Borg og Bjarne Nielsen. Og DR Sportens Josefine Lund Jonsen, du er også med ved VM i Tyskland. Er medaljerne inden for rækkevidde nu?
8: Ja, det er de stadig bestemt. Altså, vi mangler stadig to af de helt store nationer inden for dressursporten, nemlig England og Tyskland, som skal i aktion med deres to bedste rytter her lige om lidt. Og det vil altså gøre, at vi højst sandsynligt kommer ned på en bronzemedalje, selvom vi lige nu fører holdkonkurrencen. Men Der er stadig sandsynlighed for medaljer, og den kan også blive af alle karater indtil videre.
1: Og den her mulige danske VM-medalje kommer jo på et bagtæppe af skandaler i dansk ridesport med flere sager om dårlig dyrevelfærd. Nu er der så ændret i reglerne på dansk grund, så man også får point for, at hestene har det godt. Kan det simpelthen være med til at vinde konkurrencer?
8: Ja, altså hos Dansk Rideforbund er der altså kommet de her nye retningslinjer, som gør, at man kigger altså lidt på bedømmelsesformatet og tænker, hvordan de har kunnet revurdere det. Og det har de danske rytter reddet inden for de her nye retningslinjer de sidste 8 måneder. Og Katrine Laudrup Dufour, hun ligger altså nummer 1 på verdensranglisten. Så ifølge Dansk Rideforbund, så giver det mere afbalanceret heste, som altså også vil kunne bruges på de internationale stævner.
1: Lød det her fra Josefine Lund Jonsen. Den står på masser af sol her til eftermiddag, 17-22 grader og svag til jævn vind fra forskellige retninger.
0: Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Eftermiddag med Nina Solberg.
1: Og naturligvis også med flere andre gode mennesker på holdet. Lise Ejlsø med de regionale nyheder. Dem kan du høre en sidste gang for i dag, når klokken bliver 17.30. Og så har Louise Langeæble jo været på mission og prøvet at finde ud af, hvad hun skal gøre, nu hvor hun ikke har fået anskaffet sig solformørkelsesbriller i tide. Og hun kommer lige i studiet lidt senere, for at vi runder det sammen. Det der med, hvad hun egentlig har lært og fundet ud af. Vi har også faktisk i løbet af eftermiddagen talt om den bornholmske diskos succes i lyset af det aktuelle europamesterskab i atletik. Og jeg vil godt kalde det en succes, selvom Anne Juel Jensen røg ud af finalen dernede ved EM. Jeg synes stadig, det var ret flot, at hun overhovedet havde været med. Det synes hun heldigvis også selv. Så hun var ikke dybt nedbøjet. Hun tog det med oprejst pande og som en oplevelse. Og hun er kun 20. Der kan også ske meget. Men vi var faktisk også forbi det sted på øen, nemlig hos Denfit Discos her i Rønne, der fremstiller de discos, som hun smider med, og som rigtig mange andre kaster med, hedder det vist. Det er ret imponerende egentlig at tænke på, at hvis du sidder og kigger på discos, hvad enten det er europamesterskabet eller verdensmesterskabet, det handler om, så er det rigtig ofte her på øen, de her discos er lavet. Det er da meget sjovt, så vi er stadig med på en eller anden måde ved EM. Og ellers ja, så har den jo altså stået på solformørkelse, og vi er ikke færdige endnu. Så velkommen. Det er August Højen. Gav det et skud.

0: I aften der kan du opleve den kraftigste solformørkelse i mange år. Misser du den, så skal du vente 22 år på en ny chance. Og der, hvor det skulle være allerbedst at kigge på solformørkelsen, det skulle nærmest være her på Bornholm, i hvert fald når vi taler Danmark. En solformørkelse sker jo altså, når jorden, månen og solen er placeret på en lige linje, og derfor vil månen dække for en del af solen. Og det er altså bare ikke noget, der sker hver dag, skulle vi så sige. Men, og nu lægger vi lige panderne i alvorlige folder, for det er et super vigtigt men det her. Du må aldrig kigge direkte op mod solen, og absolut aldrig mod solformørkelsen. Du skal bruge nogle særlige briller. Sådan lyder det fra Rune Salling Holmbjørn, og han ved, hvad han taler om. Han er nemlig cheflæge ved afdelingen for øjensygdomme på Rigshospitalet Glostrup. For bruger du ikke de rigtige briller, så kan det gå grueligt galt.
1: Du risikerer simpelthen at brænde nethinden af, fordi at når du kigger direkte op i solen, så er den så intens, at den kan sætte varmeskader direkte ind i de sanseceller, der er i nethinden.
0: Og der er noget ganske særligt på spil ved en solformørkelse, der er afgørende i forhold til lige at komme til at se direkte på solen sådan i al almindelighed.
1: Det, der er forskellen, det er, at der bliver du blændet, og det gør, at du kigger væk relativt hurtigt. Ved en solformørkelse, der er jo skærmet og skygget for solen, og det gør, at du kan kigge i flere sekunder og op til minutter, og det tager kun få sekunder at få en skade på nethinden.
0: Og så er der den ekstra hage ved solformørkelsesskader, forklarer øjenlægen, som er det her.
1: Du mærker ikke noget, det gør ikke ondt. Så der kan gå timer til dage, før du bemærker, at der lige pludselig så kan du ikke se der, hvor du gerne vil fokusere. Du har simpelthen fået en blind plet centralt for dit syn. Og hvis du er heldig, så er det bare en skygge eller lidt sløret, og hvis du er uheldig, så kan du slet ikke se der. Og hvis du er rigtig uheldig, så var det hele livet. Så en solformørkelse, det var nogle få timer med mange år imellem, men du skal leve med dine skader på nethinden hele livet.
0: Og du kan godt glemme alt om solbriller under en solformørkelse. De er slet ikke stærke nok, lyder advarslen.
1: Briller, som er beregnet til solformørkelse, de filtrerer langt hovedparten af lyset fra. Du kan slet ikke se noget, når du tager dem på, og det er fordi, der er kun 0,001% af lyset, der slipper igennem. Og det er derfor, at du kan kigge op på solen med dem på.
0: Og det er altså dem, du skal bruge, lød det gode og vigtige råd i forbindelse med at se solformørkelsen sikkert og uden skader fra cheflæge på afdelingen for øjensygdomme på Rigshospitalet Glostrup, Rune Salling Holmbjørn. Og hvis du synes, han er lidt for meget en tør kiks, så lad mig give dig lidt rock-tryllestøv og hilse fra astrofysiker og guitarist i Queen, Brian May, og sige solformørkelsesbriller på. Please. Han har lagt et ret skønt billede op af sig selv med sådan nogen på og sit karakteristiske krøllede hår og skriver: lov mig nu, at I ikke bruger solbriller, når I skal kigge på solformørkelse. Brug de rigtige solformørkelsesbriller. Sørg for, at jeres børn gør det. Pas nu på derude. Og jeg er i øvrigt på vej til Spanien for at se solformørkelse. Hurra! Og hvad siger du, Brian? Vil du gerne have, at vi spiller noget Queen i P4 Bornholm? Okay så. Så tager jeg den om, at du har skrevet. Er det i orden? Det tror jeg, det er.

Whitney Houston sang her I'm Every Woman, der sluttede lidt brat. Jeg gjorde ikke noget. Det gjorde den helt af sig selv. Men det gør så, at Søs Bjerre kan få lidt plads til at synge om Malene.

0: Klokken er 5:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Forsyningsminister Samira Nawa fra De Radikale vil have udbygget elnettet så hurtigt som muligt, men hendes ambitioner kan blive svære at føre ud i livet. Sådan lyder vurderingen fra Claus Letbak, der er professor i elforsyning ved Aalborg Universitet. Ministeren vil have sat nye elmaster op 2 år før planlagt, men det er tvivlsomt, om det kan lade sig gøre, siger professoren.
3: Det er jo i forhold til den virkelighed, der eksisterer i dag, hvor man er langt bagud, alvorligt langt bagud, så virker det næsten som om, man ville skulle kunne kræve næsten overnaturlige kræfter for at kunne nå dertil, i hvert fald inden for en overskuelig fremtid. Men ambitionen er rigtig og flot, det vil jeg godt sige.
2: En af de helt store udfordringer bliver at beslutte, hvor de høje elmaster skal placeres, siger Claus Letbak.
3: Der er en lang proces bagved, hvor man skal beslutte sig for, hvor den skal være, og man skal have offentlige høringsprocesser, hvor de står jo på folks ejendom, de står på folks grund. Folk kan se dem, folk kan høre dem, folk bliver bange for dem, folk kan ikke lide dem.
2: Bornholm er et af de områder i Danmark, hvor elnettet halter meget bagefter. Blandt andet har Rønne Havn fået nej til at lave landstrøm til blandt andet krydstogtskibene, fordi der ikke er strøm nok i elnettet herovre hos os. Kan man gøre noget for at tiltrække svenske sygeplejestuderende til Bornholm? Venstres folketingsmedlem Peter Juel Jensen har stillet spørgsmål til forsknings-, uddannelses- og digitaliseringsministeren for at få en klar og fleksibel fortolkning af, hvordan man kan gøre det attraktivt for svenskerne at studere og arbejde på Bornholm. Udenlandske studerende skal arbejde til 12 timer om ugen for at få adgang til SU i Danmark. Peter Juel Jensen kunne godt tænke sig at få flere svenskere til Bornholm, der skal læse på sygeplejeskolen på campus, samtidig med, at de arbejder på bornholmske plejehjem. Og så vil Peter Juel Jensen gerne høre, om reglerne for udenlandske studerende kan tolkes sådan, at de studerende kan tage lange weekendvagter på plejehjemmene, og timerne så kan tælle for 2 uger. Ministeren har kun lige fået spørgsmålet og har derfor ikke svaret endnu. En 16-årig ung mand fra Rønne kommer til at vente 6 måneder ekstra på at få kørekort. Det er sammen med en bøde på 4.000 kroner konsekvensen af både at have haft has i lommen og kørt ulovlig lille knallert i foråret. Han er blevet snuppet med has til eget forbrug 2 gange, og så har han kørt alt for stærkt på den lille knallert, da i øvrigt ikke havde ansvarsforsikring eller nummerplade. De næste 2 år må han ikke køre knallert, og han skal altså vente 6 måneder mere end sin jævnaldrende med at få kørekort, uanset om han så vælger at få det som 17-årig eller som 18-årig. Og hvis man gerne vil se solformørkelse i aften eller senere per siderne, så er Bornholm et godt sted, for det bliver fortsat solrigt og klart vejr, 13-16 grader, en svag til let vind.

0: Det var Demons med Imagine Dragon. Og
1: P4 på mission.
0: Hov, måske skulle jeg lige skrue op. P4 på mission. Og Louise Langeæble, du har været live reporter, og er det stadig få minutter endnu. Og noget af det, du jo har været ude og undersøge, det er det der med, hvad gør man egentlig i forhold til den der solformørkelse, hvis man gerne vil opleve den, men ikke har nået at få fat på et par af de der meget eftertragtede solformørkelsesbriller, som er blevet revet væk, kunne vi høre nede hos optikeren.
2: Ja, de, altså det var simpelthen været så eftertragtet. De sagde, at der var måske 1000, eller i hvert fald næsten 1000 mennesker, der har haft ringet og været inde i butikken for at høre, okay, jamen, har I flere af de her briller? Men der var simpelthen ikke flere.
0: Og det tror jeg, det tror jeg de andre optikere på øen sikkert også har oplevet. Og Naturbornholm kunne vi jo forstå, fordi en af naturvejlederne der skrev, venner, dem, som skal med til aftenens arrangement, der bliver holdt sådan et særligt solformørkelseskikke-arrangement, hvor man får uddelt de her briller. De er meldt til. Der er ikke flere pladser. Lad være med at kime os ned. Lad være med at komme og banke på, hvis ikke I allerede har skaffet jer en billet. Så har vi også lige fået gentaget det.
2: Ja.
0: Der er altså udsolgt.
2: Der er simpelthen bare kæmpe stor efterspørgsel på det her,
0: ja.
2: At komme ud og se den her solformørkelse. Og man kan sige, det er jo også, altså næste gang, der kommer en solformørkelse, der er næsten lige så kraftig som den, vi skal se i aften. Mm. Det er altså først i 2048, så der går jo lige et par dage og lidt mere til, inden det kommer. Så det giver jo god mening, at folk gerne vil ud og se den. Men det er jo bare det her med, at det er jo så vigtigt, at man ikke tænker, ah, jeg misser bare lidt med øjnene, og så kan jeg se den alligevel, fordi man skal altså passe på sine øjne.
0: Man kan altså i værste fald jo simpelthen blive blind af det. Det er virkelig hæftigt, og det tager kort tid, og man kan ikke mærke det med det samme, fik vi at vide af øjenlægen tidligere i den her time. Der går noget tid, så kan man begynde måske at få lidt underlige pletter for øjnene, og hvis man er rigtig slemt kommet til skade, ja, så kan synet simpelthen ryge, så det er virkelig alvor.
2: Ja.
0: Og man skal også huske at sige det til sine unger.
2: Lige præcis, og sådan, ikke at altså, vi må gerne, ligesom vi går til hverdag, går vi også og får sollys i øjnene. Det er jo ikke, fordi sollyset bliver farligt, når det kommer den her solformørkelse. Men derfor så er det jo, kunne man jo bygge sådan lidt et solteleskop, som jeg jo har brugt noget af eftermiddagen på, hvor man står med ryggen til solen, og så kigger ind i en kasse, og så er der en lille prik, eller et lille hul, hvor der kan komme lys ind, og så kan man simpelthen se, hvordan det bliver mørkt, eller bliver mørkere, og så bliver lyst igen under den her solformørkelse. Og hvis man nu tænker, hvordan bygger jeg så lige sådan en, så ligger der altså en lille sådan tutorial, kunne man jo kalde det på godt dansk.
0: En manual.
2: En manual inde på DR.dk, hvor man kan se, hvordan man kan bygge sådan en her. Og ellers så tror jeg altså også, at hvis man går ud på nogle af de sådan vestvendte offentlige steder, så kunne jeg forestille mig, at der ville være mange andre, der også ville stå og kigge. Og så kunne det jo være, at man lige kunne spørge naboen, må jeg godt prøve at kigge gennem dine briller også?
0: Og man kan da prøve at håbe på, at folk er søde og vil låne dem ud et øjeblik. Og jeg vil sige, hvis man er i tvivl om noget som helst, hvad det her angår, så inde på DR.dk, hvis du går ind og trykker på fanebladet Vejret, så er der sådan en liveblog og et hav af artikler om alt mellem himmel og jord. Og der kan du netop finde den der manual, du lige nævnte. Du kan uploade billeder, hvis du har mulighed for at vide, hvordan du sikkert kan tage billeder af fænomenet her. Du kan læse om, hvor man bedst kan stille sig hen, og så kommer der i øvrigt også, kunne jeg forstå, artikler fra andre steder i verden, hvor det er en total solformørkelse,
2: lige
0: der taler
2: om. Fordi det er der jo andre steder. Altså her, der er det jo kun mellem 83-85%, der bliver dækket af solen her i aften. Men der er altså andre steder, hvor de står i en lidt bedre vinkel til både solen og månen, hvor de simpelthen får en fuld solformørkelse.
0: Og ved du hvad, Louise? Et af de steder, det er faktisk i Spanien, så der er mange blandt andre Queens guitarist, astrofysiker Brian May, der er draget den vej. Og det er også en astrofysiker herhjemmefra, Jofiel Wiis, som en kollega har talt med om, hvorfor han ikke kunne lade være med at tage til Spanien. Og vi skal høre fra ham lige om et øjeblik. Og så i øvrigt til dig, nyd aftenen og pas på dig selv og dine øjne. Og det samme gælder alle andre jo.
2: Jamen det vil jeg gøre. Man kan jo måske se mig nede ved stranden i Rønne med en stor kasse og se lidt sjov ud.
0: Og det er mellem 19 og
2: kvart over 8.
0: Ja, det er der, man skal være der.
2: Ja, så

0: Emma Sehested Høghs Badebro. Omkring kl. 19 i dag kan vi opleve en delvis eller partiel, som det også hedder, solformørkelse i Danmark. Cirka 85% af solen bliver dækket af månen her hos os og andre steder. Der går det vildere for sig. For eksempel på Mallorca, der vil man kunne se en fuld solformørkelse. Og astrofysiker Jofiel Vis er taget derned.
1: Min far var i USA og så en solformørkelse for nogle år siden, og han kom tilbage næsten et ændret menneske. Altså, så det, jeg glæder mig vildt meget til at se den totale solformørkelse, fordi der er også det her med, når den går fra den partielle til totaliteten, så er det en helt anden oplevelse, man får end de her partielle solformørkelser, som vi jo har en gang imellem i Danmark.
0: Og det er altså første gang, han skal opleve en fuld solformørkelse. Så hvordan tror han egentlig, det bliver?
1: Jamen, det må du spørge mig om i morgen. Men det er jo altså solen, der bliver fuldstændig blokeret af månen, og noget af det sidste, der sker, er jo, at månens overflade er jo ikke helt, sfærisk. Den er jo sådan ro, der er krater og alt muligt andet, så noget af det sidste, vi ser, det er, at den der lille halvskive af solen, der er tilbage, den bliver delt op i perler, fordi at solens sidste stråler kommer igennem månens bjerge og krater osv. Og så er solformørkelsen total, og man kan tage sine solformørkelsebriller af i 30 sekunder til et minut, indtil man så ser de her perler af sol på den anden side af månen, og så skal man have på igen, fordi så kommer solen frem igen.
0: Og lad mig lige skynde mig og sige, at det kan man altså ikke i Danmark, det der med lige at tage brillerne af. Grunden til, at astrofysikeren her siger det, det er jo, at han er på Mallorca, hvor der er tale om en fuld solformørkelse, og derfor vil man altså kunne gøre det. Men har han så fundet det perfekte sted på Mallorca og skulle se den her solformørkelse?
1: Vi har nede i en uge, og vi har brugt de sidste 3-4 dage på at rekognisere forskellige steder og se det. Og det var helt tydeligt, at der var også lokale ude lige at tjekke, hvor er det bedste sted at stå. Så vi er faktisk endt med i sidste øjeblik lykkedes det os at charmere os ind på en båd. Så vi ser den fra havet af, fordi jeg tror, at alle steder bliver totalt pakket. Det er jo en ø, hvor de bedste steder at se det fra, det er i bjergene, og alle bjergene ligger mod vest. Det vil sige, de skygger jo sådan set fra solformørkelsen på resten af øen. Så det er et ret lille område, der er godt at se solformørkelse fra i Mallorca, så det bliver pakket.
0: Så er altså en stærkt henrygt astrofysiker, Jofiel Vis, der altså er taget til Mallorca for at kunne opleve den her fulde solformørkelse. Jeg er sikker på, at du inde på vores liveblog inde på vejret, inde på DR.dk, vil kunne se billeder og måske også film netop fra Mallorca og andre de her steder, blandt andet Østgrønland, hvor den her fulde solformørkelse skulle komme. Og hvis du hænger ud her og har oplevet med dine gode briller naturligvis på, solformørkelsesbriller. Hvis du hænger ud og bare bliver udenfor, så skulle du senere på natten kunne opleve en meteorregn. Perseiderne også. Altså, der er simpelthen manna fra himlen, han har sagt, for dem, der ikke kan få nok.

7:07 med Soft Cells Tainted Love. Et kig på vejret i aften, fortsat solrigt, i nat mest klart og temperaturer mellem 13 og 16 grader, tilsat en svag til let vind fra forskellige retninger, senere mest omkring sydvest. I morgen torsdag også en del sol, men også perioder, hvor det bliver lidt mere skyet. Temperaturen i morgen kommer til at ligge mellem 19 og 23 grader, og vi får en svag til jævn vind, der mest kommer fra syd.

Tina Dickow, On The Run. Om 3,5 minutter hedder det vel, Niels Christian Lang med en 18 radioavis. Og den varmer som end også op til solformørkelsen. Han skriver nemlig, så er der kun en time til på de bedste tips og tricks i radioavisen. Bagefter er det Liga, en god blanding af sportsnyheder og musik på P4. Og det vil handle om at få FC København sendt videre til den næste runde i kvalifikationen til fodboldens Conference League. Og ja, mestendels det ser det ud til. Det er Morten Hausborg, der står for den afdeling. Og så skulle jeg måske bare sige, have en rigtig god aften. Måske med solformørkelses oplevelsen også. Og jeg er sikker på, at du efterhånden har forstået det. Du skal passe på dine øjne. Så er jeg tilbage sammen med Iben Mortensen. Vi sender begge to sammen fra vores P4-telt på Wonder Festival i morgen eftermiddag og fredag eftermiddag. Det glæder vi os til. Lige nu, der bliver musikken med The Script, Man in the Arena, nyt fra den kant.

0: Om en times tid er det på med beskyttelsesbrillerne, når den største solformørkelse i årtier begynder herhjemme. Klokken 20, når den topper, vil ca. 85% af solen være dækket af månen. Og nåede du ikke at få fat i et par solformørkelsesbriller, før de var reddet væk, så er alt håb ikke ude endnu, fortæller fysiker Maiken Lykke Lolk. Men du har lidt travlt.
1: Så er der et alternativ, og det er, at man tager et stykke papir og prikker et lille hul, og så projicerer lyset op på et andet stykke papir eller på jorden, så kan man faktisk se solen på den måde.
0: Og landet over, der stimler folk sammen for at se det sjældne fænomen. Og Rikke Stockholm, du er ved Bror Felte Observatoriet ved Holbæk. Er der så beskyttelsesbriller nok til alle der?
2: Jamen, alle de 450 tilmeldte, de får altså et par af dem her, altså beskyttelsesbrillerne, så der er nok. Og en af dem, der har fået dem, det er jo dig, Valdemar Mark Jensen, der er troppet op her for at se solformørkelsen. Altså, hvorfor er du det?
3: Det er fordi, det er første gang, jeg vil se det, og så tænkte jeg, det er nok fedt, så det vil jeg gerne prøve.
2: Og hvorfor tror du, det bliver en spændende oplevelse?
3: Det er fordi, det, sådan, det former sig jo sådan. Solen og månen.
2: Og det er jo din allerførste gang, du skal se det her. Du har også taget din mormor med, Lisbeth Mark her, som ikke nødvendigvis skal huske, hun har set en solformørkelse før. Altså, hvad tror du, det bliver for en oplevelse der?
4: Det bliver en stor oplevelse. Vi glæder os rigtig meget alle sammen, tror jeg. Og kan snakke om det bagefter.
2: Og jeg ved jo, I har troppet op mange timer før faktisk. Altså, hvad er det, der gør, at lige præcis den her oplevelse, den skulle I sikre jer at opleve, og så netop sidde her ved et bord så tidligt?
4: Jamen, der er nogen, der har ferie, og nogen, der har startet i skole, og jamen, så skulle vi lige have det sidste med, inden at de andre skulle starte på arbejde igen.
2: Så I skulle lige nå at få den her med?
4: Ja, det skulle vi i hvert fald.
0: Tak. Og hvis du gerne vil se en total solformørkelse i Danmark, så skal du leve længe. Det sker nemlig først i år 2142. Det blev kun til en bronzemedalje til Danmark ved at holde konkurrencen til VM i dressur i Tyskland, trods et fænomenalt ridt af den danske rytter Katrine Laudrup Dufour, så snuppede Tyskland guldet, mens England fik sølv. Ved sidste VM, som var i 2022, der blev afholdt i Danmark, der vandt Danmark guld. Bølgerne gik højt, da Folketinget i dag var hasteindkaldt til en debat om de 10.000 migranter, der bestormede det spanske område Ceuta i Nordafrika. Blå Blok havde på Dansk Folkepartis opfordring indkaldt Folketinget knap 2 måneder før folketingsåret egentlig begynder, for at få opbakning til en markant strammere europæisk migrantpolitik. Og debatten viste, at udlændingeområdet bliver et af de helt store politiske slagsmål i det kommende folketingsår, siger DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
5: Blå Blok har udset sig det område som regeringens svageste punkt. Så det tror jeg, at den debat vil i den grad komme til at præge den politiske dagsorden den næste lange stykke tid.
0: Og det kan godt gå hen og skabe problemer i det interne samarbejde mellem de fire regeringspartier, siger Christine Kortsen.
5: Det kommer meget an på, om regeringen kan holde sammen, som de har gjort indtil nu, eller om der begynder at være sprækker og uenighed. Det er jo det, oppositionen prøver at gå efter, altså at Socialdemokratiet er i regering med 3 partier, som sådan som udgangspunkt ligger et andet sted end Socialdemokratiets stramme udlændingepolitiske linje.
0: Mange sange handler om drenge. Tænk bare på Op, lille Hans, Mester Jakob eller Lille Peter Edderkop. Men i en ny sangbog er alle drengenavne omskrevet til pigenavne. Sangbogen blev i dag afprøvet af 10-5-årige i børnehaven Børneuniverset Majdal i Holstebro, hvor Mester Jakob er kommet til at lyde sådan her.

0: En af forfatterne bag børnesangbogen er musiker og iværksætter Anna Lidell, som har døtre. Og hun mener, at det er vigtigt, at også pigerne skal kunne spejle sig i de gamle børnesange.
1: Vores børn er enormt påvirkelige og formelige. Og det vil sige, at hvis vi kun synger for dem, at det er drenge, der kan være jæger og bærer og bjørn, jamen så tror pigerne ikke, at det er noget for dem. Og vi synes jo, at det er meget, meget afgørende i dag, at piger og drenge kan det samme, at de skal forfølge det, de har lyst til.
0: Og så til solformørkelsesvejret. Sol over hele landet, måske på nær i nordvest. I aften og i nat ned mellem 8 og 15 grader, med en svag til let vind, som kommer fra forskellige retninger. Mester Maria, også kaldet Maria Don, sørger for at filtrere nyhedsstrømmen til radioaviser her til eftermiddag.
2: Det her er P4. Med dig hele vejen.
3: Ja, velkommen ind for til en aften med Liga på P4. En aften med europæisk fodbold fra Parken i København. FC København tager imod ungarske Debrecen og fører 3-0 fra den første kamp i Ungarn. Og fører allerede 1-0 her i Parken i aften. Mohamed Elneny har scoret.

0: Britney Spears. Oops, I did it again.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På P4.
0: Mit navn er Morten Hausborg. Jeg er her i Liga-studiet frem til klokken 20, altså beskedne to timer, fordi vi har bare en enkelt fodboldkamp, der skal overstås, og vi må jo se Andreas Kravl efter den tidlige scoring til FC København. Så er det jo ikke bare en kamp, der skal overstås. Den er jo nærmest allerede forbi i kvalifikationen til Conference League.
3: Ja, det er i hvert fald en voldsom opgave, de ungarske gæster i parken står overfor os her, hvor FC København endnu gang afslutter den her gang. Brasilianske Robert, der med en flad afslutning, forsøger i hvert fald at teste den ungarske målmand. Jamen, det er jo en gunstig situation, en overordentlig gunstig situation for FC København her i det, der hedder tredje kvalifikationsrunde imod Conference League's ligafase. Det er næstsidste kvalrunde. FC København har den her returkamp mod ungarske Debrecen efter at have vundet 3-0 for en uge siden i Ungarn. Og så en tidlig scoring fra Mohamed Elneny, ja, det giver så lige nu en samlet føring på 4-0 på hjemmebane for FC København. Og det betyder, at Ungarn skal op og lave fire mål bare for at få forlænget spilletid. Det sker nok ikke, og derfor kan jeg også godt forstå, at du sådan skråsikkert siger, at vi kun sender til kl. 20, fordi der var jo faktisk en spinkel chance, skal vi kalde det risiko, for at forlænge spilletid, måske også straffespark, den virker til at være hurtigt overstået. FC København igen, Bjørn Meling ned til baglinjen, bolden i straffesparksfeltet, Mohamed Elneny til værs, og han hætter sig ind. Den her bold bliver reddet af den ungarske keeper. Målet til FC København, det faldt efter 3 minutter. Et rigtig godt gennembrud over i FC Københavns venstre side. Det var Robert, brasilianeren, der drønede igennem, satte en ungar fuldstændig. Han stod tilbage som en sandfigur ude på en dansk sommerstrand og kiggede bare Robert løb til baglinjen, smidte bolden flat ind. Mohamed Elneny stensikkert med indersiden. FC København foran 1-0 mod Debrecen. Lige nu er der spillet 10 minutter af første halvleg.

0: Darling, det hele værd. Tilbage til parken. FCK er så foran med 1-0 mod Depression, og nu med et hjørnespark, Andreas Kom.
1: Ja, og det er modscorer anfører i aften. Mohamed Ilyounoussi, der sender bolden ind imod forreste stolpe hos ungarske Depression. Den bliver afvist og ryger sig op midt på banen. En 1-0-føring her i aften. Den tidlige scoring fra netop Mohamed Ilyounoussi, der i den grad har givet ro på for FC København. I forvejen var der også sådan, skal vi sige, lidt glad sommerstemning, en flot fodboldaften i København omkring parken. Masser af solskin i timerne op til her, masser af glade fans, der skulle ind og se lidt bold, der regnede med, at det her det nok skulle gå, efter FC København fuldstændig sikkert vandt udekampen med 3-0. Men derfor var der måske alligevel lige den her sådan snært af kunne der komme lidt spænding, måske en tidlig scoring til ungarerne. De skal jo lave det, som vi populært kunne sige, en AGF. Og det var altså ikke det, som AGF lavede i aftes, da de tabte 4-0 i Azerbaijan. Det var i seneste runde for AGF i Champions League-kvalifikationen, hvor de tabte med 3 mål på hjemmebane til det polske mandskab, det polske mesterhold, og så endte med at vinde 4-1 på udbanen, og dermed udlignet sammenlagt og gå i forlænget spiltid og gå videre på straffespark. Det kan de jo stadigvæk gøre, ungarerne i parken i aften. Depression altså vinde med 4-1 og tvinge kampen ud i forlænget spiltid. Det ser bare ikke sådan ud efter det første kvarter. De har ikke haft en reel afslutning endnu ned mod Dominik Kucharski i FC Københavns mål. Og Hausborg, altså der er jo, man kan aflæse nogle ting i forhold til, hvor stor er tilliden til sådan et hold. Og en af de ting, man kan aflæse det ved her, det er, hvis du kan prøve at gætte på, hvor mange ungarske kolleger jeg har siddende rundt omkring mig her i dag. Du kan næsten høre det på, hvad jeg siger.
0: Ja. Er vi nede på et rundt 0?
1: Simpelthen.
0: Nej.
1: Der er ingen ungarske journalister, der tror på miraklet i København. Der er simpelthen ingen akkrediterede til den her kamp fra Ungarn. Der er nogen fra Ungarn her på pressepladserne, men det er klubbens egne folk, som bliver taget med. Altså, det er ansatte af Depression. De skal jo tro på det.
0: Ja, de er jo nødt til at være der. Ja, det kan jeg godt se.
1: Så det er tilliden i Ungarn er ikke stor til det rødklædte hold Depression. Og man må også sige, at det ser ualmindeligt svært ud. FC København fører 1-0 i aften og 4-0 sammenlagt.

0: from his bedroom. And everybody's calling me, but my phone don't work, and his phone don't work, and his.
1: Og det er fordi, jeg er stolt.
2: Du kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
3: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
4: Det gør jeg også.
3: Har du hugget det for mig?
2: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
3: Vi starter med at lege.
4: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Lidt sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
3: Jeg ved ikke, det var fedt.
2: Se Bag stjernerne nu på DRTV.
5: Fodbold handler ofte om store dramaer og store følelser. Men nogle gange kan det også være meget rart med en lidt rolig aften, og det ligner det for FC København i kvalifikationen til Conference League. De fører med sammenlagt nu 4-0 mod ungarske Debrecen 1-0 i aften i parken.

0: vi så ud i?
1: Rabahar,
0: det er svært.
1: Rabahar, ja. Ja, fordi det er jo et hold, der sådan her, altså historisk set har været der sådan altid. Altså det er jo over 100 år gammel klub, og altså for mig det er sådan rigtig Totokop-hold også. Altså det var også med i Totokoppen i gamle dage, ikke? Jo. Og det er lang tid siden, de for alvor har vundet noget i Ungarn. Det er jo heller ikke derfor, de er med i Conference League. Altså det er jo for en placering sådan lige under top i sidste sæson i den ungarske liga. I øvrigt er kommet redderligt fra start i en ny sæson. Så vi skal jo have fat i en klub fra Danmark, der ofte har spillet europæisk, men som ikke har vundet i mange år. Det kan vi jo næsten ikke finde, fordi...
0: Altså, jeg spekulerer noget i retning af OB-agtigt. De har selvfølgelig været nede og vende i den næstbedste række.
1: Ja,
0: men de har jo spillet meget europæisk.
1: Ja, i gamle dage for OB, det er jo over 10 år siden, at de spillede europæisk. Altså, så, men det er jo et hold, som har den der historie, men ikke har kvalitet i vore dage. Altså, det er et mandskab, må vi sige. FC København vinder den her kamp sandsynligvis, og vandt også klart på udebane, og det er et hold, som jeg sådan vil sige, det jeg har set indtil videre over de her kampe, de vil nok ikke kunne klare sig i Superligaen, heller ikke nede i bunden depression, og når de så endda, som de gør her i aften, tager nogle af deres bedste spillere ud af startopstillingen, fordi de nok godt er klar over, og deres træner, jo er det en ester, der er træner for depression i Ungarn, Gert Remmel, han har besluttet sig for lige at tage tre af profilerne ud, fordi du kender ikke nogen Havsborg, ved at tro, at de her spillere, der er på banen for Debrecen. Men du havde måske en mulighed for det, og vores lytter også, hvis de har spillet med deres anfører, 39-årige tier, Balas Dutschak. Ham har du hørt om, tænker jeg, igennem årene, ikke? Altså Balas Dutschak, hvis man har set sådan lidt... Altså Ungarn har været med til nogle slutrunder her på det seneste, og der var han med på det ungarske mandskab. Han har spillet for PSV Eindhoven tidligere også, og sådan, altså. Men han er jo så blevet 39 år og er holdets anfører. Han er så sat ud på bænken til den her kamp, fordi at de godt ved, at de ryger ud sandsynligvis af Conference League-kvalifikationer, fordi de skal spille mod Gjør på hjemmebane i weekenden, og Gjør, det er de forsvarende mestre i Ungarn, og der regner de sikkert med, at de får noget af en kamp, og de skal rette op på en redderlig sæsonstart. Så det er ikke engang de bedste hold, de stiller med Debrecen. Biver Meling med FC Københavns mulighed ind til Mads Emil Madsen, der får afsluttet venstrebenet. Bolden sidder i hænderne på Benedikt Erdeli, der er målmand for Debrecen. Han er jo heller ikke deres normale første målmand. Så det ser ud til, at det hele nok skal flaske sig for FC København i den her tredje kvalifikationsrunde til Conference League. Så vil der så, hvis de klarer den, sammenlagt kun være et stop tilbage, inden det så hedder ligafase i Conference League. Og der kan vi så lige komme tilbage til lidt senere, hvad det er, der potentielt venter FC København. Indtil videre fører de med 1-0 imod Debrecen på hjemmebane. 4-0 sammenlagt. Målscore her i aften i parken var efter 3 minutter Mohamed Elionouzi.

0: Løs Capelle med Before You Go. Jeg ved ikke, om du mærkede, Krav, den larmende tavshed fra min side, da du nævnte Balázs Dudák, den store stjerne hos Debrecen. Du siger det her med, jamen han var i PSV. Ja, det var han for 15 år siden. Hvorefter han tager på en turné i russisk fodbold, en enkelt sæson i Tyrkiet, og derefter til Mellemøsten. Jeg synes ikke, man kan kræve, at man har parat viden om hans kvaliteter og egenskaber.
1: Nej, men jeg tænkte jo, at du havde siddet til skærmen, eller i mindste radioen, når Ungarn de gjorde fyldest her, for eksempel ved det seneste EM, eller sådan et eller andet, ikke? Altså, Dudák, det er også et godt navn.
0: Jo,
1: altså,
0: jo.
1: Masser af sætter og uger og sådan noget, ikke? Altså, det plejer du godt at kunne sætte pris på. Fair nok. Så tænker jeg også, at du heller ikke er med på Adam Lang. også et godt navn, faktisk.
0: Ja, det er altså, det. Specielt, hvis han er 2 meter og 2.
1: Ja, han er faktisk en stor klipper, den midterforsvarer, men han er så heller ikke med i startopstillingen for Debrecen. Nu skal vi se, hvordan jeg er inde i armene på Kutarski. Men altså, vi kan også sige nok om Debrecens startopstilling. Vi kan lige kigge på FC Københavns til den her kamp, fordi det er jo lidt specielt. Altså, FCK vandt den første kamp på udebane med 3-0, og ja, der er selvfølgelig en risiko altid og så videre, men det er også en mulighed for Bo Svensson, FC Københavns træner, til måske lige at se nogle andre spillere. Nu har FC København ikke spillet i weekenden, fordi der var den her pause til de hold, der spillede europæisk. Det vil sige, at de er rigtig gode og har haft rigtig god tid, FC København, så det er jo ikke noget med, at der skal spares nogen, fordi de er trætte eller noget. Nu skal vi se, der er klart offside på Gianni, FC Københavns angriber, selvom han sætter bolden lige forbi. Nu kommer fladet så også i vejret. Der var i hvert fald 2 meter offside, han venter sig med at vinke den franske dommer. Men de her 6 dage har FC København haft kampfri i weekenden, som et af de her 4 danske hold, der spiller europæisk, har haft. Så de har haft god tid til at forberede sig og tænke over, hvordan skulle man stille op til den her kamp. Det skal jo helst ikke være sådan, at alle reserverne kommer ind, så virker det som om man nedprioriterer kampen, og det kan lige pludselig gå galt. Men det er måske også lidt åndssvagt at stille med alle de bedste spillere, når FC København trods alt har en kamp i weekenden på søndag i Randers, så det kunne være meget godt at have nogle af dem, der er helt friske. Så han har valgt sådan en mellemting, Bo Svensson. Altså, jeg lige nævnte jo, at Mohamed Elneny, holdets anfører i aften og klart bedste spiller, i hvert fald i den her sæson indtil videre, topscorer, også mand, der scorer til 1-0. Han er med fra start, og det samme er også den normale første målmand, Dominik Kutarski, Gabriel Pereira, Julius Suzuki, der tilbage efter karantæne. Men så er der også et par af de unge folk, for eksempel Giovanni Ndje op foran, en af de her unge 18-årige FCK-talenter, angriber, høj angriber, der starter inde for FC København. Og så er der i midterforsvaret debut, og det her, det bliver lidt sjovt jo, fordi der har vi jo faktisk en ungar for FC København, og en ungarsk U21-landsholdsspiller, det er FC Københavns nye midterforsvar, venstrebenet midterforsvar, Akos Magraf, der får sin første start for FC København. Det er faktisk hans debut overhovedet for FC København. Starter inden ligger i som venstre stopper for FC København, og han har i de første 32 minutter gjort det glimrende med nogle gode afspil, og virker sikker i sit midterforsvarsspil ved siden af Gabriel Pereira. Så en ungar for FC København mod et ungarsk hold i Parken, hvor de to ungarske stjerner sidder på bænken for Debrecen. Her hvor FC København angriber. Mohamed Elneny bolden ind i strafsparksfeltet. Giovanni hælder bolden på tværs, og der kommer så en af Debrecen-forsvarsspillerne og hakker bolden ud af eget straffesparksfelt. 1-0 til FC København i aften. 4-0 samlet. Der spillet 33 minutter af første halvleg. Du

0: tale, når jeg ikke...
1: Christoffer med ringer om natten, og så tilbage til parken, hvor det jo er Conference League fodbold, eller det er det jo ikke rigtigt endnu. Vi er jo stadigvæk i kvalifikationsfasen, Andreas Krag. Hvor tæt er FCK egentlig på at være med i den rigtige Conference League?
2: Ja, så hvis vi skal gøre det klassisk op, så kan man sige, at de er over halvvejs. Skal vi se, om de også får et mål mere. Robert ind i straffesparksfeltet. Ej, han hakker bolden op, som nærmest om han vil sparke den helt op til den solformørkelse, der på et eller andet tidspunkt snart er jo ved at være under opsejling. Også over parken i København. Jamen, altså, FC København startede helt fra bunden, kan man sige, i Conference League-kvalifikationen. Kom med via Europa Playoff. FC København, der blev nummer 7 i Superligaen i sidste sæson, og fik muligheden for en Europa Playoff, vandt sig over Brøndby i den, og så kan ikke starte i anden kvalrunde, kom fra videre fra den, og nu er det her tredje kvalrunde, og er der, hvor mange kvalrunder er der? Ja, der er faktisk fire, det hedder så ikke fire kvalrunde, men playoff-runde, den næste, der mangler, så de har et skridt videre, inden det er en ligafase i Conference League, og det er så faktisk allerede i næste uge, de skal tage hul på den, hvis de går videre FC København, og det ligner det unægteligt mod Debrecen, fører 4-0 sammenlagt. Hvem skal FC København så møde? Ja, der er faktisk trukket lod til den næste kvalrunde. Det bliver så vinderen af et opgør, der hedder, hold nu fast, Havsborg og lyttere, finske Inter Turku eller FC Vaduz fra Liechtenstein, som FC København skal møde. Og de har så også, ligesom de her to hold, spillet deres første kamp, og den vandt finnerne med 1-0, og nu er der så returkamp i morgen i Liechtenstein. Så jeg siger, alt er åbent i forhold til, om FC København så når de går videre, nu siger jeg efterhånden snart når mod Debrecen, skal et smut til Åbo, altså Turku i Finland, eller et smut til Liechtenstein for at endegyldigt komme ind i den her ligafase i Conference League.

0: Passenger med Alex Warren ved verdensmesterskaberne i dressurridning i Aachen. Der blev det til en dansk bronzemedalje, og det kan du læse meget mere om inde på DR.dk. Vi holder fokus på fodboldkampen, Conference League-kvalifikation, FC København mod Debrecen, Andreas Kravler. Det begynder at ligne sådan en forestilling, der efterhånden jo bare skal overstås for FCK.
1: Ja, og det er også et eller andet sted, de havde håbet på, både FC Københavns træner Bo Svensson, og måske også lidt nogle af fansene, selvom de selvfølgelig godt vil underholdes voldsomt, så er det også sådan en aften, hvor man godt måske kan tage det sådan lidt roligt, så her, hvor der kommer en ny scoring til FC København, det gør der så alligevel ikke, fordi Mads Emil Madsen lige havde snedet sig ind i en offside-position, inden han ganske ekvilibristisk ellers tager bolden ned med venstrebenet, og efterfølgende flat afslutter ind bag ved den ungarske keeper. Men jeg kan allerede nu på nogle slåbilleder, jeg har til rådighed, se, at den er god nok. Mads Emil Madsen, FC Københavns i dag meget offensivt indstillet midtbanespiller, var i offside-position, så helt korrekt, at den franske linjedommer havde flaget i vejret. Så rigtig, rigtig godt for FC København, også selvom det er sådan lidt, lidt sommerkampsstemning over det. Ungarn er efterhånden godt klar over, at der kommer ikke til at, blive noget videre avancement for dem. De skal nok og score 4 mål her, og det er jo snart kun anden halvleg, de har til det af returkampen i parken, fordi der er 3 minutter tilbage af første halvleg. Denne flotte, flotte onsdag aften i parken og Hausborg. Onsdag aften, ja. Conference League. Hmm. Det rimer jo ikke.
0: Nej, altså jeg går også ind og kigger på kampprogrammet. Der bliver kun spillet 3 kampe denne aften.
1: Ja,
0: det er jo ingenting, der plejer at være fuld plade. Hvorfor?
1: Ej, altså man ved jo, hvis man er sådan en fodbold-en, som vi er, så ved man, tirsdag og onsdag, det er Champions League.
0: Ja.
1: Torsdag, det er Conference League og Europa League. Hvad er det for noget rod, at de spiller om onsdagen? Men det er jo simpelthen, det er reglerne. Fordi, måske vil I se, måske bliver Meling spillet i dybden. Det kan godt blive noget til FC København, det her. Kommer ind i strafsparksfeltet, bolden på tværs af Robert. Og endnu en scoring til FC København, endnu en gang underkendt for offside. Denne gang var det Bjørn Meling, der havde tæerne for langt frem, da han løber i dybden, inden han får sendt bolden ind til Robert. Så stadigvæk 1-0 til FC København.
0: Jeg har hånden i vejret. Jeg har muligvis et svar,
1: ja,
0: på spørgsmålet. Kan det hænge sammen med, at der er Supercup i aften? Med
1: nej.
0: PSG og Aston Villa, fordi kan det have noget med det at gøre?
1: Nej. Og det var jo ellers, altså,
0: jeg synes, det var et godt svar.
1: Jeg anerkender, at du får et halvt point for ligesom i hvert fald at finde noget. Det kan være en eller anden årsag til, at de spiller kl. 18 i aften, men de kunne jo sagtens spille i morgen, selvom der var Supercup i aften. Ja. Nej, det hænger sammen med, at FC Nordsjælland også skal spille Conference League-kvalifikation på hjemmebane. Og man kan ikke have, ifølge reglerne af sikkerhedsmæssige årsager, 2 hold med under 50 km imellem deres stadioner til at spille samme aften. Med mindre, at det er altså helt umuligt at gøre andet. Så derfor er FC Københavns kamp så altså rykket til om onsdagen. Og du vil jo som dygtig elev så sige, jamen, hvorfor er det så FCK, der skal spille om onsdagen, og ikke FC Nordsjælland?
0: Og du læreren, du kommer nu med svaret.
1: Ja, det er fordi FC Nordsjælland endte højere end FC København i Superliga-tabellen sidste år. Så de har fortsat ret til at spille torsdag. FC København er utrolig glade for, at de skal spille onsdag. Så er det en vild dag mere, end de skal spille mod Randers på søndag. Så sådan går tingene nogle gange lidt anderledes op. Hvor om alting er, så fører de FC København sammenlagt lige nu 4-0 imod Debrecen. Og så ser det ud til, at de skal spille igen i næste uge i Conference League-kvalifikation playoff-fasen. Og så bliver det om torsdagen.
0: Altså det her stop i morges havde jeg ingen idé om, at jeg inden solen gik ned, vil blive så meget klogere på hvorfor. Og det gør de fordi, og afstand og Conference League. Det er berigende, det her fodbold.

slutsignal på første halvleg FC Københavns hjemmekamp mod Debrecen fra Ungarn i Conference League-kvalifikationen. Det kører som smurt for FC København. De fører her i aften med 1-0 og dermed 4-0 sammenlagt.

0: vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

Justin Timberlake sammen med Michael Jackson. Love never felt so good. Der er pause i Conference League-kvalifikationskampen i Parken. FC København foran med 1-0 på det tidlige mål scoret af Mohamed Elionussi. Men samlede jo 4-0-føring til FCK, da den anden halvleg starter, har kurs videre i turneringen.

0: Vi er snart tilbage i parkens anden halvleg af Conference League-kvalifikationskampen FC København Depression, men først runder vi radioavisen. Klokken er 19.
1: Nu begynder den dybeste solformørkelse i årtier. I løbet af den næste times tid, alt efter hvor du befinder dig i landet, vil næsten hele solen blive gemt bag månen. Og i hele landet stimler folk sammen for at opleve det sjældne fænomen. Blandt andet i Odense, hvor du er, Tobias Christensen, og er været mere i det fynske.
2: Det må man sige, det er, og det kan man også se på de mennesker, der er mødt op. Altså 500-600 personer er mødt op her ved STU i Odense, og de har været løbet tør for de her solformørkelsesbriller i godt og vel. Tre kvarter. Nogle af dem, der var heldige at få dem, det var dig. Katarzyna Hanczkowiak her fra Odense, som er dukket op her med din veninde. Altså, hvorfor er du taget her til STU for at se solformørkelsen?
3: Jamen, jeg er taget her til STU for det første, så studerer jeg her. Men jeg har også bare været meget fascineret af de her solformørkelser for tre dage siden, da jeg så fandt ud af, at der ville være en. Og det, at det næste så sker om 22 år, det synes jeg simpelthen bare ikke, det skulle jeg ikke lige gå glip af.
2: Vil du være? God fornøjelse med det.
1: Ja, og hvis du som mig ikke har mulighed for at se solformørkelsen udenfor, så kan du følge med på DR.dk, hvor vi har billeder fra Blåvandshuk og Island, og fra Spanien, hvor månen kommer til at dække helt for solen. Jagten på problemulven i Vestjylland fortsætter her til aften, fortæller Naturstyrelsen. De har i snart en uge let efter den, fordi ulven blandt andet er gået tæt på legende børn. Og der er stor forskel på, hvad de lokale tænker om det, siger reporter på DR Syd, Anne-Louise Skov.
4: Jeg har jo både mødt mennesker, der synes, at hold da op, det er meget, man gør for en enkelt ulv i det her tilfælde med droner og termisk kamera og jæger, der er på jagt dag og nat efter en enkelt ulv. Men jeg har også mødt mennesker, som er nervøse og som længes efter, at der sker noget, og sker noget hurtigt.
1: Mads Jensen, der er vicedirektør i Naturstyrelsen, kan godt forstå, hvis folk undrer sig over, at de endnu ikke har fået ramt på problemulven. Han håber, at den nyligt oprettede SMS-tjeneste kan hjælpe dem med at komme på sporet af ulven.
5: Det er jo sådan, at uanset hvor mange folk vi sætter på, så vil vi aldrig kunne have lige så mange sæt øjne derude, som de turister og lokale, der er derude, for der er jo tusindvis af mennesker i området. Så derfor håber vi og tror rigtig meget på, at den her sms-tjeneste kan gøre en forskel.
1: Og du kan sende en sms til Naturstyrelsen på 21 41 86 26, hvis du ser ulven. Sydøstjyllands politi efterlyser en 10-årig dreng, der tidligere på dagen forlod sin skole i Kolding og ikke er kommet hjem. Det skriver politikredsen på meddelelsestjenesten Politi Update. Drengen, der hedder Kevin, har tidligere taget toget mod København, og politiet kan ikke afvise, at han har gjort det igen. Han er 160 cm høj, lys i huden og har mellemlangt lyst hår, og han har iført mørke bukser og en gråblå trøje. I aften en del sol, i den nordvestlige del dog lokalt mere skyet og i nat mest klart vejr. Det var Radioavisen med Frederik Dupont.
6: Du lytter til P4.

Så har vi en scoring i parken, og det er de ungarske gæster fra Debrecen, der i Conference League-kvalifikationskampen mod FC København har udlignet til 1-1 på en mål af netop indskiftet Balázs Fucsák.

0: Love Me Again. Her var det John Newman.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
0: Men Morten Hausborg i studiet, og jeg er i løbet af de seneste minutter kommet i et små filosofisk hjørne, fordi hvordan er det, alle rejser begynder også rejser mod den destination, der hedder et mirakel, Andreas Kravl. Alle rejser begynder med det første skridt.
3: Det første skridt, ja. Ja, det er godt sagt, Hausborg.
0: Ja, det synes jeg selv.
3: Ja.
0: Eller det første mål, kunne man sige.
3: Ja. På mange måder var det jo egentlig det første skridt også for Debrecen, fordi det er første gang, at de sådan ligesom lignede et hold, der kunne udfordre FC København, faktisk score. Måske de første 10 minutter for en uge siden, da de spillede i Ungarn, der var så det også sådan lidt ud, men her er de faktisk kommet rigtig godt ud til anden halvleg. Debrecen, de ungarske gæster i parken, og fik også den her udligning. Når det så er sagt, så skal man jo også nogle gange have lidt hjælp til at tage det første skridt, eller få det første mål. Fordi det her skulle ikke have været en scoring til Debrecen. FC København har igennem det seneste år, og også tiden under Bo Svensson, scoret rigtig mange mål, men de har også lukket rigtig mange mål ind, og mange gange har man siddet og kigget på det og sagt, hvordan i alverden kan det blive til et mål til modstanderne. Også her, netop indskiftet, anfører Balázs Dudziak på 39, sender et frispark ind i straffesparksfeltet i håb om at ramme en medspiller derinde. Det gør han så ikke. Der er så heller ikke nogen modspiller, altså FC København forsvarsspiller, der sætter hovedet på, og så ender bolden med bare at dumpe ind via den modsatte stolpe ind i mål. Alle står bare og kigger på, at et frispark helt ud fra sidelinjen går i kassen til scoring til Debrecen. Dårligt af FC København. Også meget, meget dårlig kommunikation. Den nye spiller, Alex Kralchenken, han tror, at de andre ville gå op og hen til den. Nu skal vi se, om FC København får et straffespark. Nej, siger kampens franske dommer. Der er en var hjælp til ham. Det kunne være, at det her det kunne blive til et straffespark i sidste ende her, hvor William Klemm var ned og i den grad rydt op på egen banehalvdel. Der er VAR-dommer, og derfor kan det også godt være, at han lige skal have kigget på den her franske dommer. Jeg synes, det så meget ud som om, at Massimil Madsen han blev kantet ind i straffesparksfeltet, og så kunne det så blive til et straffespark til FC København. Tager bolden ned, han skal til at afslutte, og så kommer der ligesom sådan en takling bagfra på Massimil Madsen. Men spillet er sat i gang igen. Nej, det er det ikke. Han tager sig lige til øre, den franske dommer, og så får det lov til at blive sat i gang spillet, og det vil sige, at den franske VAR-dommer har vurderet, at det her ikke var en klar fejl inde på banen, og så må man sige, jeg tror, I kan konstatere, at det var en fejl af den franske dommer, men den har så åbenbart ikke været klar nok til, at der skulle overrules ude fra VAR-vognen. Så hvor det hele jo gik så stille og roligt, så hyggeligt, så sommeragtigt for FC København imod Debrecen, førte 1-0 efter den her første halvleg, komfortabelt 4-0 sammenlagt, ja, så er det noget anderledes nu. FC København angribende igen, bold ud i venstre side over mod Roberts. Han løber så en ungar ned i processen om at nå frem til den frispark til Debrecen på egen banehalvdel. Sindene er kommet i kog i parken, og det var måske også lidt det, vi trængte til, hvis det nu skal blive sådan lidt fodboldstemning og ikke bare feriestemning. Fordi nu er FCK-fans sur over, at de ikke fik straffespark, og over, at holdet har lukket et mål ind, altså FC København. Debrecen har scoret, det står 1-1, men dog stadigvæk 4-1 sammenlagt til FCK mod Debrecen.

0: Lis Sørensen, mine øjne, de skal se, der var jo en vis utilfredshed i Parken for kort tid siden, hvor at hjemmeholdet ikke fik et straffespark, som en del af de fremmødte mente, at holdet var berettiget til. Men det kan være, at den vrede nu bliver vendt til lidt mere glæde, Andreas Krag.
1: Ja, fordi nu har FC København fået straffespark, og den her gang var hverken dommeren eller Debrecen-spillerne eller FCK-spillerne publikum, jeg vil sige tilfældigt forbipasserende ude på Øster Allé, i tvivl om, at der var straffespark til FC København. Indskiftet forsvarsspiller for Debrecen Myrtaj, der fuldstændig mistimer og saver Robert, brasilianeren, ind i straffesparksfeltet i en vanvittig glidende takling, der giver straffespark til FC København, og dermed muligheden for igen at bringe sig foran i den hjemmekamp mod Debrecen, hvor stillingen lige nu er 1-1. Vi er 12 minutter inde i anden halvleg, og straffesparket skal forsøges eksekveret af Mohamed Elionoussi, der har godt gang i målscoringen i øjeblikket, skudt også i første halvleg. Han går til bolden nu. Han stopper lidt op og sparker og scorer så stensikkert på lige sendt den ungarske målmand Erdeli til den ene side, og så sender han, ja, faktisk ikke engang bolden i den anden. Han sætter den nærmest midt i målet, hårdt og flat. Mohamed Elionoussi, der også lige er over at takke Robert, brasilianeren, lagde op til Elionoussis 1-0-scoring i første halvleg, og her var han så også brasilianeren, altså mand, der fik straffesparket, som Elionoussi scorede på til 2-1. I øvrigt, en rigtig, rigtig god kamp af Robert, den finurlige brasilianske kantspiller fra FC København. Han ser ud til at ramme en form for sensommer form, måske temperaturen, der kan minde lidt om noget af det brasilianske. Han snyder tre mand, inden han kommer ind i straffesparksfeltet og får straffesparket. FC København var en kort overgang, sådan en lille smule på hælene i forbindelse med den ungarske udligning til 1-1. Nu er der igen, kan man sige, oprettet en form for kosmos i Parken, når det gælder samhørighed mellem publikum og spillere. FCK i hvert fald tilbage igen i føring. Scoring til 2-1 på straffespark, sat ind af Mohamed Elionoussi.

0: Sienna Spiro. Nummeret, der hedder Material Lover.
1: 2-1-føring til FC København på hjemmebane mod Debrecen i kvalifikationen til Conference League. Og dermed en samlet føring på 5-1. Det ser rigtig fornuftigt ud for FC København til at gå videre. Lidt ærgerlig situation dog her. Holdets nye og debuterende midterforsvarer, faktisk fra Ungarn, Akos Magraf, har lige fået en ligaaner ved navnet Cedric Kaye i hovedet. Og det gør, at han virkelig har slået sig. Han er dog på benene igen. Magraf, den nye ungarske midterforsvarer i FC København, og ser ud til at være klar til at komme på banen igen. Lige omkring en halv time tilbage i parken FC København med sikker kurs mod playoff-runden i forhold til at komme videre til Conference League.
0: Ja, begrænset med spænding i den kamp. Til gengæld er der udsigt til noget mere spænding senere i aften ved Europamesterskaberne i atletik i Birmingham, hvor at vi begynder at sende fra begivenheden på DR2 og DRTV her, når klokken bliver 19.40. Men Tobias Bolt, vi skal jo en time længere frem for ligesom at finde den begivenhed, der sådan for alvor markerer sig denne aften set med danske øjne.
2: Ja, for det er 20.45, at vi har den absolut bedste og reelt også eneste mulighed for at hente medalje til Danmark, når Katrine Koch Jacobsen skal i aktion i hammerkastfinalen. Og har vist rigtig god form op imod den her finale. Katrine Koch Jacobsen er fjerde seedet, når man kigger på præstationerne gennem året, og var den allerbedste af dem alle sammen i kvalifikationen i mandags. Så det er en reel medaljemulighed, vi har udsigt til i aften, når Katrine Koch skal i aktion. Det er meget, meget sjældent, at Danmark vinder medaljer ved EM. Den seneste, det var Ida Karstoff på 200 meter i 2022, og det er faktisk den eneste EM-medalje, Danmark har vundet de sidste 10 år. Så det kan blive en rigtig, rigtig stor aften i Birmingham i aften.
0: Og udover den begivenhed, altså med dansk medaljechance, synes du ellers, der er noget lækkert på programmet?
2: Ikke hvis man som dig er mest til løb lange afstande, fordi det er 110 meter hækfinale for mænd, det er 400 meter hækfinale for kvinder. Så er der, synes jeg, en ganske interessant 400 meter finale for mænd, som vi måske kan få med i udsendelsen i aften, hvor Matthew Hudson-Smith fra Wolverhampton, ikke så langt fra Birmingham her, han skal forsøge at vinde det EM-guld, han har vundet efterhånden en del gange. Han er favorit i den disciplin og får kæmpe opbakning, forventer jeg, i Birmingham, hvor han ordentligt købet har fået opkaldt den ene endetribune efter sig i forbindelse med de her mesterskaber. Så det er nok foruden Katrine Koch Jacobsen det store højdepunkt her til aften.
0: Og det er altså fra klokken 19.40 på DR2 og DRTV, at du kan se EM i atletik.

0: Jeg tror, det ville være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
1: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
1: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
0: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
1: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
0: Ej, og du kunne også godt kalde os influencer. Ja,
2: jagten på det evige liv i DR Lyd.
3: Midtvejs i anden halvleg af opgøret mellem FC København og Debrecen i Parken. Det gælder tredje kvalifikationsrunde imod Conference League europæisk fodbold. Det er en returkamp. FC København kører det her opgør snævert med 2-1. Men ikke de store problemer sammenlagt, og der fører FC København med 5-1, så de er godt på vej. Og det giver spiltid til nogle nye spillere. 16-årige Marvin Nasnas er kommet på banen for FC København.

0: Wham! Everything She Wants med 20 minutter tilbage, og FCK foran med 2-1 mod Depression og med sikker kurs videre i Conference League-kvalifikationen. Så er der blevet skiftet ud hos hjemmeholdet. Jeg bemærkede, at en meget ung spiller, der hedder Marvin til fornavn, er kommet ind på banekraven, men han har jo et, han har et godt efternavn.
1: Ja, det har han altså, Marvin Nash, der er kommet ind, og det lyder jo meget sådan eksotisk, men han er nu pærdansk, og har jo også spillet i FCK hele sit liv, og startede for ja, det er så KB-afdelingen under FC København på de baner, der ligger på Frederiksberg, der hedder Pile Allé, som er sådan nogle små baner, det er så inden man kommer over til sådan de store drenge, og også de voksne, hvor de træner på, på Peter Bangs vej.

Så han har været med sådan hele vejen. Rigtig KB-dreng, Marvin Nasnas. Det er jo ikke så mange år siden faktisk. Han er kun de her 16 år, så det er en meget ung spiller, der kommer ind og får klart sine fleste minutter nu fra FC København. Han fik et minut for en uge siden i udekampen. Men da han kom ind her, der var der næsten en halv time tilbage. Og det har faktisk været ret sjovt at se ham på banen. Han ligger sådan i venstre side. Han kom ind i stedet for brasilianske Roberts, der virkelig havde spillet godt. Og samtidig så er den ungarske normale anfører Balázs Duchák, som vi talte lidt om i første halvleg, han er også kommet ind for Ungarn. Han ligger så på deres højre kant. Og det betyder, at Duchák på 39 år, der er sådan med et års, kan man sige, hvis man lige får respit på et år, kan spille veteranfodbold, spiller over for Marvin Nasnas, der sagtens skal spille ungdomsfodbold stadigvæk. Der er 23 års forskel på de to. De har haft nogle ret fede dueller, indtil videre sådan fysiske dueller. Og så i øvrigt, samtidig med at Nasnas kom ind, 16 år i FCK her, så kom også lige to af de rigtig rutinerede på banen for FC København. Andreas Cornelius og Thomas Delaney, to tidligere danske landsholdsspillere, der kommer ind til slutfasen også for lige at få lidt mener i benene, sådan en onsdag aften, hvor det hele virker afgjort, men hvor FC København også skal lige holde alle mand i gang, inden det går løs i Superligaen igen, og det gør det på søndag, hvor FC København skal et smut til Randers og møde Randers FC, en klokken 18 kamp i Superligaen, altså på søndag. Lige nu, der er det onsdag aften, og jeg kan ikke herfra, hvor jeg sidder, se solen, og derfor kan jeg ikke byde ind med nyt om den nok så omtalte solformørkelse. Til gengæld behøver jeg ikke være bange for at kigge op på den, så jeg kan nødvendigvis kigge ned på banen og konstatere, der er et stort kvarter tilbage, og FC København fører fortsat 2-1 mod Debrecen, dermed 5-1 sammenlagt.

0: so bad it hurts so.
1: Forløbig scoring til FC København. Jeg skal lige være sikker på, at den ikke bliver underkendt for offside. Endnu et mål, men indtil videre, så står den på tavlen. 3-1-føring til FC København. Målscorer tjekkiske Alex Kral.

0: Ella Langley, Be Her. Du var lidt i tvivl, Krav. Stor scoring til FCK, eller står den ikke?
1: Ja, altså forløbet er der ikke fløjtet op endnu, men det tror jeg hovedsageligt, fordi FC København lige benytter muligheden til endnu en dobbelt udskiftning. Det virker som om, at den franske dommer Jérémy Pinard har besluttet sig sammen med sin VAR-dommer, at målet skal stå, og det gør det også, fordi nu er spillet sat i gang 3-1-føring til FC København her i aften, og det hele er fuldstændig lukket, fordi nu fører de så FC København med 6-1 sammenlagt. Grunden til, at der var så meget tvivl, i hvert fald hos nogle af os, omkring den her scoring, er dels, at FC København har fået underkendt et par mål allerede for offside, hvor det har været noget tvivlsomt. Men den her, der var så faktisk to muligheder for, at spiller kunne være offside. Det første, det var Andreas Cornelius, der fik en hovedstødsmulighed inde i straffesparksfeltet, og jeg var helt sådan, altså tænkte, hvorfor i alverden hænger han ikke på mål? Han havde altså simpelthen set, at Alex Kral, FC Københavns nye tjekkiske midtbanespiller, var endnu mere fri. Så han spillede, ham, kom han tilbage! Det talte tilbage nu! 4-1, nu vælter målene ind i parken. Alex Kral betaler tilbage for den gave, han fik af Cornelius for 2 minutter siden, og her sender han så et indlæg ind i straffesparksfeltet, hvor Andreas Cornelius, som den gamle, rutineret angriber, han er, timer løbet perfekt, løber direkte ind i bolden og smasker den i nettet med venstrebenet. 4-1-føring nu til FC København. Oplæg fra Alex Kral til Andreas Cornelius. 2 minutter efter er Andreas Cornelius hættet Alex Kral helt fri til 3-1-scoring. Tuhai, hvor det lige pludselig går for FC København, men de har også noget at leve op til i tiden med Bo Svensson som cheftræner for FC København. Der har jeg holdet for hovedstaden et scoringsgennemsnit på over 3 mål per kamp, og det udbygger de så i den grad den her aften. FC København er stensikkert videre til playoff-runden i forhold til at komme i Conference League, fører nu med 4-1 på hjemmebane imod ungarske Debrecen. De seneste 2 mål kom sådan lige trip-trap, og ikke træsko, der lavede dem. Det var Alex Kral og Andreas Cornelius.

0: Rasmus Seebach og søn nummeret, der hedder Sprækker. Med en føring på 4-1 i parken efter 3-0 sejr på udebane i det første opgør mod Depression. Og så har vi allerede faret Andreas Kravl, at FC København går videre i Conference League-kvalifikationen. Og der er jo meget, der tyder på, at vi får jo en pæn dansk repræsentation også i næste runde, fordi der er to kampe i morgen. Nordsjælland mod islandske Valur og Midtjylland mod Bohemians fra Irland. Og der er udgangspunktet jo fint for begge de danske hold.
1: Ja, altså de fører jo 2-0. Siger, to hold, 2-0. Efter udekampe, så alt tyder på, at både FC Nordsjælland og FC Midtjylland i morgen aften, ligesom FC København har gjort det her i aften, gør arbejdet færdigt, det må vi da håbe. Og så har vi lige pludselig fire danske hold, der skal spille i playoff-runden 3, der skal spille i Conference League playoff-runden. Det vil så være de tre FC-klubber, som vi lige har nævnt her. Og så er AGF, der desværre i går tabte med hele 4-0 på udebane i Azerbaijan i Champions League-kvalifikationen, og det betyder så, at de rykker lige et niveau ned, og det er så Europa League-kvalifikation playoff, hvor de skal møde portugisiske Benfica. Og dermed sidder vi også, Havsborg, med en reel mulighed faktisk for at få fire danske hold i Conference Leagues ligafase. Så bliver det noget af nogle torsdage, vi skal
0: have
1: gang i. Der kan godt være, der
0: helt så,
1: og det hedder faktisk at lave Polen, fordi det havde polakkerne for nogle år siden. Der havde de fire klubber i Conference League. Det giver faktisk ret mange point til den her europæiske koefficientliste. Altså hvis man får nogle point i Conference League, det må man næsten gå ud fra, de danske hold så i givet fald vil gøre. Måske hvis vi får et mål mere til FC København, det kunne vi faktisk godt få ind i strafsparksfeltet. Der får Debrecen så helt den ud. Men forløbig er det jo rigtig godt for dansk klubfodbold i forvejen. Så og Danmark op på den her koefficientliste i sidste sæson, sådan så at næste år, der får vi et hold mere med i de europæiske turneringer, og de danske mestre starter langt senere i Champions League-kvalifikationen, så endnu bedre muligheder for at komme langt for de danske klubber. Men lige nu, der er jeg sådan rimelig optimistisk med, at den position måske kan forbedres endnu mere, hvis det lykkes for FC København, for FC Midtjylland og FC Nordsjælland at komme ind først her i playoff-runden, men måske også alle sammen rent faktisk nå frem til et ligaspil med de point, der så kunne ligge der. Og så er det bare fedt, at der er så mange danske klubber, der i øjeblikket får en masse europæiske kampe. Det er der både økonomi og sportslig udvikling i. Også selvom FC København igennem de senere år har mødt mandskaber med, skal vi være ærlige at sige, voldsomt meget mere kvalitet end ungarske Debrecen. Det er ikke noget godt fodboldhold, der har været på besøg i parken i aften. Det lykkedes dem at score en gang, men FC København har lavet fire i aften og tre i Ungarn, og fører dermed 7-1 sammenlagt, og der er 5 minutter tilbage.

0: Sex fodrer din musikalske nysgerrighed. Live i DR-lyd.
1: FC København tæt på også at gøre det til 5-1, men det begynder at rinde ud med tid i parken. Vi kan konstatere, at københavnerne går videre i Conference League-kvalifikationen. De fører 4-1 her i aften og 7-1 sammenlagt.

0: Post Malone sammen med Morgan Wallen, I had some help. Og der er altså ikke brug for hjælp til FC København, der så rigeligt kommer videre til næste runde i Conference League-kvalifikationen i fodbold, Andreas Kravl. Du er jo i den heldige situation, du er fri lige om lidt, og så kan du jo gå hjem og sætte dig foran fjernsynet og se EM Atletik. Det er allerede begyndt nu på DR2 og DRTV. Er det noget, der har din interesse?
1: Ja, det synes jeg da. Det er faktisk... skal vi se, kan man se slutmålen. Marvin Nasnas ind til Andreas Cornelius, der banker bolden i nettet via undersiden af overlæggeren. To mål af Andreas Cornelius, og dermed tanker FC København yderligere mål-selvtillid inden de kommende kampe i Superligaen og Europa. Conference League-kvalifikationen, fordi det her, det er altså en storsejr, ender det med 5-1 nu til FC København på hjemmebane imod Debrecen, og et oplæg i den her kamp til Marvin Nasnas, den 16-årige FCK'er, der er kommet på banen her i anden halvleg, og han får også lige en masse kamp af nogle af holdkammeraterne. De har prøvet, at Andreas Cornelius har scoret mange gange, så han fik bare lige et klap på skulderen, men Marvin Nasnas første assist i FCK-trøjen, det blev til adskillige kamp fra holdkammeraterne til den 16-årige talentfulde offensivspiller. Andreas Cornelius er altså dobbelt målscorer, og dermed kan vi nu sige, at FC København har lavet 8 mål sammenlagt over 2 kampe mod Debrecen, og i det hele taget er et hold i øjeblikket, der scorer rigtig, rigtig mange mål, og har også scoret 3 gange i hver af de 2 første kampe i Superligaen mod henholdsvis Lyngby og Silkeborg. Så jeg tror, at Randers lige skal kigge på lidt på FC Københavns offensiv. Så må vi så sige den anden retning også. FC Københavns defensiv. Endnu en gang den her kamp lukkede de et fjollet mål ind imod Debrecen. Det kommer så ikke til at betyde noget i det store billede. Så jeg kan tage hjem og se atletik i god ro og orden. Og FC København kan i morgen sætte sig og se et finsk og et hold fra Liechtenstein spille mod hinanden. Inter Turku fra Finland, der på udebane møder FC Vaduz fra Liechtenstein. Finnerne fører med 2-1 fra den første kamp i Finland. Vinderen af det opgør skal møde FC København i playoff-runden til Conference League. FC København starter på udebane, og det er så i næste uge, og det skulle være god nok, at det bliver ikke onsdag, men torsdag i næste uge, at FC København skal enten en tur til Finland eller til Liechtenstein. Her i aften er det i hvert fald slut i parken. Det bliver et da overordentligt komfortabel sejr til FC København. Slutcifrene i aften bliver 5-1 til FCK over Debrecen, og dermed en samlet sejr på 8-1.

Taylor Swift med The Fate of Ophelia. Husk du på EM i atletik på DR2 og DRTV. Her på kanalen efter radioavisen, der er der P4 Aften med Torben Møller, som modtager forslag til musikken på 12-tonneren. Start med P4. Giv Torben et godt forslag. Måske med en lille anekdote tilknyttet, hvor du befinder dig for eksempel. Og så send det til 12-tonneren.

0: Steven Sanchez, Until I Found You. Husk P4 aften. Klokken er 20.
1: Om få minutter topper solformørkelsen over Danmark, når omkring 84% af solskiven bliver gemt bag månen. Og det er en begivenhed, der har fået folk til at samles i hele landet, blandt andet på stranden i Ebeltoft.
2: Jeg synes, det er meget spændende og vil håbe at se det her igen. Sidst jeg så det, det var i, jeg mener, det var i 93, jeg boede nede ved Hadsten, der så jeg det også. Så jeg synes, det kan blive meget spændende, og nu håber jeg ikke skyer, der kommer, fordi det vil da være træls.
1: Fortæller John Beck, der sammen med hundredvis af andre her til aften har taget plads i sandet i Ebeltoft for at følge solformørkelsen.
2: Jeg har jo kørt fra Randers og hernede, så jeg får netop kun for at se det her, ikke også, ikke? Og vi har taget stole og det hele med, så vi bare kan se her i 3 timer og kigge. Det kan ikke være bedre.
1: Ja, på stranden har skyerne drillet en smule. Det har de til gengæld ikke i Spanien, hvor Bo Rud Nielsen er rejst ned for at opleve sin 15. solformørkelse. Her er solen blevet totalt dækket af månen.
3: Og lige nu er vi 35 på en bjergskråning her i det nordlige Spanien. Vejret er fantastisk, har 35 grader, og det bliver rigtig godt. Den totale del af solformørkelsen når først også ved 7:30 dansk tid. Men stemningen er høj.
1: Og hvis du ligesom mig går glip af solformørkelsen, så er der dårligt nyt, for der går mange år, inden vi får chancen for at opleve en lige så dyb formørkelse af solen. Vi skal nemlig helt frem til 2048. Der er gode nyheder, hvis du har investeret dine sparepenge i vindmølleselskabet Vestas. Vestas er nemlig braget op på aktiemarkedet i dag, hvor aktien steg med 19,7%. Årsagen skal findes i Vestas nye kvartalsregnskab, fortæller DR's økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
4: Når de sælger vindmøller for, skal vi sige, 100 kroner i år, ja, så kan de altså ende med at tage de 9 kroner hjem som rent overskud. Og det er mere, end de har præsteret de seneste år. Det er investorerne virkelig glade for. Og i sidste ende, så handler det jo ikke om, hvor mange vindmøller man sælger, men hvor meget man tjener på dem.
1: I andet kvartal mere end fordoblede Vestas sin indtjening i forhold til samme periode sidste år, og samtidig skruer vindmøllevirksomheden op for forventningerne til resten af året. Og det er især det amerikanske marked, hvor præsidenten ellers er meget imod vindmøller, at Vestas tjener gode penge.
4: Det er ikke Det Hvide Hus, der bestemmer, hvor der skal sættes vindmøller op i USA på land. Det er delstaterne. Og i delstaterne, der er der både republikanske og demokratiske politikere, som er optaget af, at deres virksomheder og deres borgere har nok strøm og elektricitet og energi.
1: I dag var den bedste dag på børsen for Vestas siden november 2008. Fremover kan det vindende land i Eurovision miste retten til at afholde næste års show. Det sker, hvis landet er ramt af krig eller hvis sikkerheden på anden vis er truet. I de tilfælde vil arrangøren i stedet udpege et andet land som vært. Det oplyser Eurovision-arrangøren i en pressemeddelelse i dag. Ifølge Grand Prix's direktør Martin Green, så handler ændringerne om at give større klarhed og beskytte artisterne. I aften en del sol, i den nordvestlige del dog lokalt mere skyet og i nat mest klart vejr. Temperatur mellem 8 og 15 grader og svag til let vind fra forskellige retninger. Radioavisen var med Frederik Dupont.
5: P4.
6: Du lytter til P4.

0: P4 Aften.
1: I dag med Torben Møller.
2: Der er ikke udsigt til aftensol fra det studie, jeg står i. Og det ligger i øvrigt i Holstebro, hvor der stort set er skyet, så det bliver ikke mig, der rapporterer fra den solformørkelse, der ellers topper lige nu. Men det kan I jo gøre, jer der lytter med. Fortæl mig, hvordan solformørkelsen tager sig ud der, hvor I er rundt om i landet. Og I skal selvfølgelig også som altid være velkommen til at give mig nogle forslag til musikken. Send en sms, skriv P4, et mellemrum og din besked, og afsted til 1212, det koster en krone. Eller mail til p4aften@dr.dk. Husk at fortælle, hvem og hvor du er. Jeg hedder Torben Møller. Velkommen. Flake og Vera gav os det allerførste nummer, 2 Minutes. Og nu er det Sissal, der er på vej med XO XO.

En sms til 12.12 fra Freja. God aften, Torben. På sådan en spændende solformørkelsesaften har jeg lyst til at ønske sangen After Waves med Nordly og nyde min tur hjem fra strandtur i Liseleje mod Frederikssund. Nordly lige her.

Nordly og After Waves, Frejas forslag på 12.12. Vi har de her små 2 timer at gøre med i aften, så jeg skal bruge nogle gode idéer fra jer til, hvad vi skal høre. Mail til p4aften@dr.dk med dit forslag til musikken, eller sms til 12.12, begynd med P4. Hvad skal vi høre? Hvorfor det? Og hvem og hvor er du?

Beyoncé og Halo. Toma og Thomas Skade er på Bornholm, og de skriver, vores årlige ø-tur er i år til Bornholm og til Ertholmene. Vi tog den lange tur fra Sønderjylland, fordi vi har 25 års jubilæum med ture til de danske øer, så det måtte jo fejres. Lige nu sidder vi på Bokul i Gudhjem, højt over byen, sammen med en masse andre turister, og ser solformørkelse. I morgen går turen til Christiansø og Frederiksø, så vi nu blot har 3 små øer tilbage i vores øpas, som vi mangler at besøge. Mange hilsner fra Bornholm. Holm, hvor flaget lige nu bliver taget ned her på Bokul. Og musikalsk peger de på noget med sommer, og bliver det Kjær? Det bliver til Kjær og Rahim og deres smukke samarbejde på Den Danske Sommer.

Mikael, jeg næser, mund, grønne tomater, midt med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos olie. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty.

0: sommer.
1: En ny klassiker er født, den danske sommer, Tobias Rahim og Birthe Kjær. Og Drew Sycamore er klar med Another Love Song.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

Det var omkring Ed Sheeran, og så var det Burhan G og Medina, gemt dit nummer. Her er en ung lytter, der har tænkt sig om. Hej, jeg hedder Noah og er lige nu i Hirtshals på min efterskole, hvor jeg har set den flotte solformørkelse. Jeg kunne godt tænke mig at høre Venus af Anne Linnet og Marquita Sat, da den har navn af en anden planet i solsystemet, og jeg synes, det ville passe godt ind. Med venlig hilsen, Noah Brandborg. Godt set,

Efter Makita Sata og Venus blev det Benson Boone, Mystical Magical. Vi har 2 timers P4-aften i dag, fordi vi har delt aftenen med Liga. Der kommer masser af forslag til musikken til de her 2 timer, men du kan også sagtens nå at være med. Mail til p4aften@dr.dk eller sms til 1212. Begynd med P4, et mellemrum og så din besked. Fortæl lige, hvem du er, i hvert fald fornavnet, og hvor du skriver til os fra. Vi skal til Sverige med en af de allerbedste stemmer derovre fra, synes jeg i hvert fald. Det her er Robin, Hang With Me.

Robin, Hang With Me. Jeg har efterlyst nogle øjenvidende skildringer af den solformørkelse, jeg desværre ikke kan se. Vi tager lige et par stykker. Jeg har lige taget to fine billeder af solformørkelsen her i Nibe. Der var ellers kommet lidt skyer ind med venlig hilsen Allan Asmussen, altså i Nibe. Og her, vi kan se solformørkelsen med specielle briller, og det er mega flot. Tak med venlig hilsen Victor og familie. Og Jørgen skriver, ser solformørkelse på Bakketop syd for Nors. Faktisk, eller nej, undskyld, fantastisk står der, trods lidt skyer ind imellem. Må vi høre danse i måneskin?

Midt i planeternes leg her under solformørkelsen foreslog Jørgen, at vi tog en dans i måneskinnet med Trine Dyrholm og Moonlighters. Scarlet Pleasure har Sharma med på Wide Awake.

Jakobs input til den her lidt specielle aften. Milan Allé i magtens korridor. Harry Styles er også med. Ham får vi her med en af de store fra i år. American Girls.

0: mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drinkbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.

0: Frederik Dupont giver os radioavisen i aften. Klokken er 21.
1: Solformørkelsen over Danmark er slut, og den blev fulgt tæt i hele landet, hvor folk samledes for at opleve fænomenet. Vejret var blandt andet med tilskuerne ved Bror Felte Observatorium i Nordvestsjælland, hvor der var frit udsyn, da solformørkelsen toppede lidt efter kl. 20. Morten Løber og Camilla Olesen sætter her ord på oplevelsen.
2: Rørende, fantastisk, gribende på en eller anden måde at stå her. Skyerne kommer op, og lige så går skyerne væk, og lyset er der. Og jeg mener, man kan da blive lidt religiøs af det, eller hvad det nu er for noget.
3: Det har været sindssygt fantastisk at se den her solformørkelse her. Det er, man kan næsten ikke beskrive det, og det med, at vi først igen ser det om 20 år, det er en fenomenal, virkelig fed oplevelse. Det er jo ikke noget, man bare lige kan opleve igen.
1: Nej, vi skal faktisk helt frem til 2048, før vi igen kan opleve en tilsvarende kraftig solformørkelse i Danmark. Der skal ses nærmere på, hvordan vi får det bedste overblik over, hvor mange ulve der er i Danmark. Sådan lyder det fra minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen, som reaktion på, at der nu er så mange ulve i landet, at de forskere, der overvåger dem, ikke længere har et præcist overblik. Det er vigtigt, at vi kender til antallet af ulve, da det gør os bedre i stand til at vurdere behovet for regulering, så ulven ikke skaber problemer for mennesker, lyder det i et skriftligt svar til DR. Og det er netop i forhold til regulering af ulvene, hvis der bliver for mange, at det er vigtigt at vide, hvor mange de er. Det siger Peter Sunde, der er ulveekspert og professor på Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet, som sidder i spidsen for overvågningen af de danske ulve.
4: Hvis du skal lave en generel bestandsregulering, så kræver det jo, at du har et godt estimat af, hvor mange individer der er i bestanden, og hvilken dynamik du har. Så skal du kunne bruge det til modeller, bestandsmodeller, der kan beregne konsekvenserne af, hvor mange ulve vi fjerner. Og for at du kan gøre det, så skal du have gode bestandsdata. Så det er en forudsætning for, at vi kan have en bestandsregulering i Danmark.
1: Ifølge eksperterne var der i foråret 49 ulve, men hvor mange hvalpe de ulve efterfølgende har fået, er der ikke et officielt tal for. Aarhus Kommune dropper målet om at være CO2-neutral i 2030. I stedet udskydes målet til 2035. Det skriver TV2 Østjylland. Beslutningen blev truffet onsdag af partierne bag byrådets klimaaftale, og nu lyder målet i stedet på at sænke CO2-aftrykket til 85% i 2030. Årsagen er, at et stort projekt om at fange CO2 på et lokalt kraft-varmeværk glippede sidste år. Det efterlod nemlig et markant hul i kommunens klimaregnskab. I aften en del sol, i den nordvestlige del dog lokalt mere skyet, og i nat mest klart vejr. Temperaturer mellem 8 og 15 grader og en svag til lidt vind fra forskellige retninger. Radioavisen var med Frederik Dupont.
5: Det her er P4.

0: aften
1: med Torben Møller.
0: Ja, og med Heim lige her, I Want You Back. Vi er i fuld gang med at sætte musik til en aften, som jo for mange har stået i solformørkelsens tegn. Det har allerede sat sig lidt i musikken. Det er fint. Det kommer det også til her frem mod 22. Hvis du ikke allerede har fortalt mig, hvad du synes, vi skal høre i aften, så mail til p4aften@dr.dk eller send en sms til 1212, der begynder du med P4. Thor Farlov skal vi have fat i nu. Han har også blik for elementerne. Den her hedder i hvert fald Vind og Vejr.

Tornfarlov, vind og vejr. Som jeg sagde, har solformørkelsen også sneget sig ind i mange af jeres beskeder og forslag. Også her et oplagt bud på musikken kunne være I Won't Let the Sun Go Down on Me med Nick Kershaw. God aften fra Lis P., der har skrevet til os fra Aalborg.

I Won't Let The Sun Go Down On Me med Nick Kershaw. Enig med Lis, den var der oplagt. Blæst er på vej her med den nye pige.

Jeg har hævet en sms ud af bunken. Spil venligst mod solnedgangen med Nick og Jay. Renoverer mur i lidt tusmørke, men solformørkelsen er smuk. Tak for musikken. Venligst Henning Dam i Give.

0: Jeg flyver mod horisont, sæde to. Føler mig som prikken over i'et. Ovenpå, klædt i aften himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne låg.
0: De vil så gerne skille ud, de prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen med jer.

0: Superligaen er i fuld gang.
1: Oh, en aflevering.
0: Og Liga på P4 er med.
2: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
0: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
3: De udligner. Det hele eksploderer.
0: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
4: Tre skridt til, hammer til den.
0: Få det hele med i Liga på P4.
5: Og sætter det.

aftenhimlen igen med stjernerne Lord Siva, og vi bliver derop, for det skal være løgn, her står nemlig. Jeg er på vej hjem, og vi har lige set solformørkelsen. Det er Edith, der skriver det, og tilføjer, jeg vil gerne høre Midnight Sun med Sara Larsson.

Der er et stort flot nummer, det her. Sara Larssons Midnight Sun Edits forslag på 12.12 i dagens anledning. Solformørkelser, jamen altså, det var jo noget, folk var død bange for tidligere, da man ikke vidste, hvordan de opstod. Jeg tror, folk dengang troede, det var verdens ende. End of the World, Miley Cyrus.

kan maile til p4aften@dr.dk, hvis du har et bud på, hvad vi skal høre inden 22. Eller gør det med en sms p4 og afsted til 1212.

I'll be there for you. The Rembrandts med rigtig tv-serie kendingsmusik. Nana skriver, min mand og jeg har bryllupsdag i dag og sidder i bilen på vej til Bornholm. Ville være fantastisk, hvis du kunne spille James Arthur med Say You Won't Let Go. Den blev vi gift til for 9 år siden. Rigtig god aften. Mange hilsner, Nana.

hukkeorm, som de lyder her i 2026 på titlen Forfra Sårbar. God aften, Torben. Jeg er godt i gang med sidste del af min arbejdsdag, inden det er fyraften kl. 0.30 i nat. Det vil hjælpe lidt, hvis du spillede diskosnav med gunge, så vil tiden i hvert fald gå en smule hurtigere. De bedste hilsner, Oscar og buslinje 318 på vej fra Frederikssund til Skibby. God tur!

Gunge, diskosnaver hele byen, mens Oscar kører bus. Sådan sker der så meget i vores lille land. Og jeg står og spiller musik. Det her er Jonathan, Alle mine tanker.

0: selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

Lalay vil bare gerne være sig selv. Jeg hedder Torben Møller, og jeg vil bare gerne sende dig videre med meget mere god musik i Før Natten på P4 med Stine Bram. Det sidste fra mig op til radioavisen bliver The Police, Every Breath You Take. Vi høres ved.

0: Naturstyrelsen får nu udvidet mulighederne for at skyde den problemulv, der flere gange har nærmet sig borgere ved Nørre Nebel i Vestjylland. Den nye tilladelse gør det muligt at skyde ulven på private arealer efter aftale med lodsejere på større afstand end 30 meter og uden krav om, at ulven viser opsøgende adfærd i situationen. Og så må Naturstyrelsen også bruge haglvåben. Det skriver Styrelsen for Grøn Areal Lægning og vandmiljø i en pressemeddelelse. I en uge har Naturstyrelsen forsøgt at finde ulven med blandt andet termiske droner og medarbejdere med rifler. Siden blev indsatsen styrket med en sms-tjeneste, hvor borgere kan indberette observationer. Mads Jensen, der er vicedirektør i Naturstyrelsen, håber, at det kan hjælpe dem med at komme på sporet af ulven.
1: Det er jo sådan, at uanset hvor mange folk vi sætter på, så vil vi aldrig kunne have lige så mange sæt øjne derude, som de turister og lokale, der er derude, for der er jo tusindvis af mennesker i området. Så derfor håber vi og tror rigtig meget på, at den her sms-tjeneste kan gøre en forskel.
0: Og du kan sende en sms til Naturstyrelsen på 21 41 86 26, hvis du ser ulven. Iklædt beskyttelsesbriller og med blikket rettet stift mod himlen fulgte tusindvis af danskere her til aften den kraftigste solformørkelse i årtier. Og mens nogle steder døjede med skyer på himlen, så var vejret med gæsterne på Amager Strandpark, da månen dækkede næsten hele solen tidligere på aftenen.
2: Jeg synes, det sejt og fedt.
3: Jeg synes, man får en eller anden connection med rummet. Og så tror jeg, det der med, at det ikke sker så tit, så det får en til at reflektere, som næste gang, så er I så gamle. Det er lidt specielt.
2: Jeg synes, det er meget specielt og sådan meget spændende at kigge på.
3: For hvor gammel er du næste gang, det sker? Hvad fandt du ud af?
2: 33.
0: Lød det her fra Mari og Molly Børnix, som fulgte solformørkelsen fra Amager Strand. På en anden strand, nemlig i Ebeltoft, var der en enkelt sky, der drillede udsynet. Men det ødelagde ikke oplevelsen for John Beck, der var kørt dertil fra Randers.
4: Jamen, jeg synes, det er jo fascinerende. Vi starter ved at være her klokken 5, og vi har bare set og næsten ikke blinket med øjnene, fordi vi kigger ud over vandet og har et smukt udsigt her i Ebeltoft. Og det, jamen, det er så ubeskriveligt. Altså, men for helt gåsehud er at se her og se at kigge det. Og heldigvis fik vi ikke den perfekte solskin, men vi fik 90%.
0: Grønlands regering udskyder nu planlagte olieboringer. Det amerikanske selskab White Flame Energy havde ellers håbet på at bore efter olie i Jamesonland i vinteren 2026, men det kan ikke lade sig gøre. Tidsplanen er nemlig alt for stram til, at myndighederne kan nå at få de nødvendige godkendelser på plads. Det skriver Grønlands regering i en pressemeddelelse. I nat mest klart vejr og temperatur mellem 8 og 15 grader, svag til let vind fra forskellige retninger. Radio.
5: Du lytter til P4 med dig hele

0: Christopher og Fall So Hard.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
0: Og tak til P4 Aften. Nu er det den sene aften. Det gælder de par timer, der ligger lige før natten. Der er masser af god musik til at få rundet onsdagen rigtig godt af med på vej til dig. Vi skal blandt andet en tur i kopirummet. Der er sådan en nyt boyband, der har lånt lidt fra 80'erne, for at sige det mildt. Og det vender vi tilbage til om sådan cirka 20 minutter. Lige nu her, jamen, så skal du simpelthen være i selskab med No Doubt, et af de gamle numre fra dem. Eller det vil sige, de havde jo sådan set eksisteret siden midten af 80'erne og slog for alvor igennem i midten af 90'erne. Men stadigvæk 2003 er ved at være nogle

I civil hedder han Shane Michael Boos, og han er kun lige akkurat blevet gammel nok til at komme ind på diskoteket, i hvert fald hvis aldersgrænsen er 21. Han kalder sig for Somber, og han har allerede rigtig mange hits på samvittigheden, blandt andet det her, der hedder Homewrecker. Og nogen, der også har en del hits på samvittigheden, det er skønne danske Back to Back.

Jeg ved ikke, om der er mange, der kan relatere til den måde, Back to Back beskriver Jonathans liv på her i nummeret af samme navn, eller om det bare vækker nogle gode minder eller lidt nostalgi. Der var i hvert fald rigtig mange af jer, der stemte på det her nummer, da vi skulle finde de bedste danske sange nogensinde her tidligere på sommeren. Fordi det her nummer, det landede simpelthen på en plads nummer 82. Det er før natten her på P4. Jeg håber, du nyder din onsdag aften. Lige nu og her er du i godt selskab med Erika Jane og Lisa Ligeglad.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Så den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.

0: Frida Sejer og Mathias Rank her. Og to lanterner.
1: Det her er Før Natten.
2: Før Natten.
1: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Og lige om lidt lirker jeg døren ind til kopirummet op, fordi der sker lidt ting og sager derinde i aften. Hør, hvad det

0: præsenterer Kopirummet.
1: Og er du fan af talentshows, eller kommer du bare til at se dem mere eller mindre frivilligt, så kender du måske også navnet Simon Cowell. Simon Cowell, som er rigtig godt kendt som dommer i American Idol. Og i tv-serien, der hedder The Next Act, der har han nu samlet et britisk-irsk boyband efter en stor talentjagt. Og den 10. december sidste år, der havde drengene så premiere. De fik simpelthen deres navn efter præcis den dato og blev jo også kaldt D10. Og på deres nye udgivelse, ja, der har de vist været en smule på hugst i 80'erne. Jeg tænker, du godt kan høre i hvilken sang, men her er de altså allerførst med deres Us Against the World.

Ja, det var Cutting Crews store 80'er hit I Just Died In Your Arms Tonight, som den lidt reality-talent sammensatte band D10, eller December 10, som de også hedder, havde leget med på deres Us Against The World. Og der var vist ikke så forfærdeligt meget tvivl, har man hørt bare en smule af det gamle hit et par gange med det her genkendelige onkel. Og hvem kan jo også bebrejde dem, at det at lige låne lidt fra sådan et kæmpe hit der. Det er så stærke sager, der blev lavet tilbage i 80'erne, sådan rent musikalsk, og så fedt, at det stadig kan bruges i dag, synes jeg i hvert fald. Det var en tur i kopirummet. Du er altid velkommen til at skrive til nattens snabel.dk, hvis du har hørt et eller andet. Du synes, minder dig om noget, eller måske også en sang, hvor du tænker, det der, det er en tro kopi af et eller andet nummer, så skal vi nok dykke ned i det. Det er nattens snabel.dk. Her er Taylor Swift's nye I Knew It, I Knew You.

0: Det her, det var TLC og Waterfalls.
1: Før natten
2: præsenterer
1: et skulderklap før natten.
0: Det kræver en hel del indre styrke, tror jeg, at være i både følelsen af sorg over at have mistet et menneske, der betød rigtig meget for en, og så taknemmelighed på den anden side over rent faktisk at være så heldig at have haft dem i sit liv. Så respekt til alle jer, der gør det, og i øvrigt også respekt til alle jer, der stadig kæmper med at nå derhen. Lukas Forkammer prøver at balancere de to følelser her i Happy Home. Den handler om opvækst og familiekærlighed og savnet af sin far, men også om taknemmeligheden over at være vokset op i det kærlige hjem, han voksede op i.

Lukas forekommer her med en personlig fortælling, i øvrigt også flankeret af Hedegaard på Happy Home. Og det var dit musikalske skulderklap for i aften.

0: Og så havde du lige og drømte om de helt store armbevægelser, så skal jeg lige love for, at du fik dem her. Queen var det her, og the show must go on.
1: En ny sygdom er på vej til Danmark.
2: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
1: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
3: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
4: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
5: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
3: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
6: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
3: I DR Lyd.
6: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Tusindvis af danskere var her til aften samlet for at overvære solformørkelsen, og nu hvor solen er gået ned, er der mulighed for at opleve endnu et fænomen på nattehimlen, nemlig den årlige meteorregn Perseiderne. Og ved Brorfelte Observatorium i Nordvestsjælland, hvor omkring 600 tidligere på aften var samlet for at se solformørkelse, var der flere, der havde planer om at blive hængende og kigge efter stjerneskud. Heriblandt Claus Jacobsen.
1: Vi håber at kunne se nogen, og de påstår, at der kommer omkring 1.500 i timen, så må ikke, hvis vi kigger det rigtige sted og lader være med at blinke, at vi også ser nogle af dem.
0: Og hvis man er heldig, kan man se op mod 100 stjerneskud i timen på nattehimlen. Aarhus Kommune nedjusterer nu klimaambitionerne for klimaneutralitet til en mellem 85% og 90% reduktion i 2030. Det blev forligspartierne bag klimaaftalen enige om på et møde onsdag. Og det er ikke ligefrem en sejr, lyder det fra den socialdemokratiske borgmester Anders Vinderskjold.
2: Jeg synes jo ikke, det er en sejr i sig selv at nedjustere et mål, men jeg synes, det er godt, at vi kan lave en ny aftale, der sætter os i stedet, som er ekstremt ambitiøs og som favner bredt politisk. Så jeg synes, vi viser en vej frem, og jeg er glad for, at vi har kunne få mange partier med i den aftale her. Men det har da været mere. Det havde været federe, hvis vi bare kunne sige, at vi kunne nå neutralitet i 2030, men det kan vi altså desværre ikke. Til gengæld forsøger vi at prøve, om vi kan ramme det i 2035.
0: I Venstre er man stolt af, hvor ambitiøs Aarhus Kommune stadig er, siger politisk leder Christian Bude.
3: Jamen altså, i Venstre vil vi gerne være et grønt borgerligt parti, og derfor er jeg selvfølgelig også stolt over, at vi kan sige, at vi i Aarhus stadigvæk er den grønneste kommune i hele kongeriget. Det tror jeg, at der er mange kommuner, der vil være grønne med sundhed over at kunne sige. Så det er rigtigt, vi sænker overliggeren en lille smule, men vi må også bare sige, at hvis vi skal lykkes med det her, så skal vi have noget hjælp fra Christiansborg. Nu er der kommet en ny regering, der også har en ambition om at være ekstremt klimaambitiøse, og så må de jo også hjælpe os i Aarhus.
0: Aarhus Kommune trak tilbage i december håndbremsen på et dyrt projekt med CO2-fangst i Lisbjerg, og det har gjort det endnu sværere for kommunen at nå målet om klimaneutralitet. Forventningerne var store, det samme blev skuffelsen. Katrine Koch Jacobsen gik ind til EM-finalen i hammerkast som en af favoritterne til en medalje, men den 27-årige dansker skuffede altså her til aften. Hun formåede kun at sende hammeren ud på 68,7 meter i sine tre indledende forsøg. Hendes danske rekord sat tilbage i marts i år lyder på 75,52 meter. Kastet på 68,7 meter var lige nøjagtigt nok til en plads i top 8. Lige nøjagtigt ikke nok til en plads i top 8 efter de første tre runder, og det var altså krav for at kunne fortsætte konkurrencen og forsøge at kaste sig ind i medaljestriden. Resten af aften og i nat bliver det mest klart vejr, temperaturen ned mellem 8 og 15 grader, og så får vi svag til let vind fra forskellige retninger. I morgen torsdag en del sol, især først på dagen, stedvis mere skyde, men temperatur op mellem 22 og 27 grader.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Det var Panama, der etablerede den lidt dreamy aftenstemning her på Børn af Natten.
1: Det her er Før Natten.
2: Før Natten.
1: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Og lige om lidt, så er det Thomas Helmig, der kigger forbi med et nummer, som vist blev ekstra bonus meget populært i Aarhus-området her for nylig. Hvad det er, jamen det kan du så lige tænke lidt over. Det var noget med noget fodbold i hvert fald, og nogen, der vandt. Først her, Martin Garrix og Repeat It.

0: tænker, der er rigtig mange, der har det her som et soundtrack til en eller anden del af livet, på grund af den her sådan meget stemningsfulde tone, Thomas Helmig lægger for dagen. Og det gælder jo ikke mindst alle jer, der holder med AGF i Aarhus, og generelt mange aarhusianer sikkert, fordi det blev jo altså i den grad en sang, der blev knyttet til, da AGF vandt det danske mesterskab her tidligere på året, hvor Malaga altså blev sunget over hele byen og spillet med rådhusklokkerne og endda også CSD ret meget på hitlisterne som soundtrack til den her kæmpe guldfest.
1: Det her er Før natten.
2: Før natten.
1: På B4.
0: Og det her, jamen det er simpelthen bifald og sætter alt på spil.

Der bliver givet godt gas med saxofonen her i denne her 80'er sag fra 40 år gammelt nummer i øvrigt. Deres debutalbum, der kom lige præcis i 1986. Det er det, du finder den her på midt i en drøm. Jeg håber, du nyder din onsdag aften. Det her, det er Ella Augusta og Prøveperiode.

0: Tobias Rahim og flyvende Faduma.
1: Det her er Før natten.
2: Før natten.
1: På B4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Og det er her med et af de nye numre fra den danske musikscene. Det står Lasse Skriver for. Her er han med Everyday Life.
3: They

Lasse Skriver, som jo simpelthen har valgt sig en ny karrierevej, og derfor bliver der lidt mindre aktivitet på musikfronten i den kommende tid. I en alder af bare 22, der har han jo virkelig nået nogle ting musikalsk, må man bare sige. Han har også været med i Melodi Grand Prix og har haft flere store hits, men nu er han altså simpelthen begyndt på en uddannelse hos Falck, fordi han ønsker at hjælpe andre mennesker. Det har simpelthen fået ham til at tage springet ind i den her nye branche. Så bravo, Lasse Skriver. Held og lykke med det, må man bare sige. Godt, vi stadigvæk kan spille de sange, du har lavet i radioen. Her er det George Michael og Fast Love.

Very American, Stella Lefty synger om Boston. Jeg går ud fra, at det er byen i Massachusetts, hun mener. Så er det tid til, at vi lige skal have et genhør med Bryan Adams og hans store hit, nemlig Summer of 69.

0: Det kan godt føles lidt nøjeren, som man sagde i gamle dage, at det kan slippe på noget, som man på en eller anden måde har fået godt fast i, men nogle gange så er det måske en meget god idé at gøre det alligevel og at være lidt modig på den front af budskabet i Malle Eberts Sæt det fri.
1: Det bliver benhårdt.
2: Det handler om overlevelse.
3: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
2: Ly, varme, vandkilde.
4: Prøv at se, mit vand er her.
2: Og en fødekilde.
3: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
1: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
3: Hvem holder længst?
5: Hvis forholdet er et sætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
3: Alene i vildmark.
6: Hvornår bliver prisen for høj?
5: For hver hoved.
3: Ny sæson. Nu på DR TV.

Sveas Burangé, og det ønsker jeg for dig. Og jeg ønsker for dig, at du får en dejlig nat og bliver hængende her på B4, hvis du har brug for masser af musik natten igennem. Det får du selvfølgelig efter midnats radioavisen hele vejen frem til torsdag morgen. Jeg hedder Stine Bram. Det her, det er The Cardigans.

0: Caroline Leavitt, som har været pressetalsperson for Donald Trump, siden han startede hans anden periode som USA's præsident, frataget sin stilling. Det skriver Donald Trump på sit sociale medie True Social. Leavitt forlader jobbet for at kunne tilbringe mere tid med sin familie, skriver Trump. Caroline bliver nu en af mine vigtigste eksterne rådgivere og en indflydelsesrig stemme i det republikanske parti, mens vi arbejder på at trodse historien og vinde midtvejsvalgene overbevisende, skriver han også. Trump kalder Leavitt en af de bedste pressetalspersoner nogensinde i Det Hvide Hus. En særlig gruppe nye værnepligtige har lidt mere sved på panden i den her uge end andre. For første gang i 22 år åbner Jægerkorpset nemlig for værnepligtige. Men først skal de, som de eneste værnepligtige, gennemføre en række fysiske og mentale prøver, som finder sted i denne uge, blandt andet i Holstebro. En af dem, der drømmer om at være værnepligtig hos Forsvarets elitesoldater, er 19-årige Oscar.
1: Lige siden jeg læste artiklen med, at den her værnepligt kom, så har jeg simpelthen ikke kunne se nogen vej udenom. Jeg kunne kun se, at det var den vej, jeg skulle, og jeg simpelthen bare skulle komme i mål. Så altså, jeg vil ikke jinxe noget, men jeg håber i alt verden, at jeg står der i weekenden.
0: Tirsdag stod den på styrkeprøver, onsdag stod den på svømning. I dag står den så på personlige samtaler og 10 km march. Målet er senest i morgen at finde dem, der er bedst egnet, forklarer oberst Kenneth Strøm, der er chef for værnepligtsprogrammet.
2: Det kræver noget fysik, men måske i virkeligheden mest af mental styrke, altså det at ville gå en ekstra mil, gå det lidt længere, også når det bliver rigtig hårdt. Så det er noget af det, som vi kigger efter i forbindelse med, at vi laver udvælgelsen. Altså motivationen for, hvor meget vil man det her.
0: Værnepligten er blevet forlænget fra 4 til 11 måneder, og derfor giver det nu igen mening at have værnepligt i Jægerkorpset, forklarer oberst Kenneth Strøm.
2: Vi kan putte mere uddannelse ind i den periode, hvor de er hos os, og dermed kan de også komme til at løse nogle andre opgaver, end det vi kunne med værnepligtige før.
0: De 34, der bliver udvalgt til at aftjene værnepligten blandt Danmarks elitesoldater, får svar på fredag og skal begynde mandag morgen i patruljedelingen under Jægerkorpset i Aalborg. Fremover kan det vindende land i Eurovision miste retten til at afholde næste års show. Det sker, hvis landet er ramt af krig, eller hvis sikkerheden på anden vis er truet. I de tilfælde vil arrangøren i stedet udpege et andet land som vært. Det oplyser Eurovision-arrangøren i en pressemeddelelse onsdag. Ifølge Grand Prix's direktør Martin Gren handler ændringer om at give større klarhed og beskytte artisterne. Samtidig skal de nye regler sikre, at konkurrencen fortsat er et trygt sted at være. I nat mest klart vejr, temperaturen ned mellem 8 og 15 grader, og så får vi svag til let vind fra forskellige retninger, senere mest omkring syd. Slut på den her udgave af Radioavisen med Jeppe Øregård.
3: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Selvom der er ulvevalpe 10 steder i Jylland, så er det kun i nordjyske Bunken Klitplantage, hvor du skal holde dig væk fra ulvenes levested. For efter det lød sådan her, da en løber i fredags forsøgte at skræmme en hanulv væk.
3: No! Oh! Oh! Oh! Oh! Stop! Stop!
2: Så er der nu sat skilte op, der anbefaler alle at holde sig væk fra området, der bliver kaldt en ynglezone. Ifølge Naturstyrelsen gør man det for at sikre ulvene ro, og så sættes der ikke skiltning op andre steder, da der ikke er registreret lignende situationer som mødet mellem ulven, der viste tænder, og løberen. Ifølge flere eksperter er der både ulemper og fordele ved at lave de her beskyttede områder til ulvene. Blandt andet fordi det kan lokke flere nysgerrige skovgæster til, siger ulveekspert og professor på Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet, Peter Sunde.
4: Den primære fordel det er formentlig, at vi undgår, at ulvene vender sig, eller ulvevalpene vender sig til mennesker. Men hvis man skal lave sådan nogle zoner, så er det jo så også vigtigt, at det bliver håndhævet. For hvis du annoncerer en zone, og du ikke håndhæver den, så risikerer vi den modsatte effekt, nemlig at folk de opsøger dem for at se ulvene, og så er vi jo lige vidt.
2: Du kan sende en sms til Naturstyrelsen på 21 41 86 26, hvis du ser problemulven. I klædt mørkebriller og med blikket stift rettet mod himlen fulgte tusindvis af danskere her i aftes den kraftigste solformørkelse i årtier. Og mens de nogle steder døjede med skyer på himlen, så var vejret med gæsterne på Amager Strandpark, da månen dækkede næsten hele solen tidligere på aftenen.
5: Jeg synes, det er sejt og fedt.
6: Jeg synes, man får en eller anden connection med rummet. Og så tror jeg, det der med, at det ikke sker så tit, så det får en til at reflektere. Så næste gang, så er I så gamle. Det er lidt specielt.
7: Jeg synes, det er meget specielt og sådan meget spændende at kigge på.
6: For hvor gammel er du næste gang, det sker? Det fandt du ud af?
7: 33.
2: Lød det her fra Mari og Molly Børnix, som fulgte solformørkelsen fra Amager Strand. På en anden strand, nemlig i Æbeltoft, var der en enkelt sky, der drillede udsynet. Men det ødelagde ikke oplevelsen for John Bæk fra Randers.
8: Jamen, jeg synes, det er jo fascinerende. Vi startede ved at være her klokken 5, og vi har bare set og næsten ikke blinket med øjnene, fordi vi kigger ud over vandet og har et smukt udsigt her i Æbeltoft. Og det, jamen, det er så ubeskriveligt. Altså, men for helt gåsehud.
2: Caroline Leavitt, som har været pressetalsperson for Donald Trump siden starten af hans anden periode som USA's præsident, fratræder sin stilling. Det skriver Donald Trump på sit sociale medie Truth Social. Leavitt forlader jobbet for at kunne tilbringe mere tid med sin familie, skriver Trump. Og Trump kalder Leavitt en af de bedste pressetalspersoner nogensinde i Det Hvide Hus. Dagen byder på en del sol, men især først på dagen stedvis mere skyde. Temperaturer op mellem 22 og 27 grader, ved kysterne stedvis lidt køligere. Det her var radioavisen med Jeppe Øregård.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Selvom der i bunken klitplantage i Nordjylland skiltes med, at du skal finde dig et andet sted at spacere på grund af fredagens episode med en ulv, der viste tænder, så gælder samme anbefaling ikke i resten af Jylland, hvor der er ulvepar med potentielle valpe. Afskærmningen bliver kaldt et yngleområde, og det er både af hensyn til ulvene og mennesker, at den er blevet oprettet netop ved bunken klitplantage, fortæller Mads Jensen, som er vicedirektør ved Naturstyrelsen.
3: Det er ikke tilfældet af de andre yngleområder, at vi sådan har lige så mange mennesker, og at vi har haft tilsvarende episoder, så det er derfor, vi er aktuelt her anbefaler at bruge andre ruter i området omkring bunken plantage.
2: 10 steder i Jylland er der ulvepar. Hvorvidt der kommer flere ulve af, at man opretter ynglezoner, er dog uvist, mener Kent Olsen, som overvåger ulve i Danmark ved Naturhistorisk Museum i Aarhus.
4: Det kan jeg ikke sige, men det giver dem fred og ro til at yngle det sted, hvor de så selv har valgt at være.
2: Forventningerne var store, da Katrine Koch Jacobsen gik ind til EM-finalen i hammerkast som en af favoritterne til en medalje, men den 27-årige dansker skuffede i aftes. Hun formåede kun at sende hammeren ud på 68,7 meter i sine tre indledende forsøg, og det var altså ikke nok til en plads i top 8 efter de første tre runder. Og det var en hammerkaster i tårer, vi talte med efter konkurrencen.
5: Ja, jeg ved ikke. Det var ikke min dag i dag. Jeg ved ikke, jeg havde også tænkt, at det ville være hård konkurrence, og jeg ved også, at der er nogle virkelig gode atleter. Men når jeg kigger på resultaterne, så er jeg selvfølgelig ærgerlig over, at jeg ikke kunne være med.
2: Forsvarets elitesoldater, Jægerkorpset, skal for første gang i 22 år have selskab af værnepligtige. Som led i en oprustning af forsvaret åbner Jægerkorpset nemlig op for, at unge kan aftjene deres værnepligt i patruljedelingen under Jægerkorpset. I den her uge er der fysiske og mentale prøver. 72 værnepligtige bliver testet, men kun 34 af dem slipper igennem nåleøjet. En af dem, der lige nu viser kondition og styrke, er 19-årige Oscar, der går til prøver i Holstebro.
6: Jeg har altid haft en drøm om at komme ind i Jægerkorpset. Jeg krydser alt, jeg har, for at jeg kan komme igennem og hele vejen. Det vil betyde alt.
2: Værnepligten er gået fra at vare 4 måneder til nu at strække sig over 11 måneder, og det er afgørende for, at Jægerkorpset nu igen kan have værnepligtige, forklarer oberst Kenneth Strøm, der er chef for værnepligtsprogrammet.
7: Vi kan nå at uddanne dem meget mere, end vi kunne med den 4 måneders værnepligt, nu hvor det er 11 måneder, og det betyder, at vi kan specialisere dem, og dermed også bruge dem i nogle